0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Четверта година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: П'ята година.
0: Ранок на радіо «Культура».
2: Привіт! Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні я дуже рада вітати в цій студії мого гостя Андрія Демиденка, народного артиста України, поета, поета-пісняра, фольклориста, перекладача, науковця. Можна дуже довго продовжувати. Я вітаю вас, пане Андрію.
3: Я сердечно дякую і сердечно вітаю всіх присутніх. І бажаю всім, якомога більше оберігати своє життя, а відтак і берегти Україну.
2: Я припускаю, що вам дуже багато разів говорили щось подібне, що збираюся сказати я, тому що в початковій школі дуже добре пам'ятаю, що брала участь в виконанні номеру під пісню «Українка», а я просто «Україночка». Так. І я думаю, що це також багато про що свідчить, тому що можна не знати автора цих пісень, але ти точно знаєш це на слуху, і це визначає, власне, популярність. Утім, говорячи про ваш внесок, ми будемо сьогодні довго про це говорити, але я хочу почати з того, а про що зараз ваша творчість, діяльність, чим ви живете, над чим ви працюєте? От як виглядає ваш день?
3: От над чим я працюю зараз. Я дуже дружив, не то, що дружив, ми були найближчими друзями, ще до цього трійки цієї приєднувався композитор Олександр Золотник відомий, з Назарієм Ямчуком. А 30 листопада у нього ювілейна дата, так, кругла. Які дати найбільше людство святкує? 50, 75 і 100. Ну, щасливчики до останньої не всі добігають. Так от, я настільки, ви знаєте, по-перше, Назарій не тільки багато співав моїх пісень, а ті, що він співав, і, зокрема, «Дай Боже радості», наприклад, ну, це гімн такий не тільки для українців. І він її заспівав вперше в Америці на стадіоні. І 3 чи 4 рази робили дубль його виступу. Так от, я написав вірш «Жавір на світанку». Цей вірш попав в благодатну землю, в ґрунт. І на нього, на цей вірш, написав музику блискучий американський композитор Олег Гавілов. І знайшовся ще один неймовірний талант співак Олександр Бриз, який записав. І вже відзнятий кліп. Відзнятий кліп, ну що можна сказати? Я можу тільки повторити слова тих, хто приймав участь у його створенні, і те оточення професійне, яке першими подивилися його. Як вони сказали, перебачте за нескромність, це геніально, але більше, це божественно. Там Назарій виступає навіть по відеоряду абсолютно самим живим з усіх відео, яке про нього робили. Він, якщо тема смерті практично присутня всіх, ти бачиш в такій прекрасній пісні, як «Яворина», та? То тут тільки десь штришком одним-другим ця тема піднімається, що він відійшов. Але він настільки тут, що не можна його втратити. Якщо ви не заперечуєте, я можу прочитати цей вірш.
2: Якщо так, можливо, якісь уривки.
3: Уривок.
2: Якщо, так.
3: Назарію, такий як ти, не відлітають. Назарію, український лицарю, у золоті пісень, ти так співав. Так лиш кохають, а де любов, там квітне, квітне, все.
2: Ви взагалі пригадуєте той момент, коли познайомились вперше з Назарієм Яремчуком?
3: Так, це було в 85-му році. Він приїхав із буковинським елітарним концертним складом. Не він, а міська обласна влада. Тоді звітувала кожна область. І я був автором сценарія загального концерту. І ми познайомились. І якось так, ну, по-перше, Назарія не можна було не любити. Розумієте, у нього щось було таке. Мені Ротару розповідала. Він же коли вчився на машиніста, чи що там спочатку там було таке до цього. Mm-hmm. І ходив уже ж в Смирічку. Вона була ж тоді молода, абсолютно юна. Але йому казали, прийди ще раз, там прийдеш. І ніяк не можна було послухати. Одного разу він проходить, а стоїть Соня Ротару, художній керівник Смирічки, і каже, Соня Михайлівна, каже, такий красий, А чого тут ходить? Та каже, спать хоче. Беріть, беріть. Отак, по великому рахунку, Назарія першим репрезентувала мистецтво пісенне. Це, можна сказати, ротар.
2: А взагалі, от це знайомство і, можливо, якісь подальші, які відбувалися в вашому житті, у вас спрацьовувала якась чуйка всередині, що о, це буде визначний виконавець чи виконавиця?
3: І так, як правило, але і ні. Ага. Я одне можу сказати. Ось, бачить Бог, чують небеса, що в 90, а може й більше відсотках виконавців, перших виконавців пісень моїх, так, відбір належав мені. Не тому, що щось, а мені довіряли. Композитори все.
2: То кого ви вгадували?
3: Що... Я не вгадував. Я визначав. А як? Я, от написана пісня, так? І я думаю, хто б міг виконати, наприклад, так? От назначаю там 2-3-4 постаті, так? І їхнім голосом, внутрішнім своїм голосом, так? Я прагну проспівати цю пісню. Як воно в мені всередині звучить? Якщо воно звучить, то, як правило, я згоджувався на цей варіант. І, як правило, це було безпомилково, окрім, може, 5-7 разів за все творче життя. А якщо дисонанс якийсь, навіть коли хороший. І ще скажу, я ж був, окрім того, не тільки автором сценарія самих головних концертів наших державних за кордоном та й в Україні, я ще, як режисер Палац України, кілька концертів робив і за кордоном. Так от я скажу, друзі мої знають, що для мене не існує дружби, коли це стосується творчості.
2: А що це означає?
3: А це означає, що як? Яким ти другом не був, а якщо ти не лягаєш в концертний задум, концертну програму, то я тебе не візьму. Або якщо цей твір, який я як режисер визначив, що він має бути, але хтось краще від тебе його співає, то хай він не буде з таким званням, а я його візьму.
2: Це якось впливало на ваші стосунки з виконавцями, з артистами?
3: Ну, можна сказати так, але це миттєво. Чого? Всі знають, ви запитаєте будь-якого з артистів, особливо з народних і так далі, що Демиденка нема на сцені авторитетів. Вам Оксана скаже Білозір, коли там в тому самому Львові виступала, чи що вона сказала, буде там так, то-то-то. Я кажу, буде так. Якщо не хочеш, можеш йти з сцени. Дмитро Михайлович Натюк. Я сказав, з тобою важко, але з тобою прекрасно. Я до чого? Може тому, в цьому і є Андрій Демиденко. Мене не можна купити, може за щось можна купити. Але, щоб зрадити творчість, купити не можна. Нема таких. Тому що, я скажу, один знаменитий банкір, дуже знаменитий, ми зустрілися з ним в Лондоні. І він якось до мене пристав, і весь час говорить, давайте підемо там, пообідаємо, і так далі, та-та-та-та. Я кажу, так я ж тут по виступах, і якось часу нема. Ну, треба зустрітися. Якось не вийшло вже, а потім в Києві. А він мені каже, я пишу вірші. От, ну, я, кажеш, не такий поет, як фінансист, так? Тому, от, дуже мені подобається ваша творчість. Я хотів би, щоб ви були редактором. Ну, інколи, може, щось поправили, написали. А я при всій повазі і кажу йому, ну, скажіть, будь ласка, якщо я напишу гарний дуже вірш, хіба я віддам вам за гроші його? Ні. А якщо поганий, то на що він вам? І я з ним. Він так подумав, каже, ну, піду, пошукаю скромніших. Mm-hmm. І знайшов, до речі, відомо одного поета.
2: Mm-hmm. Я думаю, що така принципова позиція, вона ж могла породжувати якісь скандали, можливо, якусь розірвану дружбу. Впливав, були такі випадки? От, окрім цих миттєвостей, коли неприємно.
3: Скажу, а що потім... і з цими, ні, це не то, що неприємно. Це робочий момент, mm-hmm. але викристалізований. І всі знають, що так ми, і вибачте, так і має бути.
2: Тобто потім дружили далі все одно.
3: Ну, мови, в мене не було жодного виконавця чи автора. До речі, всі автори, зокрема композитори, з якими працював я, так, це знамениті. Це не просто там неофіти чи самодіяльності. Це знамениті люди. І не тільки України і так далі. І їх не можна ряд цей перерахувати. До речі, бачите, от Кітка Цисик, так? От вона, це відома її фраза, вона... кругом гуляє, друкується. Коли вона там пише, я навіть запам'ятав перші два речення. Коли я зачула пісню Андрія Демиденка «Скажу вам, дочки і сини», то не могла заснути. Чим більше я прагла її забути, тим більше вона в'їдалася в мою суть. В ній мудрості вистачить на всі пісні. Я до чого? Мене не можна було не любити, тому що, якщо були пісні Андрія Демиденка, як і вірші, не було провалів. І не могло бути провалів. Якщо щось може там з виконавством, навіть музика, хоч музика не могла бути, без мого «я» жодна музика не йшла. Навіть в класиків.
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
2: Пане Андрію, як це все почалося? Ви в попередніх інтерв'ю розповідали, що ваша мама знала багато пісень. Але разом із тим ви, в принципі, першопочатково та й здобували першу освіту архітектурну. Тобто ви ніби не взрувалися на музику, на писання віршів. Ви радше про мистецтво образотворче були. Пам'ятаєте оцей? Так, малювали. Пам'ятаєте цей момент, коли стався якийсь, не знаю, прозріння або усвідомлення, що все-таки поема, наприклад, це
3: нужда
2: ваше покликання?
3: Змусила. Нужда. Ну, одне слово. Я малював вже. От, і міг копії зробити пристойно. Левітана, Куінжі, інших художників, такі пейзажні. І коли мені покійний старший брат Микола казав: Андрію, це не художник. Художник той, хто сам може придумати. Я казав: це ти так, може, заздиш, тому й кажеш. Ну, коротше. І одного разу...

0: 20, заходить в клас директор школи, завуч, класний керівник, кіневожат, ні, ті вже і комсомол там був. А директором тоді був такий Степура, від Бога педагог, звичайно. І симпатизував мені, хоча був малий в 7 класі. І каже, знаєш, Андрію, ти краще не малюй, припиняй оце діло, припиняй. І ті всі йому підкалдикують. Ну, після цього ще батька в район викликали, в райком партії. А мій дід був розкуркулений, то казали, що ви настроїте дітей проти совєтської влади? А в чому причина? Я намалював тушу теж, дідка з борідкою, з лисиною, з краваткою в горошок, так? І мав невиречність підписати Володимир Ілліч Ленін. Він був і схожий на себе, і чомусь і не схожий. А тоді ж як було? Не тільки тоді, а до кінця існування радянської влади. Що ліпити, тобто скульптори і художники, їм тільки тим дозволялося в офіційній, так сказати, виходити тираж. По кому, по яких прізвищах було рішення Центрального комітету партії. А як мінімум плену. От воно й пішло. А в мене гонор то був, а творча енергія сиділа, її десь дівати треба. І я почав писати там про ветеранів війни, щось там замальовки в район. І був редактором там головним Гірман Олександр Дем'янович, навіть дякуючи вам запам'ятав. І він раз сказав, Андрій, давай це поміняємо слово, чи це, бо це не дуже хорошо. Я казав, хай лишиться. Він казав, давай поміняємо, повір мені, я їх досвід маю. Ти ж все-таки починаєш, а я ж скільки вже. Я кажу, ні, хай моє. Він тоді сказав фразу, яку я. Він уже, на жаль, відійшов за світи, повторюю і ловив себе часто на цій фразі. Чим хуже, тим лучше. Розумієте?
1: Цікаво. Ми ще повернемось до ваших стосунків з радянською владою і їхньої вибудови, але говорячи про ваше рідне село, це дуже важливий момент. Село Мартиновичі.
0: Мартиновичі,
1: перепрошую. Так. Це Полісся.
0: Поліський район Київської області, бо є на
1: власне,
0: Долині
1: так.
0: Туди.
1: І
0: так?
1: Тут же ж дуже прикрий момент, що там воно майже зникло, за великим рахунком.
0: Який зараз. Прикрий? Це не страшний момент? Воно знищене. Я вважаю, що двічі. Перший раз, коли Чорнобиль фізично був, а потім останні роки, десь років, мабуть, 3-4, ну, може від сели 5, бо як було? Нема села, люди не живуть, але ми могли приїжджати там на гробки і так далі, зайти в свою хату, там подивитися, згадати, сльозу пустити і так далі. А тут, коли орки атакували Чорнобильську атомну станцію, і після цього треба було закріпити оборонні рубежі, ну, треба було для тих же самих траншей і так далі якийсь матеріал. Ну, і хтось підказав, всі хати, які з цегли, розібрати їх. І нашому селі лишилися тільки ті хати, ну, може, десяток там, які були дерев'яні. Тому я вважаю, що це ще друга смерть. Бо навіть, бо ще одна була смерть. Після Чорнобильської трагедії на картах ставили назву села. Тих сіл, які забрав Чорнобиль. А потім їх не стало. Їх обводили і писали, забрала Чорнобильська катастрофа. А потім їх не стало. Невже це бракує? Чи це політична така акція? Вона, принаймні, в нас часто за то, коли людина в тяжкому становищі, щоб її підтримати, чи психологічному, чи просто навіть фізичному, її ще прагнуть більше занурити в її енергію. І це, звичайно, дуже боляче, бо зараз нема куди їхати.
1: Я би також хотіла повернутися до ось цього моменту, власне, вибору подальшого фаху, тому що ви за освітою, за першою освітою, ви інженер. Уже лише згодом ви вступаєте до університету імені Шевченка на факультет журналістики. Так. А чому так? Це
0: було... Доповідаю. Та. Батько сказав, 17 років не можна не послати батька. Принаймні, в моєму розумінні було. Синок, ця професія хліб не дає. Треба твердий мати кусок хліба. А я хотів на поета вчитися. А на поета ж не можна, значить на журналіста. Так? І батько сказав, ну, і я поїхав в Київ. І як я вибирав? Куди ж поступати? Бо мені б одинаково було нецікаво. Так? І випадково кілька перевіряли вузів, в тому числі і Київський інженерно-будівельний інститут. Зараз називається Національний університет архітектури і будівництва. І мені сподобався, по-перше, це величезний цей центральний зал, склобетонний, довгецький такий. А потім величезне подвір'я і така маленька травичка. Я ж не знав, що її косять. Я думав, що вона така є. І мені так це сподобалось, я вийшов де поступати.
1: Який цікавий критерій, відбор.
0: Більше того, скажу вам, я ж запізнилися, так вийшло із братом Миколою. Він старший був, значно, щось там, ну, не словом, запізнилися на 40 хвилин. Ну, нас пустили. І мені попалася математика якраз, а мені треба було скласти на 5, щоб далі рухатись. А там попалось касательне. Я сижу, і так часу вже ж нема, так? Я не можу зрозуміти, що таке касательне. А потім все-таки якось дотямив, так? І коли я дотямив,

0: лишилося менше, ти більше часу, і вже от-от уже збирають. Ну, я теж здаю. Викладач, він потім у нас був, читав лекції. Асистент Глуховський, його батько знаменитий академік математики. Я кажу, я вас дуже прошу, ставте мені додаткове питання. Вони так десь кажуть, а чого я маю ставити додаткове питання? Я кажу, тому що, якщо я не поступлю, батько вб'є, а люди засміють. Він мене так подивився і поставив п'ятерку.
1: Навіть без додаткового питання?
0: Так. Да. А потім в нас він читав лекції і казав, от чого я запам'ятав його прізвище? Демиденко. Тому що я ніколи ще не бачив, щоб хтось сказав студентів, ставте додаткове питання. Звичайно, коли я поставив, він ніколи не відповів би. Але це, це показник.
1: Впевненість.
0: Отак, тому я поступив туди, а вже по згодом я закінчив з відзнакою факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
1: Що вам дала освіта саме університетська журналістка?
0: Вона багато навчила тому, що не можна робити. Ну, бачите, професія журналіста, вона така, вона як професія просто і творча професія. Тут, якщо ти навіть талановитий, гарно володієш словом, цього замало, щоб бути журналістом. Треба, щоб ще був ти практичний, щоб відчував, де, якщо воно порожнє слово, навіть красиве, а воно сюди не йде, то воно не має бути там.
1: В той час, коли ви здобували освіту журналіста, і, власне, ну, очевидно, що ви живете в певному середовищі, в певному оточенні, ви живете в певній країні, де дуже чітко зрозумілий контекст. Радянська влада, очевидно, що не вітала свободи слова. Очевидно, що було дуже багато заборон, ви їх не могли не відчувати. Як вам було внутрішньо з цим? У вас не було відчуття, що так я ж, власне, не зможу бути повноцінним журналістом тоді, якщо в мене є оці перепони, обмежені рамки? Чи це не так тоді сприймалося?
0: Ну, якщо продовжити тему журналіста, то ось днями вручали міжнародну відзнаку, дуже авторитетну в журналістському середовищі, Гарріса Джонса, то була вручена вона за внесок, а він перший в західній пресі повідав, причому в американській, англійській, німецькій, що Україна – це був голодомор, страшний голодомор. І отримали ми, так сказати, цю відзнаку. Так от, що журналіст? Якщо, може, ви дивилися, бо я автор віршів до гімна журналіста Національної спілки журналістів України. Як на мене, то журналіст – це дітище інформації і правди, має бути. Звичайно, з нахилом національним, де він народився, поза своїм. Але загально. І там є такі рядки. Я не ловець брудних сенсацій. Мене вбивали без війни, а я спішу знов до редакції. Не хоче серце тишини. Брав інтерв'ю в людей, природи, яких не знав події дат, та поки подих мій голос, та поки голос мій подих, не здам свободи барикад, не здам свободи барикад. Я людина вольнолюбна, гонорова, я ніколи нікого не просив. До речі, мене, коли я приїхав в Київ і почав, активно почали писати на мої вірші пісні композиторів, відомі співаки, і включати в центральні телеконцерти і Палаці України, то мене певні, так сказати, відомі, але не популярні, і, ну, по посадах відомі, так? Та сказати, батьки спілки письменників, як тільки могли, хотіли жертв. Але я ніколи не відповідав злобою, здачею. Тому що, коли я працював з блискучим нашим видатним композитором-класиком Ігорем Наумовичем Шамо, я попитав його раз, а мені зовсім мало років, а йому ж ремет такий. От як вам дається, що ось тільки встиг? Він каже, Андрію, коли інший дарує, каже, відгав колись, я працював. Я собі взяв це як афоризм душі і діянь. Боляче, але ви знаєте, в 76-му році я написав вірш «Українські болячки», який, до речі, був покладений гуртом польським «Елемою» на музику, і на головному фестивалі європейському пісень він звучав. А тут же пропускають, не пропускають. А там от такі слова: «Гнемо спини на чолозі, разом й поодинці, носим дулю у кишені, бо ми українці. Скільки нашої посвіти, сироти кровиці, ще й дарунок нам Чорнобиль, бо ми ж українці. Чи ж такі-то українці наші ідеали? Тихон діти вундеркінди, а у нас мазниці. Много дбаєм, мало маєм, бо ми українці». І вони пропустили. До речі, я в 26 років вже був членом художньої ради «Укрконцерт». Це тоді була така Коля Мозговий, де ми з ними познайомилися і почали писати. І це теж була така хороша школа.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
1: А які у вас взагалі були стосунки з оцією радянською владою? Тому що, ну, тож ясно, що цензура. Перевіряють тексти, напевно. Писали хтось якісь доноси, намагалися якось?
0: Ну, мене тричі забирали із біля пам'ятника Шевченка. Парк.
1: За що?
0: А, щось там я читав. Знаєте, раз, пані Лізо, я не люблю, коли спекулюють. Угу. Кажуть, о, я там, та я. Ну, пішов, ну і слава Богу. Чого ти маєш, щоб про це всі знали, що ти там був? Патріотизм – це коли, знаєте як, коли щось робиш. Добре, світле. Бо ще тоді, ви даруйте, що пересипаю певними рядками, бо воно якось допомагає швидше думати. Я написав вірш, який в мені перекладений десь 12 мовами. Там є такі рядки. Як згасне вік мій до краплини, одне прошу тебе завжди. Ти народи мене в країну, хоч би травою народи. Не розлучи мене з собою, хоч би травою народи. Між іншим, по мені пленум ЦК Компартії України, по моєму питанню, одному з питань було, це моє, бо мене хотіли з'їсти, так сказати, письменник. І сьогодні певні живі, хто там працював, і сказали, керівники, заступники за відділом, та давайте на пленумі обговоримо це. І підтримали молодого поета. Сказали, як це так, що молодий поет, його починають і несправедливо, так сказати, могилити. Знаєте, як я став піснярем?
1: Як?
0: Сам дивуюсь. Приїхав я ж в Київ поступати і ходжу по Хрещатику. Хрещатик, це ж мрія. От зараз я живу на Хрещатику і його роками не бачу. А тоді, та це ж не те слово. Іду і консерваторія. А хтось сказав, не пригадую, що от у тебе якісь такі наспівні рядки, такі вокальні, такі теплі. Могли пісні бути. Думаю, зайду. Заходжу. Прямо на третій поверх по сходах, не ліфтом, я не знав, де той ліфт. Бо як, ну, якщо запитають, що я скажу, що я тут сюди прийшов. І заходжу в 63-й поверх, там невеличкі такі двері, кругом великі, а то менші такі, за капелку. Відчиняю, бачу такий чоловік, невисокого зросту, в окулярах, інтелігент, дещо такий наповнений. Я кажу, ви не скажете, де тут композитора знайти можна? Він мене так дивиться, каже, та я був би композитор. Я кажу, да. А як ваша фамілія? Як на допиті. Він каже, професор, народний артист Микола Дремльова, майбутній шевченський лауреат. Я й кажу, не знаю такого. Він інтелігентно мене питає. Пробачте, а хто ж ви такий? Mm-hmm. Я кажу, а я молодий поет. А як вас звуть? Я називаю своє прізвище Андрій Домиденко. Він каже, не чув такого. Отак ми познайомились і написали першу пісню «Обеліск», яка була присвячена тим розкиданим могилам солдатським, які були не прибрані без людської уваги і людського серця. Отак. І оце отак і я почав писати пісні. Отак.
1: Коли ви зрозуміли, що ви популярний, що от був момент, коли вам сяйнуло в голові, о, це популярність?
0: Ну, якщо стосуватися Держтелерадіо, то коли я написав пісню одну із Віталієм Крейком, це знаменитий композитор, 17 років, так? Він же професор, він же опери писав і так далі. І на радіо прокрутили. А мені хтось з директорів каже, дівчат, а ти піди до Ніни Костівної Андрієвської, головного редактора музичної програми, хай ще й гонорар заплатить. Що, і гроші, кажу, платять? Да, кажу. Я за неї заходжу. О, каже вона, я вас вітаю. Тепер ви вже чули ваше прізвище кругом. То-то. Я кажу, дуже дякую. А скажіть, будь ласка, а гонорар за пісню, коли я отримаю? Вона на мене дивиться та каже, ну і нахаба, мало того, що на всю Україну 17 років прозвучав, ще й грошей вимагає. Отак, я зразу, десь за рік-два, бо після цього, у 18 років, був всеукраїнський конкурс на кращу молодіжну пісню. І ми із Лесею Дичко, ну, академік, шевченський лауреат, народна артистка, написали пісню «Хлопці». Її першим виконавцем був Валерій Буймістер, народний артист, на жаль, вже відійшов. І вона отримала гран-при. А туди не можна було попасти, тільки мали члени творчих спілок. Ну, в зв'язку з тим, що під девізом йшли твори, так, то там не вказується, хто. Отак я проскочив. І пішло.
1: А як гадаєте, можна взагалі досягти успіху, якщо ти не прагнеш оцього визнання, оцієї популярності? Тобто, все-таки ви до цього теж прагли? Вам теж хотілося якоїсь валідації, що мене визнають, мене бачать, що я маю цю популярність?
0: Пані Лізо, я коли в школі ще був, так, то коли я отримував четвірку, не за чверть, а в тижні десь там на протязі, я плакав, я міг в школу не йти. Чого? Я не міг допустити, що я, так сказати, не перший.
1: То ви такий перфекціоніст.
0: Ні, знаєте як, я скажу вам, нормальний гонор, не самолюбство, не посте бахвальство, чи що, він має бути. Якщо він, адже, будемо відверто, мимоволі, всі, хто, скажімо, пише музику, чи картини, чи вірші, вони між собою конкуренти разом з тим, внутрішні. І це треба розуміти. І якщо ти не хочеш вийти на п'єдестал, а десь в фостику, то твоя справа, тоді не йди в мистецтво. Я, до речі, не йшов, коли був школярем, на фізкультуру. Знаєте чого? Бо я прибігав другий-третій ззаду. Тому я просив когось, давай я за тебе почергую, помию клас, а ти за мене побігай. Ну так.
1: То ви ще й хитрий до всього. Або ви нахідливий.
0: О, ні, знаєте, коли я плакав, не вистачило, мабуть, мізків. Коли наша школа із сусіднім селом школою КВН проводила, і я був капітаном, там теж. І сидять в першому ряду вчителька їхня, не вчителька, а директора, наш директор і далі. І от я чую, а у нас дуель з капітанами. І каже директор, а він остроумний. Я прийшов додому і плачу після цього вже. Батько піде, чого? Та кажу, гостроумний назвали, остроумний. Та це ж каже, хорошо. Я кажу, як остроумний, значить мало розуму, якщо гострий кут.
1: Ну, цікава оптика.
0: От такі, от такі були. Але скажу вам як, я безмежно вдячний долі, що Бог отак подарував мені стільки знаменитостей. Причому не знаменитостей сфотографуватися, взяти автограф, з якими я працював, з якими дружив. У мене не було жодного співтворця, з яким би я не дружив. Не було. І не підводили, і я не підводив. Ну, це найвища святість, коли воно вийшло. Коли вийшло. І знаєте, що найбільша насолода для творця? От коли слухаєш, наприклад, пісню, чи надрукований вже текст в книзі, і ти з усім згоден, що написав. Бо буває так. Ох, думаєш, тут не треба, так було, може, о, а вже пізно. Оце найвища насолода.
2: Ви слухаєте Радіо Культура. Єлизавета Цареграцька у діалозі з поетом-піснярем, народним артистом України Андрієм Демиденком.
1: Пане Андрію, а як ваше творче життя, ваше професійне життя, особливо коли ви впізнаваний, коли ви працюєте?
0: Я не впізнаваний, я знаменитий.
1: Знаменитий? Ну, я думаю, що в певних колах ви точно впізнаваний.
0: А за кордоном ще більше.
1: Тим паче, як так. Це впливало на ваше особисте життя?
0: Я скажу, родичам воно допомагало.
1: Тобто цим користувалися?
0: Ну, так, певні, так. Да. От бували там... Коли там кудись, навіть батько казав, каже, це ваш Андрій, син, дам він. Ну, і заходьте сюди, там чи чого. Там бувало і мати. Я не дуже, мені, ну, йшли, бачачи мене так, якось, але бувало, що я використовував сам. Приходив, я такий, то такий. Хоч був випадок, коли я студентом, відкрив таємницю, купив в антикварному магазині в скупочній фрак такий білий, такий хороший, на третьому курсі. Ну і потім десь гуляли там, і щось ще якусь плямочку посадив, і вирішив піти в столичний будинок побуту, так, біля вокзалу, щоб забрали цю плямочку. А там черга! Я бачу, підходить штепсель з якимось плащом на руці, чи що, до тієї, яка чистить там. Вони, бачу, вітається з ним, вона теж з ним, усміхнена і так далі. І бере в нього, повторюю. Мене ж ніхто не вчив нічого. Звідки воно взялося, не знаю. Я підходжу і кажу їй, будь ласка, візьміть її у мене в цей фрак. Вона каже, в чергу, в чергу. Я кажу, ну ви ж взяли без черги. Вона каже, так це ж штепсель. Я кажу, так він ухаяща зв'язда. Я кажу, та що сходить. Вона зареготала і взяла мій теж. Не те. Це приємно, але увага, вона ж розсмоктує твоє бажання працювати.
1: Ну, власне, чому я питаю про особисте життя? Тому що дуже часто це створює певні проблеми якраз в налагодженні довірливих близьких стосунків. Ти можеш відчувати, що тебе хотітимуть використати, якось послуговуватись твоїми здобутками.
0: Ну,
1: або круто і класно бути там, не знаю, другом Андрія Домиденка, щоб потім мати якісь там...
0: Ну, звичайно. Ну, звичайно. І тепер все це є. Звичайно.
1: І тепер...
0: Ну, звичайно. І дуже багато. Ну, от, бувало часто, раз я пам'ятаю, тут уже коли жив на Хрещатику, вранці кульок сміттям, контейнер хочу віднести, десь пів на сьому, так? А тут виходять з кущів, двох чи трьох, там забув уже, так? О, Андрій Петрович, ми до вас. Я злякався, а хто ви такі? Та це ж, каже, ваші земляки. А що ви тут робите? Та це ж, каже, ось моя дочка поступає. І в нього поступає. Так оце, щоб ви як земляка підтримаєте, як земляків підтримаєте ж, і так далі. Ну, таких...
1: І що ви відповідали? Допомагали в таких випадках?
0: А що робити?
1: Усім, хто звертався?
0: Не всім. Особливо, коли я відчував, що немає захисту і треба. І це не тільки, ну, по вступних кампаніях, то взагалі багато.
1: А залишились люди, котрі от з вами пройшли там більшу частину вашого життя? От,
0: ну, звичайно, звичайно. І, знаєте, і в нас прекрасні стосунки.
1: А це хто? Можете перелічити?
0: Ну, будь ласка. Із живих?
1: Та.
0: Ну, тож Василь Зінкевич, Іван Попович. Хто в нас є? Соня Ротару, так?
1: Ви спілкуєтесь досі?
0: Ні, зараз ні. Вона ж хворіє. Там, те саме. Саша Морозов, Саша Злотник, поет. То, до речі, останні роки в нас були дуже теплі стосунки з Дмитром Павличком. Це при тому, що свого часу Дмитро Павличко теж, бо його попросив один композитор, каже, що це, хто він такий, що це перед ногами мотався. І він написав, але це було років 25 назад. А останні роки, то коли ми зустрілися, він сказав і написав, Андрію, ви мій творчий і духовний побратим. Ми з вами вдвох багато зробили для України. Я скажу, Гена Татарчина, ну, всі, хто, ви знаєте, я можу сказати вам так. Є співаки, до яких я не звертався. Вони ображаються. Чого? От чого так? Ну, вони хороші співаки. Ну, це не моє. От я не бачу, наприклад. І тут образ не повинно бути, це нормально. Ну, таке є. Ви зверніть увагу на той потік, який сьогодні йде. В ефірі, по-перше, рівень неймовірно ж падає. Давайте відверто. Ну, не засліпуємо себе ілюзіями в очі. Якщо так буде продовжуватись, де те буде мистецтво?
1: Рівень буде... якості ви маєте на увазі?
0: Звичайно.
1: Ви не задоволені?
0: А?
1: Не задоволені його рівнем.
0: Окрім десь, може там 5, ну хай від сили по-доброму 10%, звичайно не задоволені. Ну як це, вибачте? Ви подивіться, це клони римованих рядків, це цитати, або відвертий 100% плагіат мелодійний і так далі. Ну, далі. І ще, вибачте, немає і стимулу разом з тим в митців. В якому плані? Він, коли готує раніше, він готувався виступити в філармонії чи в Палаці України, так? Це цей статус високий і висока відповідальність була. А тепер де він виступає? В селищі, в селі, в містечку. І то конвеєром ідуть. І разом з тим треба з одного боку їм подякувати, бо хоч людям якийсь настрій дають, так? Але вибачте, вони ж і вбивають і той смак, який в них був естетичний, добивають його. Тому що цей рівень, це не рівень, вибачте. Я тричі академік, розумієте? І вибачте, і ви можете почитати зарубіжну пресу, що пишуть про Демеден, найкращими епітетами і так далі. Я до чого веду? Ну не можна. Отак, я розумію, що випустили як джина з пляшки, так випустили на волю. Зараз кожен, практично кожен може вдома робити типа студію. Змонтує там щось те саме. До когось попросить, може оранжує, а може шиф попросить. Той зробить. Немає критерію. Були художні ради, це погано. З іншого боку, це було добре, тому що при художніх радах разом з тим, до речі, я кажу ще не тільки як член худради Укрконцерту, а член репертуарної колегії Міністерства культури, який в 26 років вже був членом колегії. Тоді був стимул. Він несе, це ж треба, там будуть сидіти такі, значить це відповідально. А зараз ви скажіть комусь зауваження, вони скажуть, чи вона скаже, та я ж геніальна. А ваша думка мене не цікавить зовсім. Мене слухають. Вийшла, а зараз вийде будь-хто і там людям, щоб настрій отримати, готові аплодувати у більшості випадків. Я вже утилітарно дещо кажу, так? Ну, мені болить серце, відверто.
1: Критично
0: далі. А яка тема?
1: Пане Андрію, а є письменники, поети, автори сучасні,
0: так,
1: з молодшого покоління, кого ви все-таки схвалюєте і за творчістю яких стежите? А хто це? Які це люди?
0: Ну, я не буду, їх не так багато, але щоб не ображати, я не задумав, але є. Але знаєте як, я не дивлюсь, скажу вам відверто, на прізвище, коли читаю вірш. На прізвище читаю тоді, коли прочитаю вірш, якщо він знизу, прізвище те. Ну, знаєте як, і не тому, що всі кажуть, а я кажу собі внутрішнім голосом, своїм моральним, я люблю Костенко, особливо, скажімо, її книги, скажімо, «Неповторність», потім поеми, так. Це глиба, світова глиба, так, поза сумнівом. Змієте, я чую свою поезію. Ви можете сказати мені? От бачите? А я захищав і захищаю і буду до останнього подиху захищати взагалі людей мистецтва і в першу чергу тих же самих поетів. Тому що це все-таки від Бога, діти Бога. Поет від Рими захмелів. Поети небайдужі, поети ходять по землі, щоб не погасли душі. Поет-філософ і естет, поет не знає броду, поет тоді лише поет, коли він дзвін свободи. Поезія, яка ні про що, а такої або внутрішньо в собі, вона може бути. Но вона не є своїм покликанням. Знаєте як, сніг, хтось скаже білий, хтось скаже синій, хтось скаже золотий, а хтось скаже чорний. Ну хай, може оригінально скаже. Ну це ж він не зміниться суть, що це все-таки сніг. От бачите, Тарас говорить, що як візьміть його більшість речей. свою Україну любіть, любіть її во время люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Боже, та тут поеми, тут стоси романів і стоси покоління долі.
1: Про що ви мрієте? От на сам кінець, завершуючи нашу розмову, я зрозуміла, що для вас важливо мати ось це підтвердження корисності і бачити ціль і мету, до якої ви йдете своєю творчістю. Зараз.
0: Я бачу.
1: Про що ви мрієте?
0: От я зараз, пані Ліза, дивлячись на вас і на вашу чарівність, хочу почитати два вірші. Про що я мрію, вибачте? Та щоб вже ж бути корисним знову-таки. Не ради друку, не ради ім'я. Знаєте, ну якщо ти митець, ти не можеш в сундуку лежати. Якщо є якийсь скарб, то він не може в скрині, так сказати, пилом припадати. Він має мати якусь аудиторію, поверхню. З вашого дозволу можна? Подивіться, друзі, я Київ, я Київ. Я серце свободи, ні не вам, людолови, о демони смерті, о вбивці свободи, осягнути наш вибір, збагнути наш подвиг. Я Київ, і крізь розколені століть, голос мій не спопелить, голос мій не спопелить. Я Київ, горизонт переораний бомбами і снарядами, ні могил, ні хрестів. Я Київ, почуй же, плането, розстріляні села й міста, почуй же цей плач землі і зірок. Я Київ, крізь розколені століть, голос твій не спопелить, і у вирвах віків незнищенний мій глас. Тут збирає дружини світлий князь Володимир і змінив на багнет тимчасово своє громослово Шевченко Тарас. Я Київ, вставай, щоб жити, і з нами встань, полюють на людство вовки, рашисти. Я Київ, я серце свободи, я Київ, я звірій любові, я Київ, свобода моя група крові, я Київ, Софія і Майдан, плин Дніпра і віків, і врода Ярославни, я із плеча здіймав меча, коли мене не раз мечем терзали, я Київ, журавлиним ключем відімкнув перемозі, я ворота свої золоті, я Київ український, я Київ навіки.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову, пане Андрію. Я дякую, що ви звітали до студії. Я сподіваюся, щоб всі ваші мрії збувалися.
0: Дякую. І взаємно. І головна наша мрія, дай Боже, щоб Україна зазнала миру і справедливого.
1: Так. Я ще раз вам дякую за цю розмову. На цьому мені залишається лише сподіватися, що ми зустрінемося наступного разу.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.

0: Ранок на Радіо Культура. Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: У студії Світлана Галась. Мої вітання. Його твори упізнають з перших нот, і вони одразу переносять нас до Іспанії. Сьогодні йтиметься про одного з найвідоміших композиторів цієї країни – Ісаака Альбеніса. Ісаак Альбеніс народився у 1860 році у провінції Каталонія. Вже у 4 роки він виступив разом зі старшою сестрою у концерті в Барселоні. Першим твором 8-річного композитора був військовий марш, а наступного року він вступив до Мадридської консерваторії. Навчання у найкращих викладачів, концертні гастролі всією Іспанією – вочевидь, таке життя здалося обдарованому хлопчику занадто пісним. І в 10 років Альбеніс у пошуках пригод втікає з дому. За кілька тижнів його упіймали у портовому місті Кадіс. Звичайно, відправили до батьків, але якимось дивом хлопцеві вдалося втекти і опинитися на пароплаві, що прямував до Південної Америки. Так Альбеніс опинився у Буенос-Айресі і на межі голодної смерті. Аж поки один із земляків не організував юному піаністові кілька концертів. Пізніше хлопець потрапив на Кубу, потім у Сполучені Штати Америки. Там, щоб не померти з голоду, він працював у порту. І зрештою, певно, задовольнивши свою жагу пригод, Альбеніс повертається до Європи. Він вступає до Лейпцигської консерваторії, де відвідує класи фортепіано та композиції. У подальші роки Альбеніс здійснив тріумфальні гастролі країнами Європи і Америки. З 1894 року він жив у Парижі. Там Альбеніс очолив рух «Ренасім'єнто», покликаний відродити іспанську музику. Фортепіанну п'єсу, яку я сьогодні пропоную вам послухати, Альбеніс написав як прелюдію до іспанських наспівів. Проте через 20 років, вже після смерті композитора, видавництво «Гофмейстер» видало її під назвою «Астурія» із підзаголовком «Легенда». Думаю, це свавілля видавця пояснює той факт, чому до народної музики Астурії, провінції у північній Іспанії, п'єса не має жодного стосунку. Навпаки, в ній простежуються традиції південних регіонів, зокрема андалусійського фламенко. Але як би там не було, саме під цими двома назвами «Астурія» і «Легенда» ця п'єса Ісаака Альбеніса здобула популярність в усьому світі.

0: Наша класика на Радіо Культура. Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
1: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі «Суспільного мовлення».
2: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. «Суспільне радіо» – твій улюблений мобільний додаток.
0: Просто про культуру на Радіо Культура. Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії. Моторошні злочини. Найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура. Просто про культуру.
0: Історії митців на війні. Іван Мазепа.
1: Самі себе завоювали. Це фраза, яку часто виголошують, коли розповідають про програні Україною визвольні війни минулого. Йдеться про те, що ворогам вдавалося здолати українців, зіткнувши їх між собою. Втім, мало хто знає, що автор цих слів – Іван Мазепа. До речі, він написав ці слова не в мемуарах чи листах, а у Думі – поетичному творі, власноруч написаному ясновельможним гетьманом за 100 років до Енеїди Котляревського. Так, не дивуйтеся, Мазепа був ще й поетом. У часи українського бароко поетичні навички були частиною освіченості. До речі, Іван Мазепа грав на торбані і лютні, тому сміливо можемо уявляти, як гетьман співав цю думу в товаристві. Шлях Мазепи до гетьманування пролягав охопленою війнами Україною доби руїни. Хмельницький намагався збудувати з Гетьманщини спадкову монархію, а Виговський – переформатувати Республіку двох народів у Республіку трьох народів. Це обертається розколом країни. Країна розривається між проваршавськими, промосковськими і простамбульськими силами. Території і люди раз по раз міняють лояльність. І Мазепа не був винятком. Він виконував дипломатичні доручення для Речі Посполитої. Згодом Мазепа очолив надвірну корогу, іншими словами, персональну гвардію протурецького гетьмана Дорошенка. І в 1674 році за наказом Дорошенка рушив до Криму і Османської імперії. Саме під час цієї кампанії біля річки Інгул Мазепа потрапляє в полон до Кошового Сірка і переходить на службу до промосковського гетьмана Івана Самойловича. Втім, кому б не служив Мазепа, мета його не змінювалася. Він прагнув спокою для України. Саме із цих слів починається його дума. Мазепа констатує причини розладу в країні, однак і пропонує рецепт порятунку. І ви, панство полковники, без жадної політики, озмітеся всі за руки. Не допустіть горкої муки матці своїй больш терпіти. Нути врагов, нути бити. Правда ж звучить напрочуд актуально, як і інші рядки з думи. І вольно стей бороніте, нехай вічна буде слава, же през шаблі маєм права. Адже мотивація, яку хотів дати своїм соратникам гетьман, лишається незмінною і тепер. Хіба що замість шабель уявляються переносні протитанкові ракетні комплекси.
0: Історії митців на війні. Ви слухаєте Радіо Культура.
2: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
1: Перший вірш Ніка Бажана з'явився у 1923 році у жовтневому збірнику панфутуристів. Він називався «Сурма-Юрм». Так починається історія найінтелектуальнішого поета ХХ століття. Українське поетичне слово для нього нерозривне із західноєвропейською традицією. Саме він запросив до Києва у 1960-х Жан-Поля Сартра і Симону де Бовуар. І саме він у 1971 році став номінантом на Нобелівську премію. Поезію Миколи Бажана читає Віталій Ажнов –

так снується й мерхне в неяснім сплетінні вірша недзвінкого виплилий рядок. Тихо тише спогад, він таємно дише тим тонким, нечутним і живим теплом –

0: заплітайте серце смутку світлі тіні. Я тягнусь до тебе. Я тебе люблю.
1: Поезія Миколи Важана, читав Віталій Ажнов.
2: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура».
1: Зранку батьки люблять слухати класику. Ввечері – казка для сина Івасика. Суспільне радіо. Твій улюблений мобільний додаток.
2: Музика на радіо «Культура».

0: Радіо Культура.
1: Сьома година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Париж знімали у Львові, Відень – у Чернівцях, а середні віки – у Києві. Міста і регіони України в кінематографі. Саме про це новий радіоблог «Області кіно» Юрія Самусенка. Слухайте цей подкаст від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Історії винаходів на Радіо Культура.
1: Історія винайдення неіржавної сталі почалася задовго до ХХ століття. Однак успіху вона досягла тільки напередодні Першої світової війни. На той час активізувався інтерес до створення високоякісних сталей. Назрівала війна, а сучасна зброя вимагала сучасних матеріалів. Більшість джерел називають винахідником неіржавної сталі британця Гаррі Брірлі. Журналісти того часу писали, що сплав він винайшов майже випадково. Ніби Брірлі проводив експерименти, перевіряючи властивості різних матеріалів. Забраковані злитки вчений кидав у купу металобрухту. А з часом він помітив, що деякі з них не піддаються іржавінню. Та от це не більше, ніж легенда, оскільки ще до нього було чимало спроб створити стійкий до іржі чи корозії матеріал. Ще у 1820 році Стоддарт Фарадей, двоє англійців та француз П'єр Бертьє визнали, що залізохромові сплави здатні протистояти впливу деяких кислот. Майбутні матеріали хотіли використовувати у виробництві посуду. Втім, не склалося. Пізніше британські вчені Кларк і Вудс першими запатентували кислотостійкий сплав заліза. Це була перша нейржавійка. Серед інших досліджень у цій галузі можна згадати опубліковану детальну роботу про стійкість нейржавіючої сталі до корозії німецьким дослідником Філіпом Монарцем. І тільки тепер ми можемо ближче познайомитися з металургом Гаррі Брірлі. У 1913 році вчений завершує робочий звіт, де детально описує створення неіржавної сталі. Він пропонує з нового матеріалу виробляти столові прибори. Брірлі втілив задумане, але тоді ж отримав славу виробника ножів, які не ріжуть. Наступні спроби зробити якісні столові прибори також були не дуже вдалими. Англійська фірма, в якій працював вчений, виконувала і дослідницькі завдання британської армії. Потребували покращень рушниці. Точніше, їхні стволи, які деформувалися від багаторазових пострілів. Тому вчений взявся за розробку способу подолання проблеми. Так і з'явилася неіржавна сталь. У Першій світовій війні матеріал використовували у деяких авіаційних двигунах, але він справді став популярним, як ножі, виделки, ложки. Та найбільшу користь приніс у галузі медицини, адже медичні інструменти, якими рятували життя бійців, виготовляли тепер з неіржавної сталі.
0: Історії винаходів на радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Радіо Культура. Слухайте на сайті ukr.radio. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на Радіо Культура. Олена Кульчицька. Кольори Галичини.
2: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом з Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Олена Кульчицька народилась у Бережанах на Тернопільщині у родині адвоката і вишивальниці. Батько з дитинства заохочував дітей до навчання та мистецтва. Освіту Олена спершу здобула у Львові. Спочатку в школі при монастирі Сакраменток, потім у художньо-промисловій школі. Згодом мисткиня вступила до художньо-промислової школи у Відні. Це була одна з небагатьох шкіл, де дозволяли навчатися жінкам. Кульчицька стала першою жінкою-мисткинею з Галичини, що здобула вищу освіту. Після закінчення навчання 1909 року Кульчицька повертається до Львова і розпочинає кар'єру успішної мисткині. Графіка, кераміка, скульптура, емаль, дизайн меблів та інтер'єрів, моделювання одягу та прикрас. Кульчицька в усьому була найкраща. Саме вона повернула до життя мистецтво перетинчастої емалі, яке було популярне у Київській Русі в X та XI століттях. А її імпресіоністичні полотна, де вона зображує українські пейзажі, народні традиції та портрети жінок, зокрема сестри Ольги, постійно показували на виставках у Києві та Львові. Та богемне життя перериває Перша світова війна. Мисткиня не лишилась осторонь біди. Разом із сестрою Ольгою працювала у шпиталі та допомагала українським родинам у Перемишлі. Згодом вони поїхали до Відня, де долучилися до роботи в комітеті з допомоги пораненим українським воякам. Війна стала чи не єдиною темою у мистецтві Олени Кульчицької того часу. На її гравюрах та малюнках зображені біженці, що тікають від війни, загиблі герої, могили вояків, понівечена земля. Вона змогла передати через мистецтво жахливе обличчя війни, яке не змінилось і століття потому.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
2: Після війни Кульчицька поринає у дослідження українського народного мистецтва. Вона вирушає в експедиції Галичиною, Гуцульщиною, Лемківщиною, Покуттям і робить замальовки народних орнаментів, одягу, писанок та килимів. 1932 року, будучи частиною Товариства прихильників українського мистецтва, Олена Кульчицька співзаснувала музей «Стривігор» у Перемишлі. Колекція налічувала близько 10 тисяч експонатів з експедиції мисткині. Свої етнографічні розвідки Олена публікувала у жіночому журналі «Нова хата», що друкувався з 1925 по 1939 роки. Народні орнаменти мисткиня стилізує разом із сучасним одягом та інтер'єром та вводить моду на українську традиційну культуру серед містянок. У цей час вона також багато працює як ілюстраторка книг, зокрема творів Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника, Івана Франка, Оскара Вайлда. У 1940-1950-х роках Олена Кульчицька викладала графіку в Українському поліграфічному інституті імені Федорова у Львові, а також видала декілька альбомів, присвячених народному одягу та мистецтву Західної України. Проте вже 1952-го за українські теми у мистецтві її позбавили можливості викладати. Кульчицька і надалі залишалась активною. Вона домагалася звільнення діячів української культури, допомагала сім'ям репресованих, а у 1955 році розгорнула цілу кампанію, протестуючи проти закриття Львівського художнього училища. Померла мисткиня 8 березня 1967 року, за день до того, як її нагородили Шевченківською премією. Свій спадок Олена Кульчицька заповіла українському народові, а її роботи можна побачити у Львові, у Національному музеї імені Андрея Шептицького та в Меморіальному музеї мисткині.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Восьма година.
0: Ранок на Радіо Культура.
2: Вітання всім, ви слухаєте Радіо Культура, я Ірина Славінська, і поруч зі мною Ольга Сагайдак, голова правління коаліції дієвців культури, і у нас попереду чимало хвилин і, напевно, ще більше тем, але перш за все, вітаю.
3: Привіт.
2: І, не знаю, напевно, найновинніший привід нашої розмови – це актуалізація держбюджету 2027. Він уже починає свій, так би мовити, рух бюджетним процесом у парламенті. Документ – це гігантський, нас, очевидно, сьогодні цікавить насамперед те, що стосується культури. І це теж такий величезний пиріг, що рядки в бюджеті багато з цієї теми. Може, якісь рядки тебе особливо якось так вразили або зацікавили? Бо там багато пунктиків з плюс, наскільки там відсотків, але багато пунктиків з таким малесеньким плюс, хіба що поправка на інфляцію.
3: Да, власне, бюджет на культуру, вірніше, бюджет на Міністерство культури, він мало чим дивує зазвичай, тому що він враховує цей інфляційний коефіцієнт і завжди трошки не встигає за ним, тому... Грубо кажучи, нічого в культурі не поміняється з фінансуванням.
2: Там є окремі рядочки, яким краще жити на 27-й рік.
3: Там у нас з'явився, в цьому році з'явився один виразний рядок, який нагорі, який важить багато. Цього року це було 4 мільярди, наступний рік 5,4 мільярди на комунікацію, підвищення ідентичності, спроможність українців протистояти фейкам. Тисячу весна. І оскільки він такий окремішній, такий великий і, крім того, благословений президентом, то, власне, він викликає увагу, а оскільки тисяча весна в цьому році сталася і, знову ж таки, спровокувала багато і захоплених відгуків, і критики, і звинувачень в непрозорості, і радості від того, що можна втілити свої, нарешті, мистецькі амбіції, то, власне, далі цього рядка багато хто не рухається. А я би хотіла піти далі, але скажу про тисячу весну з точки зору коаліції дієвців культури. Це був один з пріоритетних напрямків для нашого моніторингу, а коаліція дієвців культури в своїй якби стратегічній діяльності займається таким вочдогінгом. Ми пильнуємо, ми дивимося, ми трошечки змогли вплинути на зародження цієї програми в момент зародження. Ми долучилися до обговорення, не всі наші тоді критики були сприйняті, але менше з тим ми продовжуємо слідкувати, але думаю, ми будемо міряти результативність впливу цієї програми, власне, по якості реалізованих проєктів.
2: Ну, зрештою, це, до речі, один з таких центральних висновків ефірів, які ми на Радіо Культура робили про тисячу весну, бо це такий серіал, він же ж довго тривав. Ми від зародження до цих от результатів, десь більш бурхливих, десь менш бурхливих, це обговорювали. І я от сама, слухаючи те, що колеги робили, дійшла висновку, і як майбутня споживачка якоїсь частини цього контенту, і загалом як фахівчиня галузі, що окрім того, що треба вносити якісь правки в процедуру, десь стосовно конфліктів інтересів, десь стосовно якихось інших речей, ясно, що воно таке було, буде тоді, коли з'явиться контент, який було профінансовано. Якщо він буде життєзарадний, так би мовити, і життєздатний, то, напевно, це все точно було недаремно, так пафосно скажу.
3: Так, тому, власне, тисячу весну, напевно, не варто зараз детально обговорювати, багато чого є почитати про це. Я би звернула увагу на те, що незмінними лишаються інші рядки. Власне, це і фінансування закладів мережі культури, театрів, музеїв, бібліотек. Там на утримання цих закладів, а в бюджеті Міністерства культури, нагадаю, є тільки національні заклади, фактично нічого не змінилося. І переважно це все буде стосуватися захищених рядків бюджету, тобто це зарплати, комуналка і охорона.
2: Ну, це хто? Театри, художні колективи?
3: Театри, художні колективи, музеї, бібліотеки, культурні центри, цирки, філармонії. Далеко не все, що має, до речі, шапку національна. Хочу нагадати, що у нас цей статус національний не завжди означає підпорядкування Мінкульту. Наприклад, національними є Одеський музей або Ханенків, але підпорядковуються вони один області, інше місто. Але наразі так не виглядає, що зарплати збільшаться суттєво, про що окремо йшлося до цього. так не виглядає, що є там хоч 3 копійки на якийсь розвиток, що особливо важливо. Тобто не тільки зберегти театри чи концертні зали, а давати їм розвиватися, впливати. Да? І цього не закладено в бюджеті. Так само бюджет, власне, не передбачає якихось інших інновацій, крім «Тисячі весни». Що важливо розуміти і що дуже турбує сферу культури, це, власне, людський капітал, його невпинне скорочення через те, що чоловіки йдуть у військо, через те, що хтось з наших колег гине, через те, що жінки з дітьми продовжують виїжджати, зараз загроза збільшилась.
2: Також йдуть воювати, також гинуть.
3: Да. Тобто, плюс просто старіша сфера культури. Молодь не заходить в ці державні установи, йдуть роки, сфера старіша, і на зміну ніхто не приходить. І тому засадничим було питання, власне, витягнути з маргінесів людей, які працюють в державних установах, йшлося про підвищення зарплат. І Міністерство культури насправді вийшло з ініціативою про те, що мають підвищити зарплати на 70% людям, які працюють в бюджетній сфері.
2: Я, зрештою, пригадую ці новини, можливо, для нашої аудиторії, яка менш уважно стежила за тим, що там було нижче заголовків написано. Що тоді сталося? Була переглянута тарифна сітка чи щось таке?
3: Ні. Це була ініціатива фактично підвищити зарплати на 70% людям в цій сфері.
2: Але бюджет на 27-й рік не відтворює.
3: Але він не відтворює. Більше того, він суттєво і не може відтворити, тому що насправді цей добрий намір носить швидше рекомендаційний характер, тому що більшість закладів культури в мережі утримують громади. І коли ми подивимося, що в громад бюджет через ПДФО скорочує їхні надходження з 64% до 60%, ми розуміємо, що ці благі наміри, рекомендації Міністерства культури на практиці навряд чи зможуть втілитися, тому що громади будуть надавати перевагу безпековим базовим речам, соціалці, і навряд чи це на культурі відобразиться.
2: Це говорить про те, що наявна система не дуже працює. І мені здається, з початку реформи децентралізації, ще в 2014 році, я як радіоведуча чую цю сюжетну лінію про те, що для громад інституції культури не завжди мають вигляд першочергових, не в усіх громадах розуміють їхню цінність, готові фінансувати. І десь з одного боку є заклик «не закривайте бібліотеки», а з іншого боку є відсутність грошей у громаді або бажання в громаді виділяти гроші на те, щоб утримувати бібліотеку, будинок культури, там потрібно підставити будь-яку іншу інституцію своїм коштом. Якщо ця схема не робоча, що може бути натомість, і наскільки загалом є сенс про це говорити тепер наприкінці 26-го року з думкою про 27-й рік, а можливо не 27-й, а якийсь набагато більш далекий рік?
3: Ну, бачиш, сфера культури єдина нереформована в нашій державі за весь час її теперішнього існування в новітній історії. Вона не зазнала принципових реформ, на відміну від навіть сфери медичних послуг або освіти.
2: Традиції?
3: Так, вона залишається послідовною, традиційною, ортодоксальною. Ми все ще утримуємо 32 з хвостиком тисячі закладів в цій мережі. Нас стало суттєво менше, територій в нас стало суттєво менше, але коли Мінкульт оперує цифрами, то це більше 32 тисяч закладів, в яких працює сотні тисяч людей, які живуть по стандартам фактично ще радянської доби, тобто є примірні штатні розписи, і в музеї, який евакуював свою колекцію, не працює, є вимоги звітності відвідувачі виставки проекти, наприклад, і є вимоги, що має працювати співробітник науковий молодший, середній і старший, але немає ні вимоги, ні рекомендації, ні можливості, наприклад, мати грантрайтера або комунікаційника.
2: А немає такої посади в цьому
3: немає.
2: Штатному розписі?
3: Штатному немає, тарифна сітка це не передбачає. Тарифні сітки взагалі дуже древні, і там перший розряд для молодої людини – це там 3 з копійками тисяч гривень.
2: Брудними так званими, так?
3: Так. Ну, їх дотягують до мінімалки. Мінімалка, на щастя, в нас підвищилась. Суттєво тепер це 9,5, десь буде тисяч гривень.
2: Це шикарно.
3: Дотягнуть директорів музеїв до 9,5, значить чистими це буде їм десь там 7 тисяч гривень. Тому наша гіпотеза, коаліції дієвців культури, наших колег, про те, що нам треба переглянути взагалі філософію, а що ми фінансуємо в культурі. Так виглядає, що ми досі фінансуємо мережу закладів і їх існування. Натомість культура – це комунікація, це вплив, це якийсь ефект, який вона має буквально на кожного громадянина.
2: Ось тут хтось нажаханий запитає, так що невже потрібно позакривати? Далі там перелік закладів, ми про це поговоримо уже за мить. Нагадаю, що в студії Радіо Культура Ольга Сагайдак, голова правління коаліції дієвців культури.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Продовжуємо наш ефір. Студія, я Ірина Славінська, поруч зі мною Ольга Сагайдак. І, як і обіцяли, запитаються нажаханим голосом, так що, якщо нам треба утримувати не заклади, а певні функції, що це означає? Треба всіх закрити?
3: Я би не боялася слова «закрити» в тому сенсі, що насправді багато чого закрилося вже само собою. І те, що є бібліотека і клуб в громаді на 5 тисяч людей, але дах обвалився, немає опалення, світла, висить замок, а директор копає картоплю на городі, бо інакше не виживе на цю мінімальну зарплату, чи означає це, що цей заклад є?
2: Ну, він є і нема, бачиш?
3: Є і нема, він фантомний. Тому, щоб не було цих фантомних болів, можливо, можливо. І щось треба закрити або трансформувати, або об'єднати. Але питання не в такій прямій дії. Просто треба подумати, проаналізувати, яку роль культура, власне, грає взагалі в загальній економіці держави, тому що, направду, вона не є цим жебраком, який постійно вимагає «дайте грошей». Вона може суттєво впливати на економіку громади. Ми це бачимо на прекрасних прикладах той ж Тустані, наприклад, яка стала не тільки національним заповідником, зоною, де є доступ до археологічної спадщини, до культурних подій, вона формує робочі місця. Це хоріка, це готелі, це гостині, це ресторани, да, і там культура прямо стала якби містоутворюючим фактором. Це, очевидно, не скрізь можливо. Десь, навпаки, ситуація така, що ні культура, ні люди вже виживати не можуть, і вони змушені переміщатися. І, очевидно, що функція тоді закладів, напевно, є в збереженні культурної спадщини, в збереженні ідентичності, в тому, щоб не забули, в тому, щоб документували, в тому, щоб знали, що відбувається з нашими, де б вони не були. Тому оцю роль культура абсолютно прекрасно може виконувати, ці функції. І нам просто треба про це чесно поговорити, що ми очікуємо від культурних інституцій, від дієвців культури в різних місцях. Це дуже різні функції. Я ж кажу, зараз географічно вони прям суттєво

0: діти разом з інституціями архівними і науковими, як на тих, хто генерує наше суспільне благо, і показники ефективності, це, власне, як ми як суспільство тримаємося, як ми зберігаємося, як ми розвиваємося, то, напевно, це би вплинуло і на те, що вони насправді можуть виконувати і демонструвати ці показники.
1: Але тут виникає запитання, як, хто, з ким і про що має домовлятися. Бо загалом така візія культури, такий погляд на роботу суб'єктів культури, чи інституцій, чи людей, він трохи вимагає такого підходу, який цей Сюран називав «мислити проти себе». Подекуди потрібно визнати, що наявна інституція не виконує потрібних функцій суспільного блага, якщо ми продовжуємо цю термінологію вживати, або люди, які в ній працюють, неспроможні це робити. І може бути, що черговий, там, не знаю, фестиваль борщу, дирунів чи вареників не може бути отим, що допомагає громаді, як акт культури. Я зараз не маю на увазі жодних конкретних фестивалів, в жодних конкретних локаціях. Хай це буде фестиваль, я не знаю, чогось там чорно-білого, чи синього, чи фіолетового. Але подекуди може йтися про те, що треба попрощатися з наявною практикою, можливо, навіть любленою, і такою, яка займає якусь кількість людей в сенсі робочих місць, когось звільнити, щось закрити, переформувати і зробити щось нове. Але це боляче.
0: Так, я б ні за що не рекомендувала відміняти фестиваль вареників.
1: А я дируннів, я люблю дир... і борщу. Це святе.
0: І борщу.
1: Мають бути тому святі речі в нашому житті, так.
0: Але, ще раз пропоную подивитися інакше. Чи треба когось звільнити, а чи не треба створити такі умови, щоб прийшли круті управлінці, фахівці, які би були готові змінювати і виконувати цю функцію, да? І, можливо, ті люди, які знаходяться зараз в пастці відчаю через те, що їхня праця не оцінена ні громадою, ні державою, вони по-інакшому і запрацюють. Але для того, щоб прийшли ці натхнені, врешті-решт, скільки громадських організацій під час війни зараз ведуть дуже багато класної, якісної роботи, демонструють успіхи, залучають міжнародні фінанси.
1: З борщем у тому числі. І це вже не жарт.
0: Чим завгодно, да, і фестивальною діяльністю, і дослідницькою діяльністю, і проєктною, і міжнародкою. Да? Якщо би впустити, умовно кажучи, громадський сектор, його компетенції в ці державні інституції, то, можливо, це би стало новим диханням. Знову ж таки, тут питання в тому, що вся конструкція радянської системи, ще раз наголошую, це конструкція закладів культури, місією якої було ефективно поширювати одну ту саму пропаганду. І коли ця місія втратила якби значення, а конструкція залишилася, то вона не наповнена сенсом.
1: І як коаліція діявців культури, припустімо, що про цю конструкцію всі домовилися, тепер могла би уявити собі цей майбутній держбюджет України?
0: У нас
1: гіпотетичний уявлений, візійний.
0: У нас був розроблений разом з PPV, з якими працюємо, над якими працювали над Резполом, над стратегією культури. Ми спробували змоделювати, як би міг працювати музей. Ми дуже детально це описали, презентували спільноті і, чесно кажучи, мали доволі позитивні відгуки. Про те, що музей виконує функцію для держави, він зберігає державний музейний фонд. Він виконує функцію для громади, він гуртує громаду, це просвіту, несе освіту, організовує якісь події, можливо. Він часто знаходиться в будівлі архітектурній, яка належить громаді. Відповідно, для громади він робить оце, для держави він робить оце. Музей має експериментувати, і для цього відкрито купа грантових можливостей. Музей може виконувати державну програму, наприклад, про використання мови або про інтеграцію тимчасово переселених мешканців загрожених громад, або про толерантність до різноманіття, да, і це може бути державна програма. Музей може виконувати якусь міжнародну програму, і відповідно він за все це може отримувати з різних джерел гроші. Державні, від громади, від міста, від донорів, від донаторів, від меценатів. Проблема в тому, що якщо він сумлінно навіть готовий це робити, ця конструкція не дозволяє йому це зробити в прозорий, ефективний спосіб. І вона не дозволяє заплатити людям більше грошей, ніж дозволяє тарифна сітка з усіма її коефіцієнтами. Тому, насправді, ми уявляємо так, що якщо прийшла ефективна, натхненна директор музею, яка знає, що робити, має стратегію і говорить, що вона розуміє, що робити так, щоб музей існував, розвивався, виконував різноманітні функції, розуміє, що робити з колективом, як його переформатувати, додати комунікаційника або грантового менеджера. Можливо, скоротити кількість наглядачок, бо вся колекція евакуйована, наглядачки досі лишаються на цих штатних напівставки місцях.

0: Да.
1: Оце вже поле ризику. Треба когось скорочувати.
2: Да.
1: Люди втрачають робочі місця.
2: Ти докопалася до того місця, де я сказала, можливо, когось, але може ці наглядачки можуть стати в Одеському музеї, в художньому є прекрасне, вони переназвали це як берегині. Може, у них з'являться якісь інші функції.
1: Але це гарно.
2: Менше з тим, ця стратегія, якщо її затверджують зацікавлені органи державні, місцеві, вона має втілюватися, музей має публічно звітувати про досягнення тих чи інших результатів згідно цим функціям. Його бюджет має бути прозорим, з яких би джерел не надходив. І тоді, власне, він може продемонструвати, яке публічне благо він згенерував, якщо йому відпустили, лібералізували його управління.
1: На чиєму полі м'яч? Хто, яка інституція, державна чи не державна, має якби цей важіль чи там рубільник? Це їм куди сказати можна?
2: Я зараз скажу дивовижну річ. Це не Мінкульт.
1: Шок, сенсація. Це має бути заголовки. Вирішує не. А хто тоді?
2: Мінфін. Мінекономіки, якщо вони бачать культуру як сектор економіки. Бюджетний комітет. Це насправді про те, що культуру треба визнати гравцем в економічному полі. І дивитися на неї не в коротких штанцях, а як тих, хто може, власне, зараз посилювати нашу стійкість. І оця от стратегія про те, що культура – це частина безпеки, тоді набуде реальних абресів. Тому, насправді, ми дуже сподіваємося, що в нас якраз в цьому бюджетному процесі ще до його завершення станеться можливість зустріти дієвців культури, ефективних управлінців культури з Мінфіном, Мінекономіки і Мінкультом, звичайно, для того, щоб поговорити по-дорослому, як відпустити культуру, перестати регулювати кожен крок, дати спроможним показати, принаймні, можливості, що може робити культура для громад, для держави, і прибрати всі ці радянські конструкції, які вже згнили.
1: Я одразу, до речі, подумала про цю стратегію, яку зробили з закладами вищої освіти, де є декілька пілотних університетів, де апробують зараз в процесі нову архітектуру управління університетом з посадами президента, ну і так далі. Я не буду це переказувати, бо це ніби з іншої сюжетної лінії, але це вже така моя фантазія, може щось таке могло би статися.
2: Так, власне, ми запропонували Мінкульту модель пілотування на прикладі 5 музеїв. Насправді, після того, як ми представили цю модель, у нас вже є щонайменше 10 музеїв, які хочуть пілотувати, які готові, які спроможні. І якщо б ми такий підхід могли застосувати, ми б могли перейти до бібліотек і до клубних закладів, які цілком можуть бути крутими хабами, які гуртують громаду. Тому ми натхненні допомагати державі, але ми би хотіли, щоб це була відповідальність не лише Мінкульта, а щоб ми навалилися, так сказати, і розглядали культуру як частину економіки.
1: Це амбітно, я зараз думаю, заборонено забороняти з точки зору тих правил і рамок, які можуть існувати. Нагадаю, що в нашій студії Ольга Сагайдак, голова правління коаліції дієвців культури. Цю розмову веду я, Ірина Славінська. Ви слухаєте Радіо Культура. Ми за мить продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Повертаємося до студії, трохи поміняємо сюжетну лінію, але недалеко ми підемо, може трошки на загальнішу картину подивимося. От ми за кадром до початку нашої розмови намагалися порахувати, скільки вже рочків стратегії розвитку культури. Я аж здивувалася, що їй лише 1.5 роки. Якось в моїй уяві цей документ, загалом ця розмова така давніша. Можливо, час підбити підсумки. Знаю, що в середині вересня відбувалася така зустріч з актуалізацією, з аналізу стану виконання цієї стратегії. Скільки там пунктів набрано?
2: Ну, в стратегії взагалі, по-моєму, 136 завдань.
1: Де плюсики можна поставити?
2: Ну, наразі багато плюсиків можна поставити, саме тому, що цей перший рік імплементації стратегії, там було дуже багато завдань, пов'язаних з аналізом, підготовкою, обговоренням, тобто харди там було не так багато. Отже, перший рік стратегії не є аж надто показовим, тому що дуже багато закладалося в плани підготовчої роботи, обговорення, аналізу, якихось консультацій. Наразі треба сказати, що те, скільки було підготовлено, напрацьовано нормативно-правових актів, проєктів законів, постанов, говорить про те, що Міністерство культури доволі якби інструментально підійшло до втілення стратегії. Проблема полягає в іншому, що підготовлені проєкти законів – це не проголосовані закони. І наразі ініціатива, ми вже з тобою згадали про підвищення заробітних плат – Або закон про меценатство, на який культура дуже багато років. Я критично ставлюся до самої назви про меценатство, але хай буде так. Він теж був підготовлений, але його не голосували. Закон з змінами до закону, до багатьох законів, так званий 14391, дає і про відновлення конкурсів, і про збереження нашої спадщини за кордоном, і про книжкову галузь, і багато-багато всього. Він в першому читанні проголосований, і незрозуміло, коли дійде до другого читання. Власне, дуже багато ініціатив перебувають в такому статусі in-between. Орган виконавчої влади вже створив якби результат, да, але цей результат не запрацював і не має впливу на спільноту або на сферу культури. Дуже прикро, що в стратегії є такий розділ, який називається моніторинг. І, власне, для того, щоб щось моніторити в реалізацію стратегії, в 25-му році треба було зафіксувати стартові позиції. Що ми рахуємо? Да? Скільки закладів закрилось, чи скільки закладів відкрилось? Скільки предметів евакуювалося, скільки програм міжнародної співпраці запустилося? На жаль, ми не побачили оцієї інформації, яка би дала нам можливість моніторити, як розвивається ситуація. І ми вважаємо, що дуже важливо зараз все-таки, навіть хоча б в 26-му році, порахувати, щоб мати стартові позиції.
1: Виходить, що якщо немає даних, якщо я правильно розумію те, що я почула, їх треба десь діставати. А, чи це хтось рахує, чи це хтось фіксує, чи це звідкилясь можна дістати і використати?
2: Ну, власне, підсвітивши цю проблему для Міністерства культури, ми бачимо, що вони шукають можливості певні дані сканувати, збирати, наприклад, скільки де-факто закладів культури в тій мережі. Тому що ці цифри передаються як епос, скільки в нас музеїв, скільки закладів, але по факту скільки їх, давно вже ніхто не знає. Я би хотіла сказати, що дуже цікавий відсоток, культуру важко інколи міряти відсотками, але по реалізації стратегії Міністерство реалізувало 78% того, що воно планувало на 25-й рік. І приблизно ж стільки людей по замірам коаліції, вони не репрезентативні з точки зору кількості людей, але вони репрезентативні з точки зору, що 200 дієвців культури. Ми спитали, що ви ще думаєте, знаєте про стратегію. Так от, майже 80% її не читали і не бачили, і, в принципі, не дуже обізнані. І майже 70% вважають, що стратегія не вплинула ніяк позитивно на їхнє життя. І ми повертаємося знову. Чому? Тому що рівень заробітних плат не виріс, тому що люди відчувають свою маргіналізованість і загроженість. Але я хочу наголосити, що це не стратегія Міністерства культури. І тут я виступаю адвокатом виконавчої влади, тому що це стратегія розвитку культури, а культура не сконцентрована в міністерстві.
1: Ну, це дуже неочевидно. Очевидна думка, будемо чесні, у нас же є родова травма дуже багатьох різних середовищ культурного, в тому числі це очікування і звичка жити в умовах такого патерналізму. Хтось має все зробити, хтось має підняти зарплати, хтось має там домовитися, хтось має дозволити, хтось має щось іще.
2: Ну, от члени коаліції дієвців культури вважають, що це відповідальність громадських організацій і експертного поля, це відповідальність інших відомств, наприклад, все, що стосується нашого зовнішнього представлення, це вже сфера часто Міністерства закордонних справ Українського інституту. Це, зокрема, нагадаю, і Міністерство фінансів, і Міністерство розвитку регіонів. Тобто ми не можемо очікувати, що одне Міністерство культури вирішить всі проблеми такої складної і такої важливої сфери. Тому ми налаштовані допомагати, ми будемо пильнувати, ми готові модерувати і надавати експертизу, і ми не вважаємо, що це справа виключно одного міністерства.
1: Я нагадаю, що в нашій студії Ольга Сагайдак, голова правління коаліції дієвців культури, в студії Радіо Культура працює Ірина Славінська, і ми за мить продовжимо.
3: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Нагадаю, що ви слухаєте Радіо Культура. Я Ірина Славінська, поруч зі мною Ольга Сагайдак. І ми говорили от щойно про аналіз виконання стратегії розвитку культури. Я, напевно, хотіла би ще сюди докинути і нову сюжетну лінію, і допитати за мотивами того, про що ми вже почали говорити, це вплив війни. Очевидно, що ця стратегія розвитку культури, вона писалася в умовах повномасштабного вторгнення, але, мені здається, немає року, коли нас щось нове би знову і знову в воєнному контексті не дивувало. От, здавалося б, вже було стільки викликів інфраструктурних, але досвід блокаутів 25-26 року був винятково складний. Навіть в тих регіонах, в тих містах, які вже переживали відключення електроенергії в 22-23 роках. І можна через кому цих прикладів наводити ще багато і багато, як загалом цей воєнний контекст впливає на спроможність середовища щось робити, навіть там, де можна було би щось зробити.
2: Ну, я думаю, що ті, хто лишаються в цій сфері, віддано вже п'ятий рік скоро поспіль, насправді стають сильнішими, з'являється більше досвіду і розуміння, що справді треба робити, а що можна відкласти на кращі часи. В цьому контексті, наприклад, дуже важливий досвід документування воєнних злочинів. От я наведу такий приклад. Буквально в перші дні війни ціла низка громадських організацій експертних взяли на себе труд документувати, що відбувається з інституціями культури, як руйнуються, викрадаються, знищується література, розграбовуються музеї, анексується культура. Вони це робили, тому що їхні колеги в цей час документували злочини проти людяності, воєнні злочини. Але що з цим робити? Я думаю, деякі з них навіть до кінця тоді не усвідомлювали, що робити з цими документами. І минулого року виявилося, що і в Збройних силах, і в Службі безпеки, і в поліції теж є люди, які за своїм обов'язком посадовим теж це роблять. Таких людей дуже вкрай мало. Там троє в СБУ, чотири в прокуратурі, чотири в Збройних силах на всю Україну і на всі наші втрати. Да? І ці люди повинні ці злочини описати, підготувати як кейси для розгляду в судах. Наразі жодного розгляду злочину проти спадщини не відбулося в Національному суді. А паралельно є експерти, які працюють з документуванням. І Хемо Лаб задокументували більше 2500 злочинів. Товариство Рафаля Лемкіна почало дивитися на ці злочини з точки зору геноциду, як це формулював, власне, Рафаель Лемкін після Другої світової війни. І всі ці люди робили якісно свою роботу, і тільки цього року сталася зустріч цих ініціатив, державних, недержавних, які зрозуміли, що злочини проти культурної спадщини повинні бути оцінені в національних судах, мають бути винесені вироки. І це точно злочини геноцидального характеру.
1: Стоп, я перепитаю. Тобто, станом на зараз в Україні немає рамки законодавчої, яка би передбачала, що злочини проти культури, там нищення спадщини і так далі, є складовою злочинів геноциду.
2: Немає.
1: А в міжнародному контексті, знову таки, в оригінальних цих от працях і міркуваннях Рафаля Лемкіна, як ідеолога, творця самого концепту геноциду, про культуру йшлося. І він в своїх працях, наприклад, кейс Голодомору наводив як приклад такого багатокомпонентного геноциду. Не питаю, чому так склалося історично, я маю на увазі відсутність злочинів проти культури як складової злочину геноциду, але що треба зробити, щоб туди воно увійшло?
2: Якщо просто сказати, повернутися до Лемкіна, повернутися до оригінала.
1: Це скільки десятків років назад відмотуємо?
2: В даному випадку на національному рівні нам важливо внести зміни до нашого кримінального кодексу. І, в принципі, є народні депутати, які виступили з цією ініціативою, це профільний комітет. І розглядати ці злочини складніше, ніж вибух одного дрона по одному конкретному об'єкту. Так? З іншого боку, тут дуже важлива оця складова дипломатії. Для того, щоб підсвітити всьому світу ризик непокарання за такі злочини, як комплексні геноцидальні, пояснити, що превенція появи таких злочинів в майбутньому – це покарання, яке базується на конкретиці, яка прямо тут і зараз відбувається в Україні. Це зміна парадигми розгляду злочину проти людини, як злочину проти ідентичності, злочину проти її культури, проти пам'яті, проти історії. І також це стосується дуже прагматичних речей. Як ми вимірюємо наші втрати? От буквально минулого тижня запрацював реєстр, ті рядки в реєстрі, куди можна вносити, це міжнародний європейський реєстр до трибуналу, який дозволяє людям вносити збитки, які вони понесли в результаті війни. Минулого тижня там з'явилися два рядки, куди можна вносити нерухому спадщину і рухому спадщину. І постали нові виклики. Як обрахувати вартість втраченого. Так, як воно би коштувало в мирний час в мирній країні, де існує ринок, чи так, як воно коштує зараз, коли ринку не існує і люди, умовно кажучи, ці предмети втратили суттєву вартості, чи так, як воно би могло продаватися на міжнародному ринку. Тобто цю методологію треба народити, треба перевинайти. Але найбільш важливе те, що можна пробувати порахувати матеріальне. А як порахувати недоотриманий досвід?
1: От я про це хотіла запитати. Чи якщо ми говоримо про об'єкти культури, знищені війною, крім вартості стін, квадратних метрів, якихось там обладнання, яке знищене і має принаймні хоч якусь ціну в якихось там актах прийому-передачі чи тендерних процедурах, є низка нематеріальних речей, які були втрачені. Як кожна зруйнована школа, це плюс втрата ненавчених кількох сотень дітей. І це уже набагато більше мультиплікує вартість знищених стін. В інституціях культури так само можемо, як ти кажеш, порахувати невідомо як. Недоотриманий досвід, недоотримані щодо знання, недоотриману можливість бути разом в громаді і в спільноті.
2: Або втрачену можливість взагалі взаємодіяти з артефактами, пов'язаними з твоєю локальною, наприклад, ідентичністю. Якщо ми говоримо про зниклі міста, про Авдіївку, про Покровськ, про Часів Яр, я не можу перелічити всі ці втрати, які не можна компенсувати виключно матеріально. Та? Але ми мусимо подумати, як це можна зробити. І тому перед нами, попри загрози і виклики, пов'язані з війною, стоїть, мені здається, амбітний виклик – переосмислити, залучаючи міжнародних експертів, академію, дослідників, філософів, юристів, тих, хто працює з культурною спадщиною, як обліковувати те, що втрачаємо ми, втрачають громади, втрачають люди, втрачає Європа. Мені здається, що це дуже цікавий, дуже драматичний, але дуже цікавий професійний виклик, як порахувати вплив війни на світ. І як запобігти повторенню таких злочинів в майбутньому?
1: В чиїх руках можливість прийняти це рішення, включити злочини проти культури до складу злочину геноциду? Це має зробити, можливо, Україна на національному рівні цього буде достатньо, або хтось інший на якомусь іншому рівні?
2: В нас є гіпотеза, що треба починати з себе. Треба говорити з своїми найближчими партнерами, хто цю загрозу краще собі уявляє. Це країни Балтії, це прикордонні наші сусіди. Треба говорити, можливо, про досвіди Сирії, Іраку. Ми можемо шукати, знайти тих, хто з нами стане поруч в тих країнах, які постраждали від великих воєн уже в новітній історії. Але моє таке бачення, що певні політичні рішення можуть з'явитися, я ж кажу, на базі оновлення академічного дискурсу. І я би дуже хотіла, щоб і в наших університетах, академіях з'явилися ці розмови. І з'явилися, можливо, якісь тандеми або тріумвірати науковців, коли, умовно кажучи, випускник Сорбони, Києво-Могилянської академії і Кембриджа разом будуть розглядати, як працювати з такими злочинами. Але точно це має народитися з якби наукових обґрунтувань і з середовища гуманітаріїв, зокрема.
1: Я замислилася, що ще нещодавно не в кожному курсі, не кожного юридичного факультету було щось стосовно прав людини. Так, була така нова ідея, що права людини – це юридична тема, виявляється. Тепер допишемо туди ще одну неочевидну в лапках тему культуру. Але в цьому жарті насправді багато віри в майбутні зміни, тому що багато середовищ працюють над тим, щоб це могло реалізуватися. І це веде, напевно, до фінальної сюжетної лінії цієї розмови – розмова про людей. В галузі культури мало людей. Багато кого ми втратили внаслідок реалій воєнних, але загалом середовище втрачає в силу низьких зарплат, і так далі. Ми багато проблем сьогодні назвали. Де шукати ці руки робочі, які мають працювати над всім цим букетом викликів, про які ми говорили? Якщо вийти за рамки патерналізму і помислити середовище як спроможне, таке, що може саме, принаймні частину проблем, пробувати вирішити всередині.
2: Це найбільший виклик, і це справді політика, як залучити людей в культуру. І як будь-яка політика, вона ширша, ніж лінійне рішення просто збільшити зарплати. По-перше, в таких масштабах їх не можна збільшити. І, напевно, багато діявців культури зараз, якщо їх спитати, кому треба збільшити зарплати, скажуть, збільшити військовим. Це найбільший наш виклик. Тому що не буде ні нас, ні культури, якщо не буде кому воювати. Да? Але мені здається, що це також і до освіти. І, власне, бульбашка культури, вона надувається. над освітнім базисом. І цей розрив, ми зараз відкриємо трек, який, напевно, вже в наступний раз можна буде глибше обговорювати, тому що є соціальні мережі, є рілси, є тік-ток, і там є культура, яка твориться в тебе на очах, існує один день, але вона динамічна. А є культурна спадщина, і навіть коли дорослі про неї чують, часто кажуть, о Боже, цей нафталін. Да? І тому саме в освіті, в школі, в університетах, в академічних закладах треба відроджувати цей інтерес до культури, показувати, що це амбіція, що це кар'єра, це справді нові актуальні виклики. От я навела приклад нового типу фахівців, де є юридичні компетенції і пам'яткозахисні. Да? І я думаю, що ці фахівці будуть актуальні не тільки в Україні, а й в світі. Але очевидно, що треба запроваджувати грантові програми, і дуже мені зараз симпатична ініціатива Києво-Могилянської академії, пілотна, яку Михайло Виницький запустив, де Arts Science, така комплексна програма. І система заохочування підтримкою грантами, не бюджетними місцями, а тим, що якщо ти вмотивований, тобі дають таку можливість. Система, коли є контракти вигідні під виконання певних функцій інституцій. Знову ж таки, має змінитися просто філософія. Культура – це не все життя зранку вечора на одній посаді за 3 копійки. Культура – це дорого, в неї треба дорого вкладати, вона мінлива, вона вимагає постійної зміни компетенції, набування нових навичок і знань. От, але культура може мати і значний вплив, і приносити значні кошти.
1: Тут, напевно, ще запитаю, це така річ, про яку часто говорять, конкурси для отих можливих майбутніх людей, які могли би прийти обійняти посади в культурі. В умовах воєнного стану конкурси було зупинено, і не висловлюючи жодної оцінки, плюс це чи мінус, скажу, що в середовищі є розмова про те, що їх можна було би повернути або можна було би не повертати. Є про це так само різні думки. Чи є позиція в коаліції діявців культури, і можливо про це нам теж є сенс чекати якихось новин?
2: Так, да, у нас є однозначна солідарна позиція, що конкурси повернути треба. Ми коментували цю зміну до закону 14391, який має скасувати, власне, зупинку конкурсів. Звісно, конкурси потрібні. Ми точно стикнемося з тим, що в деяких закладах на конкурс вийде одна людина, і ця людина вже керівник, який є на цій посаді. Але це не значить, що цей процес не потрібно відновлювати, тому що є надія, що за кілька років ми відновимо цю навичку конкурувати і почнуть перемагати нові обличчя. Можливо, я дуже сподіваюся, що хтось буде повертатися з-за кордону. Можливо, вже випустилася ціла генерація власне молодих людей, які мають якусь нову візію. Тому так чи інакше, конкурси поки що буде такою терапевтичною вправою, але без конкурсів нас точно розіб'є параліч.
1: І коли ця поправка з'явиться, яка поверне конкурси?
2: В першому читанні цей закон вже проголосований, ми дуже чекаємо другого читання, сподіваюся, що це буде ще цієї осені.
1: Ну, що означає, що в 27-му році точно буде ще мало тем інституцій, про які ми зможемо говорити в ефірі Радіо Культура. Наразі в нашій студії була Ольга Сагайдак, голова правління коаліції діявців культури. Ви слухаєте Радіо Культура, в студії працювала я, Ірина Славінська. Почуємось.
3: Ранок на Радіо Культура.

0: Злочинці проти детективів і слідчих. Відплата за зло неминуча. Карколомні історії, моторошні злочини, найвигадливіші шахраї в радіодетективах за сценаріями українських та зарубіжних майстрів детективного жанру. Слухайте подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура на всіх улюблених подкаст-платформах. Радіо Культура – просто про культуру.
1: Радіо Культура – слухайте там, де вам зручно. У додатку «Суспільне.Радіо».
0: Радіоблог на Радіо Культура. Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
2: Що ми можемо назвати українським кіногітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України? Чи нішеву драму, яку подивилася кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Уявіть глядацьку залу в п'ятницю ввечері. Люди беруть попкорн, сідають, гасне світло, і за годину-півтори виходять із залу з посмішками. Здавалося б, банальна сцена, але вона пояснює, чому комедія – найстабільніший жанр українського кінопрокату. Ми сміємось, тому що вміємо це робити навіть тоді, коли важко. Сьогодні розбираємось, чому в Україні виходить так багато комедій, про що вони і чому, попри це, гроші в жанр повертаються не завжди. Комедія – це не українська примха. Вона традиційно очолює каси Франції, Німеччини та США. Голівуд десятиліттями будує індустрію на універсальному гуморі, зрозумілому будь-де. Незручні побачення, сімейні конфлікти поколінь, професійні провали. Чим ширша впізнаваність теми, тим більша аудиторія, тим більший бокс-офіс. Європейська комедія працює трохи інакше. Вона любить іронізувати над стереотипами, локальними звичками, класовими і регіональними відмінностями. Французи жартують над парижанами і провінцією, німці – над власною педантичністю. Це гумор, який упізнають свої. І саме тому такі фільми не часто стають міжнародними гітами. Зате вдома збирають стабільну касу. Український глядач сміється по-своєму. І, чесно кажучи, має на це право. Наша історія – це голодомор, війни, техногенні катастрофи, десятиліття нестабільності. У психології є поняття сміху як механізму компенсації болю. Ми не тікаємо від реальності в комедію, а відновлюємось через неї. Тому комедія в Україні – це нерозважальний застосунок до кіноіндустрії. Це майже терапевтичний жанр. При цьому український гумор дуже специфічний. Він ближчий до європейської моделі. Жартує над стереотипами, побутовими ситуаціями, пізнаваними типажами. Але часто переходить у територію іспанського сорому. Незручні ситуації, гіперболізовані персонажі, гумор на межі фолу. Глядач не завжди впізнає себе і водночас соромиться від того, як його бачать кінематографісти. Цікаво й те, як змінилось фінансування жанру. Ще кілька років тому комедії активно підтримувались державними програмами. Держкіно бачило в них комерційний потенціал. Сьогодні ситуація інша. Державне фінансування комедійного сегменту практично зникло. Натомість прийшли бренди і бізнес. Продакт-плейсмент, брендовані партнерства, спонсорські інтеграції. Комедія стала майданчиком для маркетингу так само, як і майданчиком для сміху. Це не добре і не погано, це просто нова економічна модель жанру, яка диктує свої правила. Фільм має бути видовищним, швидким, з упізнаваними обличчями, тими, хто продає квитки і бренд одночасно. Тут і починається найцікавіше протиріччя. З одного боку, українська комедія має все, щоб стати справжнім явищем. Глядач хоче впізнавати себе. Індустрія технічно вміє знімати. Гроші бізнесу готові заходити в жанр. З іншого, ми досі бачимо радше поодинокі влучання, ніж системний процес. Стрічка «Ти космос» Павла Острікова заговорила про самотність так, як українське кіно не часто наважувалось через науково-фантастичні мандри. «Мої думки тихі», «Люксембург-Люксембург», про батьків і дітей, про покоління, які не вміють одне одного почути, але прагнуть цього. «Припутні», про периферію, про маленькі міста, які великий екран зазвичай ігнорує. Це фільми, які знайшли універсальну людську тему і одягли її у впізнавану українську форму. І так само працює найуспішніша американська комедія. Локальна деталь плюс універсальна емоція. Але це винятки. Системи, яка б регулярно продукувала такі історії в українській індустрії, ще немає. Натомість є франшиза «Скажене весілля». І ось де цікавий парадокс. Фільм вийшов у час, коли великих українських комедій було мало. Майже не було з ким конкурувати за увагу глядача. Це кіно зайняло нішу і залишається в ній роками, попри те, що по суті повторює одну й ту саму тему весілля, родини, конфлікту поколінь у комедійній обгорці. Повторення спрацювало не тому, що це геніальна формула, а тому, що альтернативи глядачеві досі бракує. Це не історія великого творчого прориву, хоча комерційно це 100% гіт. Втім, конкурувати з такими бюджетами такому фільму немає з ким. І тут виникає головне питання епізоду. Чому окупність комедії в Україні настільки нестабільна? Відповідь здається у розриві між тим, що глядач хоче побачити, і тим, що індустрія вміє йому запропонувати системно. Глядач повинен платити за впізнавану емоцію, щирість, гумор на межі болю, історію про себе. Індустрія ж часто йде шляхом найменшого опору. Впізнавані обличчя, брендовані інтеграції, повторення робочих формул. Це дає короткострокову касу, але не будує довгострокову довіру до жанру. Ось що до цієї тези додає програмний директор «Артхаус Трафік» Ілля Дядик.
3: Саме тому у нас нема таких культових комедій. Я, можливо, не правий, але ось якраз «Думки мої тихі», «Люксембург-Люксембург», тобто комедії, які, ну, не те, що трагікомедії, але от є ця гірчинка, вони чіпляють. І вони запам'ятовуються. Ми всі згадуємо «Скажене весілля», але я не знаю, чи його хтось колись передивлявся.
2: Українська комедія сьогодні перебуває у стані переходу. Державне фінансування ось-ось повернеться. Бізнес зайшов у гру, глядач залишається вірним жанру навіть тоді, коли якість нестабільна. У нас уже є докази того, що працює. Історії про самотність, стосунки поколінь, периферію, теми, які резонують, переконливі та взяті із життя. Проблема в тому, що ці приклади поки що поодинокі. Якщо українська кіноіндустрія хоче, щоб комедія стала не просто стабільною статтею доходу, а справжнім культурним явищем, як у Франції чи США, їй потрібно навчитися повторювати не сюжети, а принцип пошуку універсальності чи додавати щось від себе. «Скажене весілля» довело, що ринок чекає на комедію і насправді працює за формулою, яку згадував вище. Наступний крок – це довести, що індустрія вміє пропонувати щось нове, а не лише повторювати те, що вже спрацювало один раз.
0: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка про українське кіно та етапи створення українського хіта. Радіокультура – це вишукана класична музика в еталонному виконанні відомих музикантів. Тут ви можете не тільки почути якісну класику, але й зрозуміти її. Радіокультура – просто про культуру.
1: На радіо «Культура» продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на радіо «Культура».

Золота колекція української класики. Слухайте вечірню серенаду з циклу «Тиха музика» Валентина Сильвестрова. У цьому творі композитор свідомо відмовляється від різких контрастів і складної драматургії. Натомість зосереджується на тиші, прозорості звучання і ледь вловимих змінах настрою.

0: Вечірня серенада з циклу «Тиха музика» Валентина Сильвестрова у виконанні ансамблю «Київська камерата» під орудою Валерія Матюхіна. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окей, 2018 року. Навіть на дістанку ТУ ЄСНАМ 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: Реклама.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Радіопубліцистика на радіо «Культура». Радіоблог Данила Гайдамахи. Знак переходу.
6: Мене звати Данило Гайдамаха. І разом із радіо «Культура» ми шукаємо вичерпні відповіді на невичерпну мовну дискусію. Якщо ви це слухаєте, це знак. Ваш знак переходу. Дедалі більше жінок обіймають посади, які ще донедавна стереотипно вважалися суто чоловічими. То як назвати жінку, яка керує літаком, видобуває вугілля чи має власний бізнес? Фемінітиви знаходимо ще в перших письмових джерелах на території України. У «Руській правді» є такі фемінітиви – госпожа, кормилиця, ремесленниця. У повісті минулих літ читаємо «заступниця», «ключниця», «наложниця», «начальниця». Ще з прадавніх молитов до нас дійшли форми «владичиця» та «цариця». Тож, фемінітиви для української мови є традиційними та звичними. А от ігнорування фемінітивів спричиняє казуси і непорозуміння. У Запоріжжі офіцер поліції разом зі своїм чоловіком локалізували пожежу. Такий і схожі заголовки можна було побачити в новинах. Насправді ж, у новині йшлося про офіцерку поліції. Але через ігнорування фемінітивів могло здатися, що в Запоріжжі вже легалізовані цивільні партнерства чи одностатеві шлюби. Для того, щоб вживати фемінітиви грамотно, використовуйте словники. Зокрема, раджу історичний словник фемінітивів української мови авторки Марії Брус.
0: Знак переходу. Ви слухаєте «Радіо Культура».
6: Також не біймося творити нові форми, якщо потрібних немає в словниках. Для цього в нашій мові є спеціальні суфікси. Найбільш вживаний серед них – суфікс «ка». За допомогою нього Павло Тичина утворив від слова «юнак» слово «юнка», яке прижилося в нашій мові. Так само завдяки суфіксу «ка» можемо сказати «шахтарка», «журналістка», «ювелірка», «вчителька». Є і інші способи творити фемінітиви. За допомогою суфіксу «с» можемо сказати «пілотеса», «поетеса», «стюардеса». З суфіксами «иц» та «ин» творимо слова «працівниця», «учениця», «бійчиня», «мисткиня», «правниця». І не біймося проявляти креативність. Наприклад, слово «бізнесмен» складається з англійських слів «бізнес» і «мен» – «чоловік». Замість додавання суфіксів для утворення слова «бізнесменка», ми можемо натомість сказати «бізнесвумен» чи «бізнеследі», а ще краще – «підприємниця». Якщо до деяких слів важко звикнути, шукайте синоніми. Наприклад, я знаю, що багатьом не подобається цілком звичайне слово «посолка», «послиця» чи «послиня». Якщо це ваш випадок, спробуйте говорити «амбасадорка» чи «пані посол». В українській мові багато інструментів для творення фемінітивів, адже вони є традиційними та звичними і не мають в собі жодних зневажливих відтінків, як от, наприклад, в російській мові. Це в них редакторша чи докторша може звучати образливо, коли ж для нас редакторка і лікарка є абсолютно звичними словами. Тож, чим швидше ми позбавимося чужих мовних маркерів, тим різноманітнішою і вільнішою буде наша мова. А якщо ви дослухали цей випуск до кінця, це ваш знак переходу. До зустрічі!
0: Ви слухаєте Радіо Культура. Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Радио Культура.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок на Радіо Культура.
1: Вітаю! Ви слухаєте Радіо Культура. У студії для вас працює Наталя Грабченко, режисерка сьогоднішнього прямого ефіру Олена Харченко. Акторська майстерність в сучасному театрі і у театрі майбутнього. Як сьогодні виховують акторів і чому важливі постать і приклад майстра? Про це ми сьогодні будемо говорити з Олегом Замятіним. Він народний артист України, актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, керівник акторського курсу, доцент Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого. Вітаю, пане Олегу. Дуже рада вас бачити в нашій студії. Приємно поговорити на таку, знаєте, важливу тему, тому що акторська майстерність, зокрема, як і театр загалом, зараз в фокусі. Зараз люди переймаються театром, багато ходять в театр, хтось говорить про театральний бум, хтось це там заперечує чи критикує, але тим не менше театр важливий сьогодні, дуже важливий. Давайте поговоримо передусім про вас, як про, от, як я заявила, про постать майстра, тому що ви актор Національного театру імені Лесі Українки, театру, якому 100 років, театру, який відкрив 101 сезон. І ви в театрі, якщо я не помиляюсь і правильно порахувала, 33 роки.
2: Так, з 93-го.
1: З 93-го. Тобто вся незалежність України в історії театру і театр в історії незалежності України, все відбувалося на ваших очах. Які періоди от ви би відзначили для себе і для театру, як ви гадаєте, найважливіші?
2: Ну, театр дійсно, тут я погоджусь, що зараз в фокусі уваги глядачів, і ми це бачимо попри те, що відбувається в країні, люди приходять, дивляться. Найцінніша для нас вистава, коли ми можемо зіграти без тривог, без перерви. Але зараз є певні фактори, які дозволяють не припиняти виставу. Там жовта тривога, червона, звичайно, припиняється. І дійсно глядачі приходять в театр, вони хочуть живого спілкування, вони хочуть бачити живі емоції, живих, так би мовити, акторів, яких або бачили на екрані. І, звичайно, на мій погляд, театр переживає бум. І не тільки театр Лесі Українки, усі театри заповнені. І навіть ті маленькі студії, якісь малі театри, вони завжди наповнені глядачами. Це прекрасно, на мій погляд, тому що все-таки живе спілкування, воно набагато цінніше, і кожна вистава, вона відрізняється від одна й та сама, відрізняється від попередньої чи наступної, тому що все впливає. Здоров'я, тривоги, ніч, яку ми або спимо, або не спимо. І від цього і сама вистава, саме дійство відмінне кожне. І, звичайно, театр переживав різні часи. Я пам'ятаю, коли 200-300 людей сиділо в залі. Це початок 90-х. І потім театр наповнився, і театр багато років утримував першість по глядачу, заповненості глядацької зали. І зараз так само була певна, скажімо так, просідання, початок війни, 22-й рік, і тут теж зрозуміло, тому що зараз ми вже до багатьох речей не те, щоб звикли, а сприймаємо їх от так, як вони є. А тоді люди не розуміли, ми не розуміли, як нам грати. Хочу сказати, що рішення театру перейти на українську мову, це було одностайне. Ми провели голосування, і всі були, наприклад, певні там, скажімо, побажання: давайте ви будете класику світову грати українською мовою, а якщо залишилася там класика російська, тому що театр був російський, ви будете грати російською. Ні, це було одностайне рішення, і в якомусь сенсі театр пішов на ризик, тому що в театрі не було репертуару. І театру потрібно було за рік повернути глядача, а глядача можна повернути тільки виставами. Хітові вистави театр зробив україномовними. Всі актори театру Лесі Українки, вони випускники університету імені Карпенка Карого, тоді інституту, я ще навчався в інституті, і всі там за винятком деяких, тому що раз на 4 роки тільки набирався російський курс, хоча ті актори, які закінчували російський курс, вони прекрасно володіли, тому що вони всі громадяни України і народилися тут, володіли українською мовою. І тому це був, ну, такий порив. Тут альтернатив ніяких не було. Ні, ми переходимо на українську мову. І повторюсь, що це був певний ризик, тому що репертуару не було, і треба було за рік, ну, навіть не за рік, а за той час, коли нам дозволили, а ми певний час ділили нашу сцену з театром Франка, тому що їм не дозволяли у себе грати. І нам треба було, спочатку театр працював на новій сцені, на нашій малій, а потім треба було набрати, і, повторюсь, хітові наші вистави були перекладені українською мовою, і повернулися на сцену. Це і «Фальшива нота», і «Джульєта і Ромео», це вистава «Вид з мосту» Міллера, такі досить потужні в плані постановки і наповнення акторського, тому що, скажімо, в Джульєті зайнята, ну, третина трупи.
1: Загадкове нічне вбивство собаки повернулося.
2: Так само. Ну, це вже трошки пізніше. Угу. Да. А оце три перші вистави, тому що ми розуміли, що театр має повернутися на сцену, на велику сцену. І от ці три перші вистави ми в терміновому порядку повернули на сцену вже українською мовою.
1: І паралельно йшла велика робота на новій сцені, сцені під дахом, де було дуже багато невеликих постановок, дуже багато увійшло молоді. Такий одразу рух почався, так? Я
2: Кирил Григорович Кашліков, він дав можливість молодим режисерам якось реалізуватися або спробувати, принаймні. Там виникли фестивалі разом з литовськими театральними режисерами і акторами, і кращі вистави там литовські приїхали до нас потім, наші поїхали до Литви, і почалось таке нормальне життя, театральне життя, повноцінне театру. І, звичайно, молоді режисери мали можливість висловитися, реалізуватися. Хтось з них потім перейшов вже до

0: Чи від повномасштабного вторгнення для театру імені Лесі Українки, який саме в цей час зробив стрибок грандіозний і перейшов на українську мову, і оновив свій репертуар. І от ми далі будемо теж говорити і про акторську майстерність в театрі, і про цей театр.
1: Усі зірки культури на радіо «Культура».
0: Ми продовжуємо розмову з Олегом Замятіним. Пане Олего, а чи не здається вам, що от якщо подивитися на вашу акторську кар'єру, то на початку ви не мали стільки класних, вагомих, важливих ролей, скільки от пізніше і останнім часом? Я правильно зчитую якби вашу акторську біографію, чи не зовсім?
2: Ну, це якщо говорити про театр Лесі Українки, тому що коли я випускався, всі говорили про от такий у нас з'являється потужний актор молодий Олександра Захарівна Смолярова, яка була і моїм викладачем, і актрисою театру Лесі Українки, говорила: Олег, давай до нас, тут зараз будуть ставити Кандіда, нам потрібні актори, які співають. Я тоді був натхнений студійним рухом і з моїм викладачем, нещодавно він пішов в життя, Сімінцов Віталій. Ми з випускним курсом зробили театр. Це вперше було в Україні, це в Києві, в Україні, коли випускний курс стає театром. Театр називався «Кін». І були ми в Оболонському будинок піонерів, нам тодішня керівниця Оболонського, він тоді називався якось інакше, райком, вона була дуже зацікавлена в тому, щоб на Оболоні з'явився театр. І
0: це десь 87-88 рік.
2: Так, це 88 рік. І половину цього будинку піонерів віддала нам, там ще потім говорили, от актори забирають у піонерів будинок. Ну, цей театр проіснував якийсь час, але, на жаль, за різних обставин, ну, він не дожив.
0: Але це був справді український, дуже класний театр. От насправді те, що створив тоді Сімінцов і однодумці, і ви серед них, це було дуже цікаво. Тоді ще щось подібне створив Сергій Проскурня, у нього був театр «Будьмо». Оці українські театри, вони виникали тоді дуже активно і викликали цікавість. Я так розумію, що вам завадила лише економічна складова це продовжувати.
2: Ну, з одного боку, і людська складова, тому що іноді, коли відкривається широка дорога, людина не завжди може йти по цій широкій дорозі і раптом починає спотикатися. Згаданий вище, Наталю, вами Сергій Проскурня. Я якраз з кіна перейшов до Сергія Проскурні і був в театрі «Будьмо». І врешті-решт потім іще був Більченко. Так що я пройшов досить потужні театральні студії, театри-студії. Але потім упевнився, що студійний рух закінчився на Курбасі. На жаль. Тому що виникала отака дивна ситуація. Театр-студія випускав вдалу виставу. Цю виставу запрошували, а тоді Україна відкрилася, нас почали запрошувати на різні міжнародні фестивалі. І от театр їде на фестиваль, і далі, на жаль, режисери починають працювати на те, щоб виїхати. І в якийсь момент втрачається саме оця головна складова, коли мистецтво... Звичайно, мистецтво для глядача, але мистецтво як бажання щось висловити, а не отримати від цього якийсь бонус, якийсь зиск. І, на жаль, от ці студії потім зникали або якось трансформувалися в інші платформи

0: навіть не театри. На жаль, і я вважаю, що саме оце було причиною бажання якось потрапити туди, якось там засвітитися, а не сказати щось, тому що я не можу не говорити. Ну і врешті-решт я прослухався в театр Лесі Українки. Тоді Дмитро Богомазов ставив виставу дипломну свою і запросив мене. Ми товаришували, і він запросив мене на постановку. На жаль, ця вистава не вийшла з різних причин. От, ну, я прослуховувався 5 разів мене різними, там, і художня рада, і тоді Мітніцький був керівником театру, він мене прослуховував 10 разів, там, і дирекція, ну, врешті-решт потрапив до театру, про що я абсолютно не шкодую, і дійсно починалося, ну, не так, скажімо, як я мріяв, коли випускався з інституту театрального. Але, ну, от, хочу зазначити, і про це я говорю весь час своїм студентам, що треба дуже вдячно ставитись до тої професії, яку ви обрали, яка дає вам і насолоду внутрішню, і хліб насущний, тому що ви заробляєте гроші. І все, що потрапляє до вас, ви зобов'язані закохати себе в матеріал або не працювати в ньому. Тому що, ну, мені дійсно довелося там різні, навіть не епізоди, а, ну, різні види участі у вистави, там, ну, іноді навіть не масовка, там.
1: Але ви не відмовлялися
0: ніколи? Я не відмовлявся ніколи, я розумів, що отак. І, напевно, оця, ну, я сподіваюся, чесна робота моя і врешті-решт вивела мене на вершину цієї хвилі.
1: Бачите, і, напевно, треба студентам розказувати, що ця наполегливість, коли ти все одно не відмовляєшся, і все одно ти відданий професії, все одно ти йдеш до мети, вона теж важлива складова цього комплексу, який називається акторська майстерність. Ви мені щойно нагадали, знаєте, пане Олегу, у мене є ще один знайомий, він, правда, вже в засвітах, але він так само, як ви, колись у театрі Заньковецької грав все, що давали, і жодного разу не відмовився. Звати його Богдан Сильвестрович Ступка. І в одній із ролей привели Володимира Денисенка і Юрія Ілленка, і вони його побачили, і таким чином він потрапив у «Білий птах» з чорною ознакою. Тому ніщо не даремно. Ви не один. Саме в такому прикладі дійсно ви все одно виходите на сцену і робите свою справу. Нагадую, що сьогодні у нас Олег Замятін в ефірі, він, попри все, народний артист України сьогодні того театру, в який він прослуховувався 5 разів, Національного театру імені Лесі Українки, і також займається викладацькою роботою.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Ми продовжуємо нашу розмову. Олег Замятін, студія, народний артист України і викладач. Пане Олеже, не всі актори ідуть викладання. Не всі бачать в собі сили і ресурс. Зрештою, є Моцарти, яких дратують неталановиті учні, і вони кажуть просто, ні, мене це все буде дратувати, я не зможу. Я чула навіть і таку думку. Що вас свого часу спонукало до цієї іншої грані вашої професії передавати свою майстерність іншим?
0: Ну, дійсно, напевно, не всі. Є байка про те, що Бучма, який прийшов, якого запросили викладати, він зустрівся з студентами, перша зустріч, там, чи 1 вересня, і потім зайшов до відділу кадрів і написав заяву про звільнення. Ректор тоді за ним біг і каже: куди, куди, як так, ви ж мали
1: викладати. Ви ж геній, ви ж...
0: Він сказав: все, що я знав, я вже їм розказав.
1: От так.
0: Тому, так, ну, звичайно, це ну, непростий процес, він вимагає дійсно участі і, перш за все, відповідальної участі всього тебе. І я називаю це таким дорогим хобі, тому що ти за це не отримуєш адекватну, ну,
1: винагороду,
0: так. Але ти вже починаєш, ну, коли ти набираєш і починаєш їх любити, і ти зобов'язаний все-таки розказати їм про те, що ти знаєш, що ти розумієш. Мало того, от я чесно скажу, я хотів уже, випустивши три майстерні, хотів закінчити. Тому що, ну, те, що зрозуміло, чому, я потім поясню, про що я. Але, на жаль, ті часи, коли я коли навчався, 18 нас було, 12 хлопців і 6 дівчат, вони зникли, просто от зникли ці часи. Зараз абсолютно нормальним вважається 35. Ну, слава Богу, що в університеті Карпенка-Карого поки що немає 40, як в інших університетах. Але це, ну...
1: Забагато.
0: Забагато. Забагато з різних причин. Забагато тому, що потрібні інші габарити аудиторій, тому що все-таки аудиторії нинішні, вони не розраховані на повною мірою, і доводиться, там, проводячи тренінги, доводиться або ділити курс навпіл, там, половина, або ж якось там їм тіснитися. Ми виносимо з аудиторії все, всі меблі, всі стільці, всі столи, навіть фортепіано виносимо для того, щоб максимально звільнити простір, майданчик, на якому можна було б бігати, кидати м'ячики, палки кидати, робити якісь вправи, які вимагають і простору, і, ну, мають бути безпечні, тому що можна нарватися на фортепіано, можна нарватися на стільця, тому що різні тренінгові вправи, деякі робляться з закритими очима. Тому, звичайно, з огляду на це багато людей. І,
1: напевно, не всім можна приділити увагу стільки, це скільки вже належало би. Хоча я знаю, що ви не один викладаєте, є ж кілька викладачів.
0: Так, так, так? У мене в майстерні ще три викладачі. Але тут потім ми приходимо до дипломних вистав. Зараз моя майстерня, я цим тішуся, випустила 5 дипломних вистав. Це було найбільше. І я це робив свідомо, різні режисери, різні по стилістиці, різні по акторському існуванню ці вистави. Я свідомо на це пішов для того, щоб максимальну кількість студентів задіяти в дипломних виставах. Не говорячи про те, що кожен, там, майже в кожній виставі було 2 склади, а в деяких 3 склади було. І всі мають зіграти, всі мають в дипломі прописано, яку роль. Є такі норми, де студент має зіграти головну роль і другорядну. Ну, і додається там або якісь епізодичні, або якісь там масовка і так далі. Все це записується. Але має бути головна роль і другорядна.
1: І всіх треба цим забезпечити.
0: І цих, всі, і цими ролями всіх треба забезпечити. І це надзвичайно непросто. Мало того, ну, така кількість випускається молодих акторів, випускників, недостатньо театрів.
1: Ну, от, власне, у мене крутиться на язику, а навіщо скільки? Я розумію, що театральний бум, я розумію, що хочуть бути акторами, але ж ви не один набирали, так? Цьогоріч
0: так,
1: ви набрали
0: цьогоріч паралельно...
1: Дмитро Богомазов і...
0: Бінюк. І Калантай.
1: І Калантай. Четверо.
0: Четверо, да. Чотири майстерні.
1: Але ж це, якщо вони не знайдуть роботу в театрі, це ж будуть нещасні люди, які не втілили. Хай би вони там навіть невідмінно би закінчили.
0: Я завжди кажу своїм студентам, якщо маєте можливість, неможливість навіть, якщо готові піти, краще піти. Тому що, якщо маєте сили, як правило, на це ведуться ті, хто міг би і не йти.
1: Талант завжди сумнівається?
0: Так. Тому що потім бути отруєним професією і не бути не в професії – це надзвичайно важко. Це травми, це різні зловживання і...
1: Але наразі інститут, університет, я перепрошую, Карпенка-Карло, сам створює цю ситуацію.
0: Ну, тут, знову ж таки, економічна складова, університету треба існувати.
1: Скільки бюджетних місць у кожного педагога?
0: От нам на 4 майстерні дали 36 бюджетних місць. Ми намагалися між собою... відбираючи того чи іншого абітурієнта, розподілити по-рівному ці бюджетні місця, але зараз оця ситуація з НМТ, вона вносила свої корективи, тому що ми, наприклад, бачили, що дуже здібні студенти, там я або Калантай, або Богомазов, або Бінюк казали, так, я беру цю або цього, і ми ставили найвищі оцінки, але не завжди цей абітурієнт міг потрапити на бюджет, тому що у нього...
1: Математику не здав.
0: Математику...
1: Оце та проблема, яка несеться.
0: Це жах. Це жах. Акторові математика, напевно, потрібна, але не в такій мірі.
1: Ну, я думаю, що потрібно всім. Слухайте, як він тоді голівудський гонорар порахує, щоб його не обманули?
0: Ну, от хіба що, так. Ну, напевно, тоді, якщо в Голівуді буде отримувати гонорар, може...
1: Найме собі продюсера,
0: бухгалтера.
1: Це неправильно. Ні, це логічне мислення і це розумні очі актора на сцені, хіба ні?
0: Так, так. І от ми намагалися розподілити кожен по 9 бюджетних місць, але у когось вийшло за рахунок оцих оцінок НМТ, НМТ, все ніяк не можу вивчити, за рахунок цих оцінок не всі потрапляли. У когось вийшло там 11, у когось 7, але загальна кількість – це 36 бюджетних місць на 4 групи, де кожен, ну от у мене 30 студентів, у Богомазова 34, у Бінюка так само 34.
1: Контракт сьогодні дуже коштовна історія для
0: так,
1: батьків майбутнього артиста.
0: Я можу назвати цифру, озвучити.
1: Це не секрет, це є на сайті,
0: так?
1: Так,
0: да, 112 тисяч на рік.
1: За рік.
0: І, ну,
1: і невідома перспектива.
0: І невідома перспектива. І тут, звичайно, батьки, які можуть задовольнити бажання свого чада і дати можливість навчатися, ну, іноді починаєш пояснювати, що...
1: Не треба.
0: Не треба. Не треба. Я розумію, що там відбуваються драми цілі вдома. І
1: от ми бачимо, як популярність театру, як жанру сьогодні, так, як явище, от вона зіграла таку недобру службу для майбутніх акторів, тому що вони хочуть долучитися до цього прекрасного світу, до цього театрального буму, але виходить, що не завжди це можна реалізувати. Олег Замятін, народний артист України, доцент Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Карпенка Карого, власне, керівник майстерні. Це вже ви четверту майстерню так набрали. От сьогодні говорить на Радіо Культура також і про болючі питання акторської освіти.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Продовжуємо нашу розмову з Олегом Замятіним. А скажіть, будь ласка, чи відрізняються способи виховання майбутнього актора, ті, які впроваджуєте ви сьогодні? Ви людина, яка прийшла в сценічний рух, багаторічну роботу в академічному театрі, маєте досвід поїздок за кордон. На фестивалі ви показували вистави в різних країнах. Я маю на увазі, ви брали участь в виставах, які показувалися там в Великій Британії з величезним успіхом. Тобто ви розумієте і світовий контекст теж. Сьогодні ми як виховуємо наших акторів? Вони конкурентно здатні, на вашу думку? І в нашому українському театрі, який зараз теж розвивається, є фізичний театр, є театр різних напрямків. І світова історія, коли, наприклад, є кіно, і знімається от Олександр Рудинський, і всі знають, що це Україна. Ну, як виховувати таких акторів?
0: Ну, їм треба, щоб Господь Бог і тато з мамою спочатку
1: дав талант.
0: А, звичайно, я намагаюся все-таки виховувати те, що я вмію, те, що я сповідую психологічний театр. Але я розумію, що час іде, і сучасний театр – це синтез. Синтез різних напрямів, різних шкіл, різних підходів до актора і існуванню актора в театральному дійстві. І, звичайно, я намагаюся, там, мої викладачі, які дають тренінг, або я запрошую якихось людей, щоб провести майстер-клас з того чи іншого напрямку. І я розумію, що театр не може стояти на місці, він розвивається. Але, повторюю, що я сповідую психологічний театр, і я вважаю, що актор, який володіє цією школою, він може трансформуватися і в будь-якій формі, будь-якій в системі координат існувати і існувати вдало. Чому я так наполягаю на психологічному театрі? Тому що дійство, яке не в центрі немає людини і не займається лабораторією людської душі, такий театр, ну, може вражати, але не залишати сліда. І глядач виходить, цікаве дійство, а на наступний день не може згадати, про що ця вистава. І слід, на мій погляд, залишає саме оця людська складова, якщо актор виносить своє особистісне, щось про якісь душевні рухи говорить, знову ж таки, може це різними формами, але якщо цього немає, тоді актор – це лише фарба, лише, така, схема, не хочу ображати, лялька, яку використали таким або іншим чином. Я намагаюся сказати своїм студентам, що актор – це художник, як це не звучить так...
1: Ніби звично.
0: Це художник, який вносить своє особистісне, свою душу, врешті-решт, на розгляд глядача через художній образ.
1: Актор мусить сьогодні займатися своїм тілом, тому що є театр фізичний, є театр пластичний, подекуди без слів, є такі карколомні експерименти, де це потрібно. Актор повинен співати. Так, тому що український театр взагалі за природою своєю музично-драматичний. Я дивлюся, з яким захопленням ми зараз беремо музичний матеріал світовий і втілюємо його. І все це виклики, які має враховувати людина, яка приходить у цю професію.
0: Звичайно. І чим будемо удивлять, так, колись казали, да? І, звичайно, актор має бути, ну, всебічно підготовленим. Ну, от знову ж таки, повертаючись, мені здається, що ця система Булонська, вона не зовсім підходить для виховання, вона не має оцієї поправки на вітер щодо мистецьких вузів. Тому що вона все-таки розрахована на якісь, ну, інші форми навчання. Тому що, скажімо, якби університет повністю перейшов, наприклад, та, повністю перейшов на Болонську систему, то у мене в майстерні, де є ще три викладачі, мало бути 90 студентів. Тому що там норми на 30 студентів – один викладач. Але це коли там читаються лекції, то це може бути там технічний вуз або навіть гуманітарний. Лекційно це можливо, але це неможливо, тому що це, ну, така штучна професія, вона, ну, абсолютно індивідуальний підхід має бути. На це не завжди дається оця поправка на вітер.
1: Пане Олегу, я слухаю вас і думаю, що як добре, що ви сьогодні в цій студії. Я вам поставлю болюче питання, напевно, для наших радіослухачів, які є театральними глядачами. І це моє теж болюче питання. Старші актори, актори середнього і старшого покоління, говорять на сцені так, що ти чуєш кожну літеру. Молодше покоління, ви подивіться, вони всі на мікрофонах, але абсолютно, ну, нерозбірливо, що вони говорять. І це тенденція в дуже-дуже багатьох театрах. І коли це особливо велика сцена, це відчувається дуже сильно, особливо в тих зонах, де і так є звукові моменти, так? Коли ти знаходишся в такому місці, ну, навіть я розпитувала Анатолія Солов'янка, де краще сидіти, щоб вповні чути оперу, і де не треба сісти для того, щоб там, ну, не чути. Ми розуміємо ці всі речі. І є актори, які доходять до арієр-сцени спиною до зали, і ти чуєш кожне слово, а тут, ну, дуже погано чути. Це по-перше. І по-друге, я би сказала, це проявляється дуже сильно. Ми зараз багато беремо Шекспіра в репертуар. І що я помітила, особливо в молодих акторах, як тільки йде емоція і йде текст, який динамічно треба донести і говорити, і все. І все. Розказую вам, як викладачеві, хоча ви це, напевно, знаєте. Що з цим робити?
0: Ну, це біда. Це біда, тому що мікрофони... Я в якомусь сенсі розумію режисерів, які намагаються дати акторові мікрофон, аби зберегти інтимність, зберегти якусь таку легкість в діалозі або там в монолозі. Але, на мій погляд, за цим втрачається енергія. І актор, молодий актор, який не володіє достатньо енергією слова, дієвого слова, він починає впадати в таку ну, такий шепоток, ніби він такий природній, легкий, але за цим немає те, що я сказав, енергії слова, і ця енергія не перелітає через рампу, не перелітає далі, там, ну, в кращому випадку, третього ряду, а то іноді і до першого ряду не долітає. І це біда, біда володіння технікою мови. В мене дуже хороший викладач сценічної мови Лариса Недін. Вона теж працює тут.
1: Наша колега.
0: Так.
1: Радійниця багаторічна.
0: Вона так само розуміє і сповідує мій підхід і мій принцип. І в цьому плані ми вже третя майстерня в тандемі ми працюємо. Ну, знову ж таки, тут іще не тільки неволодіння сценічною мовою. На жаль, це у багатьох молодих акторів, хоча Рудинський, до речі, згаданий, він досить непогано говорить.
1: Так. Хоча що, власне, було поціновано? Так,
0: іноді режисер для того, ну, це знову ж таки, я висловлю свою думку. Для того, щоб реалізувати себе, іноді іде, ну, закриває актора, от він створює полотно.
1: Текст неважливий.
0: І тут текст неважливий, так, йому важлива форма. І тут мені здається, що є певна неправда, іноді просто режисери не вміють працювати зі словом, не вміють витягнути з актора дійове слово, яке було природнім з одного боку, а з іншого боку було легким, абсолютно розмовним і не викликало такої пафосності, коли розмовляють актори.
1: По-акторськи.
0: По-акторськи, так.
1: Це Олег Замятін сьогодні в нашій студії. Він народний артист України, один з провідних акторів Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки і ще й керівник майстерні акторського мистецтва.
2: З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
1: Продовжуємо розмову з Олегом Замятіним і хотіла повернутися від розмови про викладання до розмови про театр таким чином. Знаєте, десь побачила коментар, описували в Фейсбуці глядачі після вашої вистави, що ваші студенти прийшли, вас піймали, так би мовити, на службовому вході після якоїсь вистави і репом вітали вас із днем народження, прям такий перформанс влаштували на вулиці. Була така історія?
0: Була історія, і навіть
1: це приємно.
0: Так, це дуже приємно, і кілька разів було навіть раз. Ми поверталися з гастролей з Чернівців, здається, і якраз у мене був день народження, днем раніше, і ми на наступний день поверталися, і вони прийшли на перон. Ну, чим здивували, напевно, і моїх колег, які теж виходили з поїзда. Такі випадки були, і це дуже приємно. Я завжди кажу своїм студентам, що, звичайно, приємно, коли вони там вітають і якийсь подарунок можуть подарувати, але найкращий подарунок – це ваша креативність і ваш такий підхід творчий, акторський. І коли ви щось вигадали і створили разом, це набагато, ну, цінніше, тому що, ну, це така співтворчість, і яка направлена, ну, сподіваюся, щиро на адресат.
1: Ну, от бачите, їхня креативність аж спричинила ситуацію, коли писали про це в соцмережах, і що це дуже вразило, і це дуже сподобалося. Тобто студенти ходять на ваші вистави.
0: Так, ходять, і не тільки на мої. І от зараз я набрав курс, і оскільки у нас певна така авральна ситуація, університет прийняв рішення, оскільки йде ремонт в підвальній частині на Ярославому валі, і немає можливості під час тривог спускатися туди, то університет прийняв рішення до жовтня місяця проводити заняття онлайн. Університет хоче максимально вичитати всі теоретичні дисципліни для того, щоб залишити уже з жовтня більше часу на профільні дисципліни. Побачимо, наскільки це вдасться, тому що тут я запитував, а ви певні? Ну, ми закінчимо, а я кажу, а певні, там можуть початися холоди, а можуть початися відключення і так далі. Ну, не будемо про погане думати.
1: А давайте про хороше. Я хочу зауважити, що, ви знаєте, от шалену популярність і вам, Олегу Замятіну, і вашому партнеру Кирилу Кашлікову подарувала вистава номер 13. Скільки разів ви її зіграли?
0: Більше 400, 413, здається.
1: Я пам'ятаю це ревіння залу, коли ви вдвох виходили на поклон. При тому, що ви зіграли дуже багато глибоких, серйозних ролей, і зараз вони є в вашому репертуарі. Популярність шалену і любов публіки принесла комедії.
0: Ну, я закінчу про те, що говорив, що студенти ходять на вистави, і от зараз цей місяць я намагаюся їх максимально навантажити походами в театр, і саме у нас, щоб вони максимально подивилися вистави нашого репертуару. Звичайно, глядач хоче відпочити, хоче...
1: А я думаю, справа не в відпочинку. Ви настільки класно обоє це зіграли. Отут попадання просто. Роль – удача. Ви ж таке теж, напевно, розказуєте своїм студентам?
0: Ну, так. Хоча, знову ж таки, в тому ж Києві було декілька намагань зіграти номер 13. Зараз у нас є нова версія вже. Ми з Кирилом
1: передали,
0: і зараз інші актори грають номер 13, і, наскільки я знаю, глядач ходить на цю виставу. Ми домовились, що от ми зіграємо 400 разів, і, так би мовити, краще піти на льоту, а не на падінні, коли дійсно, щоб вас згадували як легенду. Що глядач хоче відпочити, він іде охоче на комедії для того, щоб все-таки якось від цього життя складного забутися. Але дуже-дуже важливо, щоб в комедії все-таки був високий театр. Актор, і мені здається, якраз з Кирилом нам це вдалося, актор не має опускатися до рівня, зараз розсмішу глядача, він має все-таки вести за собою. І коли оці всі складові поєднуються, то тоді виходить отой шедевр, на мій погляд, шедевр, який ми мали номер 13.
1: Дякую вам дуже за цю розмову. Олег Замятін, народний артист України, провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, педагог, був сьогодні в нашому ефірі. Для вас працювали у студії ведуча Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко. Всього найкращого.
2: Ранок на радіо «Культура». Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00.
3: 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
2: Радіо «Культура» завжди поруч. Слухайте онлайн на сайті ukr.radio. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми». Наталія Лівуцька-Холодна. Українська поетка, письменниця та перекладачка. Навчалася у Чехії, відтак стала представницею Празької поетичної школи української поезії. Її називали поеткою камерного амплуа. Поезію Наталії Лівицької-Холодної читає Поліна Василина.
6: Знов зустріну тебе в трамваї. Чи побачу в театрі знов? І злетиться споменів зграя, і заграє татарська кров. Кинеш знов лиш один звитяжний погляд гострих очей своїх, і безкрила душа відважно вип'є знов, як отруту, гріх.
2: Поезію Наталії Лівицької-Холодної читала Поліна Василина. Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Ексклюзивно на радіо «Культура». Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на радіо «Культура».
7: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
2: Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Радіо Культура. Десята година. Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. РФ масово наатакувала Дніпро, є загиблі. Нові правила роботи медзакладів під час повітряної тривоги затвердив уряд. Президент України прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. Далі докладніше. У Дніпрі внаслідок нічного російського удару загинули 4 людини, ще 6 дістали поранення. Про це повідомив очільник ОВАГ Олександр Ганжа у соцмережах. Вночі росіяни масово наатакували Дніпропетровщину ракетами, дронами та артилерією. Під ударом були 4 райони області. На Миколаївщині в Вознесенському районі через атаку російських дронів загинула 3-річна дитина. Ще 4 людей поранені. Про це обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці. Один з поранених, 21-річний чоловік, перебуває у надважкому стані. А внаслідок вечірньої та нічної атаки росіян по Броварському району на Київщині обійшлося без постраждалих. Втім, зафіксовано пошкодження будинків. Як повідомила ДСНС у соцмережах, ввечері внаслідок атаки виникла пожежа у складській будівлі. Пожежу оперативно ліквідували. Пошкоджено 4 приватні будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі. Загалом вночі російські війська атакували Україну протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М», С-400, КН-23, 4 крилатими ракетами «Калібр». Також запустили 8 бандеролі і 212 ударних дронів. ППО знешкодило 1 ракету «Калібр», всі бандеролі та 177 безпілотників, повідомили у повітряних силах. Влучання зафіксували на 22 локаціях, ще на 4 падіння уламків. Росії безпілотники знову атакували Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Після низки вибухів на підприємстві спалахнув вогонь, повідомляють моніторингові канали. На поширених у мережі відео зафіксовано сильне займання та стовп диму над територією заводу. Куйбишевський НПЗ входить до складу компанії «Роснефть» і є одним з найбільших нафтових підприємств у цьому регіоні РФ. У червні завод уже зупиняв переробку нафти після атаки безпілотників, яка призвела до пошкодження обладнання та пожежі. Нові правила роботи медзакладів під час повітряної тривоги затвердив уряд. Під час жовтого рівня вони роботи не припиняють. Під час червоного всі мають перейти в укриття. Втім, екстрені служби працюють безперервно. Про це розповів у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький.
2: Якщо ж медичну допомогу переривати небезпечно або неможливо, наприклад, під час операції чи іншого невідкладного втручання, її надання продовжується. Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях, в укриттях, і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів. Екстрена медицина працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів.
1: Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка для участі у 81-й сесії Генасамблеї ООН. У межах візиту заплановано близько 20 зустрічей, зокрема з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, європейськими лідерами, сенаторами і членами Палати представників Конгресу США, повідомляє прес-служба українського президента у соцмережах. Сторони обговорять питання ППО, фінансування, а також можливість енергетичного та продовольчого перемир'я. Також українська делегація планує підписати нову міжнародну угоду «Дрон-діл», яка передбачає масштабне замовлення безпілотників українського виробництва для потреб Сил оборони. Головні виступи Володимира Зеленського на засіданні Ради безпеки та сесії Генасамблеї ООН заплановані на середу 23 вересня. Про погоду сьогодні в день в Україні помірний. У більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Температура 12-17 градусів. На сході та південному сході 19-24. На Київщині сьогодні дощ. Температура 12-17 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чорнова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
3: Мої вітання усім слухачам та слухачкам Радіо Культура і програми «Ранок культурної людини». Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні працюємо спільно зі звукорежисеркою Ольгою Біляєвою, і ми в етері до 12-ї години. Маємо на меті поговорити протягом першої години про таке. Російські обстріли вишів в Сумах та Запоріжжі. Що відомо про наслідки пошкоджень та як працюватимуть заклади освіти в подальшому? Півмільйона доларів для малих книжкових видавництв України. Поговоримо про нову ініціативу Міністерства культури, благодійного фонду KSE Foundation, Українського інституту книги та книжкового арсеналу. Через 70 років знову вдома у Львові перепоховали діячку українського жіночого та просвітницького руху Галичини Марію Федак.
0: Ви слухаєте Радіо Культура.
3: Зараз слухатимемо Георга Фрідріха Генделя «Музика на воді».

0: Це був Георг Фрідріх Гендель, музика на воді.
1: Наживо про важливе.
0: У неділю ввечері та в ніч на понеділок Росія вдарила по двох великих українських університетах. У Сумах керована авіабомба впала на територію Сумського державного університету і пошкодила центральний корпус. У Запоріжжі ж дрон влучив найстаріший корпус Запорізького національного університету, будівлю початку ХХ століття, яка має статус пам'ятки архітектури. Значна її частина вигоріла. На щастя, серед студентів і працівників обох вишів постраждалих немає. Що зараз із будівлі? Як навчатимуться студенти, чим можна допомогти, про це будемо розпитувати спершу першого заступника начальника Сумської обласної військової адміністрації Володимир Бабич з нами на зв'язку. Пане Володимире, я вітаю вас в етері.
2: Вітаю вас в студії, вітаю вас нескорена, незламна, буремна Сумщина.
0: Отже, що можна сказати зараз про ті пошкодження, які є в центрального корпусу? Чи вдалося вже остаточно оцінити і зрозуміти масштаб?
2: 20 вересня ворог завдав ударів авіаційними бомбами, керованими по місту Суми, в декількох локаціях. Одна із керованих авіаційних бомб впала біля центрального корпусу університету, Сумського державного університету. Вона пошкодила фасад, пошкодила віконні блоки та двері. Разом обліковано більше 776 віконних блоків в центральному корпусі. Триває оцінка пошкоджень. Також пошкоджені інші корпуси, розташовані поруч. І це не перший удар ворога по у цьому навчальному закладу.
0: Власне, через те, що це не перший удар, чи вже є якесь розуміння, як укріплювати будівлю, можливо, якісь наперед роботи робити, чи це якось змінює, власне, процес відновлення самої конструкції тощо-тощо?
2: Найпершим завданням, вважаємо, як для влади, так і для університету, це, звісно, безпека працівників, студентів. Звісно, зараз проводяться заходи по захисту приміщення від подальшого руйнування природними факторами, дощем таке інше. Та створити умови стоїть задача для повноцінного роботи закладу. Масштаб руйнувань, який зазнала Сумщина від ворожих ударів, звісно, змусив опрацювати чіткі алгоритми і механізми цієї ліквідації. На жаль, маємо гіркий досвід і відшліфуємо щоденно, бо ворог завдає ударів щоденно, по місті Суми принаймні, так це точно. Наслідки цих пошкоджень, завданих саме Сумському державному університету під час цієї збройної агресії, ліквідовуються внутрішнім ресурсом самого університету. Але, окрім того, працюють інші люди на ліквідації ударів. Активно допомагають громадські організації, такі як Проліска, допомагає товариство Червоного Христа, Сумські благодійні.

0: освітнього процесу. Студенти продовжують навчання у змішаному форматі. У змішаному форматі організовані освітні процеси в інших вузах, це СНАУ, інститут, наприклад, післядипломної педагогічної освіти, що в Сумах. Навчання триває з дотриманням необхідних безпекових заходів, це неодмінно. І в освіті облаштовані укриття, створені необхідні умови для забезпечення цього процесу і для працівників, і для студентів. Також в місті Глухові працює один із вузів, це Національний педагогічний університет імені Довженка, за такою формою навчання. Глухів також наближений до лінії бойового зіткнення, ще навіть ближче, ніж Суми, і також ворог завдає нищівних ударів, однак освітній процес ми забезпечуємо.
1: І на сам кінець, чи можна якось долучитися і допомогти університету, або ж, можливо, фізично, чи є якісь рахунки відкриті тощо?
0: Звісно, це підтримка. Насамперед, це підтримка. Мова йде ж про один із провідних і вищих навчальних закладів Сумщини. Ми залучаємо підтримку держави, міжнародних партнерів, благодійні організації, шукаємо всі можливі ресурси, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру і навчання наукові приміщення.
1: Дякую, пане Володимире. Володимир Бабич, перший заступник начальника Сумської обласної військової адміністрації, з нами був на зв'язку. Як я вже і зазначала, ворог атакував також Запорізький національний університет, є пошкодження. Отже, з нами на зв'язку очільник прес-служби Запорізького національного університету Павло Мірошніченко. Пане Павле, доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Отже, розкажіть, будь ласка, трошечки більше про третій корпус, що там вціліло. Взагалі, от якщо оцінити пошкодження, то що можемо розповісти?
2: Ну, вчора впродовж дня змінилася не одна бригада МНС для того, щоб загасити пожежу, яка спалахнула ще вночі на 21 вересня. Я знаю, що досі немає остаточної суми чи об'єму збитків в адміністрації університету. Зараз це все підраховується. Вчора коментар і для місцевих журналістів давали представники адміністрації університету, і, зокрема, декан біологічного факультету, бо саме в третьому корпусі Запорізького національного університету цей факультет з 1987 року і працював. Ну, за її словами, то по суті біологічний факультет втратив лабораторне обладнання. Були такі рятувальні операції мешканців віварію біологічного факультету. Як завжди, на допомогу стали співробітники, представники студентської спільноти і не тільки біологічного факультету, а всіх факультетів і структурних підрозділів університету. Корпус пошкоджений дуже сильно. І, зокрема, в коментарі Людмила Мирянчик, деканки біологічного факультету, йшлося про те, що, скоріш за все, біологічному факультетові доведеться переїжджати в якийсь інший корпус ЗНУ.
1: Як я розумію, корпус – це є пам'ятка архітектури, відповідно, якісь відновлювальні роботи, вони мають бути узгоджені. Взагалі, ось цей процес і першого реагування і подальшого відновлення взагалі станом на зараз, як він виглядає, яка подальша комунікація, адже це не просто там прийти і почати щось робити.
2: Ну, звичайно, я більш ніж упевнений, що найближчим часом, коли вдасться остаточно ліквідувати ті небезпечні для працівників університету місця в цьому корпусі, так, аби можна було вдатися до якихось робіт з розчищення корпусу, то буде залучено фахівців і, зокрема, представників міської влади для того, щоб з'ясувати, як і в який спосіб реставрувати цю історичну і культурну спадщину Запоріжжя. Я знаю, що вчора моїм колегам, так, співробітникам Запорізького національного університету вдалося тільки розчистити територію навколо корпусу. От. А в самому корпусі ще, звісно, що про ніякі роботи не йдеться.
1: Знаємо, що університет оголосив збір на відновлення. Чи є вже розуміння, що в першу чергу потрібно відновлювати? Або ж, власне, як долучитися, якщо є таке бажання? Це також і про банальну

0: руки, тобто фізичну силу, чи є така потреба?
1: У нас уже це, якщо я не помиляюся, 9-й удар ворожий по Запорізькому національному університету. І від самого початку повномасштабного російського вторгнення Запорізький національний університет разом із волонтерськими організаціями, благодійними фондами намагається залучати найрізноманітнішу допомогу для того, щоб якомога швидше реанімувати чи допомогти зробити освітній процес безперервнішим, стабільнішим. Ми вдячні всім нашим партнерам, які нам в цьому допомагають. Є інформація про це на офіційному сайті ЗНУ. В новинній стрічці вона закріплена з усіма рахунками, за якими можна зробити благодійний внесок. У нас так само активно поширюється ця інформація в соціальних мережах Запорізького національного університету. Ми вдячні всім, хто відгукується на допомогу і фінансову, і, звичайно, що допомогу руками, ногами. І приємно, що вчора, зрештою, як і зазвичай, на допомогу університетові ставали співробітники різних факультетів, структурних підрозділів, ну і, звісно, що студентська рада.
0: І на сам кінець про подальшу долю безпосередньо студентів біологічного факультету. Я так розумію, поки що з'ясовуються подальші дії і план, оскільки і обладнання втрачене, власне, і сама будівля. Чи є вже розуміння, коли відновиться навчання, в якій формі?
1: Навчання відбувається в дистанційній формі в Запорізькому національному університеті. Тому, на щастя ж, не постраждали співробітники, студенти. Тому я більш ніж впевнений, що навчання триватиме. Питання з лабораторними, звісно, що роботами відкрите. Я гадаю, що найближчим часом вже адміністрація біологічного факультету вирішить це питання. От. Але на сьогодні, як мені відомо, студенти біологічного факультету навчаються дистанційно.
0: Дякую, дякую, пане Павле. Павло Мірошніченко, очільник прес-служби Запорізького національного університету, з нами спілкувався. Ну, власне, тому і було запитання про відновлення роботи, тому що розуміємо, що біологічний факультет – це і лабораторні роботи. Ну, як я собі це бачу, очевидно, що процес навчання дистанційний, але якісь елементи, напевно, потребували певної специфіки. Але, знову ж таки, я думаю, що всі ці оновлення і детальніша інформація буде згодом, власне, коли буде зрозумілий чіткий план дій. Ми прямуємо етером далі.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Цього літа у друкарнях і на складах згоріло понад 13 мільйонів нових українських книжок. Прямі збитки книжкової галузі понад 1,7 мільярда гривень. Найвразливіші в цій ситуації – це малі видавництва. Для них один згорілий наклад часто означає, що вже наступну книжку просто немає за що друкувати. Тепер Міністерство культури разом із благодійним фондом Київської школи економіки, KSE Foundation, Українським інститутом книги та книжковим арсеналом збирають 500 тисяч доларів на гранти саме для малих видавців. Заявки прийматимуть з листопада. Кому дістануться гроші, як, власне, долучитися до збору. З нами на зв'язку є виконавча директорка KSE Foundation Світлана Денисенко. Пані Світлано, вітаю вас в етері.
3: Вітання.
0: Отже, про програму ніби зрозуміло, мета зібрати 500 тисяч доларів, але як це буде працювати? І чому, власне, лише малі видавництва? Кого це стосується? Ті, які постраждали, чи усі, навіть якщо там не згоріли наклади? Які умови?
3: Ми розуміємо, що для великого бізнесу, великих видавців, втрата одного накладу – це дуже серйозна проблема. Але для малого видавництва вона може означати повне закриття, а саме через втрату обігових коштів на наступну книжку і, отже, повну зупинку. Разом із тим і міністерство, і галузь розуміє, що малі видавництва часто працюють із новими авторами, вузькими темами, експериментальними форматами. І для їхня стійкість залежить від їхньої стійкості, залежить розмаїття українського книжкового ринку. Тому нам критично підтримувати малі видавництва. Під малими видавництвами ми розуміємо ті, у яких дохід за попередній рік складав до 10 мільйона гривень. Відповідаючи на ваше друге питання, подаватися можуть не лише ті, чиї склади і тиражі зазнали втрат, а в цілому видавництва, річний дохід яких не перевищує 10 мільйонів гривень.
0: Ось тут важливий момент. Я розумію, що коли там чуєш суму 500 тисяч доларів, то ну для мене це величезні кошти. Але так само я не орієнтуюсь у вартості видавничого процесу, скільки що вартує. Зрозуміло, що там 20 видавництв, це саме стільки, що найменше візьмуть, можуть взяти участь у програмі. Але наскільки ця допомога з цих 500 тисяч поділена на 20, наскільки це є відчутно допомогою? Це перша латка, чи це все-таки можливість втриматись і надалі продовжити свою діяльність?
3: Ми розуміємо, що для тієї категорії підтримки, яку ми обрали, сума в 25 тисяч доларів, а саме стільки становитиме верхній поріг гранту, є значною. Значною в плані того, що ми не орієнтуємось на певну кількість книжок, яку ми просимо в межах гранту перевидати або ж видати. Ми орієнтуємось на те, що щонайменше 70% гранту має піти безпосередньо на друк. Разом із тим є розуміння того, що цінова вартість книг дуже варіюється від кількості сторінок, паперу, палітурки, в цілому перекладацьких прав тощо. Тому цей грант в першу чергу має на меті підтримати функціонування і діяльність самого видавця, забезпечити оборот, забезпечити його діяльність, а український ринок українськими книгами. Ми розуміємо, що 500 тисяч доларів може звучати як величезна сума для громадян України. Разом із тим, для галузі це перший крок у підтримці українського видавництва. Ми сподіваємось на успішність цього проєкту і далі на можливість його розгортання і залучення нових когорт видавців.
0: Чи окрім фінансової підтримки і, власне, ось цієї акумуляції коштів, ви надаєте якісь рекомендації для видавництв для подальшої реалізації цих грошей?
3: Безпосередньо ті рекомендації, які можна взяти, вони будуть зашиті у грантову заявку. Для нас вкрай важливо не робити проєкт заради проєкту, а відстежувати ті соціальні зміни, які будуть відбуватися завдяки ньому. Тому ми намагатимемося робити грантову заявку максимально простою для заповнення, аби не стресувати наших видавців ще більше, ніж їх стресує щоденне життя. Але разом із тим спрямовувати їхнє мислення так, щоб воно не було сфокусовано на конкретний наклад, а більше розгорталося в перспективі того, що ми будемо робити через 3 місяці, півроку, рік. Для нас одним із показників ефективності є те, що більше 80% підтриманих видавництв будуть функціонувати через 12 місяців після того, як завершиться проєкт.
0: Взагалі, як KSE Foundation долучилася до цієї, до цього проєкту ініціативи? Ви там, власне, не одні, я про це вже зазначала, але знову ж таки, це потребує якоїсь інтенції від когось. Як це все взагалі почалося?
3: Ми пишаємось тим, що від початку повномасштабного вторгнення ми є надійним партнером наших урядів і в цілому держави України у підтримки розмаїтих сфер, але в першу чергу освітньої і підтримки людського капіталу. Людський капітал не може функціонувати без культури, ми це прекрасно розуміємо. Тому в нашому портфоліо є проєкти спільні із Міністерством культури, Міністерством економіки, в цілому урядом України та литовським урядом. Розуміючи необхідність зараз підтримки культури і малих видавців, це була спільна ініціатива із віце-прем'єркою пані Тетяною Бережною та її заступницею пані Лаюк. Ми обговорювали ті виклики, які зараз існують в галузі, і дійшли згоди, що ми можемо об'єднати операційні можливості і спроможності фонду, нашу міжнародну присутність, адже фундація має материнський фонд в Америці та велику базу підтримки по всьому світу, зокрема більше 60 країн донатять зараз на наші ініціативи, і розповісти світові більше про необхідність підтримки саме зараз малих видавництв і разом з ними культури України.
0: Я дуже дякую вам, пані Світлано, і за роботу, і за цю розмову. Зокрема, Світлана Денисенко, виконавча директорка KSE Foundation, з нами була на зв'язку. Ми рушаємо етером далі. У нас попереду ще одна дуже цікава тема до обговорення. Та спершу слухатимемо сонату для віолончелі і фортепіано Андрія Штогаренка.

0: Це була соната для віолончелі і фортепіано Андрія Штогаренка.
1: Персона дня.
0: Минулої п'ятниці на Личаківському цвинтарі у Львові поховали жінку, яка понад 70 років спочивала у чужій землі. Марія Федак з дому Січинська, дружина відомого львівського адвоката і мецената Степана Федака, мати 8 дітей, діячка жіночого руху Галичини. Дві її доньки пов'язали свої долі з провідниками українського націоналістичного руху. Ольга стала дружиною Євгена Коновальця, Софія Андрія Мельника. З нами на зв'язку є завідувачка кафедри світової історії модерного часу Львівського національного університету імені Франка Зоя Баран. Пані Зоя, я вітаю вас в етері.
2: Доброго ранку.
0: Дуже цікаво і важливо, мені здається, говорити про пані Марію Федак, тому що про неї часто говорять, власне, як про матір доньок, або ж просто про жінку свого чоловіка. Але це непересічна особистість, і тут я пропоную розповісти хронологічно, власне, її історію, її біографію, звідки вона походить, як формується, власне, і як розпочинає свій шлях життєвий.
2: Дякую. Це, звичайно, дуже важлива постать. І, власне, найбільше, що ми зустрічали в пресі, але це, мабуть, і очевидно, щоб її представляли, власне, як тещу, тому що це постаті такі відомі в українському громадському просторі, йдеться про, власне, Мельника і Коновальця. Сама Марія, вона походила з родини священників, і її батько Лук'ян Січинський був священником на Тернопільщині, в невеликому селі, але, власне, священницькі роди наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, це були такі представники дійсно справжніх аристократів. Свою долю Марія пов'язала, власне, з Степаном Федаком, вийшовши за нього заміж в 1893 році, і, власне, родина переїхала до Львова. Треба сказати, що сама Марія, вона мріяла, за спогадами її доньки, про фах лікаря, але тоді це було фактично неможливо для жінки. В 1900 році, коли жінки отримали юридичне право навчатися на медичних і фармацевтичних факультетах, Марії вже було 26 років. Відповідно, вона вже була заміжня і ще й була матір'ю 4 дітей. Тобто, фактично, вона самореалізуватися тоді не могла. Тим не менше, вона, розуміючи, наскільки важлива освіта, намагалася дати всебічне виховання дітям. Дітей навчали іноземних мов, для цього запрошували відповідних викладачів, і це були носії мови, скажімо, з Франції, з Німеччини. Вона навчала не сама, але знову ж таки за допомогою викладачів гри дітей на фортепіано. І коли хтось з дітей в силу труднощів чи небажання займатися намагався якось уникнути цих уроків, вона весь час казала, що не треба зневажати ці уроки, тому що якщо колись в житті буде сумно, то для розради можна собі заграти на фортепіано. Діти відвідували уроки танців, займалися спортом, взимку це ковзани, влітку теніс. Канікули родина проводила або в горах, це Косів, Яремче, Ворохта, або за кордоном, в Бельгії, в Швейцарії. І знову ж таки, це не дивно, оскільки Степан Федак, за оцінкою тодішньої преси, був одним з найбагатших українців в Галичині. А сама найстарша донька Олена писала в своїх спогадах, що вона була донькою заможного львівського патриція. Марія захоплювалась творчістю Богдана Лепкого. Вона декламувала Шевченка, Івана Франка. Тобто вона старалася бути завжди у курсі українського культурного життя, наприклад, як тільки відбувалися якісь українські концерти чи вистави, вся родина відразу відвідувала ці всі презентації. Якщо оцінювати ще її як людину, то знову ж таки донька писала про неї, що вона була, мабуть, найбільшою революціонеркою з усієї родини. І тут можна на підтвердження, скажімо, навести її реакцію, коли в 1908 році її троюрідний брат Мирослав Січинський здійснив замах на намісника Галичини Анджея Потоцького. І, власне, цей атентат був засуджений у виступі митрополита Андрея Шептицького, то Марія не сприйняла це засудження. І вдруге, коли уже в 1921 році її син Степан здійснив замах на тодішнього львівського воєводу Казімежа Грабовського і начальника польської держави Юзефа Пілсудського, то Марія висловилась так, що я дуже горда, що це мій син. До її характеристики також можна віднести слова, які говорили про неї її діти, внуки і тепер уже правнуки. Вона дуже часто повторювала, що незважаючи на всі проблеми, які є в родині, ведаки мають бути сильні. І оця фраза, яку вона повторювала, ведаки не плачуть. Ви зазначили, що дійсно вона була активісткою українського громадського життя у Львові. Вона входила до складу низки українських жіночих організацій. Це, наприклад, такі як Клуб Русинок, Жіноча громада, Труд. Ці всі організації, крім мети проведення якихось таких традиційних акцій, наприклад, товариських вечірок чи постановки театральних вистав, вони намагалися створити такий свого роду осередок інтелектуального життя українського жіноцтва. Крім того, треба сказати, що і як на суді, це, власне, згаданий мною Степан, коли відбувався суд в зв'язку з атентатом, він наголошував, що його виховували в релігійному і одночасно патріотичному дусі. І от про таку лекцію патріотизму в своїх спогадах згадувала Олена. Йшлося про події початку ХХ століття, коли українські студенти відстоювали своє право складати студентську присягу українською, а не польською мовою, як того вимагав тоді Сенат університету. І от результатом цієї українсько-польської сутички став арешт багатьох українських студентів. Марія увійшла до комітету, який займався забезпеченням продуктів харчування для заарештованих. А от що цікаво, що самі діти в родині ФЕДАКа, це така була, як писала Олена, перша лекція патріотизму. Вони пили чай без цукру, який складали, щоб передати ув'язненим. Звичайно, що такого роду ощадність для цієї родини не грала жодної ролі, але діти пишалися тим, що от вони могли таким чином долучитися до спільної справи. Можна назвати ще одну таку родинну традицію, як коляда в'язням. Марія готувала для українських ув'язнених вечерю, і під час коляди, коли до помешкання родини, а проживала родина з 1900 року у Львові по вулиці, сьогодні це вулиця Дорошенка, в ті часи вона мала назву Секстуцька, то приходили українські студентки, після коляди забирали цю приготовлену вечерю і відповідно відносили її ув'язненням. Про відповідний дозвіл піклувався, власне, Степан Федак. А ще одним таким важливим моментом, який свідчить про активний громадянський статус і, зрештою, публічне визнання Марії, є наявність в неї посвідчення на період 1913-18 років. Це посвідчення давало їй право участі у виборах 100 депутатів до Ради Львова. За тогочасним австрійським виборчим законодавством загального виборчого права для жінок ще не існувало. Його запровадили пізніше, після завершення Першої світової війни. А правом голосу на муніципальних виборах володіли тільки ті жінки, які відповідали високому майновому або освітньому цензу. І от, власне, таке посвідчення, воно і свідчить про те, що Марія належала до вузького кола економічно і суспільно активних жінок.
0: Насправді, все
2: коли
0: те, що
2: почалася...
0: Та, пані Зоя, вибачте, так, я вас переб'ю, тому що, по-перше, хочу відреагувати, тому що мені здається, от те, що ви перелічили з її рис і її здобутків, вона мені бачиться як такою дуже, дуже строгою, дуже зібраною жінкою з прямою спиною, яка так точно знає, чого вона хоче, і дуже принципова. Але цікавий же ж момент з приводу її виїзду з України. І ось тут починається, по-перше, дуже багато неточностей, який це був рік насправді, і як її складається доля вже подальше за кордоном, тому що ось таке принципове, дуже патріотичне ставлення до України і до ідеї, але ти мусиш бути, по суті, у вигнанні, ти мусиш бути далеко від своєї батьківщини. Як це впливає на те, як виглядало її життя, якою була її подальша позиція і взагалі як виглядала її буденність?
2: Ви знаєте, що, ну, по-перше, з будь-яких обставин життя у вигнанні – це досить складна ситуація, коли ти далеко поза домом і коли фактично ти не знаєш, що тебе чекає. І це було для родини вже не вперше, скажімо, коли почалася Перша світова війна, російські війська вступили до Львова, а відповідно Галичина була окупована, вже тоді вся родина змушена була виїжджати, окрім її чоловіка, який змушений був залишитися у Львові. А відповідно, уже тоді родина якби відбула першу еміграцію з початком Першої світової війни, тобто вже наприкінці 2014 року вони змушені були виїжджати. А вдруге, це трапилося знову ж таки, чому є різночитання. Тому що фактично ми говоримо про наближення Другої світової, так, 39-й рік починається Друга світова війна. І перше в 39-му році саме вступають радянські війська на територію Західної України до Львова. І відповідно вже в 39-му році родина змушена виїхати. Ну, але знову ж таки, спираючись на факти і на історію розвитку Другої світової війни, ви знаєте, що в 41-му році почалася радянсько-німецька війна, відповідно, радянські війська залишили територію Західної України, і тому родина знову змогла повернутися до Львова. Але остаточно, і оце вже якби можна вважати третя хвиля їхньої еміграції, вони виїхали в 44-му році, коли стало зрозумілим, що репресії торкнуться родини, знову ж таки, з боку радянської влади. І спочатку, ну, по-різному складалася доля і часові рамки виїзду родини, бо все-таки восьмеро дітей, кожен вже мав на ту пору свою родину. Спочатку Марія проживала з Шепаровичами, це, власне, старша донька і найстарша внучка. Внучка, яку фактично Марія виховувала через зайнятість її матері, активну громадську позицію. І фактично, якби вона, ну, чи не найбільше опікувалася цією найстаршою внучкою. Але родина вирішила переїхати до Сполучених Штатів Америки, і тому Марія залишилася з донькою Софією і її чоловіком Андрієм Мельником у Люксембургу. Відповідно, там вона і померла, і була похована. Але треба сказати, що ну, померла Марія в 1952 році, і, звичайно, намагалася родина підтримувати контакти, оскільки ви назвали цифру і 8 дітей, окрім 8 дітей, відповідно, Марія мала 8 внуків. Ну і як тепер родина якби почала свій родовід складати і активніше спілкуватися, вони налічують на сьогоднішній час 15 правнуків. Тобто діти, внуки, правнуки опинилися на чотирьох континентах. Це континентах. Це Європа, це Північна Америка, Південна Америка, це відповідно Австралія.
0: Пані Зоя, мушу вас перервати, на превеликий жаль, тому що маємо обмеження в часі у зв'язку з етерною сіткою, але звісно, що мені би хотілося, щоб ця розмова слугувала таким імпульсом до подальшого вивчення взагалі Марії Федак, її внеску і постаті та особистості. Це дуже цікаво. Не перемикайтесь, будьте з Радіо Культура.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
6: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Мені є лікарські засоби на всі дії по території України. Окрім того, змістом на цьому випадку, навіть закріпу є нам 2020 рік. Акція дія з 1 по 30 вересня в мережі.
8: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
9: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: Реклама. В будь-яку мить Радіокультура легко слухати на сайті ukr.radio.
10: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
1: Культура.
11: Послухайте п'єсу «Музика від літаючих птахів» Петеріса Васкса на радіо «Культура». За допомогою 5 духових інструментів сучасний латвійський композитор зримо передає пташиний клекіт від літаючої зграї.

Музика від літаючих птахів Петеріса Васкса. Ви слухали проєкт «Осінь у класичній музиці» на радіо «Культура». Новий сезон на радіо «Культура». Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21:00 на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Одинадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чернова. Спочатку коротко про головне. П'ятеро постраждалих у Києві внаслідок нічної атаки РФ. У Євросоюзі досі немає згоди щодо продовження санкцій проти Росії. На горі Піп Івана випав перший сніг. Далі докладніше. П'ятеро постраждалих у Дніпровському районі Києва внаслідок нічної атаки російських безпілотників. Троє людей дістали різані рани, ще двоє – гостру реакцію на стрес. Пошкоджені чотири багатоповерхові будинки, в одному з них частково зруйновані квартири на першому поверсі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у соцмережах. Крім того, у Голосіївському районі виникла пожежа на складських приміщеннях, яку рятувальники ліквідували. А на Дніпропетровщині рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки атаки РФ. Цієї ночі російські окупанти обстріляли підприємства у Дніпрі, Кривому Розі та Павлограді. Як розповів в ефірі телемарафону речник ДСНС Дніпропетровщини Сергій Ковтонюк, нині відомо про 4 загиблих та 6 поранених.
2: У самому Дніпрі наші рятувальники наразі ще працюють на 2 локаціях. На одній з них ліквідовують пожежу у складських приміщеннях, на іншій розбирають конструкцію одного із зруйнованих підприємств та обстежують територію. У Кривому Розі та Павлограді, на щастя, минулося без постраждалих. Там внаслідок влучань пошкоджень зазнали підприємства. Всього ж до ліквідації наслідків атаки від ДСНС залучено понад 150 рятувальників та 50 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.
1: І станом на ранок внаслідок російських обстрілів є знеструмлення у 7 областях: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській. Про це повідомляє Укренерго у соцмережах. Там, де дозволяє безпекова ситуація, нині тривають аварійно-відновлювальні роботи. Посли країн-членів Євросоюзу сьогодні мають зібратися, аби погодити продовження індивідуальних санкцій проти Росії, повідомляє кореспондентка Суспільного. Йдеться, зокрема, про санкції проти очільника Кремля Путіна, міністра закордонних справ Лаврова, олігарха Абрамовича, російських посадовців, депутатів Держдуми, військових, бізнесменів, пропагандистів, представників окупаційних адміністрацій. Нагадаємо, питання продовження обмежень не змогли узгодити вже кілька разів. Чинні санкції діють до опівночі сьогодні. І до цього часу ЄС має завершити всі юридичні процедури. На горі Піп Іван температура повітря сьогодні зранку опустилася до 1 градуса морозу і випав перший сніг. Про це повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Фейсбуці. Як розповіла Суспільному начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталя Птуха, зниження температури повітря в Україну приніс активний атмосферний фронт, але говорити про прихід метеорологічної осені ще зарано.
3: Метеорологічна осінь починається тоді, коли середньодобова температура становить 15 градусів і нижче, і кілька діб поспіль утримується із подальшою тенденцією до зниження. Впродовж цього тижня по певних метеостанціях, звичайно, показники можуть наближатися середньодобові до цієї позначки, але подальша тенденція все ж таки більш оптимістична. Наприкінці тижня буде підвищуватися атмосферний тиск, буде менше хмарності і менше опадів, взагалі їх поступове припинення, особливо на початку наступного тижня, і зміниться повітряні потоки на південні.
4: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Сьогодні в Україні помірний, у більшості центральних та південних областей місцями невеликий дощ. Температура 12-17 градусів, на сході та південному сході 19-24. На Київщині сьогодні дощ, вітер переважно західний 5-10 метрів за секунду. Температура 12-17 градусів, у Києві 13-15. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру
4: Читайте на сайті «Суспільне культура». Ви слухаєте Радіо Культура. Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура.
5: Програма «Ранок культурної людини» на Радіо Культура триває. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Попереду у нас майже година, і ми говоритимемо про таке. Мала форма, велика література. Премія Григір оголосила довгий список 2026 року. 28 фестивальних днів, 38 подій, 18 театрів та із 11 міст України і понад 12 тисяч глядачів у Харкові. Завершився національний фестиваль «Схід Опера Фест 2026». Підіб'ємо підсумки.
4: Ви слухаєте Радіо Культура.
5: Та спершу слухаємо Едварда Елгара «Серенада».

0: Це була серенада Едварда Елгара.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Сьогодні оголошують довгий список нової літературної премії «Григір». Відзнаки, яку заснували цієї весни, щоб щороку відзначати найкращу українську книжку короткої прози, збірку оповідань чи новел. Переможець отримає 4 тисячі доларів і підтримку для перекладу і просування книжки за кордоном, а ще буде спеціальна відзнака «Радіо Культура», радіоверсія творів зі збірки. Для кого ця премія, чому саме коротка проза і що показали перші подані книжки? Про це все говоритимемо з літературознавцем, критиком, перекладачем, доцентом кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії Ростислав Семків з нами на зв'язку. Пане Ростиславе, доброго ранку.
2: Вітаю.
0: Отже, цього року і, власне, цьогорічні претенденти. Які у вас враження, що би ви могли вже розповісти для нашої аудиторії?
2: Ну, найперше, доволі представницький вийшов список, так, тобто достатньо багато було подано збірок. Це подаються збірки, які, власне, з'явилися впродовж 25-26 років уже. Збірки короткої художньої прози українських авторів і авторок українською мовою. Їх 48 в довгому списку, тобто їх було ще більше, але зараз в довгий список увійшло 48 осіб. І це не може не тішити, тому що, зрозуміло ж, були якісь певні побоювання, чи є в нас достатньо авторів короткої прози і авторок, так, чи буде достатньо багато, власне, пропозицій. Ну, і ми бачимо, що наші сподівання перевершені, тобто тут є справді цілий широкий спектр, так, книг, які будуть конкурувати за премію.
0: Ось тут у мене запитання про саму мету премії. Ми розуміємо, що будь-яка відзнака – це нагода і можливість підсвічувати найбільш знакових, власне, видатних діячів у сфері. Але разом з тим, я от скільки спостерігаю за процесом, але знову ж таки, це не такий мій дуже суб'єктивний погляд, ми чуємо тезу про те, що от як у українській літературі сучасній бракує якихось таких ваговитих книжок – при тому, що романи видаються, і це можна побачити з останнього, з новинок, так би мовити, ринку, але завжди йдеться, знаєте, про такі фундаментальні роботи, такі цеглини, що нам дуже сильно їх не вистачає. І разом з тим ми говоримо про те, що таки прозу треба підсвічувати, саме коротку оповідання тощо. Як ви взагалі бачите цей процес? Чи тут доречно говорити, що от є запит на великий роман, а на коротку прозу ні? Чи все-таки коротка проза так затребувана і потребує певної стимуляції?
2: А я б сказав, що більшість читачів, читачок, у нас зараз досить активне читацтво, і воно в рази збільшилося упродовж там крайніх, я не знаю, 10-15 років. Вони мають потребу читати і коротку прозу, проте, може, не всі ще знають про це. Насправді, коротка проза, вона в такій дещо менш сприятливій ситуації, бо, зрозуміло, видавці, вони хочуть, щоб автор чи авторка пропонували роман, так, і відразу ж готові підтримати радше роман, ніж збірку короткої прози. З іншого боку, як ми бачимо, знову ж і за поданнями на премію, досить багато видавців все-таки друкують збірки короткої прози, і багато авторів, авторок пишуть коротку прозу. Ну, тут, з одного боку, коротка проза – це є шлях до довшої прози, і насправді авторові чи авторці для їхньої кар'єри краще якраз починати з короткої прози, тренуватися на ній, а далі вже переходити до

0: великого роману, так, то я думаю, що ну, насправді література, яка довго перебувала в несприятливих обставинах, так, вона просто не завжди має нагоду, так, має можливість виробити оці великі форми. Тут у нас ще все попереду, хоча знаємо, що в нас з'явилися вже великі романи, там як «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко, або «Букова земля» Марії Матіос, або «Амадока» Софії Андрухович. Так? Тобто ми маємо справді, ну і врешті, якщо говорити про жанрову літературу, це «Колонія», «Колапс» Макса Кідрука. Так, тобто, насправді, великий роман, він потрохи з'явиться, ну, але для цього справді потрібно певний час і ресурс, тому що великий роман – це велике осмислення, масштабне осмислення, епічне осмислення. Це потребує і часу, і можливостей. Натомість коротка проза – це більш мобільний такий жанр чи сукупність жанрів. І, власне, її треба підтримувати, ну, саме через те, що існує певний дисбаланс. Тому дуже добре, що в нас є і премія за коротку прозу тепер, і от премія Григер буде підтримувати тих, які, власне, короткою прозою цікавляться, коротку прозу пишуть. Ну, врешті, маємо розуміти, що є автори і авторки, які лише коротку прозу пишуть, так, починаючи там від Стефаника, ми це бачимо.
1: Ось тут дуже цікава теза, яку ви озвучили про мобільність короткої прози, але ж ось ця мобільність, вона має мати певну інфраструктуру, власне, і постає дещо глибше запитання тоді. Можливо, наша періодика, нам трошечки літературні журнали, тобто вони би давали можливість розкриття її, і це було би цікавим теж таким, ну, не знаю, способом досліджувати це, тому що одна історія, коли видавництво береться і видає коротку прозу, і я також розумію там певні ризики, ну, принаймні на свій хлопський розум, як я це бачу, звісно, простіше взяти і там надрукувати більший роман, особливо, якщо це якась медійна особистість, а якщо це початківець, який починає з короткої прози, ну, не знаю, а от літературні журнали, власне, вони би могли давати цей майданчик, можливо, нам треба вкладатися в відродження цього напрямку, чи наразі про це не йдеться, тому що вже час інакший, як гадаєте?
0: Ну, безперечно, коротка проза і народилася разом з періодикою, там ще десь наприкінці 17-го, на початку 18-го століття, і, звісно, дуже багато майстрів потім і більших жанрів, вони починали з короткої прози. От вчора було день народження Стівена Кінга, так, він, звичайно, починав з друку коротких оповідань, так, в періодиці. Тут проблема в тому, що в нас занепад наших товстих літературних журналів, яких було трохи в Україні, тут можна згадати там «Вітчизну», «Київ», «Жовтень», який потім став «Дзвоном», так, тобто є, була ціла низка журналів, «Дніпро», звичайно, «Діаспорна сучасність», але вони занепали упродовж десь до кінця 90-х, на початку 2000-х, власне, через брак ресурсу, брак читачів, нерозвинутість на той час видавничої сфери. Але це співпало з ширшою тенденцією в світі, коли взагалі друковані видання періодичні почали занепадати. Ну, просто в світі, як правило, ті видання, які мали певну вагу, певний ресурс, вони просто зробили свої власне онлайн-ресурси і перенесли друк туди. Тобто, коли з'являться онлайн-ресурси, які будуть мати достатньо підписників, так, котрі будуть готові платити за те, щоб там кожного, там, скажімо, тижня з'являлося 2-3 нових оповідання, звісно, це додасть розвитку короткої прози. Ну, і хто знає, можливо, саме поява премії Григір і десь підштовхне до цього процесу. Ми наразі маємо низку ресурсів, де з'являються есеї, де з'являються відгуки, власне, критичні, так, є культ критики, є

0: сенсор медіа чи тому, звичайно. Тобто ми маємо низку ресурсів, де це з'являється, а художні твори, тобто ресурси для художніх творів, поки не з'являються. І це радше такі окремі особисті ініціативи, як, скажімо, там в Андрія Любки, можна підписатися на його ресурс і мати доступ до його коротких текстів, які з'являються, а потім вже з'являються книжкою, ну, в принципі, як це було в там європейських світових літературних журналах. Поки що це ініціатива окремих авторів, але я думаю, що з часом ця ніша також буде заповнена і з'являться електронні ресурси, де можна буде читати коротку прозу до того, як вона стане збіркою чи перетвориться на роман. Ми ж розуміємо, що це була практика дуже повсюдна, саме тому ми маємо цілу добірку цих там пригод Шерлока Голмса, бо це були оповідання, які друкувалися в Стренді з числа в число, чи маємо романи там Бальзака, наприклад, які друкувалися з продовженням в періодиці, а потім виходили книжками.
1: Хочу ще повернутися саме до цьогорічної премії і роботи над нею. Дуже важливо зазначити, що неймовірна капітула тут – це і Іван Андрусяк, і Мирослава Барчук, Тамара Гундурова, Тетяна Терен, ви, пане Ростиславе. І от мені дуже цікаво, як люди такого масштабу з такою фаховістю, баченням збираються і відбирають там спочатку довгий список, потім, власне, короткий. Як відбуваються ці обговорення? Чи це взагалі щось централізоване, чи ви там якось самі собі це робите, а потім просто певним чином узгоджуєте в онлайн-форматі? Не знаю, словом, розкажіть, якщо можна, подробиці.
0: Я б сказав, що робота триває із задоволенням, бо з одного боку справді є дуже цікаві збірки і завжди цікаво читати, дізнаватися якісь про якісь нові, які когось ми знаємо, когось ми... Я би сказав, що десь третина тут імен, 48, значить, в довгому списку, десь третина тих, яких більш-менш знають, десь восьмеро таких, що добре всі знають. Не буду розкривати зараз імена, врешті можна піти на набрати агенція «Терени» в інтернеті і побачити. Сьогодні буде опублікований повністю довгий список. Десь дві третини – це відносно нові імена або зовсім нові. І тому це дуже цікаво читати. Ну, а з іншого боку, цікаві обговорення. От було вже обговорення, звичайно, довгого списку. Далі попереду обговорення короткого списку. Тому що всі взаємно поважають одне одного. Такі люди в капітулі, до авторитету яких прислухаєшся. З іншого боку, це досить різноманітні експертності, скажімо так, тому що тут є і люди з журналістським досвідом, як пані Мирослава Барчук, як Тетяна Терен, літературознавчим досвідом, як пані Тамара Гундурова, ну і Іван Андрусяк, який дитячий письменник, але дуже добрий поет, так, і тому це, скажімо так, доволі широка експертність, сукупна. Тому я думаю, що, по-перше, це все буде справедливо. По-друге, ми усвідомлюємо вагу відповідальності, тому що зрозуміло, що премію, звісно, вимірює авторитет премії, вимірює справедливість, з якою присуджуються перемоги, присуджуються лауреатства. Відповідно, вочевидь, вибір буде справедливим. Ну, а з іншого боку, це дасть можливість, сама робота, оцей процес, довгий список, короткий список, дасть можливість наголосити ширше коло кращих, так, там, переможець чи переможниця будуть, це буде хтось один або хтось одна, але З іншого боку, це ціле коло імен, яке буде наголошено. Знову ж скажу, що сьогодні буде опубліковано на сайті агенції «Терени», буде опубліковано довгий список. І я переконаний, що ті, хто взагалі цікавляться короткою прозою, можуть піти туди і побачити для себе нові книжки, які можна прочитати, якими можна поцікавитися звернути увагу. А без від цього вже одразу користь щодо того, як там буде короткий список і переможець або переможниця.
1: Я завжди кажу, що от у мене сприйняття будь-яких премій – це не лише про літературу, а, власне, дає ось цей доступ до довгих, коротких списків. Це дуже класний такий дороговказ, аби зорієнтуватися в тому, що зараз актуально і на що варто звернути увагу. Це буквально такий довідничок або підказка, на що піти, там, не знаю, послухати, подивитись, почитати тощо. І це дуже класно, власне, я думаю, що це одна з теж з місій і одна ключова, напевно, одна з мета премії. Я думаю, що дуже значною роллю премії є ще й те, власне, де вона призначається, де відбувається сама церемонія, тому що для мене це дуже про децентралізацію. Я завжди дуже тішуся ось таким ініціативам, тому що це про ось цю різноманітність, багатоманітність, що не все тільки в столиці там або, не знаю, у Львові відбувається, це дуже круто. Церемонія відбудеться 5 грудня в Полтаві. Наскільки для вас сам процес церемонії, оцього нагородження, наскільки він важливий в цій премії? Чи він взагалі важливий? Чи це просто для галочки? Там поставили, вручили, власне, віддали нагороду і пішли далі.
0: Я сподіваюся, що 5 грудня в Полтаві збереться дуже добре добірне товариство, так і ясно, що розвиток регіональних культурних центрів – це надзвичайно важливо, тим більше, коли ми говоримо про Полтаву, де величезна літературна традиція, там від Котляревського через «Нехай буде Зерова» і Остапа Вишню, і до Григора Тютюнника і далі. Так, тобто це такий один з літературних анклавів українських, дуже давній, дуже насичений традицією, тому ця премія дуже добре, що вона така локалізована в Полтаві і буде наголошувати вагу самого Григора Тютюнника, так, тому що це чи не найкращий майстер короткої прози нашої в другій половині 20-го сторіччя. От буде звертати увагу на його творчість, власне, актуалізувати її. З іншого боку, це, я дуже сподіваюся, десь пришвидшить. Я розумію всі ці обставини, які зараз існують, але, вочевидь, це... Ну, тобто війна припиниться і постане питання про відбудову і культурну відбудову також, насичення культурних осередків. Я тоді сподіваюся, що та й тепер і тоді, так, оцей літературний туризм в Полтаву, до Полтави, там побувати в садибі Котляревського, десь перспективі, так і відкриття помітного музею Григора Тютюнника. І це дасть можливість, ну я не знаю, десь в перспективі оці літературні тури Полтавщиною, там ще ж в Полтаві і музей Панаса Мирного. Це дасть можливість пожвавити культурне життя та Полтави і цілого того регіону. От, тобто, насправді в нас багато культурних таких літературних центрів, які ще будуть розвиватися значно потужніше, ніж це є зараз. Там від Львова до Харкова, Полтави, Київ, звичайно.
1: Я дякую вам дуже за цю розмову, що знайшли час з нами поспілкуватись в етері. Я сподіваюся, що ми ще будемо говорити про премію Григір, власне, вже про саме нагородження, або ж навіть і про короткий список, тому що, знову ж таки, це завжди прекрасна нагода відкалібруватися і зрозуміти взагалі, що відбувається зараз в нашому, на нашому ринку короткої прози. Хоча, не знаю, якось ринок мені трошечки ріже вухо в цьому формулюванні. З нами на зв'язку був Ростислав Семків, літературознавець, критик, перекладач, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академії. Довгий список буде сьогодні опублікований, власне, можна знайти сайт агенції Терени і там побачити цю інформацію. Ну і, звісно, що також кинути оком на самий перелік, аби знову ж таки дати відповідь собі на запитання, а що почитати, на що звернути увагу, як відволіктись уже в ці осінні вечори, довгі, день коротше є. Я думаю, прекрасна нагода десь собі потихеньку відновлювати традицію читання, якщо раптом ви від неї трошечки відійшли. Ми ж прямуємо етером далі. У нас ще одна тема до обговорення, та спершу вальс з опери Тараса Шевченка «Георгій Майборда».

0: Це був вальс з опери «Тарас Шевченко» Георгія Майборди.
1: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Минулого тижня у Харкові урочисто завершився схід «Опера-фест-2026» – масштабний національний фестиваль, який з 22 серпня по 18 вересня став головною культурною подією країни. Отже, протягом 28 днів захід, який тривав, власне, під промовислим гаслом «Простір, що єднає», зібрав в Харкові, і тут увага, 18 театрів з 11 міст України, і відвідали події фестивалю приблизно 12 тисяч глядачів. Те, що мене вражає, це що театри приїздили до Харкова повними складами, тобто оркестри, солісти, актори, балетні трупи, постановочні команди. Глядачі бачили повноцінні вистави. І це мене вражає, тому що ну, ми чудово розуміємо контекст. Власне, говорити про події, її значення і підсумки будемо з моїми гостями. З нами на зв'язку є театральна і музична критикиня, театрознавиця та культурна менеджерка Ольга Стельмашевська. Пані Ольго, вітаю вас в етері.
2: Вітаю, добрий день.
0: І також видавчиня журналів «Кіноколо» і «Український театр», директорка видавничого дому «Антиквар» Ганна Шерман. Пані Ганно, вітаю вас також.
3: Вітаю, доброго ранку.
0: Для мене дуже приємно і честь спілкуватися з вами, особливо з такої нагоди. Я ще раз хочу висловити свій захват. Для мене абсолютно подія якихось неосягненних масштабів, але це якісь мої враження, і знову ж таки, це вид збоку, тому що мене на фестивалі не було, але дуже хочеться почути ваші висновки, думки і, можливо, якісь рефлексії з приводу того, що відбувалося протягом цих 28 днів. Отже, звернуся в першу чергу до пані Ольги. Пані Ольго, прошу.
2: Так, я, до речі, хотіла зразу вже зауважити, вас там особисто не було, так само, як, можливо, багатьох, хто ну, не ризикує, скажімо так, поїхати в Харків. Я мушу сказати, що, по-перше, в Харків можна їздити, і в Харкові, ну, на мій погляд, наразі трошечки краща ситуація безпекова, місто абсолютно повністю функціонує, працюють фонтани, багато квітів, клумби, багато молоді в місті. Вони створювали постійні аншлаги на цьому фестивалі. І схід «Опера-фест-2026» – це не єдиний величезний форум, який відбувався влітку, особливо ці останні місяці літа і початок осені в Харкові. Але можна подивитися майже всі події, які відбувалися, вистави, концерти, перформанси. Можна подивитися на YouTube-каналі «Схід Опера Фест», там повністю в відкритому доступі можна подивитися те, що, звісно, це трансляція або записи, і принаймні так скласти своє враження про те, що відбувалося на фестивалі. Крім того, теж безпрецедентна доволі історія під час фестивалю протягом всіх його днів, 28 фестивальних днів, працювала студія, прямо яка мовила безпосередньо із самого театру. Я мушу сказати, що в театрі створений безпечний простір loft stage, тобто він глибоко під землею, і дійсно публіка і артисти, які приїхали до Харкова, могли почуватися в безпеці. І кожного дня в студії відбувалися зустрічі з тими творцями вистав, тих мистецьких продуктів, які були привезені на фестиваль. А також можна було дивитися відеорепортажі з минулих днів. Тобто це така, знаєте, глобальна масштабна робота, і не тільки наживо, як то кажуть, а й вона була зафіксована, отже ми маємо можливість це все навіть передивитися.
0: І це безумовно дуже цінно, ще раз, знову ж таки, і дає можливість потім повертатися до цих переглядів. Я думаю, що там осмислювати теж дуже цікаво цей момент. Якраз про осмислення і фіксацію, це про спецвипуск журналу «Український театр», який присвячений «Схід Опера-фест-2026». Тут до пані Ганни звертаюся з отим, власне, що до журналу увійшло і як, на вашу думку, взагалі, от якщо підбити підсумок і зробити якийсь висновок про те, що ми можемо зараз сказати про той про той стан, в якому перебуває наш театр. Окрім тих складних, звісно, якихось змінотворчих процесів, але що ще саме зсередини, з професійного погляду, ми маємо зафіксувати?
3: По-перше, що ми маємо зафіксувати, що український музичний театр під час Великої війни продовжує жити, продовжує функціонувати. Він є, він яскравий, він строкатий. І це не лише класична опера, це мюзикли, це музичні вистави. Тобто різнобарвність, різноманітність жанрів, вона очевидна. І, власне, завдання нашого спеціального числа була не лише в тому, щоб задокументувати в рецензіях учасників фестивалю, а й осмислити ті процеси переозначення, переосмислення, які відбуваються в українському музичному театрі. І я дуже вдячна Ігорю Толузову, художньому керівнику Харківської опери, і всій команді «Схід Опера Фест» за довіру і за таку можливість. І, власне, цей номер журналу, він і представляє і окремі вистави, і думки окремих фахівців музичної театральної галузі, які говорять, власне, про те, що під час Великої війни відбулися найзначніші процеси. Це передусім відмова від російського репертуару. І ця відмова, вона змушує не просто шукати заміну, а заново відкривати український канон і разом з ним перебудовувати виконавську та освітню традицію. Про це в журналі говорить музикознавиця Олена Дєчкова. Про це говорить театрознавиця Ганна Веселовська. Про це говорить Інга Долганова. І композиторка Алла Загайкевич говорить, власне, про те, як змінюється музична мова, що передусім сучасна опера – це сучасна музична мова. Власне, мені самій особисто довелося зробити для цього числа 5 великих розмов, які, власне, і дали можливість осмислити ті процеси, які відбуваються в українському музичному театрі. І ці розмови, вони щоразу починалися з різних запитань, але зводилися, власне, до одного. Що змінилося в українському музичному театрі за роки Великої війни? І, власне, ця відповідь, вона теж у кожного різна. Найголовніше, що відбувається пошук.
0: Ось, власне, про оцей пошук і взагалі про зміни, які мені йдеться в першу чергу, тут до пані Ольги хочу ще звернутися, тому що мені здається, що коли йдеться про музичний театр взагалі, то це все одно так чи інакше ніша. Ну, тому що це певна вуща аудиторія, не тому, що це для обраних, а просто тому, що так складається, що, можливо, не для всіх цей жанр є цікавим. Хтось його може не розуміти, хтось може боятися. Ми вже багато говорили про це в цій студії, зокрема. Але мені здається, що зараз ми настільки круто показуємо, що ось цих рамок і меж насправді не існує. Не існує ані якогось вікового цензу, ані там соціального тощо. Тобто ти, насправді, потрапляючи в музичний театр, в оперу, ти можеш знайти абсолютно те, що підійде тобі, незалежно від того, як давно ти цим цікавишся, чи цікавився взагалі, і це точно може допомогти тобі там, я не знаю, якогось нового досвіду набути. Але це, знову ж таки, якась моя візія. Пані Ольго, що думаєте ви? І, власне, чи, зокрема, цей рік, цей фестиваль показав ось таку динаміку? Можливо, я її вигадала насправді.
2: Ну, я не зовсім з цим погоджуюсь, можливо. Ну, можливо, тому що я в цьому процесі доволі так заглиблена в нього. То мені здається, що зараз взагалі глядач повернувся в бік театру, і ми, до речі, говорили на останній студії «Східоперафест» про так званий театральний бум. І, власне, він так само стосується музичного театру. Адже це не тільки канонічна, скажімо, традиційна, конвенційна опера або балет, да, це обов'язково може бути, не обов'язково може бути традиція. Це і рок-опера, і мюзикл, і пластичні драми, які спираються на доволі такий серйозний музичний матеріал, як правило, музику сучасних композиторів. Навіть була представлена, був представлений в цьому фестивалі театр «Ляльок», театр, Харківський театр Афанасьєва виставою «Калинова сопілка». Мультимедійні проекти, до речі, це так само величезна, скажімо так, нова, можливо, ніша, яку експлуатує в гарному сенсі цього слова музичний театр, адже публіка вимагає певних видовища, певного, да, і не задовольняється, скажімо так, тільки тим, що відбувається на сцені. І якщо це грамотно, цікаво з режисерської точки зору, стилістично, смаково, поєднано, то і, скажімо так, і всі ці відеоінсталяції, мультимедіа, вони вражають і вони розвивають, скажімо так, глядацький досвід і от водночас дають можливість розвиватися взагалі музичному жанру. Оскільки ми знаємо, що це найдорожчий, можливо, ресурсно і фінансово затратний вид, скажімо так, перформативного мистецтва, опера. І тому будь-які експериментальні сценічні форми, особливо зараз в умовах Великої війни, і, до речі, Харків, опера, вона, можна сказати, найперше, це прифронтове місто, да? І мало того, що там відбувся фестиваль, але щодня за межами фестивалю там відбувається робота. Вони мають двох штатних режисерів, головного режисера театру Армена Калаяна і ще режисерка Жанна Чепела, які постійно видають на гора доволі цікаві прем'єри, експериментуючи, власне, з цими сценічними формами, про які я говорю. І в Харків з'їхалися, тут треба сказати, завдяки Українському культурному фонду, бо інакше б цей фестиваль неможливо було реалізувати, в Харків з'їхалися, ну, майже всі міста. Да? І вперше, наприклад, до Харкова приїхав Івано-Франківський національний драматичний театр імені Івана Франка, який показав виставу «Енеїда» Ростислава Держипільського. От тут ще теж важлива історія про те, що в воєнний час до Харкова приїхали ті театри, які до війни там ніколи не бували. І, власне, оці всі вистави, які були показані, в них є оця музична складова, яка, якщо це не опера, да, в чистому вигляді, або там це не мюзикл і там не там опера-кабаре, там як ТГШ, це вистава Харківського театру, прем'єра, до речі, теж воєнного часу на музику Золтана Алмаші. Да, оця музична складова, вона приваблива для публіки. Я на цьому постійно наголошую. Інша справа, що ми можемо дискутувати як фахівці, наскільки драматичний театр використовує доречно і наскільки він, скажімо так, грамотно використовує музичний матеріал, оскільки він, як правило, скажімо, зачастую був на підборі. Да? Зараз абсолютно інша історія. Зараз все ж таки будь-яка вистава драматична, якій замовляється музика сучасному композиторі, або навіть якщо є музичний керівник вистави, який підбирає цю музичну складову, да? Все ж таки є намагання, є тенденція, є якась візія, бачення, що це має бути абсолютно концептуально інакше виглядати, ніж раніше в традиційному драматичному театрі, який залучає багато музики, скажімо так.
0: Тут ще хочу встигнути буквально хвилиночка часу до пані Ганни запитання з приводу ваших візій і взагалі оптики щодо ось цього поступу і руху. Чи є можливість можливість якось його підкріпити, прискорити, тому що знову ж таки і фонди фінансують, і держава ніби також, ну, як може, можливо, недостатньо, звісно, але чи можемо ми ще говорити про якісь, я не знаю, сприятливі алгоритми, елементи, механізми для розвитку театру? Чи воно то от воно йде так і має йти собі розвиватися своїм шляхом?
3: Ну так, треба розуміти, що це певний процес, і що незважаючи на якісь додаткові зусилля, його неможливо форсувати так, щоб ці зміни на краще, щоб вони відбувалися блискавично, негайно. Проте, звичайно, державна культурна політика має значення завжди. Державна підтримка, фінансування, організаційна підтримка, культурна дипломатія, яка включає в себе представлення найвизначніших пошуків сучасних українських митців, представити їх міжнародній аудиторії. Все це, безумовно, має значення. Ну і найголовніше – це, власне, цей такий тонус самоусвідомлення і значущості того, що робиться самими митцями. Звичайно,
0: і купувати квитки, мені здається, просто від глядачів. Увага. Мушу перервати вас, пані Ганно. Дуже дякую за розмову. Закликаю не перемикатися і слухати Радіо Культура надалі.
1: Ранок культурної людини. Головні події та явища сучасної культури в ефірі Радіо Культура. Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
8: Мені лікарські засоби на всі дії по території України, окрім того, що зараз вимагає на реєстрацію зубного протезу у 2020 рік. Акція діє з 1 по 30 вересня, мережі аптек «Подорожник».
1: Реклама. Соціальна реклама.
9: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
10: Ой, летіли дикі гуси.
9: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
11: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
1: Вмикайте Радіо Культура вдома, у дорозі, на роботі. Онлайн на сайті ukr.radio або у додатку suspilne.radio. Золота колекція української класики. Слухайте фінал концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Виконує Національний симфонічний оркестр України під орудою Володимира Сіренка. Партію соліста виконує сам автор, імпровізуючи під час гри.

0: Фрагмент концерту для фортепіано з оркестром номер 5 Олександра Сарацького. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».
1: Що ми можемо назвати українським кінохітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України, чи нішову драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород. Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно» Юрія Самосенка. Слухайте щодня по буднях о 13:35 на Радіо Культура.
0: Музика на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Дванадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чернова. Спочатку коротко про головне. Питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині обговорять на Генасамблеї ООН. Генштаб підтвердив ураження 2 нафтопереробних заводів у Росії. Далі докладніше. Президент Володимир Зеленський зустрівся сьогодні у Нью-Йорку з американськими сенаторами та французьким колегою Еммануелем Макроном перед переговорами з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Обговорили санкції проти Росії, деескалацію та потреби України у ППО, повідомив глава української держави у соцмережах. Володимир Зеленський прибув до США для участі у сесії Генасамблеї ООН. Україна виносить на неї питання гуманітарної катастрофи в окупованих Олешках на Херсонщині. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у Фейсбуці.
2: Місто Олешки. Місто на Херсонщині, яке понад півроку живе в повній блокаді. В Олешківській громаді залишається близько 6 тисяч людей. Серед них майже 200 дітей. Люди гинуть від голоду і холоду. Гуманітарну допомогу окупанти не пускають. Ми давно домовляємось про евакуацію, готуємо списки, узгоджуємо режим тиші. А Росія не дає відповіді. Ми будемо говорити про Олешки тут, на найвищому рівні. І будемо тиснути, щоб світ це почув і змусив Росію дати гуманітарний доступ.
1: Як розповіла Суспільному начальниця Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко, ситуація в Олешках залишається критичною. Люди голодують і наважуються на відчайдушні кроки. Зокрема, за останні 2 тижні 11 місцевих мешканців, ризикуючи життям, пройшли пішки 23 кілометри через мінне поле, аби вийти до найближчого населеного пункту Радинського. Олешки вже 4 роки залишаються без світла, теплої водопостачання. Через блокаду туди не доставляють продукти і медикаменти, а можливості для евакуації людей немає.
3: У людей зовсім немає взагалі продуктів для приготування будь-якої їжі. І на минулому тижні я отримала повідомлення про те, що навіть є випадки вживання в їжу собак. Зрозуміло, що це страшні випадки, і говорити про це відверто досить нелегко. Але тим не менш пройшло літо, яке давало ще плоди дерев або там якісь на присадибній ділянці вирощені овочі. І тому зараз ситуація надзвичайно ускладнилася. Мова не йде про те, щоб пережити зиму. Мова йде про те, щоб дожити до зими. Треба невідкладно вживати заходи для того, щоб врятувати людей з цього пекла.
1: Підрозділи Сил оборони України уразили 2 об'єкти нафтопереробної галузі Росії – Куйбишевський НПЗ у Самарській області і Башнефть в Уфі, Республіка Башкортостан. На території 2 підприємств зафіксували пожежі. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у соцмережах. Об'єкти розташовані за 1300 і 910 кілометрів від українського кордону відповідно. Куйбишевський НПЗ переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, Башнефть – 7,5 мільйонів тонн. Продукцію 2 НПЗ використовують для забезпечення потреб російської армії. Робота по ключових об'єктах противника триває, додали українські військові. Адміністрація президента США Дональда Трампа оскаржуватиме рішення суду, якщо воно зобов'яже відновити доступ CNN, Politico та MS Now до Білого Дому. Про це він написав у своїй соцмережі True Social і назвав ці медіа, цитую, фейковими новинами. Натомість журналісти наголошують, таке обмеження порушує їхні права за 1-ю поправкою до Конституції Штатів і подали позов до суду. Віце-президент Джей Ді Венс в інтерв'ю консервативному телеканалу Newsmax заявив, що Трамп мав право заборонити доступ цим ЗМІ до Білого Дому.
4: Якщо ви збираєтеся бути пропагандистським органом лівих, то з якого дива Дональд Трамп має надавати вам особливий доступ до свого Білого Дому? Це не заборона. Це відмова надавати особливий доступ людям, які займаються нечесним висвітленням новин.
1: Додам, що у понеділок про рішення призупинити спільне висвітлення діяльності Трампа також оголосили члени телевізійного пулу Білого Дому, зокрема Fox News, ABC News, CBS News, CNN. Як пише CNN, у Білому Домі вже пройшов 1-й захід без їхньої трансляції. Адміністрація президента організувала її сама на сайті. Під час заходу були проблеми зі звуком та картинкою. Зокрема, не було чути виступ Трампа. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Час інтерв'ю.
5: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні будемо говорити з вами про дитячий фольклор і про те, як традиційна культура може жити серед дітей сьогодні. Як взагалі нею зацікавити дитину, яка росте зі смартфоном у руках? Чи можна навчити традиції? І чи може вона взагалі передаватися якось інакше? І зрештою, хочу ще з вами сьогодні поговорити про те, чи створюють сучасні діти свій власний фольклор прямо зараз, ось тут, в час, який ми разом із вами живемо. Про це будемо говорити із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Мирослава, привіт! Перед тим, як будемо говорити про зміни і про те, як все змінилося, Мирослава, хочу запитати тебе, як взагалі в твоєму житті взявся фольклор? Нагадай мені, будь ласка, і нашим слухачам і слухачкам, тому що я знаю, що ти навчалася в університеті Шевченка на кафедрі фольклористики, але це вже такий академічний крок і академічна частина твого життя. Вочевидь, фольклор просочився і проник в твоє життя трошки раніше, ніж академічна освіта.
6: Ну, так, ти знаєш, свідомо фольклор з'явився в моєму житті свідомо, тобто я розуміла, що це фольклор. В років, там, я вже не пам'ятаю, 14-15, я була учасницею гурту «Дай Боже», тому що я була, свого часу перемогла регіональний конкурс фестивалю «Червона рута», там була при фестивалі така школа-майстерня закрита для вокалістів з різних областей. І, власне, ми навчалися в цій школі-майстерні «Червона рута», і дружина директора фестивалю «Червона рута» Тараса Мельника, Ольга Мельник, мала фольклорний колектив «Дай Боже» дитячий, і так сталося, що я і там ще кілька друзів моїх, з ким я навчалася, ми потрапили до гурту «Дай Боже», і це вже якби сталося усвідомлення взагалі, що таке фольклор і взагалі, що таке фольклорний гурт. Але до того я, ти знаєш, і зараз все більше згадую своє дитинство, ну, дідів, бабів, ну, мені, я 89-го року народження, і мені якось ще пощастило, в мене з села Вінницької області, з двох окремих сіл, один дід і баба, другий дід і баба, і я, власне, була свідком дуже багатьох речей, які, не так, як ми умовно щось ретранслюємо, як гурти фольклорні, а саме, як в живій традиції все відбувалося.
5: Ну, наприклад, що, про що ти говориш, про які такі речі екзотичні?
6: Ну, знаєш, це не зовсім екзотичні, для мене це звичайні речі, там застільні пісні, як збиралися діди-баби і двоюрідні діди-баби, як співали застільних пісень на різні свята, от як я, власне, колядувала, щедрувала, будучи ще зовсім малою, і як ми ходили від хати до хати. До речі, ми ще й ходили на Великдень, хрестували, тобто ми ходили від хати до хати, казали «Христос воскрес» тричі, і нам давали теж цукерки. От, тобто для нас була це така і на Коляди, і на Різдво традиція, і на Великдень традиція отримувати якісь такі солодкі заохочення. От, далі хата, знаєш, сільська хата в такому традиційному своєму існуванні, побутуванні, там, де є вишиті подушки, там, де баба щоранку пратає, ну, що це означало, тобто вона щоранку приводить до ладу хату, в неї одна і та сама рутина щодня, коли треба було застелити ліжка, по подолу пустити оці мережки, потім застелити отими покривалами ліжка, наверх поскладати в три цих купи вишиті подушки, а ті, що не вишиті, накрити вишитими серветками, щоб воно було, і це з дня в день одне й те саме. І нам не можна було товктися по тих ліжках, бо вони гарно застелені, і там вишиті подушки, нам можна було там по окремих диванах, знаєш, товктися. Далі вікна, як баба в між вікна, між скло прикрашала вікна, вкладала всякі шишки, квітки такі. Я навіть чесно вже не згадаю, з чого вони були, ті квітки. Ну, знаєш, от вся ця рутина. Крім того всього, ті всі страви, ці всі триття маку, куття, як воно відбувалося на Різдво, як воно відбувалося там на Зелені свята, обов'язково була прикрашена хата. Для мене це був побут в дитинстві. Тобто я собі в цьому жила, я особливого значення не надавала, я просто це знала. Там, або, наприклад, на купальські свята їсти там кукурузку і стрибати через вогнище. Кукурузка, це, знаєш, нас називали, це в окремих регіонах називається качан, коли вишню прив'язують, знаєш, оці ягоди вишні прив'язують до якоїсь палички, гілочки, і потім її об'їдають, власне. Я з дитинства знаю це як кукурузка. Тобто нас сказали так в дитинстві. Ну, знаєш, згадувати, не перезгадувати. Насправді дуже багато чого можна так згадувати. От це було таке життя, і до все дитинство було воно в мене, в принципі, в цьому. Або корови пасти. Ну, я особливо не пасла, бо вважали, що я мала, але проганяла їх. Чи гуси пасти, там, виганяти на яр. Ну, власне, от таке.
5: Але бачиш, ти говориш про це як про буденність, так як про побут. А в який момент ти почала ідентифікувати це як фольклор? І говорити про це як про частину все-таки народної традиційної культури, яку, в принципі, можна і подосліджувати, і трошки глибше зануритися, запитати, а як у інших? Ось в який момент це для тебе стало не просто побутом, не просто спогадами з дитинства, а вже якимось таким повноцінним об'єктом зацікавлення, а потім вже і в майбутньому, як ми знаємо, об'єктом досліджень?
6: Ну, власне, з, дай Боже, з гурту, тому що тоді я не просто там приходила в гурт і співала, а тоді стався воропай Олекса зі мною. Мені було, ну, це старший підлітковий вік, ну, як, ні, середній підлітковий вік, тобто десь, я ж кажу, десь, я не пам'ятаю чітко, 14, напевно, 14-15 років. І, власне, стався Олекса воропай, далі Килимника, тобто перечитала я, але не просто там сідала і читала, ми просто якби готувалися до тих чи інших свят, готували якісь інсталяції, нам давали вже завдання з розряду не просто там вивчити пісню, а, наприклад, прочитати там, ну, вибрати якусь традиційну гру з якогось, наприклад, збірника і спробувати цю гру, ну, якби поставити для якоїсь там інсталяції, там, умовно, в театрі, де ми виступали, і нам потрібно було, це таке як завдання для нас, для підлітків було, щоб таке режисерське завдання, щоб максимально відтворити, якби ця гра виглядала там, умовно, в народі, на вулиці. І от тут вже якби прийшло розуміння, плюс багато, ну, з'явилося зацікавлення, і тоді вже купувалися якісь диски, які можна було дістати, прослуховувалося багато виконань різних, власне, фольклорних. Я пам'ятаю, що ми навіть покійного пана Михайла Хая, він ділився з нашим директором фестивалю своїми записами, і в нас був такий рекордер на той момент, там, ну, якби це 2000-ні, і там переганяли з касети на диски, з відеокасет на теж на DVD, якісь його дослідження, і за цей час, поки там переганяли, дивилися. До речі, там інструментальної музики багато було.
5: Слухай, але це все, мені здається, певною мірою і сформувало те, що в результаті потім вилилося і в твою академічну освіту, але потім мене насправді більше цікавить в цій всій історії правиця, яка і в одну сторону почала розвиватися, і в іншу сторону. Якщо я правильно пам'ятаю, то правиця музична перформативна, як музичний проєкт, в твоєму житті з'явилася першою, правда, ніж фольк-студія, чи ні?
6: Ні, одночасно. Тут справа в партнерстві. Зі мною, в дай Боже, в Наруті була подруга така моя, Марта Любчик. Нас якось потім все ж таки життя трохи порозкидало, але ми були досить близькими і, ну, знаєш, як цей підлітковий максималізм, хотіли робити щось цікаве. Сталося так, що ми вже потім розпрощалися з Червоною Рутою. Відповідно, через це не могли відвідувати, дай Боже. Ось. І, ну, бо якось так, там все пов'язане між собою було. І якби тоді з'явилося... Ні, ми працювали ще на різних, слухай, у мене ще такий шлях був. Я ще продавала ремені шкіряні, які там привозили з Ізраїлю. Я ще працювала асистенткою дизайнерки Оксани Караванської. Тобто в мене ще такий трохи був шлях. Я пізнавала ще якісь інші професії, інші вектори. Мені було цікаво, але потім...

0: брали не, знаєш, не з оригіналу вивчали скрячківки, а от власне з того дерева вже гурту і співали там «Летіла зозуля» цю пісню, і нас треба було оголошувати, власне. І ми такі, а як же ж нас оголосять? Як нас оголосять? І з нами був там Едуард, ще хлопець, і він такий, от, давайте правиться, це таке архаїчне слово, архаїзм, його вже зараз майже ніхто не вживає, ми щось там перекинулися словами, що воно означає, так, воно класне таке щось означає, таке все, і ми отак пішли виступати, і з того і почалася ця правиця. Знаєш, ніякого особливого там дуже глибокого там осмислення не було. Потім вже було осмислення. Я думаю, ну класно, вона називається так, якби я хотіла, щоб називалась ця студія. Ось, і був власне паралельно проєкт вже потім наш з Мартою, бо ми, ну, в першу чергу вокалістки, і ми вивчали сучасний вокал, і нам хотілося робити щось цікаве. І от ми теж експериментували потім із фольклором, його якось так подавали в якихось своїх обробках, не скажу, джазових, якихось таких цікавих, інструментальних, в поєднанні із класними київськими музикантами. Ну, потім цей проєкт себе віджив, але фольк-студія залишилася. Я, напевне, себе завжди відчувала більше все ж таки викладачем, і для мене, напевне, завжди була ближча царина ось цієї освітнього боку цього процесу, аніж власне виконавської. Тобто, навіть коли в нас існувало там і наш проєкт музичний, і почалася ось власне фольк-студія, то більше часу я була саме зайнята фольк-студією.
1: Це, до речі, було одне з моїх питань, яке я беріг, тримав у кишенці, про те, чи не конфліктує ось правиця ось та з правицею ось тією. Ось що в пріоритеті, але я так розумію, так що все-таки для тебе було важливіше працювати з дітками і робити фольклор доступним для сучасної дитини. Але чи не відчуваєш ти, що ти якось, можливо, трошки пожертвувала, ні, цією вокальною історією? Мені дуже сумно, насправді, що ти говориш про правицю, про вокальний проєкт у минулому часі, тому що це дійсно була дуже гарна і класна музика, і я впевнений, що не один я чекав, бодай ще однесенький альбомчик.
0: Може, ми з Мартою так колись об'єднаємо зусилля і щось таке зробимо, але я навіть не знаю, яка це має бути інтерпретація, бо знаєш, скільки змінилося бачень цього всього, як з цим всім працювати. Ні, ти знаєш, я не знаю, чи шкодую. І, звісно, хочеться завжди сидіти на 3-5 стільцях і все в житті встигати. І знаєш, коли ти робиш музику, ти, напевне, мене зрозумієш, це дуже класне відчуття, і причому, а коли тобі ще подобається, а коли ти знаходиш якісь класні гармонії, а коли вона якось так лягається, це, ну, суцільна творчість, ну, без цього насправді трошки складно. От, але і, ну, якось я не знала, що для мене прям супер важливіше, але якось воно так викристалізувалося з часом. Я люблю щось створювати. І, в принципі, часом мені, може, навіть і неважливо, що. Знаєш, чи це навчальні програми, чи це щось опрацьовувати, чи це там сидіти з музикою. Мені подобається працювати з людьми, мені подобається так само щось створювати, щось організовувати. І тому, в принципі, я можу бути щаслива і в одному, і в іншому процесі. Єдине, що просто розумієш, місію більшу я відчуваю саме будучи більше фольк-студії. Тому що, особливо зараз, то тим паче.
1: Це гарний тейк для того, аби поговорити з тобою про наступний блок, який я собі підготував, і дуже хочу, щоб він сьогодні в нашій з тобою розмові прозвучав. Це те, як традиційна культура може жити сьогодні. Тому що сьогодні це таке дуже широке поняття, особливо в контексті повномасштабної війни і в контексті українських реалій. Мені здається, що діти і, в принципі, вся ця дитяча субкультура, якщо її можна так називати, я чую, що в тебе там на фоні теж є своя певна дитяча субкультура, яка сьогодні супроводжує нашу з тобою розмову. Тому актуально буде наступне моє питання.
2: Просто про культуру на радіо «Культура».
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Я хотів запитати, на твою думку, наскільки сьогодні традиційна культура, ось цей дитячий фольклор чи фольклор для дітей, це теж такий момент, який ми потім з тобою трошечки проговоримо, але хочу почати якраз таки з ось цього питання. Наскільки, на твою думку, традиційна культура сьогодні для дітей може бути якимось таким універсальним ресурсом? Тому що це і розважити розслабитися і заспокоїтися і виплеснути енергію. Ось я про ось це мені скоріше йдеться. Наскільки традиційна культура сьогодні готова забезпечити усі потреби дитини в умовах сучасного і моментами дуже складного світу?
0: Дуже широке питання.

0: Захар, в мене стільки думок, просто знаєш, як це як від промінчиків до центру сонця
1: Давай
0: сходити дерево.
1: звузимо, зробимо трошки легше. Чи може сьогодні традиційна культура запропонувати дитині спосіб самозаспокоєння?
0: Так,
1: Який?
0: однозначно. В першу чергу ігри. Ігри, традиційні ігри, причому абсолютно різного характеру. Звичайні ігри, там якісь доганялки, чи там лови з зав'язаними очима, чи ігри з пісенним якимось супроводом, чи ігри пантоміми, чи ігри, де треба там щось вгадати, потім когось ловити. Тобто це, ну, я не знаю, максимально розвантажує. Це не тільки розвантажує дитину, це, в принципі, розвантажує людину, в принципі. Ідеально, звісно, мати там такі ігри на свіжому повітрі, знаєш, там якби як колись це було там в традиційному побутуванні. Але в нас в студії таке напівпідвальне приміщення. Ми намагаємося створювати там такий дух безпечний, щоб всі були розслаблені, щоб всі, ну, щоб прийшовши в правиці, там можна батьки можуть попити чаю, діти можуть позайматися, і ми ніби знаходимося в такій собі безпеці. І коли дитина потрапляє в дитячу групу, і в нашому випадку вже опосередковано, тобто, тому що є наявність викладача, це не просто дитяча група, яка грається. Знаєш, тобто опосередковано викладач пропонує якусь гру, він вводить цю гру, а потім от діти між собою вже граються, і під наглядом викладач може щось змінювати якусь послідовність або гратися разом з дітьми. Ось це максимально терапевтично насправді для дітей, тому що ніхто в цей час не думає про якісь тривоги. Всі думають, як би це їх не догнали, як би це їх там не впіймали, не вловили, або як би це виграти в цій грі. Плюс діти вибігуються. Вони, ну, переважно всі ігри дитячі, вони такі рухливі, хоча є такі статичні, вони рухливі. І, ну, якби не те, що ми бачимо ефект, це важко зараз сказати. Ми просто розуміємо, що саме в цей момент дитина відпочиває, саме в цей момент вона не думає ні про що, крім того, щоб просто погратися.
1: Цікаве питання в мене ще одне виникло. Просто коли ти говорила про те, що дитина вибігується, умовно так якось виплескує всю цю свою енергію, мені чомусь зразу в голові виникло ще одне таке маленьке екстра питаннячко про те, чи в традиційній культурі колись були діти з ердугом, і це цікаво, чи хоча б якось традиційна спільнота якось це толерувала. Бо я знаю, що казали, що в тебе там шило в одній дупі, і вочевидь, це точно не ідентифікували як розлад дефіциту уваги та гіперактивності.
0: Ну, дивися, я вчора розмовляла з мамою своєю про ردуг і про дітей з ردугом і тому подібне. І оскільки дітей з ردугом зараз багато, і власне, ну, я кажу, ну, і ми з мамою говорили, мама каже: "Я не знаю, ти знаєш, а може і в мене от ті симптоми, що ти називаєш, я щось таке згадую себе в дитинстві. У мене те саме було. Я там однокласника в кролятнику з кролями закрила. Я там когось там вкусила. Я там щось там". І мама мені розказує, як вона росла в селі, і розказує про своє дитинство. Та те, що зараз слухачі можуть, звісно, знаєш, там не погоджуватися, казати, що це невихованість і тому подібне. Але знову ж таки були інші реалії. Я згадую своє дитинство. Я кожне літо проводила в баби. Мене ніхто не контролював. У мене був яр, були друзі. Я зранку виходила з хати і вночі в пізній ніченці заходила. У мене не було стільки підстав, стільки місць, в яких би я як дитина мала би себе контролювати. Розумієш? Тобто, до чого це ще одне, що я не сказала до попереднього питання. Дитина іде, наші діти зараз, наприклад, змалечку займаються англійською, малюванням, якимось балетом, якимось там співом на скрипку, тут там віддаються смалочку, все таке. І є дуже багато місць, де дитина має не за віком всиджувати рівно, тихо, спокійно. І, власне, діти, які мають гіперактивність, ну, ми ж розуміємо, що лобні долі там розвиваються якби дещо пізніше, і, власне, вони в принципі, дитина не може всиджувати маленька довго. Ось діти, які мають синдром дефіциту уваги гіперактивності, вони ще довше не можуть всиджувати. В них оцей самоконтроль з'являється пізніше, або там з ним треба працювати. Відповідно, я думаю, що але моя версія, що було стільки самого того ردуга, але просто не було стільки незручних місць, розумієш, де дитина має обов'язково всиджувати і відповідати якимось правилам і всьому, що від неї вимагають. Умовно, якщо в тебе заняття там з фольклору, де діти посиділи там 5 хвилин, поспівали, але потім там вони ганяють, пограють гру, потім вони швидко змінили щось, поговорили, потім вони послухали ідеї один одного, потім вони створили якусь інсталяцію там з тією обряду дії, потім вони знову пограли гру, потім вони заспівали якусь колискову, то в рамках такого заняття це теж не, ну, не прямо дуже сильно, знаєш, не те, що видно. Це може видно, що дитина не може сидіти на місці, але їй не так дискомфортно, знаєш, бо вона постійно рухається. Але якщо дитина прийшла на заняття, і вона має там годину малювати, а вона якби за 5 хвилин намалювала все, що вона хотіла, і вона далі не знає, що їй робити на тому занятті, то це максимально невигідно для неї, вона максимально буде невигідно для себе виглядати, і ясно, що все, ну, якби, ну, такі симптоми будуть значно помітніші.
1: І тут мені ще здається важливо сказати, що раніше діти мали, напевно, більше якогось фізичного навантаження на щодень. І, можливо, це теж певною мірою стимулювало і забезпечувало те, що вони під кінець дня вже, знаєш, лежали брикетиком і просто не могли, по суті, проявити усі ті симптоми, про які ми з тобою говоримо. Тому що, насправді, село і, в принципі, ось ця стара старосвітська культура, так якщо так можна сказати, це повноцінне регулярне фізичне навантаження. Діти, насправді, не прям з самого малечку, але ми теж маємо розуміти, що там вже з якогось відносно дорослого віку вони починали працювати, не починали допомагати, хтось там щось пас, хтось там десь ходив, і тому, можливо, було просто більше місць, де можна було цю всю свою енергію фізично так само і кудись вивільнити.
0: Автоматично, так, і автоматично менше місць, де треба було дуже довго над чимось одним, знаєш, сидіти і сидіти тихесенько, щоб ніхто тебе там не чув. Ну, хіба що до церкви ходили, так? Власне таке. І хто хотів, сидів на дереві, лазив по деревах, та хто хотів, там пішов там так само господарство, тварини, городи, і все ти мусив допомагати і всьому брати участь. Так? Абсолютно, абсолютно.
1: Давай повернемося до попереднього питання. Ми говорили про те, чи може бути фольклор таким сьогодні, який забезпечує там різні потреби дитини. Ми вже говорили про оце якесь самозаспокоєння, так? І, власне, я думаю, тому тут і розмова про рду певною мірою з'явилася. Ще мені дуже сильно хочеться поговорити про саморозвиток. Саме про саморозвиток, не про розвиток, який ось там, наприклад, сьогодні забезпечується репетиторами, просто безкінечною кількістю гуртків, якихось екстра зустрічей в групах і так далі, і так далі. А ось саме за рахунок ось цього самопізнання, ось наскільки фольклор може закрити цю нішу, коли дитина просто розвивається просто тому, що вона взаємодіє з традиційною культурою.
0: Захар, я тут маю кілька думок. Дивіться, перше, що дивлячись, як дитина працює з цим фольклором, дивлячись, як вона до нього торкається. Тобто в традиційному такому побуті, ну, ми ж зараз теж, у нас теж є фольклор певний. Фольклор, він завжди відповідає сучасності, та? Але якщо ми говоримо про якесь таке класичне розуміння, якщо можна це так назвати, дивлячись, як вона з цим працює. Якщо це робота в фольклорному гурті, це робота більше на, все ж таки, знаєш, таку показову історію. І я не знаю, я дуже буду намагатися бути, знаєш, так вкласти в думки, в слова те, що я думаю. Тобто, умовно, якщо дитина працює в гуртах, це класно, і це дитина, яка вивчає багато фольклорних пісень. Вона все одно торкається фольклорне мислення. Вона все одно, ну, знаєш, чує ці тексти, чує ці мелодії. Вона торкається до розуміння там свят, до якоїсь, в принципі, до цього всього традиційного мислення нашого українського. Але от я для себе розділила в правиці все ж таки ось гурт фольклорний, тобто діти, які виступають, і діти, які і студію, знаєш, діти, які просто ходять займатися фольклором, торкатися до цього, не з ціллю обов'язкових виступів. Тобто у нас з такими дітьми в студії є якісь свята, на яких ми демонструємо, не демонструємо, що ми вивчили, а на яких просто там, умовно, у нас весняне свято, то ми там співаємо веснянки, ми там, знаєш, або в нас там якісь там, або, наприклад, коляди, ми всі йдемо колядувати, але не з цілю продемонструвати. знаєш, тобто красиво подати. Ось тут є різниця, тому що в студії в нас ми намагаємося, щоб діти доторкались до фольклору так, щоб він максимально був про них. Про що це? Ми зараз вже там радилися з психологом, у нас якісь психологічні підходи, як робити так, щоб мінімально там втручатися от в цю всю, в цей зв'язок там дитина і традиція. Далі, щоб це максимально підходило віку і щоб це максимально підходило якимось там і сучасним психологічним якимись моментами, які ми вже знаємо про дитинство, і щоб це було максимально органічно. Щоб дитина пізнавала цей фольклор, але з мінімальним там умовно втручанням і коригуванням дорослого. Тоді, коли, наприклад, якщо це є гурт, то ми там працюємо, там, щоб ця пісня гарно звучала, щоб це на сцені виглядало так, щоб коли ви прийдете сюди, ви станете так, і ви в таких красивому одязі традиційному отак стали. Розумієш, так? Тобто, тому оці два вектори, вони забезпечують абсолютно різні потреби. Один з яких так, доторкнутися до фольклору і мати вже якусь певну, хоч дитячу, але професійну компетенцію, а друге, ось там, де студія, то це якраз торкнутися до фольклору і максимально органічно, природньо просто в ньому бути, розумієш, бути в цих заняттях. І от оце, що друге, воно максимально стосується абсолютно різних дітей, зокрема дуже маленьких, які, наприклад, приходять до нас дітки з 6 місяців з мамами, і вони от займаються, вони там роблять забавлянки, колискові з 6 місяців, реально там 6, 8, 10 місяців, може бути рік і 2 дитині, там рік і 6, вони просто там забавляються. Це там не для виступів, знаєш, це не як фольклорний гурт побудує. Так само є там вікова категорія з 2,5 рочків, зяблички називаються вони у нас, зяблики. Це дітки, які теж співають пісні, вони багато забавляються, грають ігри, та вони розпівуються, вони музично також працюють, ось, але не для, знаєш, не для показової історії. Це просто заняття для максимально органічного розвитку дитини, саме от в цій такій фольклорній капсулі.
1: Ще одне питання у мене є. Ти мене зараз, можливо, поправиш, тому що ти більше працюєш з дітьми, ніж я, але особисто спостерігаючи за дітьми, вони часто проявляють якісь, можливо, неконтрольовані, не впевнені, наскільки вони контрольовані, але точно впевнені, що сильні такі агресивні імпульси. Вони можуть злитися, так, вони можуть штовхатися, вони можуть кричати, в них може бути якесь сенсорне перенавантаження, їм стає сумно, просто ось так раптово, випадково. І мені здається, що мені навіть не здається, я не знаю, тому я тебе запитаю. Український традиційний фольклор враховує якісь такі речі стосовно дітей? Чи все-таки він був більш прагматичний і не, як кажуть, не панькався в таких випадках? Чи є умовно в дітей, якщо ми говоримо про якусь там традиційну забавлянку, так, або якусь традиційну гру, або якусь таку звиклу історію, там, де діти між собою взаємодіють? Чи є там простір для того, аби ось усі ці імпульси певною мірою якось вивільнити і при тому не бути засудженим?
0: Дивись, якщо ми говоримо, дивлячись, про що ми говоримо, якщо ми говоримо саме про цю горизонтальну комунікацію вже в рамках дитячої групи, то так, ми розрізняємо вертикальну комунікацію, умовно, там, де є забавлянки саме з мамою, або, в принципі, де є передача, як Олена Петрівна Івановська писала, ось ця, власне, трансмісія сенсів від дорослого до дитини, тобто це вертикальна передача. Там одна, взагалі, історія, а коли ми говоримо про дитячу групу, то дитяча група сама все регулює, наскільки кому можна як себе проявити і наскільки кому можна як вивільнити свої емоції. В принципі, зазвичай це регулюється таким колективним регулятором, знаєш. Тобто, звісно, дитина може мати зовсім інші бажання, хотіти, щоб було по її, або злитися, або викидати якусь свою там умовно напругу, чи скидати там зайву напругу, чи скидати там зайву енергію. Ось. І це все регулюється в рамках дитячої групи. Наскільки дитяча група може це все, ну, напевно, не ковтут, правильне слово, а наскільки може подужити, умовно. Якщо щось переходить рамки дозволеного, то дитяча група просто якби каже, все, ми з тобою не граємося. І тут вже дитина розуміє, ага, наскільки я можу, знаєш, скільки мені дозволено в рамках дитячої групи там вивільняти свої емоції і де, власне, ця рамка. Це, в принципі, це дуже класна історія. Це колись ми навіть з психологом спілкувалися дитячим, чим про те, скільки має мама, наприклад, впливати на дитину, скільки має мама розказувати, де які рамки. То є така думка, що група, соціум забирає на себе половину, якщо і не більше, ось цього клопоту з встановленням рамок для дитини. Тобто щось каже мама, але мама не зобов'язана абсолютно про все розказати дитині, про всі рамки. Часто рамки встановлює саме соціум. От в рамках дитячої групи, то це дуже, дуже чітко можна спостерігати, як і раніше, так і зараз.
1: Ще одне питання в мене є, і питання забезпечення потреб дитини можна буде закрити і рухатися далі. Чи може фольклор, дитячий фольклор або фольклор для дітей, забезпечити потребу дитини в набутті і осягненні якогось емоційного інтелекту?
0: Звісно.
1: Яким чином, скажи мені, будь ласка?
0: Ну, дивися, це про колективність, розумієш? Емоційний інтелект, він максимально набувається дитиною в комунікації. Чому супер важливо, ми говоримо про те, щоб дитина там відвідувала садок, а не перебувала на постійному. Ну, звісно, не всіх виходить, я розумію це, але є така думка, що важливо, щоб дитина перебувала в колективі. Чому дуже важливо, щоб діти там з особливими освітніми потребами також перебували в колективі? Тому що, власне, перебування в колективі, воно передбачає набування ось цього досвіду, як і колективу, так і, власне, самої дитини. І коли ми говоримо про фольклор, і про, в принципі, цей контент, в якому перебувають, власне, діти, тобто контент, яким користуються, комунікуючи, то там є дуже багато всього. Там є правила. Є правила порушні, є правила непорушні. Є межа, наскільки правило можна порушити. Є в залежності від віку, наприклад, от у нас є ігри для зовсім маленьких дітей, наприклад, є ігри для там вже відносно там старших, там з 6 років, коли з'являється потреба в якійсь компетенції, або коли з'являється потреба в певній ролі в грі, коли дитина там хоче мати якісь ті чи інші, проявляє якісь лідерські інстинкти, чи навпаки, чи хоче виражатися якимось чином, то вона хоче мати роль в грі. В першу чергу, якщо вертатися до питання, бо я можу дуже, знаєш, блукати, якщо вертатися до твого питання, в першу чергу, це комунікація. Тобто комунікація, вона, в принципі, не тільки фольклорна, вона будь-яка комунікація там в рамках дитячої групи, воно сприяє появі або збільшенню чи накопиченню, от, власне, цього емоційного інтелекту. Але коли ми говоримо про фольклор, то сам контент, а саме ігри, пісні, різні там приказки, історії про свята. Це ціла система комунікації там між людьми, комунікації людей, я вже казала, з природою, комунікації, там певний набір правил з там в побуті і тому подібне. Тобто це певна величезний масив контенту і задіяння його в дитячій групі, то я думаю, що це максимально сприяє появі, не появі, а набуттю власне емоційного інтелекту.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Давай трошечки поподорожуємо у часі і перемістимося років так на 100 назад. Уявно, зрозуміло, що ми цього зробити не можемо. Але для чого я хочу це зробити? Для того, щоб ми з тобою умовно відчули різницю, і ти мені допомогла її теж зрозуміти, і нашим слухачам і слухачкам, про те, наскільки жорсткішим було виховання раніше. І чи це правда? Тому що існує такий стереотип, ось, що раніше там ніхто з дітьми не грався, не забавлявся, бо таке було страшне життя. І ось сьогодні ми говоримо про те, що там хтось консультується з психологом, ми говоримо про якісь такі комунікаційні практики, які там діти можуть між собою реалізовувати, і що є якесь там розподілення на групи. В принципі, є таке поняття, як, наприклад, фольк-студія «Правиця», куди дітей можуть привести для того, аби вони позабавлялися, повзаємодіяли, дізналися щось нове. І це вважається формою такої позашкільної активності. А раніше, напевно, точно цього всього не було. І виховання теж відрізнялося, і ми не будемо з тобою сьогодні, вочевидь, вдаватися в якісь деталі і нюанси нюанси традиційного старосвітського виховання, але просто хочу запитати в тебе за твоїм особистим відчуттям, як дослідниця, яка читала багато про це і чула багато про це. Наскільки жорстко поводилися з дітьми раніше, порівняно із сьогодні?
0: Це я пам'ятаю, ти мені колись ставив це питання, так?
1: Можливо, це моя якась непропрацьована травма. Я не пам'ятаю, чи я в тебе колись про це запитував, але...
0: Я пам'ятаю, що ти запитував, і для мене це було складне питання, тому що навіть от зараз, розумієш, коли ми беремо систему, ми коли, ну, адаптуємо, не те, що ми нічого там не змінюємо, але ми все ж таки добираємо репертуар до дитячих занять наших, та ось цей, власне, матеріал, то... Коли ми читаємо там, що мишка там побігла, мишка там щось, або кую-кую чобіток, або там про цього коточка, яким там, який тебе заколихує там в колисковах, все таке, то, знаєш, це зовсім не здається там жорстким вихованням, розумієш, та?
1: Просто... Так от, власне, так, тому що часто так романтизується оця любов до дитини, і ці всі колискові, і ці всі якісь такі ніжні ігри і примовки. А потім якось в контексті цього всього також і з'являється теза про те, що з дітьми поводилися жорстко.
0: Ну, з дітьми, ймовірно, поводилися жорстко на наш сучасний погляд, розумієш? Тому що ясно, що в нас там в сучасності ми не можемо бити дітей, ми розуміємо, що це не окей, що так. Але направду це траплялося типу в народі. І це куди би ти не глянув, тобто на який народ би ти не подивився, тобто в силу того, коли ми заглянемо в минуле, це все було. Тобто це було, тобто дітей і карали і фізично,
1: і фразу за одного битого сім небитих дають можна почути, напевно, не тільки українською мовою.
0: Так, і що ти старший, значить ти відповідальний за всіх, значить всі отримують там по одному підсрачнику, а ти отримуєш за всіх. Це факт, бо ти не додивився. І це все було. Тобто, і це все, до речі, продовжує багато де і бути досі, розумієш? Ну, це прикро, тому що, от знову ж таки, це та сама історія, що я тобі кажу, що ми там зараз намагаємося радитися з психологами, використовувати там якісь нові психологічні підходи, тому що, розумієш, ми не можемо взяти ось цей весь фольклорний контент, масив, із такою самою подачею подати його дітям, бо було дуже багато в минулому того, що ми вже як людство якби прожили і пережили, розумієш, та? І до чого ми повертатися би не хотіли, та? Зокрема, там, до травмування фізичного наших дітей. Ну, тобто ми розуміємо, що цього ми не будемо робити, та? І якісь, ну, це якраз коли ми говоримо, що там фольклор відповідає своїй епосі, та, ну, там, тоді, коли от максимально він народжується, то це якраз ми про це і говоримо. Що там, як ти казав про битих, чи я кажу про того, що старший там несе відповідальність за всіх інших і отримує ще додатково там підсрачники. Тому так, зараз не так жорстко в благополучних сім'ях, давай будемо все ж таки уточнювати, не так жорстко ми поводимося з дітьми, як поводилися колись. І, типу, таке як фізичне втручання в виховання, воно раніше траплялося. Звісно, і тим не менше, все одно я не можу сказати, що, ну, ми там, українці, не дітоорієнтовані були, знаєш, що, тому що враховуючи те, скільки в нас всього є для дітей, як їх вирощувати, як їх забавляти, як їм демонструвати цей світ і про нього розказувати, тобто своя певна така народна педагогіка і ціла система, вона існувала. Тобто це не просто набили, іди, давай, і більше ти нам не треба, якось ти виростеш. Ні, дітей в тому числі залучали до праці, зокрема, для того, щоб дитина навчилася, так, і для того, щоб в сім'ї залишалися, були ще якісь робочі руки, але разом з тим і для того, щоб дитина навчилася. Це все певні ті чи інші педагогічні підходи. Але якщо сухо відповідати на твої питання, так, жорстокість раніше бувала, і було її значно більше, ніж зараз.
1: Я не казав жорстокість, бачиш, я казав жорсткість, але ти сказала те, що насправді я й дійсно хотів сказати, так. Тому що з дітьми не гралися, тому що, можливо, просто і часи були інші, і не було коли цим займатися, тому що...
0: Послухай, загально дивися, ну, як ми, середньостатистична родина народжувала не одну, не дві дитини, а багато дітей. І ми розуміємо, чому, тому що і час був важкий, і, в принципі, це було нормально, і адекватно. Це коли зараз говорять, до речі, про пізнє материнство, там, наприклад, в 40, то ми ось нещодавно думали про, ну, бабусю, ну, мого чоловіка, прабабусю, то ми порахували, що вона народжувала до 48 років. щоб ти розумів. Ну і це той час, коли ну все ж таки як не крути, але старішення приходило раніше, розумієш, та і
1: ну звісно, якщо до 46 регулярно народжувати, то в принципі можна дуже швидко зістарітись.
0: Власне, ну я до того веду, що народжували багато дітей. Була певна система, в якій старший відповідав за молодшого. Ми ж це розуміємо. Також була певна система ігор на вулиці, тобто там, де була дитяча група, власне, ось ця зі своїми правилами, з якимись, тобто своїм регулюванням. Також певна навчальна система, як вести господарство вдома. При тому всьому, коли все ж таки народжувала зовсім маленька дитина, до року це взагалі святий час, в який там ну всі були включені, і баби, і мама, тому що це такий час, в якому є дуже багато особливих сходинок і ось цих ініціацій, розумієш, та? Тому там, ну, якби теж є своя система, ну, не так виховання, але своя система так догляду за дитиною.
1: Ти сьогодні, бачиш, розповідаєш мені про це все, і я складно собі уявляю, і слава Богу, що складно уявляю, якби це все зараз, наприклад, перевернулося з ніг на голову і повернулося в наш буденний час, в наше сьогодення, тому що часи змінилися, і люди, вочевидь, теж змінилися, і погляди на життя теж змінилися. І я хочу з тобою ось ще один такий моментик проговорити, тому що, по суті, фольк-студія «Правиця», якою ти займаєшся, це спроба приживити до сучасності те, що існувало, напевно, трошки в інших умовах. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про фольклор, там дитячий або фольклор для дітей, то дитина його засвоювала просто тому, що вона росла всередині ось цього такого конкретного середовища. А тепер цей природний механізм, він багато де перерваний і видозмінений. І тому в мене виникає логічне питання до тебе, чи, на твою думку, ось цей процес і ось цей ланцюжок можна якісно і органічно відновити через гуртки, через студії, через фестивалі, чи це все-таки вже буде зовсім якась інша структура і зовсім інший результат? Очевидно, ми не повернемо якесь старосвітське минуле і не зможемо забезпечити функціонування традиції так, як це було наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Але що сьогодні можна зробити?
0: Ну, ми, як найменше, ми заслуговуємо на те, щоб повернути собі це, тому що ми ж розуміємо, що наша історія і оця вся особливо радянська сторінка, так, скільки всього поганого зробила в принципі, в розумінні людей, хто вони, яка їх культура, що про них і тому подібне. Тому, як найменше, то це ми можемо просто надати це дітям. І вже вони вибирають, як вони хочуть з цим обходитися. Але дати доступ їм до цієї інформації і дати доступ їм до таких оцих знань, це перший крок, навіть якщо не говорити про, знаєш, не думати про цілий ланцюг, як воно має реалізувати в майбутньому, тому що ти не можеш настільки повпливати на цей процес, щоб продумати, яким чином воно має виглядати і як воно влиється в природнє побутування, тому що це тоді дуже сильний вплив, знаєш, на ось цю традицію, і тоді це не жива традиція, вона не функціонує сама по собі. Традиція, вона щось відкидає, щось вона вмирає, а щось вона бере з собою і рухається далі. І от вона таким чином, вона змінюється, вона пластична, але вона існує постійно. Що ми робимо? Ми просто своє беремо, знаєш, ми повертаємо собі своє і повертаємо нашим дітям, але ми не повинні їм вказувати, що їм з цим робити. Ну, я про те. Вони просто мають мати можливість виростати і знати ті пісні, знати ті ігри, знати якісь ті історію свят, чи те, в що вірили, умовно, ті якісь там страшилки, чи щось, в що вірили наші предки. Їм просто це може бути цікаво. Вони мають право мати доступ до цього. А дитина мала, вона якби інформацію шукати ще не вміє. І наше, якби, я вважаю, власне, коли ми говоримо про місію, що ми якби зобов'язані просто їм це передати. А як воно в них продовжиться, ми будемо бачити. Тим не менше, коли ми говоримо про якісь загальні процеси, так як ще з боку те, яке відчувається, я просто людина, ну, щось таке ж, ти ж розумієш, повертається. Тобто ті самі колядування, щедрування, вони, в принципі, ніколи особливо прямо не зникали, але контексту рік новий народився замість син Божий і тому подібне, вони все ж таки набували. Зараз вони якось повертаються ніби в правильний контекст. Ну і зважаючи, скільки різних фольклорних, в тому числі гуртів, груп, молодь, як зацікавлена фольклором, як люди прагнуть собі повертати своє. Таке враження, що відбувається таке, ми як відкриваємо якусь скриню скарбів, яку там ми дуже довго шукали, але знали, що для нас заховали колись предки. І ми нарешті її відкрили, і ми просто не можемо нею натішитись. То я це зараз помічаю, тому що навіть в малих групах в селах все ж таки люди намагаються відтворювати традицію. Десь краще, десь ще досі шароварно, але якщо зрівняти там, наприклад, на відрізку 10 років, то ось це, що зараз, і це, що було там умовно 10 років тому, це вже не порівнюється. Відповідно, якщо я так собі думаю і моделюю це майбутнє, якщо ми даємо дітям доступ до цього, і вони ростуть в сприятливих умовах для того, щоб ці, скажімо так, фольклорні твори і, в принципі, цей весь фольклорний масив не забувати, а щоб користуватися ним там в тому там чи іншому, брати участь в святі і тому подібне, то я думаю, що воно може якимось чином закріпитися в побутуванні. Не все, не всі 100%. Щось залишиться в минулому, щось залишиться просто як знання, а щось може практикуватися. Зокрема, от ті самі колядки, щедрівки, та, зокрема, там якісь там обряди дії до зелених свят, чи коли ми говоримо про великі там великодні якісь обрядодії. Ну, а якщо ми говоримо про власне дітей, то, наприклад, ігри. Ну, це вже, наприклад, ми бачимо і на практиці, коли діти в провинції вивчають ігри якісь, і потім вони йдуть в школу, і ті, що більш ініціативніші, вони там на перервах ці ігри передають вже в рамках цієї горизонтальної комунікації дитячим групам, і вони там вже грають, навчають цих ігор інших дітей.
1: Ти говориш зараз про фольклор в чистому вигляді, правильно? Тобто не видозміненому. Якщо, наприклад, діти прийшли у провинцію, вони вивчили якусь традиційну гру і потім її, не змінюючи, це важливо, ось прям достеменно відтворюють, чи все ж таки туди щось проникає? Якісь фіджети, якісь сексевини, я впевнений, що щось туди все одно сюди заходить.
0: Так, традиція, вона ж пластична, вона не може не відповідати сучасності, розумієш? Вона мусить щось в себе вбирати інше. І це ідеально, якщо воно проникає, тому що це мусить бути проник, інакше воно не приживеться. Проникає, звісно, з'являються якісь нові персонажі в якихось ігор.
1: Наприклад, розкажи мені щось, що ти прям пам'ятаєш, що перше на думку спадає.
0: Ні, я так тобі не відтворю, знаєш, це, напевно, треба лексично просто...
1: Проаналізувати, що вони говорять.
0: Проаналізувати. Причому я тобі скажу, що у нас було, ми позаминулого року робили такий зріз, от як воно все відбувається. Але, ну, знаєш, це треба бути трошки так достовірною, щоб от говорити, не щоб не фантазувати, а щоб говорити, як воно направду працює в дитячих групах. Але суть в тому, що механізм такий, що, от, наприклад, є дитяча гра, хтось пішов, взяв цю гру, приніс в групу, все, вони грають. Воно обов'язково якимось чином все одно змінюється. Бо хтось приходить і каже, а давайте все ж таки отак будемо робити, а не так. І всі, а давайте, ну отак будемо робити. По-перше, можуть хід гри змінюватися, можуть з'являтися якісь персонажі, можуть примовки якогось типу інакшого бути. От, ну і власне отак воно реалізується. А якщо це говоримо про ігри, а як в принципі загально, ми нещодавно робили допис в себе в інстаграмі, як дівчинка співає якихось традиційних пісень, яка навчилася в провинції, і горох чистить. І вона співає в селі, в себе баба сидить. Вона якби так гучно досить співає якісь такі традиційні пісні і чистить горох. Така якась гарна замальовка в те, як воно повертається в побут. Тобто воно може повертатися в рамках дитячих ігор, а може просто дитина може просто сісти і щось поспівати традиційних пісень.
1: Мирослава, я тебе наостанок попрошу поділитися своєю улюбленою дитячою грою. Розкажи нам, як в неї гратися. Ми спробуємо уявити, звісно, наші слухачі і слухачки будуть уважно слухати. Якусь таку, про яку, можливо, ніхто навіть ніколи і не знав, і яка дуже важко гуглиться.
0: Те, що я люблю з дітьми грати, це доганялки різного типу. Але кожні доганялки мають, ну не всі, але дуже багато різних ігор з доганялок мають завжди якусь передісторію. Тому що ми не просто тікаємо від дитини, а класно уявляти, від кого ж ми тікаємо, власне. Ну і хто це такі? От, рвемо горішки, не боїмося тебе, пані, ні трішки. Ву-рву, кавуни, діда не боюся. За ким дід прибіжить, уся кашка збіжить. Вони дві однакові. Одна про горішки і пані, друга про рву-рву кавуни. Що ми робимо? Ми імітуємо, що ми рвемо кавуни. Тобто, що ми закралися до діда на баштан, рвемо кавуни. Діда не боїмося, заки пан прибіжить, уся кашка збіжить. І, власне, тоді біжимо і тікаємо. І таких ігор є, направду, дуже багато, що якась легенька передісторія сценарій, і всі бігають, тікають від того пана. Він кого зловить, той і стає далі цим дідом-паном. Ну, але ще дуже класні ігри на от різні пантоміми. Персонаж обертається і каже, де були, що робили. Діти кажуть, де були, не скажемо. Що робили, покажемо. І, власне, показують якусь певну дію, яку перед тим домовилися, що вони показують. І показують якусь певну дію, або, ну, умовно, можуть показувати і там предмети, можуть показувати там будь-що. І треба...
1: І це все треба має... без слів показувати, так?
0: Так, так, так. І ведучий має здогадатися, що. І потім, коли він здогадується, то тоді всі розбігаються, і все одно тікають, і все одно треба, щоб когось впіймали. І це дуже класно, бо все одно в кінці треба побігати і тікати, і щоб хтось впіймав.
1: Наостанок. Мирослава, скажи, будь ласка, де можна слідкувати за провицею?
0: Найкраще в Інстаграмі, звісно. Все, як зараз відбувається в наших соцмережах. Ми в Інстаграмі називаємося «Фолькстудія провиція». Так само ми є в Фейсбуку, так само ми є в Тіктоку. Ось, можна підписуватися, в нас активна сторінка. Ми зазвичай публікуємо всі наші анонси і ще багато всякого цікавого.
1: Мирослава, я тобі дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами сьогодні був Захар Давиденко, і це була розмова зі співачкою, фольклористкою, а також співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салі. Говорили про те, як дитячий фольклор сьогодні живе серед сучасних дітей, про те, як зацікавити традиційною культурою дитину, яка росте щодня зі смартфоном у руках. А також говорили про те, чи конкурентоспроможною є традиційна культура відносно фіджетів, відносно секс-7, відносно смартфонів і так далі, і так далі. Дякую, що були з нами. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо.
2: Час інтерв'ю. Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на Радіо Культура. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Хвилина класичної музики на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Тринадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. Вночі та зранку під ударами російських військ були 13 областей України і Київ. Сили безпілотних систем за 11 тижнів уразили 300 суден російського тіньового флоту. Далі докладніше. Вночі та зранку під ударами російських військ були 13 областей України і Київ. Росіяни цілеспрямовано б'ють по бізнесу, агрогосподарствах, складах, залізниці, енергетиці та житлових будинках, написав у телеграмі прем'єр Сергій Корецький. Він нагадав, у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинуло 4 людей, ще 6 постраждали. На Вінниччині та Житомирщині війська РФ атакували енергетичну та залізничну інфраструктуру. У Києві в результаті атаки пошкоджені житлові будинки, постраждали 5 людей, додав голова уряду. Вночі російські війська атакували балістикою об'єкт нафтогазового комплексу на Полтавщині. По ньому вдарили щонайменше 5 ракетами, повідомили у прес-службі «Нафтогазу» на своїх ресурсах. РФ обстрілювала цей об'єкт десятки разів з 22-го року, а його обладнання давно не працювало. Нинішній удар спричинив критичні руйнування, через які відновлення неможливе, додали у «Нафтогазі». Ціна дизельного пального в Україні сягає майже 100 гривень, а 20 вересня на деякий час навіть перевищила цю позначку. Проте представники мереж пояснили все технічним збоєм, після чого вартість було скориговано. Експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн у телемарафоні розповів, що світові ціни на дизель дещо заспокоїлися, але українські АЗС реалізують зараз паливо, закуплене за старими цінами. Що ж до бензину, то з ним ситуація краща і дефіциту не очікується.
2: По бензину теж рекордні позначки. 1377 доларів за тонну. Такий тепер історичний рекорд вартості. На бензин якось менше зараз уваги, оскільки от там дизель підкрався там до таких от круглих неприємних значень. Бензина багато на світовому ринку. Відповідно, він просто відіграє ті котирування, які є в світі. Я думаю, що от вище тих значень, які зараз є, він вже не піде. Тобто 92, десь є там 94 гривні, то вище, я думаю, що ціна не піде.
1: Сили безпілотних систем України в межах операції «Молочка» за 11 тижнів уразили та вивели з ладу 300 плавзасобів російського тіньового флоту. З них 134 в Азовському морі, ще 166 у Чорному морі. Про це командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді повідомив у телеграмі. Він заявив, що рух суден в Азовському морі та Керченській протоці залишається заблокованим. Водночас у північній та північно-східній частинах Чорного моря російські кораблі продовжують намагатися здійснювати переходи. Командувач СБС зазначив, що операція «Молочка» триває. 6 областей України отримали обладнання для відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури майже на 5 мільйонів євро. Про це повідомило на своєму сайті Міністерство енергетики. Йдеться про силові трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі, кабелі та інше. Його отримали енергетичні компанії у Вінницькій, Харківській, Запорізькій, Львівській, Дніпропетровській та Чернігівській областях. Обладнання вдалося отримати завдяки внескам міжнародних партнерів до Фонду підтримки енергетики України. Йдеться в повідомленні. Вранці на горі Піп-Іван температура повітря опустилася до 1 морозу. Високогір'я затягнуло хмарами та притрусило снігом. Про це повідомили на фейсбук-сторінці гірські рятувальники Прикарпаття. Вони закликають туристів врахувати погодні умови під час планування сходження, зокрема подбати про теплий одяг та належне спорядження. У наступні 3 у більшості областей пройдуть невеликі та помірні дощі. Завтра на лівобережжі країни значні дощі, грози і пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 4-10 градусів, день 13-19. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі 4-9, в день 13-18. У Києві близько 15 градусів. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура. We'll be right back.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура програма «Музичні історії».
3: Ви на хвилі Радіо Культура, з вами ведуча Наталка Писанка. Мої вітання. Звукова потворність. Музика для котів. Тваринні звуки. Ось такими словами безжальні критики характеризували твори, які згодом стали світовою класикою. Кому дошкуляла музика Бетховена? Хто називав твори Ліста фальшивками? Дізнаєтеся у музичних історіях.

Для мене Бетховен завжди звучав так, ніби хтось висипав гвістки з мішка, та ще й на додачу то тут, то там падав молоток. Казав англійський письменник і літературний критик Джон Рескін. А ось що написали в авторитетному лондонському музичному виданні 1825 року про один із найвідоміших нині творів Бетховена. Хор, яким завершується 9-та симфонія, часом досить ефектний, але його так багато і так багато несподіваних пауз і дивних, майже недоречних пасажів труби і фагота. А на довершення – шалене буйство у фіналі, де окрім звичайних трикутників, барабанів і труб, використані всі відомі людству ударні інструменти. Від цих звуків земля здригнулася під нашими ногами, і зі своїх могил постали тіні Генделя з Моцартом, щоб побачити і оплакати той нестримний шум, у який перетворилося їхнє мистецтво. А ось що про 9-ту симфонію Бетховена написав німецький композитор Луї Шпор. «Четверта частина симфонії, на мою думку, така жахлива і незугарна, що я не розумію, як геній Бетховен міг написати це». І просто зараз звучить найвідоміший фрагмент з четвертої частини симфонії номер 9 Людвіга ван Бетховена.

Брамс – найрозпусніший із композиторів, хоча його розпусність ненавмисна. Це нагадує велику дитину з докучливою схильністю перевдягатися у Генделя чи Бетховена і довго видавати нестерпний шум. Такою була думка про музику Брамса письменника і критика Бернарда Шоу. Особливо перепало композитору від критиків за першу симфонію. Відомий диригент 19 століття Ганс фон Бюлов назвав її 10-ю симфонією Бетховена, і це був досить двозначний комплімент. Ось ще трохи уїдливих нотаток про першу симфонію Брамса від тогочасних критиків. Музика, яка висотує кров зі слухача. Або музика, яка нагадує візит на лісопильню. Я ж сподіваюся, що фрагмент першої симфонії Брамса подарує вам лише позитивні емоції.

0: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Увесь 100 творів Шопена – це строката суміш надмірних гіпербол і болісної какофонії. Важко зіставити це порівняння з музикою польського генія, але саме так написали у 1841 році у лондонському виданні «Музичний світ». А через 2 роки в іншому лондонському виданні з'явилася ще одна невтішна стаття про Шопена. Цитую: «Неможливо уявити, що

Добряче перепало на горіхи ще одному композитору-романтику Ференцу Лісту. Епатажний красень, улюбленець жінок, не зміг розчулити незворушних критиків. Ось що писали про його творчість. Оркестрова музика Ліста – це образа мистецтва, це музична розпуста, дике і незв'язне тваринне мекання. Погляньте на будь-яку композицію Ліста і скажіть чесно, чи є у ній хоча б такт справжньої музики? Декомпозиції – ось правильне слово для цієї плісняви, яка душить і отруює плодовитий ґрунт гармонії. Аби спростувати цю думку, варто послухати музику Ліста.

Одна з улюблених мішеней музичних критиків – оперне мистецтво. Провал опери «Кармен» остаточно підірвав здоров'я Жоржа Бізе. Композитор так і не побачив успіху свого шедевру. 1875-го критики безапеляційно атакували «Кармен». Роздута до непристойності боротьба інструментів з людськими голосами. Повне ніщо. А ось просто такий знущальний пасаж. Якби його сатанинська високість сіли писати оперу, ймовірно, у нього б вийшло щось на кшталт «Кармен».

0: Програма «Музичні історії» на Радіо Культура. Слухайте історії про улюблених музикантів і їхню творчість. Просто про культуру на Радіо Культура.
1: Зазвичай новаторство спершу зазнавало нищівної критики. Так було з імпресіонізмом і в образотворчому мистецтві, і у музиці. Ось що писали про яскравий колористичний твір Клода Дебюсі після «Полудневий відпочинок Фавна». Цитую. Це яскравий приклад сучасної музичної потворності. У Фавна, очевидно, невдалий вечір. Нещасну тварину то викручують і перемелюють духові, то вона тихо ірже флейтою, доки її страждання не передаються публіці. Ще одна думка бостонського критика Луї Елсона. Не було нічого природного у цьому екстазі надмірності. Музика здавалася натужною та істеричною. Часом змучений фавн потребував допомоги ветеринара.

які банальні, невиразні, типові мелодії, які сентиментальні і вульгарні гармонії під недоладною і нікчемною маскою контрапункту. Неможливо повірити, що йдеться про рапсодію у блюзових тонах Джорджа Гершвіна. Ця характеристика з'явилася у нью-йоркському виданні у 1924 році. З того часу минуло понад століття, і навряд чи зараз хтось вважає цю музику банальною і вульгарною.

А на завершення музичних історій розкажу про українського музичного критика і композитора Антона Рудницького. Його вислови, яким понад півстоліття, не втрачають своєї актуальності. Наприклад, у лабіринті складного сучасного життя є три ділянки, про які майже кожний вважається покликаним забирати слово і виказувати свою думку та критику, дарма, що з ними нічого спільного немає. Це політика, стратегія і музика. Ще одна думка Антона Рудницького про непрофесіоналізм. Аматорщина й дилетантизм – найбільші вороги професіоналізму, коли йдеться про музику. Все ціло загніздилося в наших часописах. Редактори не розуміють і часто-густо не хочуть розуміти, що музика – це суто професійна складна ділянка, яку, щоб її пізнати і зрозуміти, треба довгих років студій і досвіду. Антін Рудницький каже про безглуздя у дописах на музичні теми і цитує один з них у тогочасному виданні. «Артист у виконуваному творі виявив задушевність і справжню народну теплоту. З професійного боку чистий нонсенс», – коментує Рудницький. «Хіба це був спіритичний сеанс, щоб виявити задушевність? А як пояснити у виконавця народну теплоту? Невже теплота не є чи не повинна бути характеристичною рисою самого виконавця? При чим тут народна?» Про українських композиторів Антін Рудницький теж писав чимало. І це були не теплі ванни, а конструктивна критика творчих доробків. Бориса Лятошинського Антін Рудницький назвав найкращим передовим українським композитором, найяскравішим представником сучасної української музики. З цими словами важко сперечатися. Слухаємо зараз фінал 4-го струнного квартету Бориса Лятошинського. Передача «Музичні історії» завершується, а я, ведуча Наталка Писанка, бажаю вам насолоджуватися гармонійною і довершеною музикою на Радіо Культура.

0: На радіо «Культура» програма «Музичні історії». Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіо «Культура» завжди поруч.
1: Радіоблог на радіо «Культура». Області кіно. Проєкт кінокритика Юрія Самусенка про українське кіно та етапи створення українського хіта.
2: Що ми можемо назвати українським кіногітом? Успішну комедію, яка входить в топ-10 найкращих фільмів України? Чи нішеву драму, яку подивилося кілька глядачів, але яка зібрала багато нагород? Про це другий сезон радіоблогу «Області кіно». Мене звати Юрій Самусенко, і вже за мить довідаємось, як наші кіномитці знімають нову класику. Спробуйте назвати 5 українських акторів, не заглядаючи в титри останнього фільму, який дивились. Вийшло? А тепер спробуйте назвати 5 голівудських зірок. Швидше за все, другий список дався легше. Це говорить про систему, яка десятиліттями вибудовує саме поняття зірки. Розбираємось, хто така українська кінозірка сьогодні, чим вона відрізняється від зірки вчорашньої і чому популярність в Instagram усе частіше важить більше, ніж диплом університету. Голівуд збудував зіркову систему як індустрію в індустрії. Леонардо Ді Капріо, Бред Піт, Меріл Стріп, Енн Геттавей – це не просто актори, а фінансовий інструмент. Продюсери буквально закладають їхні гонорари в бюджет фільму, бо знають, що ці імена самі по собі продають квитки. Є навіть термін – актор-магніт, здатний привести глядача в зал, незалежно від якості сценарію. Це результат десятиліть промоції, публічних образів, продуманих кар'єрних траєкторій студій і агентів. Європейська модель м'якша, але працює за схожим принципом. Тут зірку часто вирощують через фестивалі й нагороди. Канський приз чи Сезар здатні перетворити актора на впізнаване обличчя, яке потім притягує глядача в кінотеатр через довіру до якості. І хоча в Голлівуду та Європі різні механізми, результат залишається однаковий. Індустрія свідомо створює зірок, а не чекає, поки вони з'являться самі. Українська зірка мала свій золотий вік, і він виглядав зовсім інакше. Богдан Ступка, Іван Миколайчук, Тетяна Шеліга – це були недосяжні постаті, збудовані на театральній школі, десятиліттях сценічної роботи, глибокій акторській майстерності. Їхня слава росла повільно, роль за роллю, через довіру глядача, яка формувалася роками. Це була зіркова система, схожа на культ, статус, який треба було заслужити. Сьогодні контекст змінився повністю. Соцмережі переписали правила гри. Популярність тепер вимірюється не роками на сцені, а кількістю підписників. І тому ми частіше згадуємо Тараса Цимбалюка, ніж Гриму Зюбіну. Не тому, що талант першого більший, а тому, що його медійна присутність зрозуміліша сучасному глядачеві. Зірка більше не обов'язково той, хто вміє грати. Зірка той, кого впізнають. Українська кінореальність через це стала химерною сумішшю. Поряд із акторами з фаховою освітою на екрані регулярно з'являються блогери і телеведучі в камео-ролях на кілька секунд. І це часто працює. Міша Лебіга у зборах ОСББ майже не має реплік, але його присутність – це впізнаваність, яка сама по собі притягує аудиторію в зал. Продюсери роблять ставку на впізнаваність його обличчя. Тут варто зрозуміти, чи це проблема, чи еволюція. З одного боку, здається нелогічним, коли блогер без акторської освіти отримує роль, яку міг би зіграти професіонал. З іншого, індустрія завжди працювала через впізнаваність. Просто раніше її створювали театр і кіно, а тепер TikTok та YouTube. Голлівуд теж проходив через це. Зірки німого кіно, потім зірки телебачення, тепер інфлюенсери в кіно. Медіум змінюється, а механізм – ні. Проблема, здається, не в тому, що з'являються нові обличчя. Проблема в тому, що українська індустрія поки не вміє поєднувати впізнаваність з розвитком акторської кар'єри. У Голлівуді зірка може вирости з малопомітного камео до головної ролі, від жанрового кіно до фестивального визнання. В українському кіно частіше бачимо протилежне. Знайомі обличчя кочують з фільму у фільм майже без зміни амплуа. Один і той самий актор грає схожого персонажа в комедії, потім у драмі, потім знову в комедії. І глядач звикає до нього як до типажу. Але успіх і робота актора – це не два поняття, що крокують разом, міцно тримаючись за руки. Про різновиди акторів говорить кастинг-директорка Орина Петрова.
3: Так, є зараз певний перелік людей, які завжди працевлаштовані, у яких завжди з проєкту в проєкт. Вони перескакують і їх це влаштовує. Ну, і вони не потребують додаткової якоїсь роботи. Є актори, у яких театр на першому місці, і вони, працюючи в театрі, можуть собі дозволити там трішечки десь позніматися, і їх це теж влаштовує. А є актори, у яких нема постійної театральної бази, і вони час від часу десь знімаються, і виходить, що їм потрібно для того, щоб виживати, їм потрібно десь додатково заробляти. І от звідти, напевно, з'являються історії про таксистів.
2: Популярність в Україні рухає зірку з проєкту в проєкт. Швидше, ніж талант устигає ці проєкти виправдати. Продюсер бачить впізнаване обличчя і кличе його знову, бо це менше ризиковано, ніж робити ставку на невідомого, але сильнішого актора. У короткостроковій перспективі це працює на касу. У довгостроковій це консервує коло облич і не дає індустрії відкривати нових людей так само активно, як це робить, наприклад, Голлівуд через кастинг директорів і агентства нового покоління. Українській кіноіндустрії, здається, ще належить пройти шлях, який західні ринки вже пройшли. Від зірки як медійного феномена до зірки як керованого кар'єрного проєкту, де впізнаваність і акторська майстерність працюють разом, а не замінюють одна одну. Але що мусить мати актор, щоб стати успішним? Цю тезу розгортає кастинг-директорка Орина Петрова.
3: В будь-якому випадку якась цікава зовнішність або щось, що буде манити глядача, це важливо. Хоча практика показує, в іноземних проєктах багато є акторів, які на перший погляд мало примітні, але в них є якась неймовірна харизма. Це другий пункт, який точно. Отут ти його не купиш, ти його не пропрацюєш, це або є, або нема. Все ж таки, якщо ми говоримо, що зі 100%, що важливіше, талант чи робота, працьовитість. Це 100% важливий фактор, тому чим більше людина працює над собою, бо я бачила талановитих людей, які сидять і нічого не роблять, робота над собою у актора має бути регулярна. Це робота з тілом, це психофізика, тому що коли ти постійно в тренажі, ти можеш швидко вмикатися.
2: Українська кінозірка сьогодні – це перехідна форма. Популярність у соцмережах відкриває двері на екран швидше, ніж будь-коли. Але не гарантує, що за цими дверима розвинена акторська кар'єра. Камео-блогерів дійсно працюють як маркетинговий інструмент і часто виправдовують себе у касі. Але якщо українське кіно хоче зростити справжніх зірок, а не лише впізнавані обличчя, індустрії варто вчитися вибудовувати нову стратегію.
1: Ви слухали радіоблог «Області кіно». Проєкт кінокритика Юрія Самосенка. Про українське кіно та етапи створення українського хіта.
0: Радіодрама на Радіо Культура. Слухайте знакові твори у виконанні улюблених акторів щодня о 21:00 на Радіо Культура. Радіопубліцистика на Радіо Культура. Радіоблог історикині мистецтва Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Правдива історія українського мистецтва на радіо «Культура». Вадим Меллер, художник Березоля.
4: Тільки тепер ми починаємо відкривати для себе імена українських митців та мисткинь, яких Російська імперія намагалася знищити і піддати забуттю. Мене звати Оксана Семенік, і разом із Радіо Культура я буду розповідати вам правдиву історію українського мистецтва. Вадим Меллер – один із прикладів тих, хто є українцем за вибором, а не за місцем народження. Майбутній митець народився у заможній родині шведа й італо-грекині у Санкт-Петербурзі, зростав у Грузії та Азербайджані. До Києва Меллер потрапив як студент математичного факультету Київського університету Святого Володимира. Паралельно із заняттями з алгебри та геометрії Меллер опановував живопис у Київській художній школі. Саме там він познайомився з майбутньою зіркою українського авангарду, а тоді ще студенткою школи Олександрою Екстер. Вони ще не раз працюватимуть разом у Києві над театральними виставами. Меллер отримує диплом, вручає його батькові та їде навчатись мистецтва у Мюнхен. Там він знайомиться зі швейцарським модерністом Паулем Клеє і стає одним з учасників мистецької групи «Синій вершник». Із переїздом до європейської столиці мистецтва Парижа у Меллера починається богемне життя з численними виставками, дискусіями і надіями на славетну кар'єру. Але Перша світова війна руйнує усі плани, і Меллер вимушено повертається до України. Скоро й удома почнуться буремні часи. Боротьба за українську незалежність від російського імперіалізму та більшовизму. Попри нестабільність влади, мистецтво в Україні розвивається.
0: Ви слухаєте радіоблог «Українське мистецтво в іменах» на радіо «Культура».
4: 1918 року Вадим Меллер разом з Олександрою Екстер працюють над постановками для театрально-балетної студії «Школа руху» Броніслави Ніжинської. Вже тоді був помітний талант Меллера. Яскраві кубістичні ескізи зачаровують і 100 років по тому. Нам лишається уявляти це шаленство кольору та гармонію форми у русі. 1921 року Лесь Курбас запрошує Вадима Меллера до новоствореного театру «Березіль». Саме цей театр увійде в історію українського модерного мистецтва, адже кожна постановка була експериментальною і за змістом, і за формою. Зокрема, Меллер був художником вистав «Газ», «Народний Малахій», «Мина Мазайло», «Алло на хвилі 477». А за сценографію до вистав Джиммі Гіггінс та секретар профспілки 1925 року Лесь Курбас та Вадим Меллер отримали золоту медаль на міжнародній виставці декоративного та сучасного індустріального мистецтва у Парижі. Та поїхати отримати нагороду митцям не дозволили. Наближались сталінські репресії. Сміливі театральні вистави звинувачували у формалізмі, буржуазному націоналізмі та контрреволюційності. Спочатку Курбаса звільнили з театру, а 1934 року ув'язнили та засудили на 5 років таборів. 1937 року режисера розстріляли в урочищі Сандармох разом з іншими діячами культури. А кар'єра Меллера як експериментального художника театру закінчилася. Згодом він працював художнім редактором у Державному видавництві України, директором Інституту монументального живопису та скульптури, головним художником у Театрі музичної комедії і Театрі імені Івана Франка. Помер Вадим Меллер 1962 року. Нині його доробок зберігається у колекції музеї театрального, музичного та кіномистецтва.
0: Ви слухали радіоблог Оксани Семенік «Українське мистецтво в іменах». Дізнавайтеся правдиву історію українського мистецтва. Просто про культуру на радіо «Культура».
5: Ексклюзивно за стосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори.
6: У студії Наталія Попудрібко. Вітаю вас. Цей випуск ми присвятимо Оксані Линів, одній з найвідоміших українських диригенток, яка зробила успішну європейську кар'єру, хоча й має контроверсійні відгуки на свою діяльність. Линів – володарка премій «Найкраща диригентка 2020 року» Opera Awards Німеччина та «Women in Arts 2021 року» у номінації «Жінки у музиці». Засновниця і художня керівниця фестивалю «Львів Моц Арт» у Львові та фундаторка Молодіжного симфонічного оркестру України. У біографії Линів чимало випадків, які описують її як людину, котра сміливо робила щось уперше. Оксана Линів – перша жінка на посаді головного диригента опери та філармонійного оркестру міста Граца, Австрія. Перша жінка, яка стала за диригентський пульт одного з найстаріших оперних фестивалів Європи – Байройцького фестивалю у Німеччині. А також перша жінка – музична директорка муніципального оперного театру «Комунале» у Болоні, Італія. Амбітний характер Оксани Линів сформувався під час навчання у Львівській державній музичній академії імені Миколи Лисенка на кафедрі оперно-симфонічного диригування. Після випуску Оксана продовжила вдосконалювати свою майстерність у Дрездені в аспірантурі Вищої школи музики імені Карла Марії фон Вебера. Надзвичайним поштовхом до розвитку її кар'єри стала третя премія на конкурсі диригентів імені Густава Малера у Бамберзькій філармонії, а потім пропозиція стати асистентом музичного директора Баварської державної опери. Оксана виступала з найвідомішими колективами світу, зокрема із симфонічним оркестром Баварського радіо, Гамбурзьким симфонічним оркестром, Баварською оперою, Гран-театром Лісео у Барселоні, театр Андервін та багатьма іншими. На такий успіх і затребуваність вплинув і великий досвід, який Оксана Линів отримала з 2008 по 2013 роки, працюючи диригенткою у Одеському національному театрі опери і балету. В той час вона здійснила чимало цікавих постановок, зокрема, за її ініціативи відбулася прем'єра опери «Алкіт» Дмитра Бортнянського, яку тоді записала команда «Радіокультура». Увертюру до опери «Алкіт» Бортнянського ми і послухаємо далі у нашому ефірі за диригентським пультом симфонічного оркестру Одеської національної опери Оксана Линів.

0: Ви почули увертюру до опери «Алкіт» Дмитра Бортнянського у виконанні симфонічного оркестру Одеської національної опери. За диригентським пультом Оксана Линєв. І саме цій українській диригентці було присвячено нашу сьогоднішню передачу. Випуск підготувала ведуча Наталія Попудрібко. На все добре.
1: Наша класика на радіо «Культура». Програма про ваші улюблені класичні музичні твори. Реклама.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
2: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
5: Мені лікарські засоби. Акції дії по території України. Окрім того, інформація про захисті виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання
1: виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання
6: виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання виконання під пісню «Рути».
7: Ой, летіли дикі гуси.
6: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
1: Соціальна реклама. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Чотирнадцята година.
2: Класична музика на Радіо Культура.

Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо Культура. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: Реклама. Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Подкаст «Наші детективи» від Радіо Культура слухайте на подкаст-платформах SoundCloud, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Поезія на Радіо Культура. Катерина Калитко. Авторське виконання.
2: З рукопису «Відкритий перелом голосу». Скажуть, що дім – не земля і не місто. Скажуть, наче у ногу з нічев'я вистрілять. Мову, мовляв, розгортаємо, як намет у поході, і хрипкі зізнання, схожі на кашлі сухотні, з нами криваво лишається всюди, де стоїмо. Скажуть, ти також твердила, що дім – найперше у мові, але таки земля. Люди зробилися дивні. Прокидаюся поруч зі згустком диму, і ніхто ніде не знає мене такою, як тут, де слухаю вибухи, притулившись щокою. І ще нагадаю собі, дивись, як принишкли поруч люди, чиєю мовою ти говориш, люди книжкових свят, люди гулких друкарень змінюються так раптом, стеж за губами і руками, поки в тобі відзвонюється контузія, у мові великої ночі розчиняються друзі. Над залізницею дише вічність південна, просять води реєстрові подільські демони, місто складається з дихання та присутності, і з людей, що на плечах його несуть, мов аргонавти по піску і до моря. Кості зростуться, оглушені заговорять. Здійметься спалахом, вибухом над луками та степами спільна велика пам'ять, власна любов і пам'ять. Хай вона лишається довгою і злою. Ці ось відводили очі, у грудях млоїло, ці розкидали вогонь. Їхні опіки я зализувала. Ближні кричали до мене у золу та залізо. Серце, як сукня дитяча, стало тісне і мале. Місто, місто, дім, корабель на плечах.
0: Катерина Калитко. Авторське виконання. Поезія на Радіо Культура. Будь-яку мить Радіо Культура легко слухати на сайті ukr.radio. Історії винаходів на Радіо Культура.
3: Із появою та запуском GPT-чату тема штучного інтелекту набула нової актуальності. Проте сама ідея мислячих машин набагато старіша, ніж ви могли собі уявити. Ще в 1854 році британський математик Джордж Буль у своїй праці «Закон гедоністичних машин» порівнював розумові процеси людини із роботою механічних пристроїв. Щоправда, тоді ця ідея не мала великої популярності. Лише з появою перших комп'ютерів у 1950-х роках такі дослідники, як Алан Тюрінг та Джон Маккарті, почали розвивати концепцію штучного інтелекту. Тюрінг вважав, що важливим етапом розробки штучного інтелекту є створення систем, які розуміють людську мову, а також взаємодіють із людьми за допомогою неї. Тому у 1950 році він запропонував метод оцінювання інтелектуальної здатності машини, який полягає у визначенні того, чи може машина імітувати розмову з людиною настільки ефективно, що спостерігач не зможе відрізнити машину від людини. Сьогодні цей метод відомий як тест Тюрінга, а програмісти використовують його як один із методів тестування систем штучного інтелекту. Вже в 1956 році, під час проведення літньої школи науки про комп'ютери та автоматичне розпізнавання в Дартмутському коледжі, американський інформатик Джон Маккарті вперше запропонував термін «штучний інтелект». Сьогодні ця зустріч вважається першою конференцією зі штучного інтелекту. Крім цього, Маккарті є одним із головних розробників мови програмування LISP, яка стала основною мовою для розробки систем штучного інтелекту в наступні десятиліття. Обидва дослідники зробили значний внесок для розвитку штучного інтелекту, а їхні ідеї надихали решту вчених на подальший прогрес у цьому напрямі. Сьогодні чат GPT не є крапкою в історії зі штучним інтелектом. Це її продовження. Проте варто пам'ятати, жодна машина не замінить людину, яка має емоції і здатна до емпатії.
0: Історії винаходів на радіо «Культура». Авторка тексту Ольга Вернигоренко. Ексклюзивно на радіо «Культура». Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на радіо «Культура». Музика на радіо «Культура».

Ви слухаєте Радіо Культура. Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо Культура. Реклама.
1: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
2: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
1: Невже допомагає?
2: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясна не натирає і захищає від запалень.
3: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясна. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
1: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
4: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захисні виклади на місцеві виступити у ЄС нам 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
0: Реклама.
5: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Найкращі казки на радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Слухайте подкаст «Суспільне казки» на улюблених подкаст-платформах. Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Шістнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
2: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чернова. Спочатку коротко про головне. Росіяни скинули на Великий Бурлук 17 кабів. На столичних теремках продовжать будувати резервну теплотрасу. Далі докладніше. Великий Бурлук на Харківщині зазнав одного з наймасованіших ударів сьогодні вночі. Росіяни скинули на прифронтове селище 17 керованих авіабомб та спрямували безпілотники. Про це розповів голова Великобурлуцької селищної громади Віктор Терещенко, передає РБК Україна. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки та енергомережі. Повністю зруйновано місцеву телевежу, понівечені могили. Лише напередодні обстрілу у селищі вдалося відновити електропостачання, яке було відсутнє протягом 6 діб. Зараз Великий Бурлук знову повністю знеструмлений. Немає також зв'язку та інтернету. Газопостачання відсутнє вже кілька років. Попри постійні атаки, у селищі залишається понад 2,5 тисячі людей. Президенти України та Сполучених Штатів Володимир Зеленський, Дональд Трамп сьогодні зустрінуться віч-навіч на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Що означатиме ця зустріч для нашого майбутнього та як вплине на війну Росії проти України? Наживо перші заяви, прогнози та реакції транслюватиме перший канал Суспільного сьогодні о 12:15. У Володимира Зеленського заплановано близько 20 зустрічей з міжнародними високопосадовцями на полях Генасамблеї. З американськими сенаторами він вже обговорив тіснішу співпрацю щодо запровадження санкцій та українські потреби у перехоплювачах балістики і виклики перед зимою. Із французьким колегою Еммануелем Макроном йшлося про зимовий пакет підтримки для України. Завтра Володимир Зеленський також виступить на загальних дебатах Генасамблеї та візьме участь у засіданні Ради безпеки. На столичних теремках після майже двомісячної паузи продовжать будувати резервну теплотрасу. Вона має забезпечити теплопостачання району у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. Більше не можуть відкладати роботи. За цей час проєкт оптимізували, щоб максимально зберегти дерева. Якщо спочатку планували виробити близько 200 дерев на ділянці, тепер йдеться про 5-10. Про це розповів сьогодні на брифінгу виконувач обов'язків заступника голови КМДА Петро Пантелєєв.
3: Цей проект був оптимізований саме в контексті збереження зелених насаджень. І якщо планувалось близько 200 дерев видаляти на ділянці для прокладання тепломережі, то зараз це 5-10 дерев, не більше. І тому ми зараз не можемо далі зволікати з цією паузою. Київтеплоенерго зобов'язано продовжувати роботи, адже майже 2 місяці було втрачено.
2: Нагадаємо, що вчора на теремках люди вийшли на мітинг проти вирубки дерев під час спорудження резервної тепломережі. Муніципальна поліція силоміць виносила їх з місця будівництва. Суспільне сьогодні поспілкувалося з однією з учасниць акції Лесею Смирновою, яка розповіла, що місцеві жителі вийшли на протест, оскільки після консультації з міською владою вимоги екоактивістів не було задоволено.
4: Після зустрічі з міською радою районною було погоджено, що траса як мінімум буде зміщена для того, щоб мінімізувати шкоди для дерев. Так і не надали нам пояснення, чого саме продовжують працювати в парку, а не ведуться роботи по вулиці Теремківська, як воно було від початку погоджено проєктом. Продовжують копати траншеї по попередньому шляху, там де і була вирубка, і саме це нас не влаштовує. Плюс продовжуються роботи по модернізації котель 40 метрів від житлових будинків. Це небезпека для місцевих жителів.
2: Україна отримала 841 мільйон доларів від Світового банку під гарантії уряду Канади. Гроші спрямують на відшкодування видатків держбюджету, пов'язаних з виплатами пенсій. Про це повідомив прем'єр Сергій Корецький на своїх інтернет-ресурсах. Фінансування виділили в межах проєкту «Peace in Ukraine». Загальний обсяг проєкту вже сягнув понад 54 мільярди доларів. І коротко про погоду. Завтра в Україні дощитиме. Температура вночі 4-9 тепла, в день 13-18 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура 13-18. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: В такі дні особливо важливо відчувати близькість і дружнє плече. На Радіо Культура ми збираємо разом однодумців, закоханих у культуру. І досвідчені цінителі, і експерти, і ті, хто лише відкриває для себе цей світ. Саме тут знайдеться щось цікаве для всіх вас. Радіо Культура – просто про культуру. Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.
1: Вітаю, товариство. Як завжди, говоримо про літературу. Ну, сьогодні в нас дещо особлива розмова, бо і жанр особливий, жанр фантастики, і точніше про одного з її, ну, сказати б, класиків, ікона, одна із ікон фантастичного жанру, я б сказав би так. Отже, мова піде в нас про Станіслава Лема, польського письменника-фантаста, і не лишень фантаста, не лишень письменника, і футуролога, філософа, чиї книги давно вийшли за межі фантастики. «Едем», «Вторгнення з Альдебарану», «Соляріс», «Кіберіада», «Непереможний», «Зоряні щоденники», і кожен може продовжити, «Казки роботів», «Футурологічний конгрес». Ну, це твори, в яких, сказати, цей космічний антураж, всі ці галактики, далекі світи стають, ну, не просто основним таким набором, а це привід і задивитись цілком земні речі в людину, у самотність, в науку, у відповідальність, зрештою, перед сучасним і майбуттям. Лем дивовижним чином передбачив чимало тих проблем і явищ, які сьогодні стали реальністю. Це і стрімкий розвиток технологій, інформаційне перевантаження, маніпуляції свідомістю, залежність людини від техніки. Одним словом, це письменник, який передбачив майбутнє. Я б сказав би так, те майбутнє, в якому ми нині якраз і живемо. А поговоримо ми про Станіслава Лема із нашими гостями. Це Валерій Лозовий, письменник, перекладач, архітектурознавець. Вітаю, Варел,
2: так? Так, ну, Валерій, це переінакшено як псевдо, да.
1: Гаразд, Варел. І має долучитися телефоном Ростислав Радишевський, один із найкращих полоністів, найглибших знавців польської літератури, поет, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Сподіваюсь, пан Ростислав буде в нас на зв'язку. Отже, Варел, Лем, я пропоную почати розмову зі Львова. Мені здається, Львів нам не обійти. Взагалі, говорячи про письменника, треба завітати на його батьківщину. Ну, а тут ще от такий збіг. Львів. Видатний письменник, польський письменник єврейського походження, народжений у нашому Львові. Мені здається, Львів багато в чому визначальний для Лема.
2: Безумовно. І не просто, бо якось так м'яко посилається, от народився у Львові. Ні, треба сказати більше, глибше. Лем не просто народився у Львові. В 21-му році, одразу після збройних змагань, коли ну, безумовно, Східна Галичина – частина Другої Речі Посполитої. Так, але при всьому при тому треба розуміти, що так, це світової і, щонайперше, польської літератури, польськомовний письменник, але він львівський єврей. Більш того, його прізвище, ну, воно просто вказує пальцем. Да? Лем. Це тому українське слово.
1: Діалект ти зараз лемків. Запишеш Станіслава Лема в лемки.
2: Так, звичайно. А чому би і ні? Євреї, котрий приймає за своє прізвище ключове слово саме українців, яке населяють Східну Галичину, це нормально. І полетів би на край світу, як вітер полем літа, гей, в Гамерицький край.
1: Ну, щоб нас далеко не занесло в Гамерицький край від Лема, все ж таки давай згадаємо так. Вулицю Браєрівську, номер 4, нині це в Богдана Легкого. Так, там зараз є і меморіальна дошка, напевно, і ти проходив повз неї не раз, я точно проходив, навіть не знав, що саме там жив Лем, але от ця анотаційна таблиця мені підказала, що от саме тут жив Станіслав Лем в родині батька. Батько в нього лікар-офтальмолог, наскільки я пам'ятаю.
2: Да, військовий Самуїл.
1: Військовий лікар австро-угорської армії.
2: Так.
1: Ось. І потім ти правильно зазначив, що, кажучи про Лема і Львів, це не лишень суха констатація, що, мовляв, ось Лем народився у Львові. Він там прожив дитячі роки, юнацькі роки, закінчив оцю знамениту львівську гімназію Кароля Шайнохи, теперішній, до речі, 8-й ліцей на вулиці Підвальній, і вступив у 39-му році, він поступив у Львівський медичний інститут. І, в принципі, якби не окупація, спочатку одна, потім інша, ну, цілком могла б доля скластися по-іншому, і був би Станіслав Лем лікарем якоїсь районної поліклініки, а може крупної там львівської лікарні, був би членом спілки письменників, напевно, України, ходив би на засідання, може дисидентствував, не знаю, товаришував би з Романом Іваничуком чи з Романом Федорєвим, знався Дмитром Павличком, але склалося так, як склалося.
2: Ну, треба зазначити, що все ж таки він пішов по стопах батька, як слічна єврейська дитина, в медицину, і врешті-решт завершив в Польщі.
1: Навіть в Ягелонській
2: університеті. Але він мріяв про політехніку, бо він технотронний, технократичний розум мав, що потім склалося в фантастику, врешті-решт. Але, ну, я цільово знайшов цей будинок. Він недалечко від університету Франка, будинку вчених. Да. І що цікаво, що я знайшов і в Кракові його будинок, де він мешкав, да, основний. І що цікаво, що от як архітектурознавець, це, як не дивно, жовті кам'яниці, жовтого кольору, і зараз жовті, чотирьохповерхові, от Налепкого 4, він трохи менший, трохи скромніший, А в Кракові от рондо Гжигоцьке і Гжигоцького пройти майже центр. І праворуч провулок, ну, така кам'яниця з кордонером, таке дуже ошатний будинок. Ну, треба сказати, що от його тяжіння до традиційного старого міста. От неймовірно відчувається.
1: Лем про своє львівське так. перебування, в нього є книжка, він написав «Високий замок».
2: «Високий замок».
1: Я от ще хотів би тебе запитати, оцей період, він мені здається найбільш таємничий, період окупації. Спочатку Лем працював офіційно, в нього були якісь документи, і за рахунок такої, сказати, арійської зовнішності, він був білявий такий блондин, він більш-менш вільно переміщався містом, навіть допомагав батькам, а от уже період з 43-го по 44-й, до самого моменту, коли німці вибили остаточно з міста, невідомо, де пробувався Станіслав Лем, він уже жив, можна сказати, підпільно. Ось, і саме от тоді він написав свій перший роман. По-моєму, «Людина з Марса» називається.
2: Так саме і називається.
1: Так, але це найбільш таємничий. Де він був? Він спочатку працював, збирав там від якоїсь фірми металобрух по Львову, так. Потім
2: Різав
1: його
2: різали,
1: утилізували.
2: Ну, чого він боявся? Так, в нього були підмінні фейкові документи на вірменина.
1: На вірменина,
2: да.
1: Так.
2: І що, ну, але він, безумовно, Львів велике село. І всіх знають і так далі. І дуже було, все ж таки, було багато людей, які не гербували робити донос в гестапо. І от цього саме він боявся, що найперше.
1: Ну, і тут треба зазначити, що більшість із родини Лема загинули під
2: так,
1: час Голокосту.
2: Так, тітки, дядьки, стрики. Да.
1: Ми продовжимо зараз цю трагічну і непросту тему, але за кілька секунд.
0: Ви слухаєте «Радіо Культура».
1: триває наша розмова. Я ведучий Павло Вольвач і мій гість Валерій Варел-Лозовий, письменник, перекладач, архітектурознавець.
3: Художник.
1: Художник, так-так. І має під'єднатися Ростислав Радишевський, поет, філолог, доктор філологічних наук, академік і професор. Лем уникав розмов про своє єврейське походження та про мученицьку смерть більшої частини своєї родини під час Голокосту, але, як стверджують дослідники, напряму він не звертався до цієї теми, але багато з чого з того трагічного досвіду зашифровано у його творах, зокрема в тому ж, як на мене, найвідомішому, можливо, я помиляюсь, «Соляріс». Так, і не лише, ні, в «Голосі Господа» та багатьох інших.
2: Травматичний досвід для нього був просто психотичним. Його дружина, просто Барбара, вона просто просила інтерв'юєрів
1: не може
2: спати, в нього безсоння від спогадів. Так, це зрозуміло, невроз.
1: Але якісь, скажу, закодовані речі можна відчитуватися в його текстах, так?
2: Так, да, звичайно, бо «Соляріс», ну, це не садистичний твір, а саме мученичицький. Як страждають ці герої на станції саме від оцих симулякрів, котрі матеріалізуються під впливом думок і океану «Соляріса».
1: Ну, я думаю, Валерію, ми до «Соляріса» обов'язково дійдемо, бо неможливо оминути, говорячи про Лема, оминути цей твір, але ти мені скажи таку штуку. Лем же ж, до речі,

0: або в жанри, так би мовити, відсторонені. Наукова фантастика і так далі.
1: Бо це хоч була і Польща, але все ж таки суттєво це була соціалістична Польща.
0: Соціалістична Польща, там ще й добряче соціалістична.
1: Там був і тиск цензурний, звичайно. І ідеологічні всілякі нагінки, все це було.
0: Але щодо Львова, хочеться згадати все ж таки роман «Танго смерті». Про мене це найліпший роман, про художній твір, про роки війни у Львові. І там саме герої, троє, українець, поляк і єврей, такі три богатирі, своєю складною долею. І саме описується, і чесно кажучи, дуже вдало експлікується образ Лема у львівський період саме на цього єврейського інтелігентного юнака. Він там скрипаль. От. І тому все-таки треба стверджувати, що Станіслав Лем, не Лемко, звичайно, але з лемським прізвищем, Лемківське. Він частина нашої історії, частина нашої культури, тим, чому ми можемо повноцінно пишатися.
1: Безумовно, я вже говорив, що чи думав сказати, коли ми говорили про Львів, що Лем може бути брендом і Львова, і України загалом. Але от мені показують наші режисери, що на зв'язку у нас Ростислав Радишевський, поет, доктор філологічних наук, професор, академік, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вітаю, пане Ростиславе.
2: Доброго дня вам і всім, хто нас слухає.
1: Ну, ми тут уже говоримо із Валерієм Лозовим про Лема, але я думаю, буде такою невеличкою сенсацією, коли долучиться людина, яка бачила живого Лема, ба більше не просто бачила, а говорила з ними, не просто говорила, а брала інтерв'ю. І це саме ви, пане Ростиславе. Розкажіть, як це відбулося? Як взагалі відбулося ваше знайомство з Лемом?
2: Ну, уявіть собі, що я був студентом 4-го курсу і мав річне перебування у Варшаві. А з Варшави поїхав на конференцію у Краків. І от, їдучи до Кракова, я склав питання спеціально для Станіслава Лема, бо, по-перше, він жив під Краковом, але викладав у Краківському Ягеллонському університеті. І я, відбувши ту конференцію, взяв таксі і поїхав до Лема, який там жив 15 кілометрів від Кракова. Але уявіть собі, що це за людина? Я окреслив одним словом, що це людина-машина, як на той час. Бо ми зараз би могли б сказати людина-комп'ютер або щось інше ще. То, значить, дійсно, він поки говорив зі мною, він смалив свої цигарки і надрукував на машинці, навіть мені відповіді давав на машинці. Мені дуже легко потім було відтворювати ті питання, які я йому поставив. Це інтерв'ю було надруковано в «Знанні та праці» журналі в 1974 далекому році, уявіть собі. Потім я зробив з ним ще одне інтерв'ю, вже в більш зрілий час для мене, маю на увазі. Але воно не було надруковане в журналі «Всесвіт», я його пропонував. Тому що це було вже після подій «Солідарності». А він, між іншим, він 6 років перебував за кордоном. Він втік від тієї влади, яка насувалась. І хотів себе вберегти і 6 років перебував за кордоном. Ну, він на початку, коли Ярузельський керував, я маю на увазі. Так от, що цікаво, я думаю, що ви тут говорили, я чую про львівський період його. Справді, по-перше, як він себе, як єврей, вберіг. Ви знаєте, що він з підробленими документами жив і працював у Львові. Але мені, наприклад, характерніше от що. Приміряючи його до сучасного часу. Ну, я думаю, що ви теж говорили, що вважається, що найкращий твір – це його «Солярій».
1: Так,
2: бо, по-перше,
1: згадали.
2: Він екранізований є, але уявіть собі, що там вже в «Солярісі», звичайно, йдеться про якусь розумну масу. Розумну масу. Оце вам штучний інтелект. Ви вдумайтесь, які часи він про ці речі говорив. Але мені здалося, я ще мав щастя також Тобто, як ви бачите, мав час з ним двічі розмовляти, все це.

0: Десь у мене є і друге інтерв'ю, яке, по суті, не було видруковано. Але ви знаєте, що я написав нарис історії польської літератури. І я ті матеріали теж, які я з ним тоді проговорював, то я там теж трошки вплів, висвітлював. Але я мав щастя, як я вже сказав, ще бути знайомий ще з іншою людиною. Найкращим дослідником Яземським, Єжи Яземський такий професор був. На жаль, сьогодні вже царство небесне, хоч він ще років 70 скільки прожив, не такий був, що це вже треба було туди в інший світ йти. Так от, він найкраще досліджував творчість Лема, і він колись сказав, що це неможливо охопити все, що написав Лем. Ну, уявіть собі, коли, якщо ви говорили про фантастику, напевно, вже сказали і про Високий замок, що він і такі жанри собі дозволяв говорити, але він йшов за рухом наукової думки. Він біологія, таким біологом стає, і це якраз Соляріс пов'язаний. Кібернетика, то він кібернетиків випереджав, хто знає, наскільки часу.
1: І ну, от... не дарма ж пана Ростислава його називають пророком 20-го сторіччя. Все ж таки це саме Лем, можна казати, що передбачив і інтернет, і електронні книжки, і планшети, і смартфони, і навіть Гугл.
0: Так, абсолютно. Але, розумієте, от Яземський оцінив його, мені сподобалось, Яземський оцінив його в жанрах таких, як сума технології. Ну, по-перше, за Фомою Аквінським він пішов навіть в назві своїм. І він робить аналіз найсучаснішим проблемам цивілізації на кшталт там космічних катастроф, хаосу і так далі. І в цьому, сума технологій значно потужніша, ніж його кібернетичні діалоги. Це я вам цитую навіть дослівно, що говорить Яземський. І з цим я тут погоджуюсь. Його фантастика, футурологія, звичайно, визнана і в Європі, і в Америці. Він в Америці теж відбирав великі нагороди. Але я хочу, я думаю, що ви мені багато часу не даєте, то я тут... Хочу вам теж одну думку його майже процитувати, де він фантастиці і футурології говорить про те, що думаю, що проблему людського майбутнього можна окреслити так. Автоматизм прогресу, який завжди гарантував би щасливі наслідки будь-якої технології, є фікцією. З цього приводу не можна висловитися двома реченнями. А він закінчує цю свою думку. От дивіться, як пророчо. Техноеволюція несе в собі більше зла, ніж добра. Людина опиняється в'язнем того, що сама створила. Істотою, яка в міру збільшення своїх знань щораз меншою мірою може керувати своєю долею. Так тепер нашою долею буде керувати штучний інтелект. Ну, одним словом, полемічний есе його «Сума технологій і мегабітна бомба» забезпечила йому справді славу вічну, тому що до таких речей, багатьох, які він отут якраз в цих двох книгах своїх сказав, ще людство тільки доходить і переконується в тому, в чому ви сказали, що він справді був великим прогностиком майбутнього.
1: Ну, пане Ростиславе, моя давня мрія запопасти вас до нас у студію, ось, і я думаю, колись таки ми це здійснимо. А зараз я вам дякую за такий розкішний коментар, за ваше підключення, і нагадаю, що в етері був Ростислав Радишевський, поет, доктор філологічних наук, професор, академік Національної академії наук України, завідувач кафедри полоністики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: А ми з нашим студійним гостем Валерієм Лозовим, письменником, перекладачем, архітектурознавцем, продовжуємо подорож на хвилях теми Станіслава Лем і його література. Мені здається, Варел, настав час Солярісу.
3: Так, безумовно. І тут, звичайно, розширюється опція, коли література екранізується. І це світові шедеври. Так. Бо знят «Солярис»
1: в Радянському Союзі. Було три екранізації. Найперше 68-го року телеспектакль.
3: Так, це спектакль.
1: Тоді Тарковський, 72-й рік.
3: Андрій Тарковський, так. В 72-му. Це була подія взагалі для радянського кінематографу, який вихлиснувся як вулкан, як гейзер.
1: Що цікаво, даруй, Вареле, тут доповнення, мені здається, суттєве. Завжди ж Тарковському в його творчості чиновники від влади радянської завжди ж вставляли палки,
3: так,
1: колеса,
3: безумовно,
1: цькували, пригнічували. А от з цим фільмом вийшла якась дивовижна штука, йому надали, режисеру Тарковському, надали найсучаснішу на той момент техніку, бо фільм, розгадка проста, фільм розглядався владою як такий, що міг би стати такою собі радянською відповіддю Кубрику, що зняв «Космічну Одіссею» 2001, це 68-й рік.
3: Стенлі Кубрик.
1: Ось, і от.
3: Да. Але важливо ще, контекст України. Андрій Тарковський, безумовно, там Росія страшенно пишається, бо але він емігрував як протестант, в тому числі і політичний, і свої фільми врешті-решт знімає під крилом і беруть з Інгмаром Бергманом самим. Але треба розуміти, що Андрій Тарковський – це українська шляхта, це син Арсенія Тарковського. Топтал чебрец родного края и ночевал, не помню где, я был невольно, подражая Григорію Сковороді. На мову треба перекласти. Я розумію.
1: Ну, Олю, в мене тут свій погляд на це діло. Чи треба так аж так тягнути за рукав?
3: Арсеній Тарковський відсилає, що його батьківщина Україна.
1: Прекрасно. Але давай ми не будемо відволікатися і входити в суперечки. Давай згадаємо ще третю екранізацію, бо це важливо. «Соляріс» був...
3: Американський.
1: Так, американський Стівен Содерберг. 2002 рік. І от що цікаво, що коли знімав Тарковський, підступався зніматися цей фільм, то він зустрічався із Лемом. Лем приїздив в Москву, зустрічався із Тарковським, і там ще було кілька людей. Але відзначають досить прохолодне ставлення Лема до Тарковського чи до його задуму. І пізніше Лем розкритикував екранізацію роману за камерність, введення нових персонажів, так. Зміну ідейного наповнення. От я цитую, за словами Лема, Тарковський зняв не «Соляріс», а «Злочин і кару», майже цілком відкинувши тему проблем пізнання світу людиною. І далі цитата пряма з Лема. Тарковський у фільмі хотів показати, що космос дуже огидний і неприємний. А ось на Землі прекрасно, але я то писав і думав зовсім навпаки.
3: Да, це зовсім різні речі. Як «Сталкер» і «Пікнік на узбіччі».
1: Ну, це самостійний твір, безумовно, який дорівнює, напевно, кінематографічний вияв, дорівнює літературному, я б так би сказав.
3: Я пам'ятаю величезні екскурси в «Солярісі», я його прочитав двічі. І там неймовірно він більш розширений візуально, форми фантастичні. А в фільмі дійсно камерність, психологічна камерність, трагедія на станції – на замкнутому цьому п'ятачку.
1: Тарковський зосередив свою увагу більше на темі стосунків людини.
3: Так.
1: Людина, її совість,
3: психологія,
1: відповідальність.
3: Так. Так, так.
1: А «Соляріс» якби матеріалізує гріхи людські.
3: Да, він ширший, значно.
1: І що цікаво, що не сподобалась екранізація Станіславу Лему, але екранізація Стівена Содерберга 2002 року нашому львівському землякові легендарному не сподобалась ще більше.
3: Ага, а чому?
1: Ну, не знаю. Напевно, ще більше було в його розумінні письменницькому відступі від його первісного задуму. Я думаю, так.
3: Да, це цікаве питання. Лем і його власні твори, їх екранізація, і ці ревнощі в лапках. Так.
1: Ну, а «Соляріс» Тарковського, тут знову ж треба зазначити, прем'єра відбулася, причому спочатку не в Радянському Союзі, а на Каннському кінофестивалі 72-го року. Ну, і, звичайно, це був, як би Лем не ставився, але це був успіх, і успіх грандіозний. Стрічка отримала гран-при спеціального журі і номінувалась на «Золоту ту пальмову гілку, але от до свого стиду не знаю, чи отримала, чи ні.
3: А для України це були страшні часи.
1: Ну, безумовно. А як ти подивився, твоя зустріч із фільмом, з текстом? Спочатку ти читав роман, напевно?
3: Насправді, ні. Все ж таки, пізніше я роман прочитав, бо так часто буває, що там «Війна і мір» заходить через кіно Толстоєвський. От. Але все ж таки «Соляріс» був прокатаний і не раз по телебаченню. І це була подія не менша, ніж «Шкірліц». От. І саме це спонукало читати і порівнювати. І це порівняння вразило не те, що невідповідністю, але Тарковський суто психологічний аспект ще й завернув на свою власну тему – ностальгія і так далі. Те, що є становими речами його інших фільмів, творчості знаменитих. І «Дзеркало», і «Ностальгія», і «Жертвоприношення» – оце відчувається. Він, по суті, він великий художник, безумовно. Андрій Тарковський. І тому не міг не трансформувати це так.
1: До речі, якщо вже відшукувати, що любить Варел Лозовий, відшукувати якісь українські сліди, українські якісь цяточки, то в цьому фільмі є і наш, бо це український актор Микола Гринько.
3: О, чудовий актор, який, до речі, і в «Сталкері», він улюблений з радянських акторів, улюблений актор Тарковського. Потім він вже знімає з акторами Бергмана, «Світовими зірками».
1: Ну, але давай все ж таки ближче не до фільму, а до першооснови літературної, до Лема. Роман справив, це не просто так собі, от «Соляріс» популярний, там здобув визнання, справив великий вплив взагалі на розвиток фантастики, на напрямок, на розвій світової фантастики, неодноразово екранізувався. І треба зазначити, що ця книжка перекладена понад 30 мовами світу, в тому числі і українською.
3: Так, ще й добре Андрухів переклав чудово.
1: Ще за життя письменника.
3: Я другий раз вже «Соляріс» читав українською саме. І він значно глибше зайшов. Взагалі, тоді перекладацька на українську літературу домінувала в книгарнях. І це було щастя. Читати «Кібріаду», щоденники Йона Тіхого, «Пілота Піркса» і так далі. «Катар» на дачі у мене лежить і «Катар», і «Повернення зірок». Ці книжечки,
1: величезний вплив.
3: Да, до 70-х років.
1: До речі, «Земляк» і теж дуже відомий польський письменник Анджей Сапковський згадував про свого попередника з легендарного, знову ж таки пряма цитата, «На Лемові я вчився наукової фантастики». Так. Він був першим автором, якого я читав. Мені пощастило мати такий чудовий вступ до цього жанру. Думаю, що творчість Лема належить до найбільших досягнень світової наукової фантастики. Хто не читав Лема, не може вважати, що знає цей жанр. Кінець цитати.
3: Ну, ще як. Створити не просто штучний інтелект, а створити планету, яка є мислячою неймовірною істотою, яка трансформує думку форми прибульців з землі і грається з ними. О, це так, це додуматись. Домінувала технотронна фантастика, а Лем робить фантастику психологічною. Лем вводить в фантастику сатиру, гумор,
1: гротеск, іронія.
3: Гротеск, яка експлікує відношення, політичне відношення і робить карикатури на існуючий лад. Безумовно.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Я ведучий Павло Вольвач, мій гість Валерій Лозовий, письменник, перекладач, архітектурознавець. Телефоном під'єднувався Ростислав Радишевський, поет, доктор філологічних наук, професор і академік. А говоримо ми про Станіслава Лема. Варел, я от хотів запитати у пана Ростислава, чому Лем свій твір «Серед померлих», присвячений якраз подіям Другої світової війни, згодом заборонив перевидавати? Ти часом тут не поможеш мені, не знаєш відповіді?
3: Я взагалі-то думаю, що тут декілька причин. Але відчувається, що Станіслав Лем дуже чутлива психологічно, чутлива натура на рівні невротичного зриву. Там всі ознаки геніальності, оця продуктивність неймовірна.
4: І там, де йшлося про часи Другої світової, це
3: так,
4: до нього
3: але,
4: було
3: я кажу,
4: майже нестерпно. Так, саме
3: оця чутливість, і я думаю, що суперетика. Бо згадка певних людей, особистостей тих часів, могла проникнути і стати, так би мовити, когось ранити. Він цього боявся, безумовно. Бо він дуже був чутливий до людських відносин.
4: До речі, ось наведу, принаймні, великий кусень із уривка з листа Лема перекладачеві Майклу Кенделу від 6 травня 1977 року. Воно стосується, до речі, цієї теми, про яку ми зараз завели мову. А так ось, цитата. «Жорстокість німців, які входили до окупованих країн часи Гітлера, ні за глибиною, ні за розмахом не можна навіть порівнювати з радянською. Росіяни ж усвідомлювали підлість і ницість безсловесно і глухо, що робило їх здатними на що завгодно. Зґвалтування 80-річних бабів, вбивство ніби між іншим, руйнування і знищення усіх ознак достатку і цивілізованого добробуту. При цьому у безкорисливості цього знищення вони демонстрували чималу завбачливість, ініціативу, увагу, зосередженість, напруження волі. Це вони мстилися не лише німцям, врешті-решт іншим, за те, що німці були влаштували у Росії, але й мстилися усьому світу за межами своєї в'язниці. Ця помста була найпідлішою з усіх можливих. Адже вони загиджували все. Жодні тварини не демонструють такої, сказати, екскрементальної жорстокості, виділено, екскрементальної жорстокості, котру демонстрували росіяни, забиваючи і наповнюючи своїми фекаліями розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, гидячи на книжки, килими, вівтарі. І в цьому обгиджуванні цілого світу, який вони тепер могли, о, яка це радість, закопати, потовкти, загидити, а до всього ще й зґвалтувати і вбити, вони мусили ще й красти наручні годинники. Якось у Москві 1961 року, після 12-ї ночі, я приїхав прямо з аеропорту у ресторан одного ексклюзивного готелю в лапках, двері котрого атакував з вулиці натовп бажаючих потішитись. І хоч там ніхто нікого не гвалтував, не вбивав і не гидив, я побачив те, що справило на мене незабутнє враження. Я назвав їх оскаженілим стадом. Я бачив людей, котрим відтяли цінності, тотально ампутували етику, і це було, направду, гидотне видовище. Кінець цитати.
3: Святі слова. Нема що додати.
4: Але
3: можна багато згадати.
4: Але давай ми торкнемося справді оцього, можливо, найвизначальнішого моменту в творчості Лема, справді оці передбачення, ці профетичні якісь явища, пророцтва, і, як я вже казав у розмові з паном Радишевським, що недарма його називають пророком 20-го сторіччя в певних межах, бо електронні книжки, планшети, смартфони, Google, навіть Матрикс ще всередині 20-го століття описав саме автор Солярісу.
3: Так, віртуальні ігри.
4: Давай так ще пригадаємо. Так, постправда. Це ж Лем. В романі «Глас Господа» Лем писав, ось цитата. «Заборонені думки можуть обертатися в голові потайки. Та що накажете робити, якщо значущий факт тоне в повені фальсифікатів, а голос істини в оглушливому гамі? І хоча звучить він вільно, почути його неможливо. Розвиток інформаційної техніки призвів лише до того, що найліпше чутно найвирискливіший голос, хоч навіть і найбрехливіший». Ну,
3: так,
4: тут тільки розвести руками.
3: Так. Популізм, технології, так. Це
4: трансгуманізм.
3: Не просто гаджети і віртуальні.
4: Трансгуманізм, біотехнології.
3: Але справжня футурологія стосовно політики і так далі.
4: Але попри такий могутній науковий розум, Лему не зраджувала ніколи іронія. От, до речі, той, хто передбачив всесвітню мережу, нею теж користувався, але сказав так, знаменита цитата, доки я не користувався інтернетом, то не знав, що на світі є стільки ідіотів.
3: Ну, іронія – це щит, іронія – це і зброя, але що найперше, часто у інтелектуалів це може чи не єдиний засіб захищатися і нападати водночас. Да, розити слово.
4: Давай повернемося до Львова. Я от пригадую, що у Львові є колишня, напевно, і ти там був, або принаймні проходив, є колишнє трамвайне депо на вулиці Вітовського.
3: Там зараз створений музей.
4: Мистецький простір. Мистецький простір. І сьогодні він, до речі, має назву «Лем Стейшн». Так, і там проводять багато мистецьких акцій, культурних заходів. Зокрема, я пригадую, там був загальний такий всесвітній, сказати, форум пен-центрів. Вже забув, якого року я там був. Познайомився тоді з очільником французького пен-центру Сильвестр Клансія, такий дуже поважний, серйозний мусьє. Але там проводять тематичні, або принаймні хотіли проводити тематичні події. От я не знаю, чи прижилася ця ідея, футурологічний конгрес. Так він мав називатися, як один з творів Лема, яким, до речі, надихалися брати Вачовські в написанні «Матриці».
3: Ні, ну це супер книжка. Теж, до речі, в мене вона улюблена.
4: І тобто читана. Це теж можна говорити як, ну, увічнення пам'яті видатного письменника. І от навпроти цього ж Лем Стейшену в серпні 2022 року площу назвали таки іменем Станіслава Лема. І, наскільки я знаю, от ти ближче до місто будування, до архітектури і до проблем міста, до київських проблем. В 23-му році Київська міська рада, здається, перейменувала провулок Ржевський, такий собі був, чого він Ржевський в Києві, на провулок Станіслава Лема. Це поручик мався на увазі, чи хто, я не знаю.
3: Ну, чесно кажучи, Ржевський, мені здається, що таки так, бо це...
4: Бо це
3: сміховинно, Ржевський, не Ржевського, а саме Ржевський, Ржепа.
4: Тобто в Києві теж уже є Станіслав Лем.
3: Так. Але це така прогресивна сублімація, очевидно, що ми теж маємо вулицю Лема. І теж заселяємо її лемками, фантастами лемками. Так, Богдан... Ігор Богдан Антонич теж сучасник. Виходить, коли Лем зростає.
4: Ходили одними вулицями.
3: Одними вулицями, а також Бандера і Шухевич. Теж. Треба теж розуміти, що це Львів, вбивство Пирацького. Це ж по суті, він не міг бути цього повз. Не міг бути, ігнорувати цей бекграунд, як то кажуть. І тому, я думаю, був він в абсолютному курсі. Хіба Львів – це Вавилон? Це поліетнічний.
4: Варили, час нас підтискає. Так, ми згадали, звичайно, пунктирно деякі романи, деякі твори Станіслава Лема, от, зокрема, що вже таки «Солярис», який входить в десятку найкращих творів жанру. Це зазначають літературознавці, це не я кажу. І справив чималий вплив, прямий чи опосередкований, на всю світову фантастику 20-го століття, ну і на українську, напевно, фантастику, бо інакше й бути не могло. А які б ще ти твори Станіслава Лема виокремили? Тим більше, що вони в нього дійсно настільки різножанрові, вони там спричинили появу, або принаймні, ну, вплив і на там серію мультфільмів там певних жанрів. Тобто це дуже розгалужена така ціла планета.
3: Так, «Повернення зірок» – це перше, український перший переклад для мене Лема був просто неймовірне враження. Буквально за день з'їв його. «Катар», до речі, «Катар» – дуже цікаво, це гібрид фантастики і детективу.
4: Він поєднував, звертається, так,
3: звертається. Але це посилює магію. От,
4: або реалістичне густе письмо із есеїстичним таким
3: вплепленням. Так, безумовно, кіберіада. Ну, і це як наша відповідь Керзону, а за якою зіму, але водночас вони...
4: Там Стенлі Кубрік.
3: Да, безумовно, Азімов безумовно цінував Лема, а Лем цінував Азімова. І вони створювали взагалі загальний топос інформаційний, творчий. І також, да, щоденники Йона Тихого, потім пілот Піркс. Розкішна абсолютна річ.
4: І вона ж,
3: екранізувалася.
4: Я пам'ятаю, екранізована, і писав її Лем такими циклами. Він часто писав
3: так,
4: такими.
3: Так.
4: Продовжував, вертався, да, розширював, поглиблював.
3: Да, ремейки робив. Це, і ще, от, кого там ще не...
4: Ну, можливо, щось забули, але, я ж кажу, це настільки...
3: А, безумовно, футурологічний конгрес – це останнє, що я з'їв.
4: Ну, ми згадували його,
3: да,
4: як назву і форму.
3: Він в іностранній літературі, потім у Всесвіт частково пішов, але це був просто заповіт.
4: Так.
3: От, що я не все зробив в фантастиці, але от вам картина.
4: Час світу. Добігає кінця, так. І не відмовлю собі в насолоді процитувати ще раз Лема, котрий писав про небезпеку, яку становить клонування людських організмів. Він вважав це початком нової епохи рабства. Так от він писав так: «Мої написані 40 років тому сатиричні оповідання, в яких кора головного мозку використовується як прикраса для шпалерів, починають набувати форми жахливої реальності». Ну, ось так. Читаємо Лема ще і ще, відкриваємо його прозріння і застороги. І читайте взагалі фантастику, бо хороша фантастика – це про майбутнє. Я дякую Варелу Лозовому, письменнику, перекладачеві, архітектурознавцеві і Ростиславу Радишевському, поету, доктору філологічних наук, професору і академіку. Вони брали участь в нашій програмі. Я ведучий Павло Вольвач, режисер Олена Біляєва. Дякую сердечно. Не вимикайтеся, слухайте Радіо Культура. Бережіть себе. Всього доброго.
2: Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле. Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою. Соціальна реклама. Найкращі казки на Радіо Культура. Слухайте в еталонному виконанні ваших улюблених голосів зірок української культури. Слухайте вечірню колосанку щодня о 20:50. Поезія на Радіо Культура. Михайло Старицький. Читає Володимир Нечапоренко.
5: Не захвати солодкого зумління. Монологи про кохання. Уривок. Не захвати солодкого зумління. Не пестощів пекучая жага з'ясують нам ті чарівні боління, які любов у серця вимага. Кохання, спів, зальот душі, не тіла, зоря за хмар, веселка дощова, вона ростить у нас незримі крила і до країн незнаних порива. Душа у нас болить від самотини, рвучися все з земних важких заліз, вона жада поради і дружини, жада розкош в багатті спільних сліз. Зі мною ти, моя красо, богине, що мовити, Душа у нас одна, і цілий мир в очу твоєму гине, і світ новий, баєчний, вирина. О, люба ніч, ти появляєш мрії, і невиразні краси в зористій млі, як чарівно ген промені блідії мереживом срібляться по землі. В обіймища сплелись сутіні узграї, отрутою пашать нічні квітки, і шепотять про втіхи в темнім гаї до місяця закохані мавки. Все повно чар, і виростає з міри, минуле я з прийдешнім і злилось, душа зорить в дитиннім сяйві віри, бажається незбутнього чогось. Зріднили нас незмислені хвилини, і захвати розкошів неземних вчуваються і пісні янголині, і тихий дзвін струн легких золотих. Моя красо, моє святе кохання, з тобою я зіллю своє буття, тобі віддам усі свої бажання. В тобі знайду весь світ, всі почуття.
2: Михайло Старицький. Читав Володимир Нечепоренко. Поезія на радіо «Культура». Прямий ефір, подкасти та улюблені програми на сайті ukr.radio. Радіокультура завжди поруч.
6: Найкращі сищики, слідчі, детективи всіх часів і народів. Їм протистоять найпідступніші, найжорстокіші злочинці світу. Слухайте захопливі історії від майстрів детективного жанру. Подкаст «Наші детективи» від Радіокультура. Слухайте на подкаст-платформах. SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, Megogo Audio. Радіокультура – просто про культуру.
2: Хвилина класичної музики на Радіокультура.

0: Radio Cultura.
1: Сімнадцята година.
0: Новини на Радіо Культура.
1: В ефірі Суспільне новини. У студії Олена Чорнова. Спочатку коротко про головне. У штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня. Міністерство культури запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. У Дії розширили можливості послуги «Шлюб онлайн». Далі докладніше. У Нью-Йорку у штаб-квартирі ООН стартували дебати високого рівня за участю понад 130 глав держав та урядів. Засідання 81-ї сесії Генасамблеї проходить під головуванням її президента, представника Бангладеш Халілура Рахмана. Після виголошення звернення президента Генасамблеї та генсека ООН Антоніо Гутереша першими традиційно виступають лідери Бразилії та Сполучених Штатів Лула да Сільва та Дональд Трамп. Президент України виступатиме на сесії Генасамблеї у середу. Дебати високого рівня триватимуть з вівторка по суботу 22-27 вересня та у понеділок 28 вересня. А сьогодні на полях Генасамблеї очікується зустріч президентів України та Сполучених Штатів Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Україна та Євросоюз працюють над прискоренням фінансування критичних потреб сил оборони. Про це поінформував міністр оборони України Євгеній Хмара після телефонної розмови з європейським комісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Як йдеться у дописі на сторінці у телеграмі Міноборони, урядовець також подякував Євросоюзу за черговий транш у розмірі 3 мільярдів 300 мільйонів євро. Ці гроші витратять на закупівлю дронів та засобів ППО. На Полтавщині у Мачухівській громаді зафіксували землетрус магнітудою 4,2. За класифікацією він належить до сильно помірних. Осередок залягав на глибині 3 кілометрів. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Це вже 8-й землетрус від початку року, який зафіксовано в області. Міністерство культури України запустило збір коштів на гранти для малих видавництв. До ініціативи долучилися благодійний фонд Київської школи економіки, Український інститут книги та книжковий арсенал. Загальна сума збору – 500 тисяч доларів. Нагадаємо, цього літа внаслідок російських атак у друкарнях і на складах згоріло понад 13 мільйонів книжок. Прямі збитки галузі налічують майже 2 мільярди гривень. Чому підтримують саме малих видавців і про які суми йдеться, в ефірі Радіо Культура розповіла виконавча директорка KSE Foundation Світлана Денисенко.
2: Для великих видавців втрата одного накладу – це дуже серйозна проблема. Але для малого видавництва вона може означати повне закриття через втрату обігових коштів. Подаватися можуть не лише ті, чиї склади і тиражі зазнали втрат, а в цілому видавництва, річний дохід яких не перевищує 10 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що для тієї категорії підтримки, яку ми обрали, сума в 25 тисяч доларів, а саме стільки становитиме верхній поріг гранту, є значною.
1: Прийом заявок на гранти планують відкрити вже у листопаді. Організатори сподіваються підтримати щонайменше 20 видавців. Долучитися до збору коштів для них можна на сайті KSE Foundation. У Дії розширили можливості послуги «Шлюб онлайн». Тепер одружитися можуть також люди, які втратили чоловіка або дружину і вирішили створити нову сім'ю. Про це повідомляється на порталі «Дія». Раніше в такій ситуації заяву про шлюб потрібно було подавати офлайн у відділі ДРАЦ. Тепер у кілька кліків у застосунку. Система автоматично перевіряє інформацію про смерть попереднього чоловіка або дружини. Йдеться в повідомленні. До слова, за 2 роки роботи сервісу «Шлюб онлайн» у Дії одружилися понад 75 тисяч пар.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно.
4: Пояснюємо зрозуміло.
1: Завтра в день на лівобережжі країни значні дощі. На решті території місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-9, тепла, в день 13-18 градусів. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура в день 13-18. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне.Медіа. Олена Чернова, Радіо Культура.
0: Ви слухали новини на Радіо Культура. Більше новин про культуру читайте на сайті Суспільне Культура. Ви слухаєте Радіо Культура. Вечір на Радіо Культура.
4: Вітаю, ви слухаєте Радіо Культура. Мене звати Валерія Широкова, звукорежисерка цього етеру Жанна Мірошниченко. І ми з вами в найближчу годину будемо говорити про нашу увагу. І оскільки це Радіо Культура, я би хотіла сформулювати нашу тему так. Як культура уваги перетворилась на біологію залежності і що з цим робити? Розбиратися в цій темі ми будемо, звісно, з експерткою. Це нейробіологиня, докторка наук, професорка і ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут Нана Войтенко. Нині є гостею нашої студії. Вітаю.
5: Вітаю.
4: Скажіть, будь ласка, а скільки екранного часу у вас на день зазвичай виходить?
5: Ну, у мене багато, бо це взагалі-то мій основний такий інструмент, з яким я працюю. Але я вважаю, що не екранний час треба рахувати, якщо ми будемо говорити про самозалежність і нестачу уваги. Ми про це поговоримо. А взагалі-то, ну, годин, я так думаю, що 4-5 на день, а може і більше.
4: Давайте тоді почнемо з якогось актуального приводу. І я розкажу історію дівчинки, яку звуть Кейлі. Цю історію я знайшла на новинному ресурсі CNBC. І от Кейлі закінчувала початкову школу, і в момент, коли це відбувалося, тобто їй було ще менше 10 років, на її YouTube-каналі було вже 284 опублікованих відео. І цієї весни присяжні в Лос-Анджелесі вирішили, що Instagram і YouTube свідомо спроєктовані таким чином, щоб викликати залежність у своїх користувачів і користувачів. І, власне, це одна з історій, яка лунає, коли йдуть розмови і розмірковування на те, як варто регламентувати екранний час у людей, але в першу чергу у дітей. Наприклад, саме цього тижня в Брюсселі пропонують заборонити дітям нескінченну стрічку, і мова йде про те, що Європейська комісія представляє законопроект EU Kids Act, який має встановлювати мінімальний вік для користування соцмережами в країнах ЄС. Я би хотіла, щоб ми говорили про те, як ми почуваємося, що відбувається з нашим організмом, коли ми не можемо відкласти телефон, коли ми думаємо, ну, це моя слабкість, мені бракує сили волі, але, можливо, це не зовсім так, і проти нашої сили волі грає велика машина, задизайнована саме так, аби нашу увагу експлуатувати. Тож, моє питання буде таким. Коли наша нервова система постійно отримує велику кількість сигналів і стимулів, тут у нас повітряна тривога, тут машина сигналить, там нас кличе дитина або подруга, і тут приходить пуш-сповіщення про те, що в нас нові 4 лайки з'явилися в Фейсбуку і коментар в Інстаграмі. Як наш мозок розуміє, що важливо, а що ні?
5: Ну, дивіться, тут в цьому запитанні декілька проблем, які пов'язані одна з одним, але вони різні. Дивіться, увага взагалі-то, навіть не увага, а перемикання уваги – це дуже важлива фізіологічна функція нашого мозку. Бо якби організм, який би був, наприклад, настільки зосереджений на зборі ягод, що він не помітив наближення тігра, то він би свій генетичний фонд не передав. Тобто еволюція створила так, щоб ми були, ну, типу многозадачні. Хоча многозадачність – це не означає, що ми одночасно можемо виконувати різні задачі. Ми можемо швидко перемикати увагу. І це еволюційно дозволило нам вижити і, власне, еволюціонувати в сучасних людей. Тобто це нормальна фізіологічна функція. Але дійсно, за останні роки такий швидкий розвиток доступності інформації зробила з нашим мозком, ну, дійсно, таку злу шутку, що зараз нам перемикати ось цю увагу доводиться дуже швидко, дуже часто. І не завжди ми можемо розділити це переключення на те, що важливо для нас, на те, що не важливо. Зараз от в умовах війни дійсно таке переключення знов, як і там в первобитні часи, для нас може вартувати життя. Тобто, знов нам мозок допомагає, коли ми чуємо сигнал тривоги, ми дуже швидко маємо перемикнути нашу увагу саме на те, щоб дізнатися, да, наскільки ця загроза дійсно у нас стосується. Ну, от нещодавно у нас все ж таки ввели декілька рівнів, да, цієї загрози. І, власне, оця наша здатність перемикати увагу, вона нам допомагає. Але дійсно надавачі інформації, якщо ми відволічимося просто від війни, да, і візьмемо простих людей, які живуть в нормальних умовах, де нема таких загроз, які є у нас. Да, і там дійсно така проблема, що всі ці платформи, які щось продають, щось пропонують, вони борються за нашу увагу. Якщо раніше, наприклад, коли були газети, телебачення, вони боролися за аудиторію, да, вони боролися за кількість аудиторії. Зараз ці джерела інформації борються саме за мене, за мою увагу, за те, щоб я зійшла, купила, побачила, подивилася. І, ну, дійсно, я би не сказала, що це перетворило біологічно наш мозок, бо наш мозок дуже старий, він може не дуже готовий для сучасних умов, але він не може так швидко еволюціонувати. Тобто ніяких фізіологічних змін в мозку не відбувається, але відбувається пластичність. Тобто він навчається дійсно жити і споживати, ну, такі от шматочки інформації, які подаються дуже швидко. Але гарна новина в тому, що пластичність працює в обидва боки. Тобто якщо ми навчилися швидко отримувати інформацію, ми можемо тренуватися і навчитися якось тримати увагу, ну, на чомусь дійсно важливому для нас. Ну, такі методики вже розробляються, там, я не знаю, є такий принцип помодоро, да, коли ти 25 хвилин працюєш над завданням, а потім 5 минут перемикаєшся. І ці проміжки, вони не обов'язково там 25-5, це можемо встановлювати самі, або керівники можуть цим користуватися, да, наприклад, працювати над якоюсь задачею там 30-40 хвилин, потім перемикатися. Бо коли ми перемикаємося дуже швидко, ми за це платимо, бо переключення – це не тільки те, що ми, наприклад, працювали 3 хвилини, а потім 3 хвилини там щось зайшли в Інстаграм подивитися, а потім опять прийшли. То ми реально витрачаємо не 3 хвилини, а набагато більше, бо мозку треба перебудуватися, да, на те, щоб просто вспомнити, а чим ми займалися до того. Да? Тобто плата, вона буде більше, ніж 3 хвилини. Тобто, скажімо так, якщо ми 30 хвилин посиділи там в Інстаграмі чи в Тіктокі, ну, одним таким шматком 30 хвилин. Це не те ж саме, що ми 10 раз по 3 хвилини посиділи в проміжутках між виконанням завдань. Тобто це набагато, ну, більша плата з точки зору ефективності нашого мозку.
4: А чи можна зрозуміти, що відбувається безпосередньо з нашою увагою, з нашою ефективністю чи з часом, який ми витрачаємо на задачу, коли ми, наприклад, виконуємо якусь робочу задачу? В нас є, наприклад, завдання написати лист колезі. Але в той самий момент, поки ти почав формулювати і написав перше речення, тобі прийшло сповіщення. Ти його відкрив, тривога, наприклад, і глянув, це тривога в моєму місті, чи в моїй області, чи це в країні, а вона червона чи жовта, щось в моєму районі летить, чи не в моєму районі, мені переходити чи не переходити. Ну, ти не можеш ігнорувати, а тривоги в Києві, ви знаєте, наприклад, лунають як в Запоріжжі і в Сумах тепер. Потім ти побачив, що це, наприклад, тривога, під час якої ти можеш продовжити працювати або перейшов в укриття. Ти повертаєшся до свого листа, але тут приходить за ці ж 20 хвилин, поки ти пишеш цей лист, сповіщення, що тебе відзначили на якомусь знімку в Фейсбуці. Ти продовжуєш писати лист і знов приходить сповіщення, бо ці інструменти соціальних мереж так задизайновані, щоб постійно просити твоєї уваги і вимагати її, і показувати, що людина, якою ти цікавишся, буквально в цей момент переглядає твій профіль. Що змінюється в цей момент в нас, в роботі мозку, в нашій увазі, коли ці постійні стимули протягом короткого часу продовжують на нас сипатися, а ми дозволяємо їм?
5: Ну, ми дозволяємо їм це робити, бо це дійсно стимулює наш дофамін, бо це дійсно, знаєте, коли ми очікуємо якусь винагороду, а ті ж самі лайки – це винагорода, і це абсолютно нормальна функція нашого мозку, бо ми соціальні тварини, і ми хочемо, щоб нас якось визначали. Тому для нас це дійсно нагорода, це важливо. Тобто Марк Цукерберг не вигадав лайк, він просто навчився якось вимірювати цю соціальну винагороду, яку ми всі прагнемо в той чи іншою мірою. Тобто, дійсно, це відволікає і це впливає на якість нашої роботи. Ми працюємо набагато гірше, в сенсі, що ми витрачаємо більше часу на те, щоб закінчити цей лист. І от я би тут розділила такі значущі повідомлення. Бо дійсно і Фейсбук, і всі інші платформи, вони працюють за те, щоб захопити мою увагу. Але ми ж все ж таки люди свідомі, у нас є префронтальна кора. І я от тут хочу сказати, що хоча префронтальна кора відповідає за силу волі, але нам не треба її, знаєте, тренувати таким чином, щоб давайте вона буде у нас там працювати і нас заставляти, щоб ми там не відповідали на ці повідомлення, не хваталися за телефон. Це такий не дуже раціональний шлях. Ну, це те ж саме, що ми, наприклад, хочемо схуднути, і ми поставили перед собою якусь вазочку з конфетами і тренуємо свою префронтальну кору, щоб ці конфети не їсти. Краще не поставити ці конфети. Тобто, у випадку з телефоном краще свідомо просто якось обмежити ці сигнали, які ми сприймаємо. Ну, наприклад, сигнал тривоги – так. Він вимкнутий, бо це дійсно життєво важливо, ми на нього реагуємо. Але ми можемо вимкнути всі інші повідомлення і просто для себе зробити такий, знаєте, розклад. Да? Я читаю повідомлення або зранку, або ввечері, або там в перерву, або я виділяю якісь проміжутки часу, коли я беру телефон і дивлюсь. А повідомлення вимикаю. Ви знаєте, це працює, бо я, наприклад, теж як соціальна людина цікавлюсь, що там написано, якісь такі, інколи ж це може бути не просто там хтось лайкнув, хтось не лайкнув. Це може бути важливо для моєї роботи, для чогось такого нового, якісь новини, які стосуються моєго професійного розвитку, там я маю в щось втручатися, на щось реагувати, якісь там дебати, якісь обговорення професійні. Тобто я не можу сказати, що це абсолютно все неважливо, те, що відбувається у Фейсбуці чи в інших платформах. Це може бути важливо. Але нам треба просто зрозуміти, що от я, наприклад, що я зробила? Якщо я коли я зрозуміла, що це мені заважає в роботі, я просто, у мене майже всі канали зам'ючені. Абсолютно всі. І всі мої підлегли, всі мої колеги, вони знають, що якщо щось дуже терміново, мене краще набрати, бо я можу не прочитати повідомлення півдня, бо я не хочу, щоб це мене відволікало. І дійсно, треба просто використати свою, скажімо, префронтальну кору, тобто цей орган, який відповідає за нашу можливість, спроможність планувати, да, це тільки людини властива така риса. І ми маємо це використовувати. Не для того, щоб просто забороняти або там якось надмірно використовувати нашу можливість, нашу силу волі, бо зараз це важко. Ну, просто домовитися на березі, що я скролю півгодини днем, півгодини ввечері, там, те, що ми можемо собі дозволити. І тоді нам буде легше впоратися з цими факторами, які кожну секунду приходять і ми бачимо. Також можна просто оставляти телефон там в іншій кімнаті. І багато компаній за кордоном, так точно, вони це використовують. Тобто вони забороняють, щоб на робочих комп'ютерах були інстальовані, не знаю, Telegram, WhatsApp, що там є.
4: Ну, я зрозуміла. Ідея в тому, що треба обмежити контакт із тими додатками або сайтами, які

0: Уявімо ситуацію. Якось так трапилось, що ти відкрив або відкрила стрічку. Це може бути будь-яка соцмережа, яка активно готова запропонувати тобі абсолютно найважливіші з твого поля і з твоєї бульбашки новини, фотографії, пісні, стрічки, будь-що. І ти не можеш зупинитися. Ти гортаєш, ти хочеш спати, ти злишся на себе, що час згаяний марно, але чомусь перестати скролити ти не можеш. Чому так відбувається? І що конкретно отримує наш мозок такого, що ми продовжуємо гортати стрічку, дізнаватися нові важливі і не дуже подробиці з життя людей, які нам не цікаві взагалі?
1: Ну, справа в тому, що ми ж, коли гортаємо стрічку, ми ж не шукаємо задоволення. Ми шукаємо інформацію, нам так здається. Але сама ця інформація може мати винагороджувальну цінність. Да? От що там трапилось, да? Що хто мене лайкнув, або що який скандал, або що там нового, або які там нові, там, я не знаю, пропонують косметологічні засоби. Ну, кому що цікаво, да? І вони ж налаштовані на те, щоб давати нам саме це, то, що нам цікаво. Да? Що там? Це дуже сильний біологічний мотиватор. Нове повідомлення, новина, ну, реакція на мій пост, новий сюжет. Ну, це дійсно, це от невизначеність, яку можна миттєво зменшити. І, власне, ми, от як працює там ця дофамінова нагорода? Бо ми скролимо, ми там, оце не цікаво, це не цікаво. Але чому ми продовжуємо? Бо наступний може бути цікавим. Бо наступний може дати нам таке, дійсно, що нам от прямо треба. І ми продовжуємо скролити. І от з точки зору дофамінової нагороди це відбувається саме таке. Бо саме дофамін – це ну не просто, знаєте, таке примітивне пояснення, що от ми побачили лайк, у нас там підвищився дофамін, і у нас виникла залежність. Ні, це не так примітивно. Просто дофамін значною мірою пов'язаний не просто із задоволенням, а з навчанням, з мотиваційною значущістю, з очікуванням винагороди. Особливо він збуджується, коли сталося щось краще, ніж я очікував. Да? І от тут саме нескінченна стрічка, вона дуже ефективна. 99 нецікавих постів і один надзвичайно цікавий. Ну, це вже такий непоганий дизайн, знаєте, бо нам наступної нагороди невідомо. І тоді це споріднює от сам цей процес скролінгу. Ні з наркотиком, я би не називала це залежністю. Да? Просто це з таким механізмом, коли у нас зменшується оце така наша невизначеність. Да? Тобто ми скролимо не тому, що нам добре, ми скролимо тому, що наступний свайп може принести щось цікаве.
0: Ну, це мені нагадує всі ці ночі, коли йдуть повітряні атаки від громадянок Росії. І в цей момент я найчастіше перечитую, гортаю стрічку Фейсбуку до самого початку, якщо він такий існує. І дізнаюсь я будь-що, що взагалі не пов'язане з атаками, але виходить, що я просто зменшую невизначеність, але не в тій сфері, в якій мені потрібно. В той же час, якщо в нас відбувається позитивний процес, та ми отримуємо інформацію, ми задовольняємо потребу у зменшенні невизначеності. Чому виникає відчуття спустошення, виснаження, коли ти закриваєш цю стрічку після тривалого думскролінгу?
1: Тому що це ж дійсно, як в ігровому автоматі, 99 попиток і 0. Нічого не виграв, нічого такого не побачив. І крім того, ви знаєте, так у нас ще виникає такі замкнуте коло, бо ми гортаємо стрічку, ми не висипаємося, на наступний день у нас гірша наша працездатність. Ми знов гортаємо стрічку, ми знов не висипаємося. І це все якби нарощує таку, знаєте, неможливість нашого мозку, нашої сили волі якось зупинити. Інколи нам треба просто гарно виспатися, щоб ми могли тримати себе в руках, скажімо так.
0: Чи ви слідкуєте за тим, який спосіб, який стимул, який має забрати нашу увагу з того, що для нас важливо, і привернути її до умовно екрану смартфона або комп'ютера, діє ефективніше? Я це питання ставлю, бо є цікаве дослідження, яке я би дуже хотіла згадати. Глорія Марк, професорка інформатики Каліфорнійського університету, майже два десятиліття вимірювала, скільки часу людина може утримати свою увагу на одному екрані, перш ніж перемикнутися. І якщо в 2004 році середнє значення було 2,5 хвилини, то в 12-му році це вже було 75 хвилин, і в останніх дослідженнях це 47 секунд. Тобто, чим більше розвиваються технології, чим активніше роблять нові дизайни соціальних мереж і так далі, тим менше секунд ми готові дивитися на один

0: Некраупер тим, як його перемкнути. Чи ви бачите, що змінюється і що впливає, ну, я не знаю, найбільш руйнівним чином на те, що ми не можемо зупинитися?
1: Не дивіться, це навчання мозку, це пластичність. У нас не відбувається, за такий короткий час у нас мозк не може еволюціонувати, якось руйнуватися. Тобто з фізіологічної точки зору він як був, так і є. Але він пластичний, він навчається. Тобто у нас там такі нові нейромережки, які просто нам задають такі звички, що ми за 47 секунд ми вже можемо отримати інформацію, бо зараз і інформація подається в такому вигляді, бо раніше, ви ж пам'ятаєте, да, щоб нам щось там розповісти, я не знаю, що, чи то було там в статті в газетній, чи якась там була передача, то вони були такі розлугі там. Подробиці. Зараз подається інформація в інший спосіб, вона сприймається відповідно в інший спосіб. І просто у нас наші нейромережі, які за це відповідають, вони перебудовані. Вони знають, що за 47 секунд це достатньо, щоб отримати інформацію і перейти до іншої. Це пов'язане з кількістю інформації, з її подачею. Але я ж сказала, це пластичність, її можна тренувати як в ту, так і в іншу сторону.
0: Чи існує кореляція між частотою перемикань і рівнем стресу, який переживає людина?
1: Це залежить від того, як налаштовані наші поисковики, да, яку інформацію нам надають і чи викликає вона у нас стрес. Наприклад, коли з'явилася ось ця мережа Threads, я, до речі, досі до неї не підписана, але мої там друзі, колеги, вони кажуть, боже, це яка прекрасна нейромережа. Ти заходиш, налаштовуєш, щоб тебе давали тільки котики, тільки там, я не знаю, що, якісь там приємні штучки, і вона тебе зовсім, вона навпаки знижує рівень стресу. Да? Ну, це теж залежить від того, як ви налаштували, що ви лайкаєте. Якщо ви будете лайкати там те, що вас якось стресує, вам буде сипатися така інформація, яка вас стресує. Якщо ви будете лайкати котики, значить у вас будуть одні котики. І це вже не залежить від швидкості переключення. Це залежить від ваших налаштувань.
0: А, я мала на увазі, що на залежності від контенту, який ти споживаєш, той факт, що ти багато разів перемикаєш свою увагу кожні 40 секунд, чи це спричиняє підвищення стресу? Чи якщо ти раз на 40 секунд дивишся на нового котика, який грає на гітарі, бо його так згенерував штучний інтелект, то це не впливає на твій рівень стресу?
1: Ні, це на рівень стресу не впливає. На рівень стресу це може впливати опосередковано, бо якщо ти цілий день замість того, щоб працювати, ти таким чином прокрастинуєш, і ти просто дивишся на котиків, то ти потім будеш стресувати із-за того, що ти не зробив роботу. Якщо у тебе нема роботи, то який стрес? Стрес – це тільки те, що щось пішло не так і щось загрожує. Тобто стрес – це відповідь організму на стимули, які загрожують нам в тій чи інший спосіб. Якщо котики не загрожують, то перемикання на них ніяк на рівень стресу не впливає.
0: Ми зараз говоримо про те, як функціонує наша увага в такому загроженому середовищі, як екрани, які нас оточили і борються за нашу увагу, як корпорації вкладають мільйони доларів в дизайни програм, які перестають бути інструментом нашими руками, а стають активними, я не знаю, способами залучити нас до діяльності, якою ми не планували займатися. На зв'язку з Радіокультурою нині є Нана Войтенко, це нейробіологиня, докторка наук, професорка і ректорка закладу вищої освіти Академії Добробут. Далі поговоримо про дофаміновий детокс, чи дійсно він існує. Лишайтеся з нами і вже за мить почуєте, що це.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
0: Пані Нано, чи ви радите, як хорошу практику займатися дофаміновим детоксом? І в сучасному контексті я маю на увазі зменшення кількості стимулів, бо це призведе до кращого результату для уваги.
1: Я би не називала це дофаміновим детоксом, бо дофамін – це дуже класна молекула, яка нам абсолютно необхідна. І без неї наш мозок не може працювати нормально, без неї у нас буде і депресія, і інші розлади можуть бути. Тобто не треба чіпати саме дофамін. Треба боротися з нормальною увагою, з концентрацією увагою, боротися за концентрацію уваги. От за це треба боротися. Я би сказала, що як практика була би дуже класна, знаєте, така, ну не знаю, інколи мені прямо хочеться челендж такий запустити. Давайте повернемо нудьгу. Бо яка зараз ситуація? У нас там ми в транспорті, ми скролимо, ми в черзі, ми скролимо, там ми навіть на побаченні на 3 хвилини хтось запізнюється, ми скролимо. Ми ніколи не залишаємо себе просто сам на сам з собою. І от за це треба боротися, за те, щоб ми все ж таки щось думали, аналізували, мали якісь спогади, мали якусь там можливість щось планувати без участі смартфону або іншого там приладу. Я, наприклад, для себе взяла за правило, що коли я зранку гуляю з собакою, я не беру в руки телефон ніколи. Я не слухаю музику, я не скролю, не читаю, не слухаю аудіокниги, нічого. Я гуляю, собака робить свої справи, а я намагаюся щось подумати, просто якісь там спогади мене захоплюють. І це прекрасно. Ну, хоча б 15-20 хвилин на день, це вже якось тебе повертає до такої от нормальної, до зосередження на увагі на чомусь такому важливому.
0: Я звернула увагу, що в нас з'явився тренд в соціальних мережах, який запустила молодь, і вони сідають біля великого годинника, на якому секундомір показує, скільки часу вони витрачають на цю активність, і просто сидять, нічого не роблячи. В цей момент в кімнаті не грає музика, не працює відео, не грає подкаст, жодного стимулу не відбувається, і там є навіть відповідний хештег, пов'язаний зі словом «нудьга», і це набирає популярності, здається, «боркор» називається. Естетика нудьги. Але мені цікаво, що ми втрачаємо, коли ми не даємо собі часу і простору на те, аби займатися нічим, дивитись в стелю, длубитися в носі, я не знаю, просто уявляти щось.
1: Ну, це важливо, ми не втрачаємо. Реально, ну, наш мозок не втрачає здатність концентруватися назавжди. І це дійсно, ну, це принципово важливо знати, бо, типу, ну, от інколи журналісти кажуть, TikTok перебудував наш мозок. Ні, він не перебудував наш мозок. Ми ще щось абсолютно здатні концентруватися. Просто нам треба про це говорити, це осознати, і в залежності від того, наскільки людина осознає, що це впливає на її роботу, на її стосунки, да? Просто якісь от такі практики дуже прості приміняти і, ну, якось боротися з цим. Бо боротися з цими корпораціями, з потоком інформації, ну, це неможливо, так змінюється світ. І єдине, що ми можемо зробити, це самотужки цьому протистояти. Ну, може, не завжди самотужки. Я думаю, що і в школі може бути такі. Наприклад, вести такий предмет, який би допомагав учням впоратися з цим, пояснювати їм, як така звичка може впливати на їхню кар'єру, на їхню здатність дійсно знайти потім роботу, від якої вони будуть отримувати задоволення. Бо дійсно є ж такі верстви населення, які не можуть скролити весь день телефон. Да? Це лікарі, наприклад, там хірург, коли він робить операцію, він не може дивитися в смартфон. І він прекрасно там порується зі своїми завданнями. Є там викладачі, які читають лекції. Я не знаю, молоді матусі, які займаються зі своїми дітьми. Тобто наш мозок не втратив можливість концентруватися, абсолютно точно. Просто молодь треба, ну, якось готувати до того, що якщо вони хочуть дійсно стати професіоналами, вони мають приділяти увагу і навчанню, і якось привчати себе працювати без смартфона у руці.
0: Якщо ми будемо говорити про те, що сьогодні формується культура споживання інформації, але будувати цю культуру дуже важко, адже ми говоримо про те, що ми не є тими, хто керує потоком споживання інформації часто, і ми намагаємося повернути собі контроль над нашим життям під час повітряних тривог, і таким чином ми починаємо споживати більше інформації, наш фокус розмивається, увага перемикається, і ми в результаті виснажені. Діти є дуже вразливою категорією в цьому контексті. Екрани починаються з найменшого віку. На що варто зважати зараз сучасним батькам, коли мова йде про доступ дитини до екрана? Бо перші мультики вже радять з 3 років, дозволяють показувати з 3 років.
1: Ну, дійсно, до 3 років краще не давати доступ до екранів, але саме екрани можуть бути різними. Да? Зараз на екрані можна читати книжку. Зараз на екрані можна там виконувати якісь завдання, чомусь вчитися. Екран – це не завжди скролінг, не завжди поток інформації, не завжди переключення. Тобто я так думаю, що без екранів ми не можемо жити. У нас уже навіть бумажні книжки якось здають свої позиції, хоча я знаю людей, які віддають перевагу саме бумажним книжкам. Але так розвивається людство. Тому екран, комп'ютер – це не ворог, це просто треба його правильно використовувати і давати можливість саме читати книжки. Тобто нам треба зараз дійсно дітям показати молоді, що не завжди інформація 47 секунд. Інформацію, цікаву книжку можна прочитати довше. Навчатися можна теж не мікролернінгом, а більш такими довшими кусками. Просто з цим треба працювати. Для цього нам треба перебудовувати школу, щоб вона не була просто, знаєте, таким містом, де ти знаєш, що тобі все забороняють, те, що тобі подобається. Школа має вчити тому, що подобається, і тому, що буде корисно. Я знаю, що програми, наприклад, в Сполучених Штатах, вони вже перебудовуються, і навчання там зовсім по-іншому надається. Так звані фліпт-класи, коли, наприклад, на самостійне вивчення дається якийсь там теоретичний матеріал, а вже в класі викладач працює з маленькими групами над вирішенням завдань. І це теж краще заходить. Але екрани тут можуть допомагати, бо саме екран – це постачальник інформації. Яку інформацію ми будемо щитувати, це вже така наша сфера відповідальності.
0: Я звертаю увагу на мікролернінг, який ви щойно згадали, для наших слухачів і слухачок, які, можливо, чують це слово вперше або вперше англійською. Я поясню, це доволі популярний формат отримання нових знань і здобування освіти, коли будь-який курс, будь-яку дисципліну можна знайти в форматі лекцій по 5, 7, 9 хвилин. І, здається, це абсолютно не нова ідея, бо, якщо я не помиляюся, платформа Coursera для міжнародного навчання багатьма мовами робила ці курси саме такою тривалістю ще років 15 назад. Я вже тоді навчалася на таких курсах. Але зараз я читаю, що провідні вищі навчальні заклади Сполучених Штатів і Європи б'ють на сполох через те, що дітям важко засвоювати довгу форму. І першокурсники часто приходять до університетів, до кампусів без базових знань. І на перший курс доводиться інтегрувати якісь фундаментальні знання, які вони мали здобути в середній школі. І, власне, в цьому контексті. Це я переказую трошки матеріал The Economist. Мова йдеться і про формати споживання інформації через коротку форму TikTok, через те, що діти отримують увагу по 47 секунд, як ми говорили з того дослідження, і через те, що мікролернінг – це вже є якась дуже зрозуміла концепція, і ти до неї настільки звик, що ти не можеш зрозуміти, навіщо і для чого тобі 3 години читати довгу книжку чи хрестоматію. Чи ви бачите, що це стає трендом, на який нам доведеться реагувати і перетворювати все на мікролернінг?
1: Так, нам треба звертати на це увагу. Дійсно, зараз все змінюється. Все ж таки, я вважаю, що можна зосереджуватися на сприйнятті інформації більш ніж на 47 секунд, бо 47 секунд – це саме формат отримання такої інформації, яку ми скролимо, яка не є там, це новини, скоріше. Да? А все ж таки, знання, які ми здобуваємо, вони можуть, я не знаю, я пам'ятаю, як я вчилася в школі. У нас завжди було так, вчитель спочатку там починав опитування. Власне, це і було, мабуть, фліпт-класи, бо там десь хвилин 30 відводилося на опитування, або письмове, або усне. А потім хвилин 10-15 вчитель просто розповідав нам, що буде на наступному уроці, що ми маємо дізнатися. І це було отак, реально 10-15 хвилин. А потім ми ще читали підручник. Я, наприклад, ніколи підручник не читала, бо я уважно слухала, і мені було досить. Абсолютно там могла перед початком пролістати. І це нормальний такий принцип навчання. Просто треба, може бути, якісь складні теми розбивати на більш такі менші частинки, і вони тоді краще сприймаються. Тобто великий курс завжди можна розбити на менші курси. І от таким чином, я думаю, то тому зараз і переходять всі, принаймні вищі навчальні заклади, вони переходять на такі форми навчання. просто тому, що зараз так краще сприймати інформацію. Може, не всім треба дійсно щось глибоко занирюватися в такі складні, наприклад, сфери, як медицина, інженерія, там, де дійсно багато треба чого знати і розбиратися. Взагалі-то людство зараз іде до того, що зараз не потрібно, щоб там 90% людей на землі там важко працювали. Зараз багато чого будуть робити машини, роботи, і люди дійсно мають більше часу і можливості, і просто нічого не робити. На жаль, така тенденція є в світі, і відповідно професіоналами будуть становитися в будь-якій сфері все менше і менше людей. І до чого нам треба якось вже звикати? Що робити тим людям, які не хочуть працювати, а хочуть тільки отримувати задоволення у вигляді от постійних стимуляцій своїх дофамінових центрів? Я не знаю. Куди спрямувати їхню активність, я не знаю, але якось певне людство буде не розвиватися і далі в цьому напрямку. І побачимо.
0: Чи змінилися ваші студенти за 20 років?
1: Так, змінилися. Але я б не сказала, що вони стали там гірші або там не такі умні. Ні, вони просто стали по-іншому сприймати світ. Вони стали більш вразливими, вони ж стали, з іншого боку, більш сконцентрованими на тому, що їм потрібно. Вони вже приходять до мене, ну я викладаю або в магістратурі, або в аспірантурі, і це вже люди такі більш підготовлені. І вони зараз набагато, ну скажімо так, краще знають, чого вони хочуть від навчання. Вони вже ставлять собі якісь цілі і їх досягають. Я би не сказала, що вони не здатні вчитися. Наприклад, у мене там заняття там півтори години, час година 20, і вони прекрасно, ну принаймні я можу отримувати їхню увагу, хоча я намагаюся, щоб всі мої заняття були інтерактивними. Тобто я не просто там 60 хвилин бубню якусь там тему і інформацію. Я питаю, що вони знають про це, що як вони, тобто через кожне там десь 15 хвилин я задаю їм питання, щоб тримати їхню увагу, бо дійсно зараз їм там треба, ну, тримати увагу стало, може, трошки складніше. Але студенти класні, дійсно, люди, які йдуть вчитися, вони вмотивовані.
0: Ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут, професорка Нана Войтенко, також є нейробіологіною, і про особливості уваги під час війни поговоримо в наступній частині. Лишайтеся з нами, це Радіо Культура.
2: Просто про культуру на Радіо Культура.
0: Я би хотіла ще на сам кінець, у нас лишається 10 хвилин, поговорити про те, як наш стиль життя сьогодні, якщо можна, звісно, казати про слово «стиль життя» у людей, які вимушено перебувають під тривогами, вибухами і мають перерваний сон, впливає на нашу увагу. Чи є вже якісь зміни, які ми можемо споглядати? Я кажу про людей, які погано сплять, графік яких може бути перерваний щосекунди, і ти маєш перепланувати будь-що від місця, де ти обідаєш, до маршруту додому, бо ну перекриті дороги, прильот в будівлю, де ти працюєш, тощо.
1: Ну так, дійсно, нам дуже важко зараз жити. На жаль, у нас от депривація сну – це саме така погана штука, яка відбувається з нами. Дійсно, особливо це впливає, як ви сказали, і на дітей. У них ще навіть префронтальна кора не зазріла повністю, і вони не можуть себе просто так, знаєте, контролювати. Ну все це дуже погано, це збільшує рівень кортизолу, тобто рівень стресу. Як з цим жити далі? Ну,
0: ні, я не питаю зараз, як з цим жити далі. Я питаю, чи вже є якісь способи зрозуміти, що змінюється в нас сьогодні, чи ми можемо відстежувати конкретні зміни. І вже якщо ми їх відстежимо, то стане ясно, як на них реагувати. Але чи стало ясно, чим українець і українка відрізняються від людей, які сплять всю ніч спокійно і не переживаючи за те, що ракета прилетить сьогодні в твій двір?
1: Так, ну це що відбувається? Відбуваються адаптаційні зміни, бо наш мозок і наш організм, він може адаптуватися. І саме тому, ви знаєте, от декілька років тому, ну до початку нашої війни, у мене є багато друзів, родичів, наприклад, в Ізраїлі, і я дивувалася, ну як ви можете жити, коли у вас завжди війна? А вони жили так, якби нічого не відбувається. Тобто вони працювали, вони, якщо там починалися якісь там бомбардування, ходили в бомбосховище, у них там в кожній квартирі є спеціальна кімната. Тобто, а потім виходили і йшли на роботу, ростили дітей. І, до речі, в Ізраїлі дуже багато народжується дітей. Мені вразило те, що там, в принципі, в середньому там 3-4 дитини в кожній сім'ї, навіть не релігійній сім'ї, а в звичайній світській сім'ї. Тобто вони якось це адаптували. І от зараз нам теж доводиться адаптуватися, бо ми не можемо жити в постійному стресі. Навіть останні дослідження показали, що рівень кортизолу у нас, у українців, він не завжди підвищений. У більшості людей він вже досяг нормального рівня, і ми це сприймаємо як нормальне життя. Це змога адаптуватися, це змога нашого мозку адаптуватися. Якби ми не змогли того зробити, то дійсно вже у всіх у нас були б і депресії, і ПТСР. Це дійсно, ну, така спроможність нас жити, виживати в будь-яких умовах. Але все ж я наполягаю на тому, що нестача сну – це може вплинути уже фізіологічно. Саме не скролінг, ні оцей думскролінг, ні тік-ток може змінити наш мозок. А саме нестача сну може змінити наш мозок. І вона може погано вплинути на деякі, ну, вже показано, що нестача сну погано впливає на гіпокамп, а саме гіпокамп відповідає на нашу спроможність і запам'ятовувати, і сконцентровуватись, і тримати увагу. Тобто я би порадила все ж таки звертати увагу на те, скільки ми спимо, і також на фізичне навантаження. Тобто це от два таких дуже, ну, знаєте, нецікавих поради, але вони єдині, які є доказовими. Да, що нам треба висипатися і нам треба займатися фізичними справами для того, щоб дійсно наше життя було нормальним, ну, попри наші тривоги, попри те, що ми переживаємо. І більшість людей адаптувалися, тому дійсно я теж майже завжди сплю. Якщо я бачу, що нема ракетних масованих атак, я сплю, я не реагую на тривоги.
0: Я не до кінця розумію, в який спосіб гарна фізична активність допомагає компенсувати сон. Що відбувається в організмі такого, що зараховується одне за інше?
1: Ну, не компенсувати, я б сказала би, не компенсувати, а доповнювати. Бо саме фізичне навантаження допомагає нам знизити рівень кортизолу. І це така єдина доказова штука, яка дійсно знижує рівень кортизолу. Да? Ну, а сон – це просто така фізіологічна вимога нашого організму. Якщо у нас нема достатньої кількості сну, то там фізично, наприклад, наш мозок не відчищується від токсинів, від там неправильно згорнутих білків, тобто він не може, не готовий далі працювати. І саме нестача сну визиває інтоксикацію нашого мозку. І чому сон? Інтоксикація може бути, ну дивіться, наш мозок, він дуже такий енергетично, тобто орган, який потребує багато енергії. І якщо клітина потребує енергії, вона її використовує, потім є такі метаболічні продукти, які, ну, продукти метаболізму, скажімо так, в мозку вони теж є. Їх треба виводити. У нас також завжди є білки, які будують наші клітини, скажімо так. Вони можуть бути неправильно згорнутими. Да? Якщо вони будуть нагопічуватися, то це, от ми знаємо, наприклад, може призвести до болезні Альцгеймера і інших хвороб. І все це виводиться з нашого мозку під час сну. Бо система відчистки мозку працює тільки під час сну. І саме тому сон потрібен. Бо людина, яка не буде спати, от саме ця інтоксикація мозку цими всіми речовинами, вона призводить до того, що людина спочатку сходить з ума, потім вмирає. Бо, наприклад, над тваринами такі експерименти проводилися, не дуже гуманні, але якщо не давати тварини спати, мишки там помирають за 2 тижні. Я думаю, людина теж не більше протримується. Бо ви знаєте, що такі існували тортури і в наших органах, да, в радянських, і там в інших, Штайзі, КГБ. Не треба там голки під ногти, просто треба не давати людині спати.
0: На превеликий жаль, досі вони продовжуються, то... Якщо таке практичне питання, можна доспати на вихідних те, що ти не доспав в будні?
1: Ну, це не дуже працює, краще досипати десь в той же день, бо це цикли у нас все ж таки 24 години, да, це циркадні ритми. І якщо ти доспали десь вночі, краще подрімати там хоча б 15-20 в день, бо наперед виспатися неможливо. Хоча, да, інколи ми там годину-другу на вихідних можемо підспати.
0: Підсумовуючи велику розмову про маленькі екрани, можу сказати, що пріоритетно працювати треба з сном, фізичною активністю, а вже потім працювати над пластичністю мозку, який як гарно навчився скролять і реагувати на сповіщення про лайки, так буде готовий і забути цю навичку і довго концентруватися на більш пріоритетних задачах. Нейробіологиня, докторка наук, професорка, ректорка закладу вищої освіти Академія Добробут Нана Войтенко нині була гостя Радіо Культура. Дякую вам.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах, на Facebook-сторінці «Радіо Культура». Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Новий сезон на Радіо Культура. Ексклюзивна прем'єра. Радіоверсія легендарної вистави Івано-Франківського драматичного театру «Майже ніколи не навпаки» за одноіменним романом Марії Матіос. Слухайте у суботу, 26 вересня, о 21:00 на Радіо Культура. Золота колекція української класики. Слухайте фрагмент концертної п'єси Євгена Станковича «Ханука». Це один з перших творів композитора на єврейську тему, де він переосмислив народні мелодії крізь призму симфонічної музики зі святковою іронією та гумором.

0: «Ханука» Євгена Станковича у виконанні Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою Володимира Сіренка. Ви слухали проєкт «Золота колекція української класики» на радіо «Культура».Соціальна реклама.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Соціальна реклама.
2: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
3: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
2: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
4: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
2: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
0: Хвилина класичної музики на «Радіо Культура».

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
2: Марко Вороний – поет та перекладач. Син поета Миколи Вороного. Перекладав Рільке, Сюллі, Прюдома, Бодлера, Боккаччо та інших. З 1928 року працював на Київській кінофабриці. Поезію почав писати у 1920-х. Окрім того, писав художні тексти для дітей. Експериментував із публіцистичною та афористичною поезією, а також писав сонети. У 1933 році, рятуючись від репресій, виїхав до Москви. Однак у 1935-му його заарештували та засудили до 8 років концтаборів. Покарання відбував на Соловках, особливою трійкою управління НКВС. 9 жовтня 1937 року поета засуджено до розстрілу. Вирок виконано 3 листопада 1937 року. Поезію Марка Вороного читає Роман Ясіновський.
3: Слово. Настали ночі темні і глибокі, і в тиші вогкій туляться сади. Спадають німо в течію води і листя, і зірки мільйони років. Куди у тьмі не йди, не чутно кроків, в таємній тиші губляться сліди. А десь над вами села і городи, підводиться господинь зір стоокий. Так ми життя хвилин не проживем, калейдоскоп одвічних наших тем розіб'ється об чорну та

0: Поезію Марка Вороного читав Роман Ясіновський.
1: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на радіо «Культура». Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення. Музика на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Дев'ятнадцята година.
0: Вечір на Радіо Культура. Найцікавіші інтерв'ю дня.
2: Мої вітання усім, хто нас зараз чує. З вами Захар Давиденко. Сьогодні будемо говорити з вами про дитячий фольклор і про те, як традиційна культура може жити серед дітей сьогодні. Як взагалі нею зацікавити дитину, яка росте зі смартфоном у руках? Чи можна навчити традиції і чи може вона взагалі передаватися якось інакше? І зрештою хочу ще з вами сьогодні поговорити про те, чи створюють сучасні діти свій власний фольклор прямо зараз, ось тут, в час, який ми разом із вами живемо. Про це будемо говорити із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Мирослава, привіт! Перед тим, як будемо говорити про зміни і про те, як все змінилося, Мирославо, хочу запитати тебе, як взагалі в твоєму житті взявся фольклор? Нагадай мені, будь ласка, і нашим слухачам і слухачкам, тому що я знаю, що ти навчалася в університеті Шевченка на кафедрі фольклористики, але це вже такий академічний крок і академічна частина твого життя. Вочевидь, фольклор просочився і проник в твоє життя трошки раніше, ніж академічна освіта.
3: Ну, так, ти знаєш, свідомо фольклор з'явився в моєму житті свідомо. Тобто я розуміла, що це фольклор. В років, там, я вже не пам'ятаю, 14-15, я була учасницею гурту «Дай Боже», тому що я була, свого часу перемогла регіональний конкурс фестивалю «Червона рута». Там була при фестивалі така школа-майстерня закрита для вокалістів з різних областей. І, власне, ми навчалися в цій школі-майстерні «Червона рута», і дружина директора фестивалю «Червона рута» Тараса Мельника, Ольга Мельник, мала фольклорний колектив «Дай Боже» дитячий, і так сталося, що я і там ще кілька друзів моїх, з ким я навчалася, ми потрапили до гурту «Дай Боже», і це вже якби сталося усвідомлення взагалі, що таке фольклор і взагалі, що таке фольклорний гурт. Але до того я, ти знаєш, і зараз все більше згадую своє дитинство, ну, дідів, бабів, ну, мені я 89-го року народження, і мені якось ще пощастило, в мене з села Вінницької області, з двох окремих сіл, один дід і баба, другий дід і баба, і я, власне, була свідком дуже багатьох речей, які не так, як ми умовно щось ретранслюємо, як гурти фольклорні, а саме як в живій традиції все відбувалося.
2: Ну, наприклад, що про що ти говориш, про які такі речі екзотичні?
3: Ну, знаєш, це не зовсім екзотично. Для мене це звичайні речі, там, застільні пісні, як збиралися діди-баби і двоюрідні діди-баби, як співали застільних пісень на різні свята. От, як я, власне, колядувала, щедрувала, будучи ще зовсім малою, і як ми ходили від хати до хати. До речі, ми ще й ходили на Великдень, хрестували, тобто ми ходили від хати до хати, казали «Христос воскрес» тричі, і нам давали теж цукерки. От, тобто для нас була це така і на Коляди, і на Різдво традиція, і на Великдень традиція отримувати якісь такі солодкі заохочення. От, далі хата, знаєш, сільська хата в такому традиційному своєму існуванні, побутуванні, там, де є вишиті подушки, там, де баба щоранку пратає, ну, що це означало, тобто вона щоранку приводить до ладу хату, в неї одна і та сама рутина щодня, коли треба було застелити ліжка, по подолу пустити оці мережки, потім застелити отими покривалами ліжка, наверх поскладати в три цих купи вишиті подушки, а ті, що не вишиті, накрити вишитими серветками, щоб воно було, і це з дня в день одне й те саме. І нам не можна було товктися по тих ліжках, бо вони гарно застелені, і там вишиті подушки, нам можна було там по окремих диванах, знаєш, товктися. Далі вікна, як баба між вікна, між скло прикрашала вікна, вкладала всякі шишки, квітки, такі, я навіть чесно вже не згадаю, з чого вони були, ті квітки. Ну, знаєш, от вся ця рутина, окрім того всього, ті всі страви, ці всі тертя маку, куття, як воно відбувалося на Різдво, як воно відбувалося там на Зелені свята, обов'язково була прикрашена хата. Для мене це був побут в дитинстві. Тобто я собі в цьому жила, я особливого значення не надавала, я просто це знала. Там, або, наприклад, на купальські свята їсти там кукурузку і стрибати через вогнище. Кукурузка, це, знаєш, нас називали, це в окремих регіонах називається качан, коли вишню прив'язують, знаєш, ці ягоди вишні прив'язують до якоїсь палички, гілочки, і потім її об'їдають, власне. Я з дитинства знаю це як кукурузка, тобто нас сказали так. Дитинство. Ну, знаєш, згадувати, не перезгадувати. Насправді дуже багато чого можна так згадувати. От це було таке життя, і до все дитинство було воно в мене, в принципі, в цьому. Або корови пасти. Ну, я особливо не пасла, бо вважали, що я мала, але проганяла їх. Чи гуси пасти, там, виганяти на яр. Ну, власне, от таке.
2: Але бачиш, ти говориш про це як про буденність, так як про побут.
3: Угу.
2: А в який момент ти почала ідентифікувати це як фольклор? І говорити про це як про частину все-таки народної традиційної культури, яку, в принципі, можна і подосліджувати, і трошки глибше зануритися, запитати, а як у інших? Ось в який момент це для тебе стало не просто побутом, не просто спогадами з дитинства, а вже якимось таким повноцінним об'єктом зацікавлення, а потім вже і в майбутньому, як ми знаємо, об'єктом досліджень?
3: Ну, власне, з, дай Боже, з гурту, тому що тоді я не просто там приходила в гурт і співала, а тоді стався Воропай Олекса зі мною. Мені було, ну, це старший підлітковий вік, ну, як, ні, середній підлітковий вік, тобто десь, я ж кажу, десь, я не пам'ятаю чітко, 14, напевне, 14-15 років. І, власне, стався Олекса Воропай, далі Килимника, тобто перечитала я, але не просто там сідала і читала, ми просто якби готувалися до тих чи інших свят, готували якісь інсталяції, нам давали вже завдання з розряду не просто там вивчити пісню, а, наприклад, прочитати там, ну, вибрати якусь традиційну гру з якогось, наприклад, збірника і спробувати цю гру, ну, якби поставити для якоїсь там інсталяції, там, умовно, в театрі, де ми виступали, і нам потрібно було, це таке як завдання для нас, для підлітків було, щоб таке режисерське завдання, щоб максимально відтворити, якби ця гра виглядала там, умовно, в народі, на вулиці. І от тут вже якби прийшло розуміння, плюс багато, ну, з'явилося зацікавлення, і тоді вже купувалися якісь диски, які можна було дістати, прослуховувалося багато виконань різних, власне, фольклорних. Я пам'ятаю, що ми навіть покійного пана Михайла Хая, він ділився з нашим директором фестивалю своїми записами, і в нас був такий рекордер на той момент, там, ну, якби це 2000-ні, і там переганяли з касети на диски, з відеокасет на теж на DVD, якісь його дослідження, і за цей час, поки там переганяли, дивилися. До речі, там інструментальної музики багато було.
2: Слухай, але це все, мені здається, певною мірою і сформувало те, що в результаті потім вилилося і в твою академічну освіту, але потім мене насправді більше цікавить в цій всій історії правиця, яка і в одну сторону почала розвиватися, і в іншу сторону. Якщо я правильно пам'ятаю, то правиця музична перформативна, як музичний проєкт, в твоєму житті з'явилася першою, правда, ніж фольк-студія, чи ні?
3: Ні, одночасно. Тут справа в партнерстві. Зі мною, в дай Боже, в Наруті була подруга така моя, Марта Любчик. Нас якось потім все ж таки життя трохи порозкидало, але ми були досить близькими і, ну, знаєш, як цей підлітковий максималізм, хотіли робити щось цікаве. Сталося так, що ми вже потім розпрощалися з Червоною Рутою. Відповідно, через це не могли відвідувати, дай Боже, ось. І, ну, бо якось так, там все пов'язано між собою було. І якби тоді з'явилося... Ні, ми працювали ще на різних, слухай, у мене ще такий шлях був. Я ще продавала ремені шкіряні, які там привозили з Ізраїлю. Я ще працювала асистенткою дизайнерки Оксани Караванської. Тобто в мене ще такий трохи був шлях. Я пізнавала ще якісь інші професії, інші вектори. Мені було цікаво, але потім... Власне, Марта запропонувала, що давай, бо нас почали знаходити батьки, бо ми знали з багатьма там родинами, що давайте щось робити, ми хочемо, щоб діти далі там займалися з вами, бачилися і тому подібне. Власне, ми тоді подумали, що ми можемо робити якісь наші фольклорні заняття, а назва «Правиця» виникла взагалі таким чином, що ми співали тоді якісь, нас покликало якесь посольство, напевно, канадійське, заспівати, бо ми зналися з канадійцями, робили якісь благодійні, або колись брали участь у благодійних таборах для дітей-сиріт, які організовував там канадійський фонд, і нас покликало посольство співати, заспівати якийсь фольклор, і ми тоді такі ще малі заспівали цей «Летіла Зозуля», причому брали, не знаєш, не з оригіналу вивчали з кричківки, а от, власне, з того дерева вже гурту, і співали там «Летіла Зозуля» в пісні, і нас треба було оголошувати, власне. І ми такі, а як же ж нас оголосять? Як нас оголосять? І з нами був там Едуард, ще хлопець, і він такий, от, давайте «Правиця», це таке архаїчне слово, архаїзм, його вже зараз майже ніхто не вживає, ми щось там перекинулися словами, що воно означає, так, воно класно таке щось означає, таке все-все, і ми отак пішли виступати, і з того і почалася ця «Правиця». Знаєш, ніякого особливого там, дуже глибокого там осмислення не було. Потім вже було осмислення, я думаю, ну класно, вона називається так, якби я хотіла, щоб називалась ця студія. Ось, і був, власне, паралельно проєкт вже потім наш з Мартою, бо ми, ну, в першу чергу вокалістки, і ми вивчали сучасний вокал, і нам хотілося робити щось цікаве, і от ми теж експериментували потім із фольклором, його якось так подавали в якихось своїх обробках, не скажу, джазових, якихось таких цікавих інструментальних в поєднанні із класними київськими музикантами. Ну, потім цей проєкт себе віджив, але фольк-студія залишилася. Я, напевне, себе завжди відчувала більше все ж таки викладачем, і для мене, напевне, завжди була ближча царина ось цієї освітнього боку цього процесу, аніж власне виконавської. Тобто, навіть коли в нас існувало там і наш проєкт музичний, і почалася ось власне фольк-студія, то більше часу я була саме зайнята фольк-студією.
2: Це, до речі, було одне з моїх питань, яке я беріг, тримав у кишенці, про те, чи не конфліктує ось «Правиця» ось та з «Правицею» ось тією. Ось що в пріоритеті, але я так розумію, так що все-таки для тебе було важливіше працювати з дітками і робити фольклор доступним для сучасної дитини. Але чи не відчуваєш ти, що ти якось, можливо, трошки пожертвувала, ні, цією вокальною історією? Мені дуже сумно, насправді, що ти говориш про «Правицю», про вокальний проєкт у минулому часі, тому що це дійсно була дуже гарна і класна музика, і я впевнений, що не один я чекав, бодай ще однесенький альбомчик.
3: Може, ми з Мартою так колись об'єднаємо зусилля і щось таке зробимо, але я навіть не знаю, яка це має бути інтерпретація, бо знаєш, скільки змінилося бачень цього всього, як з цим всім працювати. Ні, ти знаєш, я не знаю, чи шкодую, і звісно, хочеться завжди сидіти на 3-5 стільцях і все в житті встигати. І знаєш, коли ти робиш музику, ти, напевне, мене зрозумієш, це дуже... дуже класне відчуття, і причому, а коли тобі ще подобається, а коли ти знаходиш якісь класні гармонії, а коли воно якось так лягається, це суцільна творчість. Без цього насправді трошки складно. Але якось я не знала, що для мене прям супер важливіше, але якось воно так викристалізувалося з часом. Я люблю щось створювати. І, в принципі, часом мені може навіть і неважливо, що. Знаєш, чи це навчальні програми, чи це щось опрацьовувати, чи це там сидіти з музикою. Мені подобається працювати з людьми, мені подобається так само щось створювати, щось організовувати. І тому, в принципі, я можу бути щаслива і в одному, і в іншому процесі. Єдине, що просто розумієш, місію більшу я відчуваю саме будучи більше в фольк-студії. Тому що, особливо зараз, то тим паче.
2: Це гарний тейк для того, аби поговорити з тобою про наступний блок, який я собі підготував і дуже хочу, щоб він сьогодні в нашій з тобою розмові прозвучав. Це те, як традиційна культура може жити сьогодні. Тому що сьогодні це таке дуже широке поняття, особливо в контексті повномасштабної війни і в контексті українських реалій. Мені здається, що діти і, в принципі, вся ця дитяча субкультура, якщо її можна так називати, я чую, що в тебе там на фоні теж є своя певна дитяча субкультура, яка сьогодні супроводжує нашу з тобою розмову. Тому актуально буде наступне моє питання.
0: Просто про культуру на Радіо Культура.
2: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Я хотів запитати, на твою думку, наскільки сьогодні традиційна культура, ось цей дитячий фольклор чи фольклор для дітей, це теж такий момент, який ми потім з тобою трошечки проговоримо, але хочу почати якраз таки з ось цього питання. Наскільки, на твою думку, традиційна культура сьогодні для дітей може бути якимось таким універсальним ресурсом? Тому що це і розважитися, і заспокоїтися, і виплеснути енергію. Ось я про ось це мені скоріше йдеться. Наскільки традиційна культура сьогодні готова забезпечити усі потреби дитини в умовах сучасного і моментами дуже складного світу?
3: Дуже широке питання, Захар. У мене стільки думок, просто, знаєш, як це як від промінчиків до центру сонця.
2: Давай звузимо, зробимо трошки легше. Чи може сьогодні традиційна культура запропонувати дитині спосіб самозаспокоєння?
3: Так, однозначно. В першу чергу ігри. Ігри, традиційні ігри, причому абсолютно різного характеру. Звичайні ігри, там якісь доганялки, чи там лови зав'язаними очима, чи ігри з пісенним якимось супроводом, чи ігри пантоміми, чи ігри, де треба там щось вгадати, потім когось ловити. Тобто це, ну, я не знаю, максимально розвантажує. Це не тільки розвантажує дитину, це, в принципі, розвантажує людину, в принципі. Ідеально, звісно, мати там такі ігри на свіжому повітрі, знаєш, там якби як колись це було там в традиційному побуті, в традиційному побутуванні. Але в нас в студії таке напівпідвальне приміщення. Ми намагаємося створювати там такий дух безпечний, щоб всі були розслаблені, щоб всі, ну, щоб прийшовши в Правиці, там можна батьки можуть попити чаю, діти можуть позайматися, і ми ніби знаходимося в такій собі безпеці. І коли дитина потрапляє в дитячу групу, і в нашому випадку вже опосередковано, тобто, тому що є наявність викладача, це не просто дитяча група, яка грається, знаєш, тобто опосередковано викладач пропонує якусь гру, він вводить цю гру, а потім от діти між собою вже граються, і під наглядом викладача, викладач може щось змінювати якусь послідовність або гратися разом з дітьми. Ось це максимально терапевтично насправді для дітей, тому що ніхто в цей час не думає про якісь тривоги, всі думають, як би це їх не догнали, як би це їх там не впіймали, не вловили, або як би це виграти в цій грі. Плюс діти вибігуються, вони, ну, переважно всі ігри дитячі, вони такі рухливі, хоча є такі статичні, вони рухливі. І, ну, якби не те, що ми бачимо ефект, це важко зараз сказати. Ми просто розуміємо, що саме в цей момент дитина відпочиває, саме в цей момент вона не думає ні про що, крім того, щоб просто погратися.
2: Цікаве питання в мене ще одне виникло. Просто коли ти говорила про те, що дитина вибігується, умовно так якось виплескує всю цю свою енергію, мені чомусь зразу в голові виникло ще одне таке маленьке екстра питаннячко про те, чи в традиційній культурі колись були діти з ердугом, і це цікаво, чи хоча б якось традиційна спільнота якось це толерувала. Бо я знаю, що казали, що в тебе там шило в одній дупі, і вочевидь, це точно не ідентифікували як розлад дефіциту уваги та гіперактивності.
3: Ну, дивися, я вчора розмовляла з мамою своєю про ердуг і про дітей з ердугом і тому подібне. І оскільки дітей з ердугом зараз багато, і власне, ну, я кажу, ну, і ми з мамою говорили, мама каже, я не знаю, ти знаєш, а може і в мене, от ті симптоми, що ти називаєш, я щось таке згадую себе в дитинстві. У мене те саме було, я там однокласника в кролятнику з кролями закрила, я там когось там вкусила, я там щось там, і мама мені розказує, як вона росла в селі, і розказує про своє дитинство, та те, що зараз слухачі можуть, звісно, знаєш, там не погоджуватися, казати, що це невихованість і тому подібне, але знову ж таки були інші реалії. Я згадую своє дитинство, я кожне літо проводила в баби. Мене ніхто не контролював. У мене був яр, були друзі. Я зранку виходила з хати і вночі в пізній ніченці заходила. У мене не було стільки підстав, стільки місць, в яких би я як дитина мала би себе контролювати. Розумієш? Тобто, от до чого це ще одне, що я не сказала до попереднього питання. Дитина іде, наші діти зараз, наприклад, з маличку займаються англійською, малюванням, якимось балетом, якимось там співом на скрипку, тут там від.

0: Розумієш, де дитина має обов'язково всиджувати і відповідати якимось правилам і всьому, що від неї вимагають. Умовно, якщо в тебе заняття там з фольклору, де діти посиділи там 5 хвилин, поспівали, але потім там вони ганяють, пограють гру, потім вони швидко змінили щось, поговорили, потім вони послухали ідеї один одного, потім вони створили якусь інсталяцію там з тією обряду дії, потім вони знову пограли гру, потім вони заспівали якусь колискову, то в рамках такого заняття це теж не... Ну, не прямо дуже сильно, знаєш, не те, що видно. Це може видно, що дитина не може сидіти на місці, але їй не так дискомфортно, знаєш, бо вона постійно рухається. Але якщо дитина прийшла на заняття, і вона має там годину малювати, а вона якби за 5 хвилин намалювала все, що вона хотіла, і вона далі не знає, що їй робити на тому занятті, то це максимально невигідно для неї, вона максимально буде невигідно для себе виглядати, і ясно, що все, ну, якби... Ну, такі симптоми будуть значно помітніші.
1: І тут мені ще здається важливо сказати, що раніше діти мали, напевно, більше якогось фізичного навантаження на щодень. І, можливо, це теж певною мірою стимулювало і забезпечувало те, що вони під кінець дня вже, знаєш, лежали брикетиком і просто не могли, по суті, проявити усі ті симптоми, про які ми з тобою говоримо. Тому що, насправді, село і, в принципі, ось ця стара старосвітська культура, так якщо так можна сказати, це повноцінне регулярне фізичне навантаження. Діти, насправді, не прям з самого малечку, але ми теж маємо розуміти, що там вже з якогось відносно дорослого віку вони починали працювати, вони починали допомагати, хтось там щось пас, хтось там десь ходив, і тому, можливо, було просто більше місць, де можна було цю всю свою енергію фізично так само і кудись вивільнити.
0: Автоматично, так. І автоматично менше місць, де треба було дуже довго над чимось одним, знаєш, сидіти і сидіти тихесенько, щоб ніхто тебе там не чув. Ну, хіба що до церкви ходили, так? Власне таке. І хто хотів, сидів на дереві, лазив по деревах, та хто хотів, там пішов там так само господарство, тварини, городи, і все ти мусив допомагати і всьому брати участь. Так? Абсолютно, абсолютно.
1: Давай повернемося до попереднього питання. Ми говорили про те, чи може бути фольклор таким сьогодні, який забезпечує там різні потреби дитини. Ми вже говорили про оце якесь самозаспокоєння, так? І, власне, я думаю, тому тут і розмова про орду певною мірою з'явилася. Ще мені дуже сильно хочеться поговорити про саморозвиток. Саме про саморозвиток, не про розвиток, який ось там, наприклад, сьогодні забезпечується репетиторами, просто безкінечною кількістю гуртків, якихось екстра зустрічей в групах і так далі, і так далі. А ось саме за рахунок ось цього самопізнання, ось наскільки фольклор може закрити цю нішу, коли дитина просто розвивається просто тому, що вона взаємодіє з традиційною культурою.
0: Захар, я тут маю кілька думок. Дивіться, перше, що дивлячись, як дитина працює з цим фольклором, дивлячись, як вона до нього торкається. Тобто в традиційному такому побуті, ну ми ж зараз теж, у нас теж є фольклор певний. Фольклор, він завжди відповідає сучасності, та? Але якщо ми говоримо про якесь таке класичне розуміння, якщо можна це так назвати, дивлячись, як вона з цим працює. Якщо це робота в фольклорному гурті, це робота більше на, все ж таки, знаєш, таку показову історію. І я не знаю, я дуже буду намагатися бути, знаєш, так вкласти в думки, в слова те, що я думаю. Тобто, умовно, якщо дитина працює в гуртах, це класно, і це дитина, яка вивчає багато фольклорних пісень. Вона все одно до неї все одно торкається фольклорне мислення. Вона все одно, ну знаєш, чує ці тексти, чує ці мелодії. Вона торкається до розуміння там свят, до якоїсь, в принципі, до цього ось цього традиційного мислення нашого українського. Але от я для себе розділила в правиці все ж таки ось гурт фольклорний, тобто діти, які виступають, і діти, які і студію, знаєш, діти, які просто ходять займатися фольклором, торкатися до цього, не з ціллю обов'язкових виступів. Тобто у нас з такими дітьми в студії є якісь свята, на яких ми демонструємо, що ми вивчили, а на яких просто там, умовно, у нас весняне свято, то ми там співаємо веснянки, ми там, знаєш, або в нас там якийсь там, або, наприклад, коляди, ми всі йдемо колядувати, але не з ціллю продемонструвати. зробити, знаєш, тобто красиво подати. Ось тут є різниця, тому що в студії в нас ми намагаємося, щоб діти доторкалися до фольклору так, щоб він максимально був про них. Про що це? Ми зараз вже там радилися з психологом, у нас якісь психологічні підходи, як робити так, щоб мінімально там втручатися от в цю всю, в цей зв'язок там дитина і традиція. Далі, щоб це максимально підходило віку і щоб це максимально підходило якимось там і сучасним психологічним

0: якимись моментами, які ми вже знаємо про дитинство, і щоб це було максимально органічно, щоб дитина пізнавала цей фольклор, але з мінімальним там умовно втручанням і коригуванням дорослого. Тоді, коли, наприклад, якщо це є гурт, то ми там працюємо, там, щоб ця пісня гарно звучала, щоб це на сцені виглядало так, щоб коли ви прийдете сюди, ви станете так, і ви в таких красивому одязі, традиційному, отак стали. Розумієш, так? Тобто, тому оці два вектори, вони забезпечують абсолютно різні потреби. Один з яких, так, доторкнутися до фольклору і мати вже якусь певну, хоч дитячу, але професійну компетенцію. А друге, ось там, де студія, то це якраз торкнутися до фольклору і максимально органічно, природньо просто в ньому бути, розумієш, бути в цих заняттях. І от оце, що друге, воно максимально стосується абсолютно різних дітей, зокрема дуже маленьких, які, наприклад, приходять до нас дітки з 6 місяців з мамами, і вони от займаються, вони там роблять забавлянки, колискові з 6 місяців, реально там 6, 8, 10 місяців, може бути рік і 2 дитині, там рік і 6, вони просто там забавляються. Це там не для виступів, знаєш, це не як фольклорний гурт побудує. Так само є там вікова категорія з 2,5 рочків, зяблички називаються вони у нас, зяблики. Це дітки, які теж співають пісні, вони багато забавляються, грають ігри, та вони розпівуються, вони музично також працюють, ось, але не для, знаєш, не для показової історії. Це просто заняття для максимально органічного розвитку дитини, саме от в цій такій фольклорній капсулі.
1: Ще одне питання у мене є. Ти мене зараз, можливо, поправиш, тому що ти більше працюєш з дітьми, ніж я, але особисто спостерігаючи за дітьми, вони часто проявляють якісь, можливо, неконтрольовані, не впевнені, наскільки вони контрольовані, але точно впевнені, що сильні такі агресивні імпульси. Вони можуть злитися, так, вони можуть штовхатися, вони можуть кричати, в них може бути якесь сенсорне перенавантаження, їм стає сумно, просто ось так раптово, випадково. І мені здається, що мені навіть не здається, я не знаю, тому я тебе запитаю. Український традиційний фольклор враховує якісь такі речі стосовно дітей? Чи все-таки він був більш прагматичний і не, як кажуть, не панькався в таких випадках? Чи є умовно в дітей, якщо ми говоримо про якусь там традиційну забавлянку, так, або якусь традиційну гру, або якусь таку звиклу історію, там, де діти між собою взаємодіють? Чи є там простір для того, аби ось усі ці імпульси певною мірою якось вивільнити і при тому не бути засудженим?
0: Дивись, якщо ми говоримо, дивлячись, про що ми говоримо, якщо ми говоримо саме про цю горизонтальну комунікацію вже в рамках дитячої групи, то так, ми розрізняємо вертикальну комунікацію, умовно, там, де є забавлянки саме з мамою, або, в принципі, де є передача, як Олена Петрівна Івановська писала, ось ця, власне, трансмісія сенсів від дорослого до дитини, тобто це вертикальна передача. Там одна, взагалі, історія, а коли ми говоримо про дитячу групу, то дитяча група сама все регулює, наскільки кому можна як себе проявити і наскільки кому можна як вивільнити свої емоції. В принципі, зазвичай це регулюється таким колективним регулятором, знаєш. Тобто, звісно, дитина може мати зовсім інші бажання, хотіти, щоб було по її, або злитися, або викидати якусь свою там умовно напругу, чи скидати там зайву напругу, чи скидати там зайву енергію. Ось. І це все регулюється в рамках дитячої групи. Наскільки дитяча група може це все, ну, напевно, не ковтут, правильне слово, а наскільки може подужити, умовно. Якщо щось переходить рамки дозволеного, то дитяча група просто якби каже, все, ми з тобою не граємося. І тут вже дитина розуміє, ага, наскільки я можу, знаєш, скільки мені дозволено в рамках дитячої групи там вивільняти свої емоції і де, власне, ця рамка. Це, в принципі, це дуже класна історія. Це колись ми навіть з психологом спілкувалися дитячим про те, скільки має мама, наприклад, впливати на дитину, скільки має мама розказувати, де які рамки. То є така думка, що група, соціум забирає на себе половину, якщо і не більше, ось цього клопоту з встановленням рамок для дитини. Тобто щось каже мама, але мама не зобов'язана абсолютно про все розказати дитині, про всі рамки. Часто рамки встановлює саме соціум. От в рамках дитячої групи, то це дуже, дуже чітко можна спостерігати, як і раніше, так і зараз.
1: Ще одне питання в мене є, питання забезпечення потреб дитини можна буде закрити і рухатися далі. Чи може фольклор, дитячий фольклор або фольклор для дітей, забезпечити потребу дитини в набутті і осягненні якогось емоційного інтелекту?
0: Звісно.
1: Яким чином, скажи мені, будь ласка?
0: Ну, дивися, це про колективність, розумієш? Емоційний інтелект, він максимально набувається дитиною в комунікації. Чому супер важливо, ми говоримо про те, щоб дитина там відвідувала садок, а не перебувала на постійному. Ну, звісно, не всіх виходить, я розумію це, але є така думка, що важливо, щоб дитина перебувала в колективі. Чому дуже важливо, щоб діти там з особливими освітніми потребами також перебували в колективі? Тому що, власне, перебування в колективі, воно передбачає набування ось цього досвіду, як і колективу, так і, власне, самої дитини. І коли ми говоримо про фольклор, і про, в принципі, цей контент, в якому перебувають, власне, діти, тобто контент, яким користуються, комунікуючи, то там є дуже багато всього. Там є правила. Є правила порушні, є правила непорушні. Є межа, наскільки правило можна порушити. Є в залежності від віку, наприклад, от у нас є ігри для зовсім маленьких дітей, наприклад, є ігри для там вже відносно там старших, там з 6 років, коли з'являється потреба в якійсь компетенції, або коли з'являється потреба в певній ролі в грі, коли дитина там хоче мати якісь ті чи інші, проявляє якісь лідерські інстинкти, чи навпаки, чи хоче виражатися якимось чином, то вона хоче мати роль в грі. В першу чергу, якщо вертатися до питання, бо я можу дуже, знаєш, блукати. Якщо вертатися до твого питання, в першу чергу це комунікація. Тобто комунікація. Вона, в принципі, не тільки фольклорна, вона будь-яка комунікація там в рамках дитячої групи, воно сприяє появі або збільшенню чи накопиченню от власне цього емоційного інтелекту. Але коли ми говоримо про фольклор, то сам контент, а саме ігри, пісні, різні там приказки, історії про свята. Це ціла система комунікації. Комунікації там між людьми, комунікації людей, я вже казала, з природою, комунікації, там певний набір правил з там в побуті і тому подібне. Тобто це певна величезний масив контенту і задіяні його в дитячій групі, то я думаю, що це максимально сприяє появі, а от набуттю власне емоційного інтелекту.
1: Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами Захар Давиденко, і це розмова із фольклористкою, співачкою і співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій.
2: Ви слухаєте Радіо Культура.
1: Давай трошечки поподорожуємо у часі і перемістимося років так на 100 назад. Уявно, зрозуміло, що ми цього зробити не можемо. Але для чого я хочу це зробити? Для того, щоб ми з тобою умовно відчули різницю, і ти мені допомогла її теж зрозуміти, і нашим слухачам і слухачкам, про те, наскільки жорсткішим було виховання раніше. І чи це правда? Тому що існує такий стереотип, ось, що раніше там ніхто з дітьми не грався, не забавлявся, бо таке було страшне життя. І ось сьогодні ми говоримо про те, що там хтось консультується з психологом, ми говоримо про якісь такі комунікаційні практики, які там діти можуть між собою реалізовувати, і що є якесь там розподілення на групи. В принципі, є таке поняття, як, наприклад, фольк-студія «Правиця», куди дітей можуть привести для того, аби вони позабавлялися, повзаємодіяли, дізналися щось нове. І це вважається формою такої позашкільної активності. А раніше, напевно, точно цього всього не було. І виховання теж відрізнялося, і ми не будемо з тобою сьогодні, вочевидь, вдаватися в якісь деталі і нюанси традиційного старосвітського виховання, але просто хочу запитати в тебе за твоїм особистим відчуттям, як дослідниця, яка читала багато про це і чула багато про це. Наскільки жорстко поводилися з дітьми раніше, порівняно із сьогодні?
0: Це я пам'ятаю, ти мені колись ставив це питання, так?
1: Можливо, це моя якась непропрацьована травма. Я не пам'ятаю, чи я в тебе колись про це запитував, але...
0: Я пам'ятаю, що ти запитував, і для мене це було складне питання, тому що навіть от зараз, розумієш, коли ми беремо систему, ми коли, адаптуємо, не те, що ми нічого там не змінюємо, але ми все ж таки добираємо репертуар до дитячих занять наших, та, ось цей, власне, матеріал, то коли ми читаємо там, що мишка там побігла, мишка там щось, або кую-кую чобіток, або там про цього коточка, яким там, який тебе заколихує там в колискових, все таке, то, знаєш, це зовсім не здається там жорстким вихованням, розумієш, та? Просто...
1: Так от, власне, так, тому що часто так романтизується оця любов до дитини, і ці всі колискові, і ці всі якісь такі ніжні ігри і примовки. А потім якось в контексті цього всього також і з'являється теза про те, що з дітьми поводилися жорстко.
0: Ну, з дітьми, ймовірно, поводилися жорстко на наш сучасний погляд, розумієш? Тому що ясно, що в нас там в сучасності ми не можемо бити дітей, ми розуміємо, що це не окей, що так. Але направду це траплялося типу в народі. І це куди би ти не глянув, тобто на який народ би ти не подивився, тобто в силу того, коли ми заглянемо в минуле, це все було. Тобто це було, тобто дітей і карали і фізично,
1: І фразу «за одного битого сім небитих» дають можна почути, напевно, не тільки українською мовою.
0: Так, і що ти старший, значить ти відповідальний за всіх, значить всі отримують там по одному підсрачнику, а ти отримуєш за всіх. Це факт, бо ти не додивився. І це все було. Тобто, і це все, до речі, продовжує багато де і бути досі, розумієш? Ну, це прикро, тому що, от знову ж таки, це та сама історія, що я тобі кажу, що ми там зараз намагаємося радитися з психологом, використовувати там якісь нові психологічні підходи, тому що, розумієш, ми не можемо взяти ось цей весь фольклорний контент, масив, із такою самою подачею подати його дітям, бо було дуже багато в минулому того, що ми вже як людство якби прожили і пережили, розумієш, та? І до чого ми повертатися би не хотіли, та? Зокрема, там, до травмування фізичного наших дітей. Ну, тобто ми розуміємо, що цього ми не будемо робити, та? І якісь, ну, це якраз коли ми говоримо, що там фольклор відповідає своїй епосі, та, ну, там, тоді, коли от максимально він народжується, то це якраз ми про це і говоримо. Що там, як ти казав про битих, чи я кажу про того, що старший там несе відповідальність за всіх інших і отримує ще додатково там підсрачники. Тому так, зараз не так жорстко в благополучних сім'ях, давай будемо все ж таки уточнювати, не так жорстко ми поводимося з дітьми, як поводилися колись. І, типу, таке як фізичне втручання в виховання, воно раніше траплялося. Звісно. І тим не менше, все одно я не можу сказати, що ми там, українці, не дітоорієнтовані були, знаєш, що, тому що враховуючи те, скільки в нас всього є для дітей, як їх вирощувати, як їх забавляти, як їм демонструвати цей світ і про нього розказувати, тобто своя певна така народна педагогіка і ціла система, вона існувала. Тобто це не просто набили-набили, іди, давай, і більше ти нам не треба, якось ти виростеш. Ні, дітей в тому числі залучали до праці, зокрема, для того, щоб дитина навчилася, так, і для того, щоб в сім'ї залишалися, були ще якісь робочі руки, але разом з тим і для того, щоб дитина навчилася. Це все певні ті чи інші педагогічні підходи. Але якщо сухо відповідати на твоє питання, так, жорстокість раніше бувала, і було її значно більше, ніж зараз.
1: Я не казав жорстокість, бачиш, я казав жорсткість, але ти сказала те, що насправді я й дійсно хотів сказати так. Тому що з дітьми не гралися, тому що, можливо, просто і часи були інші, і не було коли цим займатися, тому що...
0: Послухай, загально дивися, ну, як ми, середньостатистична родина народжувала не одну, не дві дитини, а багато дітей. І ми розуміємо, чому, тому що і час був важкий, і, в принципі, це було нормально, і адекватно. Це коли зараз говорять, до речі, про пізнє материнство, там, наприклад, в 40, то ми ось нещодавно думали про бабусю, мого чоловіка, прабабусю, то ми порахували, що вона народжувала до 48 років. Щоб ти розумів. Ну, і це той час, коли, все ж таки, як не крути, але старішення приходило раніше, розумієш, та? І...
1: Ну, звісно, якщо до 46 регулярно народжувати, то, в принципі, можна дуже швидко зістарітись.
0: Власне, я до того веду, що народжували багато дітей. Була певна система, в якій старший відповідав за молодшого. Ми ж це розуміємо. Також була певна система ігор на вулиці. Тобто там, де була дитяча група, власне, ось ця зі своїми правилами, з якимись, тобто в своєму регулюванням. Також певна навчальна система, як вести господарство вдома. При тому всьому, коли все ж таки народжувала зовсім маленька дитина, до року це взагалі святий час, в який там, всі були включені, і баби, і мама, тому що це такий час, в якому є дуже багато особливих сходинок і ось цих ініціацій, розумієш, та? Тому там, ну, якби теж є своя система, ну, не так виховання, але своя система так догляду за дитиною.
1: Ти сьогодні, бачиш, розповідаєш мені про це все, і я складно собі уявляю, і слава Богу, що складно уявляю, якби це все зараз, наприклад, перевернулося з ніг на голову і повернулося в наш буденний час, в наше сьогодення, тому що часи змінилися, і люди, вочевидь, теж змінилися, і погляди на життя теж змінилися. І я хочу з тобою ось ще один такий моментик проговорити, тому що, по суті, фольк-студія «Провиця», якою ти займаєшся, це спроба переживити до сучасності те, що існувало, напевно, трошки в інших умовах. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про фольклор, там дитячий або фольклор для дітей, то дитина його засвоювала просто тому, що вона росла всередині ось цього такого конкретного середовища. А тепер цей природний механізм, він багато де перерваний і видозмінений. І тому в мене виникає логічне питання до тебе, чи, на твою думку, ось цей процес і ось цей ланцюжок можна якісно і органічно відновити через гуртки, через студії, через фестивалі, чи це все-таки вже буде зовсім якась інша структура і зовсім інший результат? Очевидно, ми не повернемо якесь старосвітське минуле і не зможемо забезпечити функціонування традиції так, як це було наприкінці 19-го, на початку 20-го століття. Але що сьогодні можна зробити?
0: Ну, ми, як найменше, ми заслуговуємо на те, щоб повернути собі це, тому що ми ж розуміємо, що наша історія і оця вся особливо радянська сторінка, так, скільки всього поганого зробила в принципі, в розумінні людей, хто вони, яка їх культура, що про них і тому подібне. Тому, як найменше, то це ми можемо просто надати це дітям. І вже вони вибирають, як вони хочуть з цим обходитися. Але дати доступ їм до цієї інформації і дати доступ їм до таких оцих знань, це перший крок, навіть якщо не говорити про, знаєш, не думати про цілий ланцюг, як воно має реалізувати в майбутньому, тому що ти не можеш настільки повпливати на цей процес, щоб продумати, яким чином воно має виглядати і як воно влиється в природнє побутування, тому що це тоді дуже сильний вплив, знаєш, на ось цю традицію, і тоді це не жива традиція, вона не функціонує сама по собі. Традиція, вона щось відкидає, щось вона вмирає, а щось вона бере з собою і рухається далі. І от вона таким чином, вона змінюється, вона пластична, але вона існує постійно. Що ми робимо? Ми просто своє беремо, знаєш, ми повертаємо собі своє і повертаємо нашим дітям, але ми не повинні їм вказувати, що їм з цим робити. Ну, я про те. Вони просто мають мати можливість виростати і знати ті пісні, знати ті ігри, знати якісь ті історії свят, чи те, в що вірили, умовно, ті якісь там страшилки, чи щось, в що вірили наші предки. Їм просто це може бути цікаво. Вони мають право мати доступ до цього. А дитина мала, вона якби інформацію шукати ще не вміє. І наше, якби, я вважаю, власне, коли ми говоримо про місію, що ми якби зобов'язані просто їм це передати. А як воно в них продовжиться, ми будемо бачити. Тим не менше, коли ми говоримо про якісь загальні процеси, так як ще з боку те, яке відчувається, я просто людина, ну, щось таке, що ти ж розумієш, повертається. Тобто ті самі колядування, щедрування, вони, в принципі, ніколи особливо прямо не зникали, але контексту рік новий народився замість син Божий і тому подібне, вони все ж таки набували. Зараз вони якось повертаються ніби в правильний контекст. Ну і зважаючи, скільки різних фольклорних, в тому числі гуртів, груп, молодь, як зацікавлена фольклором, як люди прагнуть собі повертати своє. Таке враження, що відбувається таке, ми як відкриваємо якусь скриню скарбів, яку там ми дуже довго шукали, але знали, що для нас заховали колись предки. І ми нарешті її відкрили, і ми просто не можемо нею натішитись. То я це зараз помічаю, тому що навіть в малих групах в селах все ж таки люди намагаються відтворювати традицію. Десь краще, десь ще досі шароварно, але якщо зрівняти там, наприклад, на відрізку 10 років, то ось це, що зараз, і це, що було там умовно 10 років тому, це вже не порівнюється. Відповідно, якщо я так собі думаю і моделюю це майбутнє, якщо ми даємо дітям доступ до цього, і вони ростуть в сприятливих умовах для того, щоб ці, скажімо так, фольклорні твори і, в принципі, цей весь фольклорний масив не забувати, а щоб користуватися ним там в тому там чи іншому, брати участь святі і тому подібне, то я думаю, що воно може якимось чином закріпитися в побутуванні. Не все, не всі 100%. Щось залишиться в минулому, щось залишиться просто як знання, а щось може практикуватися. Зокрема, от ті самі колядки, щедрівки, та, зокрема, там якісь там обряд дії до зелених свят, чи коли ми говоримо про великі там великодні якісь обрядодії. Ну, а якщо ми говоримо про власне дітей, то, наприклад, ігри. Ну, це вже, наприклад, ми бачимо і на практиці, коли діти в провинці вивчають ігри якісь, і потім вони йдуть в школу, які ще більш ініціативніші, вони там на перервах ці ігри передають вже в рамках цієї горизонтальної комунікації дитячим групам, і вони там вже грають, навчають цих ігор інших дітей.
1: Ти говориш зараз про фольклор в чистому вигляді, правильно? Тобто не видозміненому. Якщо, наприклад, діти прийшли у провинцію, вони вивчили якусь традиційну гру і потім її не змінюють. Чи це важливо? Ось прям достеменно відтворюють, чи все ж таки туди щось проникає?
0: Проникає.
1: Якісь фіджети, якісь сексевини, я впевнений, що щось туди все одно сюди заходить.
0: Але ми говоримо, так, традиція вона ж пластична, вона не може не відповідати сучасності, розумієш? Вона мусить щось в себе вбирати інше, і це ідеально, якщо воно проникає, тому що це мусить бути проник, інакше воно не приживеться. Проникає, звісно, з'являються якісь нові персонажі в якихось ігор.
1: Наприклад, розкажи мені щось, що ти прям пам'ятаєш, що перше на думку спадає.
0: Ні, я так тобі не відтворю, знаєш, це, напевно, треба лексично просто...
1: Проаналізувати, що вони говорять?
0: Проаналізувати. Причому я тобі скажу, що у нас було, ми позаминулого року робили такий зріз, от як воно все відбувається. Але, ну, знаєш, це треба бути трошки так достовірною, щоб от говорити, не щоб не фантазувати, а щоб говорити, як воно направду працює в дитячих групах. Але суть в тому, що механізм такий, що, от, наприклад, є дитяча гра, хтось пішов, взяв цю гру, приніс в групу, все, вони грають, воно обов'язково якимось чином все одно змінюється. Бо хтось приходить і скаже, а давайте все ж таки отак будемо робити, а не так. І всі, а давайте, ну отак будемо робити. По-перше, можуть хід гри змінюватися, можуть з'являтися якісь персонажі, можуть примовки якогось типу інакшого бути. От, ну і власне отак воно реалізується. А якщо це говоримо про ігри, а як в принципі загально, ми нещодавно робили допис в себе в інстаграмі, як дівчинка співає якихось традиційних пісень, яка навчилася в провинції, і горох чистить. І вона співає в селі, в себе баба сидить, вона якби так гучно досить співає якісь такі традиційні пісні і чистить горох. Така якась гарна замальовка в те, як воно повертається в побут. Тобто воно може повертатися в рамках дитячих ігор, а може просто, дитина може просто сісти і щось поспівати з традиційних пісень.
1: Мирослава, я тебе наостанок попрошу поділитися своєю улюбленою дитячою грою. Розкажи нам, як в неї гратися. Ми спробуємо уявити, звісно, наші слухачі і слухачки будуть уважно слухати, якусь таку, про яку, можливо, ніхто навіть ніколи і не знав, і яка дуже важко гуглиться.
0: Те, що я люблю з дітьми грати, це доганялки різного типу. Але кожні доганялки мають, ну не всі, але дуже багато різних ігор з доганялок мають завжди якусь передісторію. Тому що ми не просто тікаємо від дитини, а класно уявляти, від кого ж ми тікаємо, власне. Ну і хто це такі? От, рвемо горішки, не боїмося тебе, пані, ні трішки. Рву кавуни, діда не боюся. За ким дід прибіжить, уся кашка збіжить. Вони дві однакові. Одна про горішки і пані, друга про рву кавуни. Що ми робимо? Ми імітуємо, що ми рвемо кавуни. Тобто, що ми закралися до діда на баштан, рвемо кавуни. Діда не боїмося, заки пан прибіжить, уся кашка збіжить. І, власне, тоді біжимо і тікаємо. І таких ігор є, направду, дуже багато, що якась легенька передісторія сценарій, і всі бігають, тікають від того пана, він кого зловить, той і стає далі цим дідом-паном. Ну, але ще дуже класні ігри на от різні пантоміми. Персонаж обертається і каже, де були, що робили? Діти кажуть, де були, не скажемо, що робили, покажемо. І, власне, показують якусь певну дію, яку перед тим домовилися, що вони показують, і показують якусь певну дію, або, ну, умовно, можуть показувати і там предмети, можуть можуть показувати там будь-що, і треба
1: і це все треба має... без слів показувати, так?
0: Так, так, так. І ведучий має здогадатися, що, і потім, коли він здогадується, то тоді всі розбігаються, і все одно тікають, і все одно треба, щоб когось впіймали. І це дуже класно, бо все одно в кінці треба побігати і тікати, і щоб хтось впіймав.
1: Наостанок, Мирослава, скажи, будь ласка, де можна слідкувати за провицею?
0: Найкраще в інстаграмі, звісно, все як зараз відбувається в наших соцмережах. Ми в інстаграмі називаємося Фолькстудією Провиція. Так само ми є в Фейсбуку, так само ми є в Тіктоку. Ось можна підписуватися. В нас активна сторінка. Ми зазвичай публікуємо всі наші анонси і ще багато всякого цікавого.
1: Мирослава, я тобі дякую за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам та слухачкам, що з вами сьогодні був Захар Давиденко, і це була розмова зі співачкою, фольклористкою, а також співзасновницею фольк-студії «Правиця» Мирославою Салій. Говорили про те, як дитячий фольклор сьогодні живе серед сучасних дітей, про те, як зацікавити традиційною культурою дитину, яка росте щодня зі смартфоном у руках. А також говорили про те, чи конкурентоспроможною є традиційна культура відносно фіджетів, відносно секс-7, відносно смартфонів і так далі. І так далі. Дякую, що були з нами. Любіть своє, досліджуйте своє і підтримуйте українське військо.
2: Ви слухали радіопередачу «Вечір на Радіо Культура». Залишайтеся з Радіо Культура у соцмережах на Facebook-сторінці Радіо Культура. Українська культура в часи війни – наша опора, захист і наступальний ресурс. З вами Радіо Культура. Просто про культуру. Спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми».
3: Перший вірш Ніка Бажана з'явився у 1923 році в жовтневому збірнику панфутуристів. Він називався «Сурма Юрм». Так починається історія найінтелектуальнішого поета ХХ століття. Українське поетичне слово для нього нерозривне із західноєвропейською традицією. Саме він запросив до Києва у 1960-х Жан-Поля Сартра і Симону де Бовуар. І саме він у 1971 році став номінантом на Нобелівську премію. Поезію Миколи Бажана читає Віталій Ажнов.
4: На Карпатах.
5: Я не можу думати про тебе, між старих кам'яниць бредучи і вглядаючись в розлинь неба ще веснянішого уночі. Почуваю, як пахнуть Карпати, де набрякли вже корені трав, де духмяною гіркістю м'яти гірний вітер долини наляв. Почуваю, як пахне кохання в таємничій своїй простоті. Ця весна, може, у мене остання, як остання в моїм ти житті. І тому ти мені найдорожча, як недужого серця тепло. Ішло життя у блуканнях і прощах, лиш кохання і ще не пройшло. Я живу, я веснію любов'ю, тепло й радісно марю вночі. Чуєш клич? На весінні гніздов'я журавлів повертають ключі.
3: Поезію Миколи Бажана читав Віталій Ажнов.
2: Ви слухали спецпроєкт «Поміж 20-ми, поміж 30-ми» на Радіо Культура.
6: Ексклюзивно на Радіо Культура. Дебютна радіодрама від сучасної драматургині Ірини Сідової. У ній кілька голосів. Кожен має свою правду. Не варто і починати. Радіодрама про тривогу, війну, внутрішню крихкість і силу людини, яка продовжує жити, любити, хвилюватись і відчувати. Слухайте радіодраму Ірини Сідової «Не варто й починати». 28 вересня о 21:00 на Радіо Культура.
2: Реклама.
7: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: Реклама. На радіо «Культура» продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на радіо «Культура».

0: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
1: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
0: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
2: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
0: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».
3: Музика на «Радіокультура».

0: Radio Cultura.
1: Двадцята година.
0: Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість.
2: Найтепліші вітання усім, хто слухає Радіо Культура. З вами ведуча Світлана Галась. Всесвіт здається мені величезною симфонією, а люди у ньому – як ноти. Це слова видатного литовського художника і композитора Мікалоюса Чорльоніса. Дві стихії – музика і живопис – органічно поєдналися у його творчості. Це був справжній синтез мистецтв. Розповідь про митця сьогодні у програмі. Звучить «Ноктюрн» Чорльоніса.

Його геніальна, неповторна творчість явила світу новий континент. Так французький письменник і музичний критик Ромен Ролан описав свої враження від творчості Мікалоюса Чорльонюса. Власне, музичні і художні критики досі не дійшли згоди, ким же він був – художником, який відволікався від живопису заради створення музики, чи композитором, музика якого проросла у живопис. Чорльоніс – один із тих митців, які найближче підійшли до ідеї синтезу мистецтв. Його «Соната моря» чи «Соната зірок» – не музичні твори, а цикли картин. І навпаки, «Море» або «У лісі» – це симфонічні поеми. Цей фантастичний синтез змушує уважного слухача і глядача відчути себе неначе у новому просторі, який поглинув час і рух. Ви можете зараз загуглити, які картини писав Чорльоніс, але якщо навіть немає такої можливості, сподіваюся, що послухавши його музику, зможете відчути і колорит його картин, і зрозуміти слова цього унікального митця. «Я полечу у далекі світи, у край вічної краси, сонця і фантазії, у зачаровану країну».

Мікалойс Константінес Чурльоніс народився 1875 року у невеличкому містечку на півдні Литви. Батько його був церковним органістом. Незабаром після народження сина родина Чурльонісів перебралася до Друскінінкая, невеличкого селища на річці Німан. Розповідають, що музична обдарованість проявилася у хлопчика дуже рано. Вже у 5 років він підбирав на слух народні пісні, імпровізував. Перші уроки музики Чурльоніс отримав від батька. Вже у 7 років він знав нотну грамоту, а в 10 успішно завершив курс у Друскінінкайському народному училищі. Продовжити навчання можна було у найближчому великому місті, в гімназії. Але родина, в якій на той час було вже 4 дітей, жила дуже бідно, і грошей утримувати сина в іншому місті у батьків просто не було. Тож наступних 3 роки хлопчик провів удома, займаючись музикою практично самостійно. У цей час Друскінінкай стає модним курортом, і у будинку органіста часто збиралися приїжджі любителі музики. Вони з цікавістю слухали гру маленького вундеркінда, а один узявся допомогти обдарованому хлопчику. Він порекомендував юного музиканта князю Міхалу Огінському. Онук відомого польського композитора, автора знаменитого полонезу Огінського, був любителем музики, меценатом і утримував власний оркестр. Також він відкрив у місті Плунге музичну школу для обдарованих дітей. Саме туди і вступив 13-річний Чурльоніс. Там він вчився грати на флейті і здійснив свої перші композиторські спроби. Князь Огінський одразу відзначив обдарованого хлопчика. Він був настільки вражений успіхами юного музиканта, що узяв на себе фінансове забезпечення його подальшого навчання. Плунгський оркестр, в якому Чурльоніс був флейтистом, часто виступав у сусідньому містечку Паланга. Тут Мікалойс вперше побачив і відразу ж полюбив море. Перебуваючи далеко від рідної домівки, хлопчик дуже сумував за рідними, і лише ці поїздки до моря якось розвіювали його тугу. Він біг на узбережжя, лягав у теплий пісок і подовго милувався просторами Балтики. А в майбутньому він напише симфонічну поему «Море». Слухаємо її фрагменти.

Власне, у школі Огінського Черльоніс почав писати музику, створив перші п'єси для фортепіано. А ще він часто йшов далеко-далеко в ліс і вслуховувався в його звуки. Якось повернувшись з такої прогулянки, сказав: «Ці сосни шумлять якось особливо, звучать ніби справжній оркестр». Пізніше 25-річний Черльоніс напише поему для оркестру «У лісі». Те, що в дитинстві він зміг підслухати у природи, могутню силу, величний подих лісу, втілиться у музичні звуки. Послухаємо цей твір.

Наче художник, який кладе перші мазки на полотно, Чорлюніс починає поему у лісі віддаленими звуками струнних та дерев'яних духових інструментів. Це основний мотив – зерно твору, що народжується у нас на очах. Поступово звучання оркестру стане яскравішим, мотиви почнуть зливатися і переплітатися, наче гілки дерев. Кульмінація поеми у лісі – справжній гімн природі. –

0: Ми послухали фрагмент симфонічної поеми «У лісі» Мікалоюса Чурльоніса. До речі, саме з цього твору починається історія професійної литовської музики, і до нашого часу він залишається серед найвищих її досягнень.
1: Історії про улюблену класичну музику і музикантів на радіо «Культура».
0: З вами Світлана Галась. Ця програма присвячена литовському митцеві, композитору і художнику Мікалоюсу Чурльонісу. Звучить його симфонічна поема «Море».

Вищу освіту молодий музикант отримав у Варшавському музичному інституті завдяки стипендії князя Огінського. Вступив він до класу фортепіано, але вже за рік змінив спеціальність і почав учитися композиції. Варшава була справжнім культурним центром. Оперний театр, чудові музеї, концертні зали, в яких виступали найкращі музиканти. Чорльоніса, який вперше в житті опинився у великому місті, цікавило усе. Він відвідував публічні лекції з давньої історії та математики, астрономії і філософії. Багато читав і, звичайно, захоплено писав музику. Після Варшавського музичного інституту Чорльоніс шліфує композиторську майстерність у Лейпцигській консерваторії. Однак саме у той час поступово на перший план його творчих інтересів вийшов живопис. Власне, він почав писати картини ще у Плунге, вже тоді вражаючи всіх тонкістю малюнка своєрідним м'яким і теплим колоритом. Поступово живопис став другим покликанням молодого митця. І все частіше на Чорльоніса-композитора починає впливати Чорльоніс-художник. Його твори стають схожими на малюнки. Вони набувають прозорості, наповнюються майже зримим відчуттям повітряного простору.

Завершивши навчання у Лейпцигу, Чорльоніс повертається до Варшави, дає приватні уроки і пише музику. Одночасно відвідує уроки живопису, а коли у Варшаві відкрилася вища художня школа, стає одним із перших її студентів. Тим часом наближався 1905 рік, коли Російською імперією прокотилися хвилі визвольних рухів. І підкорене російському цареві Королівство Польське, і Литва стали осередками опору. В оточенні Чорльоніса панували антиросійські настрої. У польському середовищі це було відчутне прагнення незалежності, а у литовському почався рух, який пізніше назвали «литовським національним відродженням». Як і багато інших представників інтелігенції литовського походження, Чорльоніс починає ідентифікувати себе як литовця не лише у культурній, а й у суспільній площині. «Чи знаєш ти про литовський рух?» – пише він у листі братові. «Я вирішив усі свої колишні і майбутні твори присвятити Литві».

Краса рідного краю завжди була джерелом натхнення для Чорльоніса. Він писав: «Над улюбленим Німаном небо таке чисте, ніжне, дивишся, дивишся і надивитися не можеш. Прекрасна наша Литва, прекрасна своєю печаллю, прекрасна простотою і сердечністю». Молодий композитор їздить по найвіддаленіших куточках Литви, розшукуючи і записуючи невідомі раніше народні пісні. Щойно відкрилися нарешті дозволені владою народні школи, Чорльоніс укладає збірку народних пісень в обробці для дитячих шкільних

музика Чорльоніса. Проте автор категорично спростовував цю думку. Це цілком самостійні живописні твори. В них мовою музики, перекладеною на полотно, митець розповідав про вічне.

Саме у роки литовського ренесансу Черльоні знайомиться зі студенткою філологічного факультету Краківського університету Софією Кімантайте. Софія навчає його литовської мови. Він майже не знав ані рідної мови, ні літератури. Вона відкриває для нього світ литовської поезії. Так народилося кохання, і Софія стала нареченою, а потім дружиною Чорльоніса. Слухаємо далі симфонічну поему «Море».

Дві стихії – музика і живопис – органічно поєдналися у творчості Чурльоніса. Це був справжній синтез мистецтв. Тому, хоча деякі мистецтвознавці і стверджують, що музика відбирала у художника час, який він би міг витратити на малювання, насправді саме композиторська творчість допомогла Чурльонісу посісти унікальне місце в історії живопису. Його «Соната весни», «Соната моря», «Соната зірок» – не музичні твори, а цикли картин. Але, здається, їх можна не лише побачити, а й почути. Кращі твори Чурльоніса художника дивують саме своїм музичним живописом. І навпаки, його симфонічним поемам притаманна майже зрима живописність. Прислухайтеся чи то придивіться до його моря.

У наступні роки творчість Чурльоніса художника сягнула свого розквіту. І все ж, усім хорошим я зобов'язаний музиці, визнавав він. Чурльоніс усе життя перебував у пошуках чогось нового і невідомого. Дві стихії, музична і живописна, стали для нього рівними і неподільними. Його музика неначе виграє кольорами і одночасно звучить у його картинах. На жаль, таке творче горіння згубно позначилось на його здоров'ї. Спочатку він переніс важке нервове захворювання, а потім молодим у 35 років помер від застуди. Він розділив долю багатьох талантів, слава запізнилася. Нині тисячі людей відвідують Каунаський художній музей імені Чурльоніса, щоб зануритися в особливий світ художника. Його творчість викликає зацікавленість і захоплення. Ромен Ролан колись так передав свої враження. «Неможливо висловити, як схвилювало мене це воістину магічне мистецтво, яке збагатило не лише живопис, а й розширило наш музичний світогляд. Це новий духовний континент, і його Христофором Колумбом без сумніву залишиться Чурльоніс».

Кажуть, у кожного народу має бути свій пророк, який вкаже шлях у майбутнє. Литовці називають Черльоніса саме таким митцем – провісником прийдешньої ери, Прометеєм, що яскраво спалахнув і освітив шлях майбутнім поколінням.

0: звучала симфонічна поема Мікалоюса Чурльоніса «Море». З вами була Світлана Галась. Залишайтесь з Радіо Культура.
1: Музичні історії. Світова класика. Програма про найвідоміших музикантів та їхню творчість. Книжка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
2: Так я йшла і відпочивала. Відпочивала і йшла. Сили залишали мене з кожною хвилиною. Натерта нога вже не просто боліла, вона пульсувала в черевику. Доводилося майже тягнути її по землі. Мені нічого не залишалося, як зняти з себе куртку та светр, відірвати від футболки шмат бавовняної тканини і замість мокрої шкарпетки обгорнути ним ногу, як онучею. Маніпуляція допомогла. Йти полегшало. Це трохи додало мені сил. Так я змогла пройти ще близько години, доки не вийшла на перехрестя. Схоже, далі починалась автотраса. Моє відчуття простору серйозно постраждало від того, що я наосліп блукала полями, але я вирішила знову повернути ліворуч і покульгала дорогою. Все вдивлялася, щоб побачити будівлю зруйнованої ферми. Хотілося знати, що залишилося всього 3 кілометри шляху, але навіть нічого приблизно схожого не було. І тут я помітила далеко на дорозі слабке світло. Мене охопила паніка. Хто чекав там? Свої чи чужі? Я пірнула в кущі. Треба було підійти ближче, щоб добре все роздивитися. Пробиратися довелося довго. Я ледве пересувала ноги у високій пожухлій траві. Гілки били мене по обличчю, і я раптом згадала бабусин сон. Отак буває. Їй снилось, а відбувається зі мною. Якби вона лише знала. Хоча ні. Добре, що вона цього ніколи не дізнається. Якимось чином, підібравшись ближче, я зрозуміла, що переді мною блокпост. Але чий? Люди у камуфляжній формі грілися біля багаття, розведеного у металевій дісті. Прапора чи якихось розпізнавальних знаків із такої відстані видно не було. «О Боже, що робити? Хто вони?» – міркувала я, сидячи на землі. «У будь-якому разі, поки темно, надто небезпечно туди йти. Мене можуть підстрелити навіть свої. Я вирішила, що почекаю. Допоки почне світати. На годиннику показувало 5 ранку. Ще година і розвидниться». З іншого боку, я подумала, що коли блокпост належить росіянам, то при світлі забратися геть, будучи непоміченою, стане неможливо. Треба було приймати якесь рішення. Тож, переборюючи страх, я підібралася ще ближче. Вже стало чути голоси, але слів, на жаль, не розібрати. Крізь стіну сніжинок, що летіли з неба, мені вдалося помітити, як до гурту людей підійшла ще одна людина.
3: «Хто йде?»
2: – запитали з блокпосту.
3: «Свої!»
2: – пролунала коротка відповідь.
3: «Пароль! Паляниця!»
2: – голосно відповів голос. Усі дружно засміялися. «Наші!» Забувши про обережність, я вискочила на дорогу і побігла назустріч хлопцям.
3: «Своя! Я своя!» – кричала я, розмахуючи руками.
2: А вони, схопившись за автомати, уважно вдивлялися в темряву, намагаючись розібрати, хто мчить на них у білій хмарі снігопаду.
3: «Я своя!» – спотикалася я від втоми і горланила якомога голосніше.
2: Один із них прицілився.
3: «Паляниця!» – щосили прокричала я.
2: Пам'ятаю, солдати посадили мене в намет, накрили термоковдрою і дали гарячий чай із бутербродом з ковбасою. Всі дивилися на мене з величезним співчуттям, хоча вони не знали частини того, що мені довелося пережити. Вперше за багато тижнів я їла хліб. І вперше за багато тижнів я знала, що перебуваю в безпеці. Принаймні, найближчим часом. Повернувшись до Києва, я зустріла похмуре, спорожніле місто. Здалеку, підходячи до будинку батьків, вихопила оком квітковий магазин. Усі вітрини, на диво, були заставлені букетами з наклеєними на них цінниками. Така собі святкова оаза в царстві зимового запустіння. Але, підійшовши впритул до вітрини, я аж здригнулася. Виявилось, що у вазах стояли мумії. Деякі квіти були розкішними, хоч і засохли, деякі вкрилися огидною пліснявою. Було очевидно, що 23 лютого хтось дбайливо склав букети і наклеїв на них цінники. Але вже наступного дня рятувався втечею, залишаючи позаду те, що вже не мало жодного значення. Частина продуктових магазинів працювала, але асортимент прилавків не радував різноманітністю. Хоча після довгих тижнів картопляної дієти мені хотілося скупити все поспіль. Працювала аптека та пошта. Зачинилися магазин одягу і кафешка, в якій уранці продавалися свіжі круасани. На дверях зоомагазину висіла табличка «Розпродаж. Великі знижки». Поки я жила в Оксаниному селі, мама з татом прихистили у себе родичів з Маріуполя. Тож, коли я несподівано впала їм на голову, всі дуже зраділи, але це не змінювало того факту, що місця в квартирі для мене вже не було. Я спробувала зв'язатися з подругою, але та поїхала до Польщі і гадки не мала, коли зможе повернутися. Зрештою, мама попросила сусідку пустити мене пожити кілька днів, поки ми не знайдемо відповідне житло. У таборі волонтерів мені пропонували госпіталізацію, але я відмовилася. Рани, оброблені першого ж дня бабою Катею, угоїлися швидко. Свої численні синці я приховала від батьків, як і найжахливіші подробиці своїх пригод. Про що можна було говорити, якщо навіть неабияк полегшена історія про те, як я рятувалася втечею через поля та ліси, занурила їх у стан глибокого шоку. Вночі я переверталася з боку на бік на розкладаці в сусідній кімнаті, намагаючись знайти безболісну позу, щоб заснути. Слухаючи, як завиває сирена повітряної тривоги, я раптом зрозуміла, що стала справжнісіньким безхатченком, людиною без певного місця проживання. Підбила підсумки приголомшливого місяця. У мене більше не було квартири, машини, роботи. Минулого життя. Грошей, вочевидь, не вистачило б надовго, тому, хоч як це було важко, треба було думати про те, як жити далі. Найактуальнішим було питання навіть не як, а де. Та коли двері моїх можливостей із жахливим гуркотом зачинилися, зненацька несподівано відчинилося вікно. На очі мені потрапила новина про те, що Британія відкрила спеціальну візу для українців. Віза називалася «Домівки для України». За її умовами будь-який британець, який мав житло, міг стати спонсором, пустити українця пожити до себе на 6 місяців. Щоб податись на таку візу, треба було мати український паспорт та докази того, що був в Україні перед початком війни. Ну і, звісно, треба було якось знайти цього спонсора. Рівно хвилину я витратила на те, щоб знайти сайт, на якому реєструвалися британці, готові прийняти у себе українських біженців. Чоловік 30 років буде радий поселити холостяка чи пару. Багатодітна сім'я прийме у себе жінку з дитиною. Мою увагу привернуло Джулія, доктор психології, 85 років. Буду рада поселити в себе самотню жінку без домашніх тварин і шкідливих звичок. Я відразу написала їй листа. Шановна Джулія, я прийняла рішення поїхати зі своєї країни, бо тут мене більше нічого не тримає. Зараз я лежу на розкладатці, в чужій квартирі, тоді як у моїй дірка на всю стіну, пробита ракетою. Моєму бізнесу настав кінець, і я не бачу перспектив відновити його у найближчому майбутньому. Я втратила все те, що мала. Допоможіть мені, будь ласка, почати життя заново. У мене немає домашніх тварин, але я змушена зізнатися, що є одна шкідлива звичка. Я занадто багато думаю, і це часто мені шкодить, але обіцяю, що на вас це не вплине. З повагою, Зоя. Вже за годину я отримала відповідь, що було трохи дивно. Виявилось, що 85-річна жінка не просто вміла користуватися електронною поштою, а й регулярно її перевіряла. Шановна Зою, страшенно співчуваю щодо всього, що вам довелося пережити.
3: Я була маленькою дівчинкою, коли Лондон бомбили, але жах, який я відчувала, ховаючись із батьками під сходами в нашому домі, все ще живе в моєму серці. Найменше, що я можу для вас зробити – дати дах над головою та допомогти вам почати життя заново. І так, у мене була така сама шкідлива звичка, але я її успішно позбулася. Приїжджайте, я вам розповім як. До зв'язку, Джулія. Від хвилювання я аж підстрибнула з розкладачки. Інтуїція підказувала, що на відстані 2,5 тисяч кілометрів від мене живе споріднена душа. І я вхопилася за план Б з усією енергією, яка тільки в мене залишилася. Десь біля тижня я тинялася квартирами сусідів і знайомих, чекаючи на візу. Безцільно тиняючись вулицями, я натрапила на групу хлопців у камуфляжі, які робили коктейлі Молотова. Вони змішували в пляшках бензин і моторну оливу, кришили в цю суміш пінопласт, а на гніт розривали смужками старі простирадла. «Побачите з вікна російський танк? Кидайте прямо в люк», – сказав мені один із них, вручаючи каламутну суміш у плясті з-під Хеннесі. «Тільки дивіться, у наших не киньте ненароком». І всі як один засміялись. Останні кілька ночей я спала в квартирі свого колишнього однокласника. Лежала на надувному матраці в коридорі, а вони з дружиною перебралися у ванну і ночували в джакузі. «Все готове до твого приїзду», – написала мені Джулія по WhatsApp і скинула фотографію світлої кімнати розсувними скляними дверима, які вели на балкон. Я не повірила своїм очам. Це нагадувало картинку з журналу, якесь нереальне, залишене далеко позаду життя. Нарешті моя віза була готова, і я вирушила у довгу подорож до західного кордону. Запакувала компактний рюкзак, в який поклала документи, квиток на літак, $1000 своїх грошей і ще любані, які я з великими труднощами обміняла на долари. Мобільний, деякі речі першої необхідності і невелику валізу на коліщатках, в яку поклала ноутбук та одяг. Батько провів мене на вокзал. Крізь щільний натовп ми не змогли підійти до центрального входу, тому попрощалися прямо на площі. Тато обійняв мене так, наче ми вже більше ніколи не побачимося. Завила повітряна тривога. Але люди довкола ніяк на неї не відреагували. Продовжували тягнути сумки та дітей. А мені стало страшно. Я обняла тата міцніше. «Гаразд, доню, їдь звідси. Рятуйся. Вони будуть тут із дня на день. Тато, якщо ти так у цьому впевнений, то чого ви з мамою чекаєте? Чого теж не їдете? Ми відбиватимемося», – героїчно відповів батько. «Я післязавтра забираю дозвіл на вогнепальну зброю. Будемо відстрілюватися прямо з вікон. А що? Даремно в армії служив чи що? Ворог не пройде. А мама теж відстрілюватиметься. Мама, як справжня бойова подруга, підноситиме мені набої і готуватиме обід. Давай, їдь у свій Лондон. А ми тут про все подбаємо».
1: Аудіокнижка на Радіо Культура.
3: Епізод 8. Рейс переносили кілька разів, і в результаті за 10 хвилин до півночі оголосили, що він зовсім скасований. Люди підскочили з місць і помчали до співробітника аеропорту, якого виставили на поталу натовпу. Я теж спробувала з'ясувати, що мені тепер робити, але головне послання бідолахи до народу було таке: вони нічого зробити не можуть, готель не надають, трансферів у них немає, робіть, що хочете. До того моменту моя подорож тривала вже другий день і, схоже, обіцяла продовжитись і на третій. Я підключила ноутбук до Wi-Fi і спробувала внести зміни в свій електронний квиток. Найближчим аеропортом на карті мені здався Будапешт. Я хотіла перебронювати виліт із нього на ранок. Далі план був таким – повернутися на вокзал і дістатися до Будапешта. Інтернет в аеропорту був нестабільний, мене постійно вибивало з мережі, і я не могла завершити бронювання. Коли нарешті перестала длубатися в ноутбуці, виявила, що залишилася в залі аеропорту сама. Всі люди вже кудись роз'їхалися. Просто переді мною сім'я з дітьми сіла в машину, очевидно, що до родича чи знайомого, і поїхали в ніч.
2: На вулиці нікого не залишилось. Аеропорт поринув у тишу та напівтемряву. Я знайшла автобусну зупинку і вивчила розклад. Потім сіла на лавку, зіщулилася, наче горобець, і приготувалася чекати заявлених у розкладі 20 хвилин. Треба було попередити Джулію, що плани трохи змінилися. «Привіт, Джулія. Мій рейс скасували. Сподіваюся, що зможу вилетіти завтра вранці з Будапешта». Хвилин за 10 на WhatsApp прилетіло повідомлення. «Ок, не хвилюйся. Вишли мені номер рейсу. Я зустріну тебе в аеропорту». Коли я вже замерзла, прийшов довгоочікуваний автобус. Сіла в абсолютно порожній салон, і водій відвіз мене на залізничний вокзал. «Скільки з мене за квиток?» – запитала я. «Українка? Ані скільки», – відповів він. І мені здалося, що це був не припис, а його особиста ініціатива. Площа перед будівлею вокзалу слабо освітлювалася, людей довкола не було. На моє щастя, у віконці каси сиділа жінка. Але на мій превеликий жаль, вона взагалі не говорила англійською, а у відповідь на слово «Будапешт» заперечливо махала головою і показувала рукою у бік автовокзалу через дорогу. Після кількох марних спроб отримати від неї хоч якусь інформацію, я вирушила туди, куди вона мене послала – на автовокзал. У будівлі автовокзалу горіло світло, але нічого вже не працювало. На одному з сидінь спав молодий хлопець. Я вивчила автобусний розклад. Він був пошарпаний і вигорілий, і я не мала певності, що йому взагалі можна довіряти. Але навіть на ньому я не знайшла згадки про Будапешт. Уже було зрозуміло, що я припустилася помилки, перебронювавши рейс, нехай із найближчого аеропорту, але розташованого в іншій країні. Мобільний інтернет працював дуже погано. Якимось чином мені вдалося з'ясувати, що існує автобус, який рано вранці виїжджає з Кошице до Будапешта. Але де була зупинка, я так і не могла дізнатися. Контактні телефони вночі, звісно, не відповідали. Пройшлася платформою і подивилася розклади. Про Будапешт не було ні слова. Ніби такого міста не існувало. Вирішила, що зачекаю до ранку, а там хтось з'явиться і підкаже мені, де шукати цей злощасний автобус. Тільки я влаштувалася зручніше на сидінні і вирішила наслідувати приклад сонного хлопця, як у будівлі автовокзалу з'явився охоронець. Жестами він дав зрозуміти, що мені треба звільнити приміщення і що він зачиняє вокзал до ранку. Охоронець розштовхав хлопця, і той несподівано енергійно, як для того, хто щойно прокинувся, кудись ушився. Тож я залишилася сама на площі. Судячи з усього, будівля залізничного вокзалу теж зачинилася, бо там згасло світло. Було холодно. Ситуація вбила мене своєю абсурдністю. У колишні часи я викликала б таксі, поїхала в готель і переночувала з максимально можливим для такої діри комфортом. Але тієї ночі в моїй кишені лежало $700. І їх, доки я не знайду роботу, мало вистачити на життя в одному з найдорожчих міст світу. Що називається «тринькай» – не хочу. Я поставила сумку на сходинку і сіла зверху. Спину трохи грів рюкзак. Уже за півгодини ребра, мабуть, ті, що ще не зрослися, почали моторошно нити. Хотілося сісти зручніше і бажано в теплі. Аж раптом на площу виїхало таксі і зупинилося неподалік від мене. Водій, чоловік років 70, вийшов із машини і закурив. Я підійшла до нього і запитала, скільки буде коштувати доїхати до Будапешта. «Гуляти так гуляти». «До Будапешта?» – здивовано перепитав він. «Ну, 500 євро, не менше». «Та це ж дорожче, ніж долетіти літаком. Я стільки не зможу заплатити», – відповіла я. «Ну, окей», – стенув плечима таксист і продовжив курити, втративши до мене всякий інтерес. Потім, мабуть, отримавши виклик, поїхав. Я знову залишилась сама і майже у повній темряві.
1: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
4: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
5: Українська народна казка «Хлібороб». Читають Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.
5: Жив собі такий багатий пан, що міг би закупити сіл з 10. А в того пана та було багато землі. Тільки де він уже не шукав, не міг знайти такого чоловіка, щоб добре знав хліборобське діло. Коли це раз приходить до його чоловік та й каже: «Я добре вмію хліб робити і служити буду вірно. Прийміть мене, пане». Пан прийняв. Служить той чоловік уже 5 років, і хліб при йому такий родить, що, здається, кращого вже й не буває. На 5-й рік хлібороб і каже панові: «Прослужив уже я вам, пане, чималенько. Тепер і розчитайте. Піду в свою дорогу». А панові не хотілося втратити такого чоловіка. Поміркував собі, а далі каже: «А що ж тобі, чоловіче, дать за службу? Та дайте, пане, мені оцього білого коня». Пан згодився. А той кінь та був такий, що на війні, як почне скакати межи неприятелем, так усього й перетопче, а його ніяка ні куля, ні шабля не бере. Тільки про це ніхто не знав, окрім хлібороба. Чоловік хлібороб узяв тоді коня, подякував панові та й поїхав. Їде та їде, та заїхав у такий густий та темний ліс, що, господи, дивиться, аж стоїть маленька хата. Хлібороб увійшов у хату, аж там сидить стара та жовта баба. Він запитав її, куди це він заїхав. А баба похитала головою та й каже:
7: «Нещасний ти чоловік, що сюди заїхав. Тут щоночі злітаються відьми і все хочуть звести мене зі світу».
5: «Та вже ж, що Бог дасть, те й буде», відказав чоловік і зостався у тій хаті. Баба дала йому повечеряти та й каже:
7: «Поможи мені, чоловіче добрий, переночуй у цій хаті хоч 3 ночі, а я за це дам тобі велику плату. Я навчу тебе, як і оборонятись».
5: «Ну то навчіть, а я вже й переночую», згодився хлібороб. Баба каже:
7: «На тобі оцей хрест. Піди в ту хату, обчеркни круг навколо себе оцим хрестом. Тоді візьми хрест у руки та й сиди. А як назлітаються відьми, то ти не бійся».
5: Хлібороб узяв хрест, пішов у другу хату, зробив так, як казала баба, та й сидить. Коли це як загуде щось коло хати, коли і влетіла відьма у хату, далі друга, третя. Та багато таких назбиралось, що не помістяться і в хаті. Танцюють, кричать, у долоні вибивають, кругом хлібороба бігають та ніяк не можуть перейти через кружок. Оце розженеться відьма, то біжить до кружка та так назад і отскочить. Що вже не робила? Нічого не вдіють. Коли півень на хаті у баби: відьми так і шелеснули у вікна, аж хата затрусилась. Хлібороб перехрестився і пішов у хату до баби. Та як побачила його, так і зраділа.
7: Ти щасливий чоловіче, ти ще небагато нагрішив, і відьми тебе бояться.
5: Так я ж чесно робив дома хліб, а далі теж чесно служив у пана, а може й нагрішив, то нехай Бог простить. Отак переночував хлібороб ще дві ночі. А як переночував третю ніч, баба каже:
7: «Спасибі тобі, чоловіче добрий, що ти визволив мене з великої біди, бо мені трудніше сидіти. Я більше нагрішила. Наш тобі за це меч-самобієць. Як трапиться тобі воювати, то ти тільки скажи: «Меч-самобієць, берись!» То він тобі переб'є усе військо. І ще я тобі даю пораду: як оженися, то нічого великого не довіряй своїй жінці до 7 років і 7 тижнів.
5: Хлібороб уклонився бабі, подякував та й поїхав. Приїхав у те місто, де жив цар. Коли там тривога, наступає великий ворог на город. Уже побив усе царське військо і скоро візьме їх город. Хліборобі каже: «Ану, поведіть мене до царя». Його й повели. «Чого тобі треба?» – запитав цар. «Та кажуть, що на город наступає великий ворог». «Геш, я вам, як Бог поможе, поб'ю його. Тільки що ж ви мені дасте за це?» «Половину царства дам». «Ні, мені не треба царства. А отдайте за мене свою дочку. Я її люблю». Цар покликав свою дочку і запитав її, чи вона ж піде за хлібороба.
7: «Таточку, голубчику, віддайте мене за його. Я люблю його. Віддайте, я за вас Бога благатиму».
5: Цар погодився. От тоді хліборобі каже: «Дайте ж коневі 3 мірки вівса, а мені вина». Цар давав усього, що тільки хлібороб просив. От тоді він сів на коня і поїхав. Виїхав за город, коли ж дивиться, стоїть війська така сила, що ліку нема. Хлібороб як крикнув: «Меч-самобієць! Берись!» Меч-самобієць як полетить понад головами, та й валить одну за одною. А кінь як скаконе поміж військом, так і б'є копитами. Отак усе військо і перебили. Хлібороб вернувся назад у город. Цар щиро подякував йому. А ворог таки не хотів покинути своє діло. Він зібрав знову війська, ще більше. Знов зробилась тривога. Хлібороб поїхав битись. Він побив ворога і повернувся назад. Інші царі позавидували цьому цареві, зібрали свої війська разом і пішли війною. Цар боявся. Він думав, що такої сили хлібороб уже не поб'є. Та хлібороб побив і все військо. Тоді вернувся в город і оженився із царською дочкою. Щиро він любив свою жінку. Любила і жінка його. Отака-то казка, дітки. Це був уривок із української народної казки «Хлібороб». Читали Володимир Нечипоренко
6: і Наталя Коломієць.

0: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки».
1: Радіо Культура.
0: Двадцять перша година.
1: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
2: Ганс Крістіан Андерсен. Погане вутятко. Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко
3: і Наталя Коломієць.
2: Нема в світі, як на селі, та ще надто літом. Жита хиляться, киваючи своїм золотим колоссям. Овес зеленіє, по степу скрізь рядками стоять копиці пахучого сіна. Лелека між ними поважно переставля свої червоні ноги та скригоче щось, певно, від матері, перейнявшись умову. А навкруги геть простяглися темні ліси з глибокими озерами. І справді, на селі було так хороше, так весело. Сонечко сяяло і своїм ясним промінням, наче обливало стареньку оселю із широким ровом навкруги, у котрому блищала вода. Лопух аж до самісінької води нахиляв своє широке листя. Лопушиння було таке високе, що навіть і дитина під ним би сховалася, а всередині був холодок і затишок, мов у гущині дикій у лісі. У такій-то схованці вигребла собі качечка кубельце і сиділа на яйцях. Дуже бажалося їй швидше побачити своїх діточок-вутяток. Ніхто до неї не навідувався, бо подружкам її краще подобалось плавати та плескатись у воді, аніж іти під лопух базікати з нею. Аж ось і яйця почали лускатись. Одно, далі друге, третє. «Пі-пі!» – почулася матері. То бутятка живі пробивали своїми дзьобиками шкаралущу. «Ка-ка!» – крикнули бутятка щосили, вилізши зовсім із шкаралущу. «Ка-ка!» Розглядали вони всі усюди під зеленим лопухом. Мати дозволяла їм пізнавати світ. «Що то за великий світ?» – писнули вутятка-повинятка, позираючи на той куточок, де вони виклювались.
4: «А ви думали, що це і кінець світу?»
2: – кахнула мати.
4: «Е, ні! Він тягнеться далеко по той бік садка, аж до самісінького лану. Але я там ще ніколи не була. Ну, чи ви всі тута?»
2: додала вона, встаючи.
4: «Ні, найбільше яйце ще й не вилупилось. Господи, яке забарне! І то вже насиділась!»
2: Знов сіла вона на кубельце, сіла та й насупилась. Коли це йде стара качка відвідати?
4: «Ках-ках! Здорові були! Якся маєте?» «Спасибі! Та от з останнім тільки яйцем бідкаюся. Просто вже і силоньки не стає. А ось гляньте лишень на оцих. Як на ваш погляд? Чи не гарнесенькі вони? Певне, кращі над усі, що ви бачили. Та як схожі на свого батька! Як вилиті! А він гладкий, хоч би навідався. А покажіть мені, будь ласка, оте яйце, яке лишилося»,
2: – каже стара.
4: «Еге-ге, та воно індиче. Їй же Богу, індиче. Отак і мене раз ошукали, як оце вас. І скільки мороки прийняла я з тим індичам, господи. Вони всі страшенно бояться води. Що вже я не робила? Ніяк не присилуєш піти у воду. Вже було і кахкаю, і заганяю, так ні. Нічого не бере. А ну ще раз гляну. Воно самісіньке індиче. Напевне, індиче. Киньте його геть та вчіть мерщій оцих діток плавати».
2: А качка?
4: Дарма,
2: каже.
4: Коли вже тільки стратила часу, то що там день або два посидіти, поки воно вилупиться? Вільному воля.
2: Одрізала стара і поплентала собі геть. Аж ось перегодом і здорове яйце наклюнулось.
5: Пі-пі!
2: Кричало каченя і вилізло. Але ж яке велике та погане. Подивилась на нього качка та й каже:
4: от здоровезне каченя. Та ні, воно ні на когісінько з нас не схоже. Справді, чи не індиченя? А втім, довідатись легко. Побачимо, чи піде у воду, коли я поведу.
2: Другого ранку день був погожий, чудовий. Сонечко сяяло і пробивалося промінням крізь зелені листя лопухів. Вийшла з вутятками і мати дорову. Оп, плюсь, і вскочила в воду.
5: Ка-ка-ка!
2: Крикнула вона вслід, і кожне маненьке одне за другим плюснуло в воду, аж хвиля голівки їм укрила. Але вони швиденько виринули і попливли хутко, тільки ніженьками помахуючи. Всі раділи воді, навіть і сіре, незграбне каченя.
4: Як? Ні, це не індича,
2: сказала мати.
4: Воно легко працює ніжками і як прямо сидить. Воно моя рідна дитина, та не таке й погане, як до нього придивитися.
5: Ка-ка!
4: Ну, діти, ідіть тепер за мною, я вас хочу вивести між люди, познайомити з другими качками. Тільки глядіть, від мене не відбивайтесь, щоб вас не потовкли, та стережіться мені добре кота.
2: От пішли вони всі на качине подвір'я. Який там був гармидер! Дві сім'ї змагалися за щучу голівку, а наостанок таки її кішка вхопила.
4: От бачите, як усе робиться в світі,
2: казала качка, свій дзьоб чистячи, бо їй і самій дуже бажалося покуштувати щучої голівки. Вона...
4: Ну, тепер виправте гарно ніжки,
2: додала.
4: Зрівняйтесь гарненько докупи і поклоніться.
2: Усі миленькі, опріч цього незграби. Добре було, якби його переробити можна.
4: Вельможна пані,
2: одказала мати.
4: Воно справді не гарне, але у нього вдача така тиха та добра, і воно плава чудово. Справді, можна сказати, навіть краще за другі. Я думаю, що воно з часом виросте і вирівняється гарненько. Бачите, довго в яйці зоставалося, того таке й вродилося.
2: Кажучи це, тихенько гладила сина по шийці і розправляла йому пір'ячко.
4: До того ж, воно селезень, і йому врода не надто потрібна. Я знаю, що з нього вийдуть люди, бо й тепер дужий. А втім, другі вутятка твої гарнесенькі,
2: сказала ласкаво стара.
4: Ну, тепер, дітки, гуляйте собі, а як знайдете щучу голівку, то принесіть до мене.
2: Отак-то і стали вони по дворищу гуляти і гратись, як удома. Але на бідне вутятко, що останнім вилупилось, накинулись усі за його несхожість. Кусали, били не тільки качки, але навіть і кури.
4: А ще яке здорове!
2: Кричали усі. Таки мало горя та бійки від усіх качок прийняло воно за те, що було поганим. Як почалося з першого дня, так і пішло. Чим далі, тим гірше. Гнали бідне вутятко усюди. Навіть його рідні сестри знущалися і докоряли.
4: Добре було б, якби тебе кішка ухопила.
2: А мати казала:
4: геть, далі не лізь.
2: Качки його кусали, кури зловтішалися, і господиня, що пташину годувала, відпихала ногою. Не стерпіло каченя, піднялось та й пурхнуло через тин. А маленькі пташки з переляку в розтіч.
4: І все то через те, що я погане,
2: подумало каченя, заплющило очі та й побігло далі. Бігло воно бігло, та й добігло такички до великого плеса, де жили дикі качки. Журливе і потомлене, задрімало каченя уже поночі. Ранком прокинувшись, запримітили дикі качки свого нового товариша.
4: «Ти що за птах?»
2: – кахнули вони. Каченя обернулося на всі боки і, звичайно, їм уклонилося.
4: «Ну, тобі нічого пишатись своєю вродою»,
2: – сказали дикі качки.
4: «Але нам це не шкодить, тільки не здумай когось з нас посватати».
2: «Бідолашне, йому й на думку не спадало свататись. Хоч би не боронили плавати між очеретом та пити воду із плеса». Так минули 2 дні, аж ось прилетіли туди 2 диких гусаків. Молоді, то й були чванливі. «Слухай-но», – промовили нові гості, – «ти таке гидке та бридке, що ми б раді були тобі стати в пригоді. Хочеш з нами летіти тепер, а? А на зиму полетимо у вирій. Тут недалечко на другому плесі плавають дикі гуски, гарнесенькі. Надто ще всі дівчатка, та й співати вміють чудесно. Хто зна, може там твоя доля. Дарма, що ти таке гидке й погане. Коли це як бухне разом, пух, пух, обоє гусаки попадали, пух, пух, хмарою знялися качки з очерету. Довго ще чулося гукання рушниць. То було велике полювання. Мисливці облягли навкруги болото. Деякі навіть позалазили на гілля дерев, що над водою схилялися. Сизий димок, ніби хмарки, вилітав з-під темних дерев і слався геть по воді. Далі собаки вскочили в плесо. Ляп, ляп! Очерет хилився на всі боки. Не стямилось вутятко від переляку і тільки хотіло заховати під крила голівку. Зирк! Аж перед ним лиха та здоровенна собака. Язик їй вивалився з рота, очі її світилися хижим вогнем. Повернулася вона до нього, роззявила рота, оскалила зуби і... вау! Вау! Та й потягла далі, не зачепивши.
4: «Спасибі Богові!»
2: – зітхнула вутятко.
4: «Я таке погане, що навіть собака погидувала мене укусити!»
2: Промовило та й замовкло. Ані чичирк. А полювання тривало, чулися гавкіт собак і постріли рушниць. Надвечір тільки гуркотня стихла, але бідолашне вутятко і тоді не насмілилося піднятись. Почекало воно ще кілька годин, озирнулось кругом себе та як дремене на втікача. Біжить воно через луги, біжить воно через ниви, біжить та тікає, а тут ще буря страшенна з ніг його валить. Уже вечір темний насунувся. Коли це дивиться, стоїть хатка на курячій ніжці. Та стара, така стара, що не знає, який бік і впасти, для того й не пада, що ще не надумалась. А буря ж то лютує, лютує, вітер так і свище навкруги. Бідне вутятко прибилося до хатки, думаючи, що це вже кінець світу. Озирнулось, аж бачить, клямка висить, і двері не зовсім щільно причинені. От воно й дума.
4: А чи я б не пролізло усередину через цю щілину?
2: Спробувало, та й пролізло. А в тій хатці та жила баба з котом і курочкою. Кота вона звала своїм онуком за те, що він умів вигинати спину і прясти на кужелі. Та ще було, як погладити його проти шерсті поночі, то так і заіскрить. Курочка ж мала собі коротенькі лапки, завіщо й прозвали її Куцолапою. Несла вона дуже смачні крашанки, і бабуся любила її, як рідну дитину. Уранці запримітила бабуся нового гостя. Кіт почав прискати, а курочка закудахкала.
4: «Що там такого?»
2: – запитала бабуся, круг себе озираючись. Але як вона не добачала, то їй воно видалось за качку.
4: «Оце добре!»
2: – промовила вона.
4: «Тепер у мене будуть качині крашанки. Коли б тільки не селезень, про те побачимо».
2: Жде вона 3 тижні. Але крашанок немає. У цій хатці кіт був за господаря, а курочка за господиню. Вони мали звичай казати «ми та світ», бо себе, бач, лічили за половину світа, та ще до того й найкращу. Каченя міркувало собі про їх інакше, та курці і не каже було.
4: «А чи вмієш ти яйця нести?»
2: – пита було вона.
4: «Ні». «Ну то й нема тобі чого пощекувати, коли люди поважні ведуть проміж себе розмову».
2: І сердешне каченя журливо лягло собі у закутку. Раз якось свіжий вітрець подихнув, і сонячний промінь блиснув у хаті. Вутяті так забажалося поплавати по воді, що воно не стерпіло про це курці похвалитися.
4: «От вигадки»,
2: – отказала та.
4: «Робить тобі нічого, то й лізе у голову не від що. Краще б яйця несло, або хоч муркотіло, то й привереди минулися. А то як то хороше плавати по воді?»
2: каже маленьке вутятко.
4: «Як втішно, коли хвиля змиє тобі голову, або як пірнеш на дно».
5: «Куди ж пак, як хороше?»
2: одрізала курка.
5: «Спитай хоч у кота. А він розсудливіший над усіх, що я знаю. Спитай же, чи він пак любить плавати або у воді пірнати. Спитайся хоч у нашої старенької пані матки. Розумнішою за неї нікого нема. Чи ти ж пак справді думаєш, що їй кортить плавати або розбивати головою хвилю?»
4: «Не розумієте ви мене.
5: Ми тебе не розуміємо. Хто ж тебе розуміє? Може, ти себе лічиш розумнішим за кота і за нашу бабусю?»
4: «Не об мені річ».
5: «Не потурай серце собі дуже. Краще подякуй Богові за усі милості, що тебе обділено. Прибилось ти до теплої хати, попалось між люди, котрі б тебе й до пуття довели. А ти ще почало тут міркувати та вигадувати таке, що не варто слухати. От справді, радощі, життя нема з тобою. Повір, я тобі добра бажаю, хоч, може, річ моя тобі і не по шерсті, але щирого приятеля тільки з правдивого слова й пізнати. Послухай моєї поради. Та навчись або крашанки нести, або робити мур.
4: А моя думка – така, що мені корисніше було б світа побачити»,
2: – одмовило вутятко.
5: «Роби, як знаєш», –
2: сказала курочка. І каченя побігло плавати та пірнати у воду. Наступила осінь. Пожовкло листя у лісі. Підхоплював його вітер і розносив по полю. На дворі дуже похолодшало. Важкі снігові хмари заволокли усе небо. Ворона на тину каркала, так їй було холодно. На що не глянеш, усе тремтіло. Бідному утятці було непереливки. Одного вечора на заході ясного сонця цілий ключ чудових птиць піднявся з течії. Каченя таких птиць ще зроду не бачило. Білі-білі, як сніг, а шиї у них довгі, гнучкі. То були лебеді. Вони якось чудно ячали і, розпустивши свої довгі та білі крила, простяглися геть у вирій шукати тепла та чистих і затишних плес, що ніколи не замерзають. Піднялися вони так високо, що погане вутятко і не щулося з дива. крутнулось воно на воді, розправило шию, простягло її вгору до подорожніх лебедів та так голосно та гучно крикнуло, що аж себе злякалося. Запали йому в душу ті птиці чудові і щасливі. Воно їх стежило, поки не зникли з очей. Тоді пірнуло на дно, а як виринуло, то навіть і себе не тямило. Не знало воно, як і звались ті птиці, і куди простяглися. Не знало, кажу, але серцем спочуло, що вони наймиліші і найрідніші на світі. Проте їм не заздрило, бо і в голову не спало, що він міг бути таким вродливим та величним. Було б йому, бідолашному, щастя,

0: кригою не взялися. Перебирало, поки не вибилось із сили, поки крига не стиснула його, мов, кліщами. От ранком іде собі чоловік берегом, коли бачить, застрягло вуття. Підійшов він, обламав кригу, вирятував його та й поніс до жінки. У хаті ожило воно. Діти кинулись до нього погратись, але каченя з переляку, щоб йому не зробило якого лиха, як зірветься, та прямісінько у глек з молоком. Глек перекинувся, а молоко так і злило до лівку. Жінка розлютувалась, як удариться руками об поле, а кача з переляку від неї та в діжу, а звідтіль у сито з борошном, а далі у двері та й на двір. Господи, який гармидер піднявся. Жінка у крик, та за ним, з рогачем. Діти собі по смітниках ганяють та ловлять, кричать та регочуться. Щастя, що воно вирвалось у двері та сховалося у заметах поміж хмизом, а то б знало, ані в касті сказати, ні пером написати. Кільки у ту люту зиму прийняло муки й горя бідне вутятко. Раз лежить воно на болоті в очереті, коли бачить, виграло сонечко і почало пригрівати. Чує, жайворонок заспівав, починалася красна весна. Разом почулось воно, що в крилах надбавилось сили. Змах був дуже широкий. Піднялось воно вгору і не стямилось, як опинилося у великому садку, де яблуні вкриті були цвітом, а бузок запашний нахиляв надстав своє зелене гілля. Що то за хороше було тамечки, як пахло усюди весною. Коли це з-за темного гаю виплило троє лебедів, білих, чудесних. Пливли вони по воді і плескали крилами. Каченя вже раз бачило цих вродливих птиць, і журба невимовно стиснула йому серце.
1: Я попливу до цих царських птиць, хоч і вб'ють за те, що таке погане. Та насмілюсь до їх наблизитись. Краще вмерти від них, аніж знову терпіти муки у зиму.
0: Кинулось каченя у воду і попливло лебедям назустріч. А лебеді, як забачили його, враз настобучили пір'я. Але як глянуло ненароком каченя у воду, побачило себе і очам своїм не йме віри. Воно ж вже не гидке каченя, сіре та бридке. Воно ж уже лебідь. Невелика біда й вилупитись у пташнику, коли з лебедячого яйця виклюнулося. Забулося й горе, і лихо каченяті. Веселе та щасливе зробилося. Тепер тільки дізналося воно радощів, дивуючись на свою вроду величну. Старі навіть лебеді плавали навкруги та лащилися до нього. Прибігли у садок і дітки кидати хліб та зернятка у воду, а найменше, як крикне:
2: «Ось і новий ще!»
0: А другий теж.
2: Еге, справді, ще й другий прилетів.
0: Та й почали стрибати на березі та плескати у долоні, а далі побігли за батьком і матір'ю та й вернулись у купі із зерном та хлібом.
2: «Новий лебідь найкращий! Який молодий та гарненький!»
0: Казали разом усі, і старі лебеді навіть перед ним уклонилися. Засоромився лебідь з того, та й сховав між крила свою голову. Він не знав навіть, як йому бути. Так ото вже багато разом випало йому щастя. Але він не гордував. Добре серце ніколи не гордує. Згадалося йому, як з його кипкували і гидували ним скрізь. А тут ось кажуть, що він ніби найкращий. А бузок

0: а відсхиляв перед ним свої віти. А сонце так гарно та любо світило. Тоді піднялось його пір'я, випрямив він гнучку свою шию і покрикнув від щирого серця:
1: «Чи ж снилося мені таке щастя, коли я був ще поганим та гидким вутятком?»
0: Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Погане вутятко». Переклад Михайла Старицького. Радіоадаптація Лілії Славінської. Читали Володимир Нечипоренко
1: і Наталя Коломієць.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка.
0: Ганс Крістіан Андерсен. «Цалинка». Переклад Михайла Старицького. Читають Володимир Нечипоренко,
1: Наталя Коломієць
3: та Марійка Грабченко.
0: Була собі жінка і дуже бажала мати маленьку дитинку. Що вже вона не робила? Немає та й немає. От і пішла вона тоді до відьми та й каже:
1: «Дуже б хотіла маленьку дитинку мати. Навчи мене, що мені робити, чинити?»
0: А відьма відказує:
1: «Ха, невеликого розуму діло. Ось тобі ячмінне зернятко, тільки воно не таке, що сіють на полі або дають курям. Візьми його та й посади в горщик до квіток. От і побачиш».
3: «Спасибі»,
0: – подякувала жінка і дала за те відьмі 12 шагів. Далі вернулась додому і посадила зернятко, як казано. Незабаром зійшла із землі і квітка, хороша-прихороша, велика, як півник, тільки ще в пуп'янку.
1: «Яка ж гарнесенька квітка буде»,
0: – сказала жінка, цілуючи її у червоні та жовті пелюстки. Коли це разом розквітла квітка, тепер уже так стало видко, що то був справді півник, тільки усередині, на зеленому лоні, сиділо манісіньке дівчатко, тонесеньке, гарнесеньке, з цаля заввишки. Так і прозвали її Цалинкою. От зробили їй колиску з горіхової шкаралупи. Замість перин послали фіалкових квітів, а замість покривала дали рожевий пелюсток. Так вона і спала вночі. А вдень було на столі бавиться. Жінка поставить їй миску квітками убрану, налє воду і пустить листика з півника. На ньому було сяде Цалинка та й плава собі, як у човнику, од вінця до вінця, керуючи замість весел двома кінськими волосинками. Та й утішна ж була, господи! Та ще й співати вміла, а голосочок же то був тонесенький та гарнесенький, якого й в світі не чути. От раз як спала Цалинка крізь розбиту шибку і влізла якось у хату жаба. Яка гидка, здорова, зелена, слизька. Плих та на стіл, а на столі ж спала маленька Цалинка. От гарна жінка для мого сина, каже, та за колисочку горішинку взяла, плигнула назад через шибку та й занесла у садок дівчатко. А в саду тім річка текла. Один бережок був згористий, а другий – грузьке болото. Втім-то у болоті й жила зі своїм сином жаба. Та й син же її був гидкий, пригидкий. Я вам на дні болота приготую чудесну оселю. Ква-ква-бра-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка-ка. тільки й умів додати Жабенко. Далі взяла вона ліжко і поплила собі геть. А Цалинка й зосталася сама на зеленому лататті. Плаче бідна, сумує, та як здума про жабу погану та про гидкого Жабенка, що мав її чоловіком бути, так і заляться гіркими слізьми. Учули те маненькі рибки, що жаба казала, то й забажалось їм подивитись на те дівчатку. Висунули вони голівоньки з води, і їх вразило, що таке манесеньке та гарнесеньке дівча дісталось тому гидкому Жабенку. Не буде цього зроду віку. От і зібрались гуртом рибки та й перегризли стеблину, за котру трималось латаття. Листок з Цалинкою рушив і поніс її на собі далеко геть по річці, так що жабам уже було годі піймати. Пливе собі Цалинка, пливе. Бережечки й садками минають. Пташечки на кущах її назустріч щебечуть, співають. Що то за дівчатко вродливе та милесеньке. А листочок, мов човник, усе далі та далі. І попливли вони так в інші землі. Завбачив їх на дорозі метелик білесенький, цецькований, і на дівчатко не надивується, та й годі. Почав круг листочка кружляти, поки таки не сів. А Цалинка радіє собі, що втекла від жаби гидкої. Так їй то весело, так весело споглядати кругом красу Божу, воду, що наче золото сяяла. Взяло дівчатко свого пояса і прив'язало одним кінцем до метелика, а другим – до листочка. Так поплили вони іще швидше. Коли це де не взявся хрущ їм назустріч? Здоровий, здоровий! Угледів він Цалинку, схопив миттю манесеньке, легесеньке тільце її межи свої лапи та й поніс геть на дерево. А листок поплив собі далі по воді, а з ним і метелик, наче на ланцюзі в'язень. Господи, як налякалась маленька Цалинка, Боже, Боже! Але ще жальче за себе було їй жалко метелика красення, бо через неї мусив, напевне, з голоду вмерти, як хто не врятує. А хрущеві ні гадки! Посадив дівчину на найбільший кленовий листок, вітає її солодким медом з квіток та все тією красою любує та чудує. А дівчинка ж на хрущівну не була і капельки схожа. От незабаром посходились до них і другі хрущі, що жили на тому дереві. Панянки ж хрущівни, позираючи на Цалинку, тільки своїми кліщиками кивали ганючи.
1: Гай-гай, яка нікчемна, у неї тільки дві ноги, ще й кліщиків немає,
0: додала друга.
1: А худе яке, тонке, це зовсім як людина, та воно ж зовсім погане,
0: загули. Дарма. А дівчина була собі гарнесенька на диво. Навіть і хрущеві спочатку такою здалася. Але як почали її усі ганити, то йому вона стала не до вподоби. Не захотів він її більше коло себе тримати. От узяв та й садив з дерева на квітку, на лісову зірочку. Відпустив. Заплакала дівчинонька через ту зневагу, заплакала, що навіть хрущі цурались її за мізерність. А проте вона була така витончена, як рожевий листочок. От так і жило бідне дівчатко однісіньке на цілий ліс. Сплила вона собі із соломи колисочку та й повісила її під лопушиною, щоб от дощу захищала. Їла ж солодкий мед із квіток, а пила росу, що ранком на листя сідала. Так минуло і літо, минула й осінь, аж ось і зима незабаром, довга, похмура, холодна. Все птаство, що своїм щебетанням так її розважало, знялося у вирій. Всі квітки пожовкли, і лопушина навіть, що була для неї пристанищем, зів'яла, скрутилась, лишивши по собі тільки посохле бадилля. Тремтіла дівчинонька манесенька від холоду, тим гірш, що й одежа порвалась на шмаття. А тут ще сніг. Марно вона себе кутала у сухого листочка. Не грів він її ані трохи, і прийшлося їй бідній хоч замерзати навіки. Край того лісу, де жила Цалинка, простяглась була велика нива. Тепер на ній бовваніла тільки стеблина, та груда замерзла. Але бідному дівчатку важко було перейти в стеблину. Плуталась вона в ній, тремтячи від холоду, аж прибилась до житла польової мишки. А в тієї мишки була гарна й тепла оселя. Усередині ж була хижка із зерном, кухня хороша, та ще й трапезна кімната. От стала дівчина коло дверей, наче те старчиня, та й просить на Бога хоч житнє зернятко, бо вже 2 дні, як їй і різка у роті була.
1: «Сердешне», –
0: промовила мишка старенька, бо мала добре серце.
1: «Іди лишень до мене обідати, хата моя тепленька і простора».
0: Та так їй шкода стало тієї дівчинки, що вона й додала далі.
1: «Та навіть і зиму перебудь у мене, тільки за умови, щоб мені підмітала хатку і розказувала гарненьких казок. Я їх дуже люблю».
0: Дівчатко зараз на це згодилось. І добре зробило, бо їй так гарно жилося у мишки бабусі.
1: «От швидко прийде до нас гість»,
0: сказала раз мишка старенька.
1: «Мій сусіда має звичай раз у тиждень мене одвідати. Він ще заможніший над мене. У нього великі вітальні покої. Носить він кожушок чорний, оксамитовий. От якби він посватав тебе, була б щасливою. Дарма хоч і сліпий, ти розкажи йому найкращої казочки, яку знаєш».
0: Але Цилинка і в голові не клала вийти за сусіда, бо то був кріт. Незабаром прийшов і він. Балакали більше про його друкарство й освіту. Але кріт хоч був і розумним, а про сонце й про квітки озивався дуже погано, бо зроду їх не бачив. Цилинка ж проспівала йому кілька чудових пісень. І так зачарувала голосочком своїм тонесеньким, що він закохався одразу. Але як чоловік розсудливий, проте поки і пари з уст не пускав. А кріт ото прорив до сусідок нові ходи під землею і дозволив їм гуляти по них. Такий уже радий то був. Перепрохав тільки, щоб часом не злякалися пташки, що лежала на дорозі мертва. Її, певно, поховали недавно, бо була цілісінька, з крильцями, з лапками і з дзьобиком. На перший раз він сам повів на прогулянку сусідок. Ідуть вони по тих хідниках, довгих, темних, а кріт попереду, держачи в роті шматочок гнилиці, що поночі світить. От дійшли вони аж до пташки. Тут узяв він та й пробив своїм рильцем дірку у стелі. Промінь світла осяяло пташку. Бачуть, аж так лежить собі бідна ластівка долі. Крильця їй згорнуті, одублі, головка й ніжки заховані в пір'я. Певне, з голоду вмерла. Стиснуло серце Цалинці. Вона так любила маленьких пташок, тих, що влітку її тішили своїм щебетанням. А кріт іще пхнув ластівку своїми лапками та й каже:
3: «Не щебетатимеш уже більше. От іще щастя отим птахом бути. Дякувати Богові, жоден з дітей моїх не знатиме такої долі лихої. Адже у цього птаства тільки багатства, що кві-кві та пі-пі. а прийде зима, то й згинуть з голоду.
1: Щоправда, то правда, розумне слово,
3: одмовила стара.
1: З квітві нічого не прибуде, не зшиєш кожуха на зиму. А є ж такі, що ще й хизуються тим, що вміють співати.
0: Цялинка не промовила й слова, але як стара з кротом повернулись спиною до пташки, вона нахилилась над нею, розгорнула пір'ячко, що вкрило голівку, та й поцілувала її тихенько в заплющені очі.
4: «Це ж, може, та сама, що мені ціло літо так любо співала»,
0: – подумала вона.
4: «Бідна пташечко, як мені тебе шкода!»
3: А кріт, заткнувши знову дірку, провів панночок додому. Цялинка ж цілісіньку ніч і очей не стуляла. Вона встала раненько, сплела мерщій з душистого сіна веретку і понесла у печеру до пташки. Вкрила її гарненько, а щоб тепліше було, підмостила ще під її крильця вовни пухкої, що знайшлася у мишачій скринці.
4: «Прощавай, моя пташечко, голубко»,
0: – промовила цялинка.
4: «Прощавай. Спасибі тобі за ті пісні чудові, що тішили мене цілісіньке літо. Як гаї ще зелені були, і гріло ясне сонечко».
0: Кажучи це, схилила вона голівку до пташки на груди, коли це, як схопиться з ляку, учула, що в грудях щось стука, а стукало серце пташини. Пташка була тільки непритомна і змерзла. Тепло ж оживило її зараз. Восени, бачите, усі ластівки летять у вирій до теплого краю, на зиму. Якщо ж із часом яка запізниця і холод її застука, тоді й пада мерщій на землю, як мертва, а зверху ще й сніг так і вкриє. Не стямилась із жаху і тремтіла ще довго цялинка. Та було й чого, бо проти неї манесенької ластівка здавалася велеткою. Далі таки схаменулась вона і зважилась, обгорнула її вовною щільніше. Вернулась додому і принесла мерщій листика з рути, своє укривало, та й укрила ним голівку хворої пташки. Другої ночі цялинка знов потай навідалась до пташки. Ластівці було краще, ожила вона зовсім, і тільки була ще такою слабкою, що ледве скинула оком на дівчину, що перед нею в руці замість свічки шматочок гнилиці ясної тримала.
1: «Спасибі тобі, серденько»,
0: – промовила пташка недужа.
1: «Ти нагріла мене, врятувала. Скоро одужаю я, та й полечу на повітря, де променисте сонечко сяє».
4: «Ой!»
0: – зітхнула цялинка.
4: «Не лети, пташечко, бо на дворі ще холоднеча, сніг і мороз. Зуставайся краще в ліжку, я буду про тебе піклуватися».
0: Далі принесла вона пташці водиці у квітковім листочку. Напилася пташка і розказала цялинці, як терновий кущ їй крильце порвав, як вона через те не змогла з подружками вкупі у вирій летіти, як вибилась із сил і впала на землю. Що ж було далі, не пам'ятає. Отак цілісіньку зиму піклувалася і побивалася коло слабкої пташки цялинка, остерігаючись лихого крота і старої мишки. Прийшла весна, виграло сонечко і нагріло землю. Зібралась і ластівка в дорогу. Цялинка сама й очинила їй двері, одіткнувши дірку, що кріт колись вибив. От прощаючись із своєю добродійкою, і просить ластівка, щоб та я їй сіла на спинку, а вона понесе її в гаї розкішні, зелені. Бідній дівчині так заманулося, але згадала собі, що вона б тим своїй мишці-бабусі завдала горя, та й зосталася.
4: «Ні»,
0: – каже.
4: «Не можу».
1: «Ну так прощай, зоставайся щаслива, моє серденько», –
0: промовила ластівка і полинула вгору до сонця. А цялинка стояла та пильно дивилась у слід. Дивиться та за сльозами й світа не бачить. Так їй було тієї ластівки шкода, так шкода.
1: Кві, кві!
0: Щебетнула їй тая ще раз на прощання та й зникла в блакиті. Журилась бідна цялинка, нудилась, а її ще до того й на світ не пускали. Погрітися до сонця, а на мишачій хатці давно вже зеленіла пшениця хвиляста. Для нашої дівчинки пшениця та була лісом.
1: Ну, радій,
0: каже їй раз мишка бабуся.
1: Кріт, що в кожушку чорнім оксамитовім, тебе свата. Тепер, поки літо, і про посаг подумай. Вставай, вставай мені раненько та роби пильненько. До такого богатиря справити собі треба принаймні хоч сорочки та одежі потяжчі.
0: От мусила дівчина сісти за прядку, а мишка наняла ще до помочі їй 4 павуків, котрі без перестанку їй пряли. Заходив до них щовечора кріт і розказував, як йому обридло те літо, що розпекло землю нестерпно, як він чекає зими, бо тобі б то й весілля буде. А цялинці зовсім не того бажалося. Щоранку, як сходило сонце, і щовечора виходила вона потай на дах, дивується було ліпотою світа і любує тим небом високим, що часом крізь хвилі пшениці синіло, та до своєї ластівки гадками літає. Але ластівка та була далеко-далеко і навряд, щоб коли вернулася. От прийшла осінь, у цялинки придане готове.
1: За 4 тижні весілля ваше,
0: промовила мишка. Як зачула дівчинка про те, так і гірко заплакала, бо не хотіла вийти за нудного крота.
1: От вигадки,
0: крикнула стара.
1: Не будь дурною, а то ще вкушу тебе зубами біленькими. Тобі щастя трапляється вийти за такого господаря, що носить кожушок чорний, оксамитовий, якого нема і в цариці. Ти б мусила дякувати Богу, що посилає тобі таке багатство. Кухні, льохи, скрині та все повнісіньке, а ти ще й плачеш.
0: От настав день шлюбу. Приплентався кріт за своєю нареченою і мав відвести у свої темні печери, де не бачитиме любого денного світла.
4: «Прощавай, моє сонечко ясне»,
0: – промовила цялинка журливо, простягнувши свої рученята.
4: «Прощавай, бо я маю йти туди, де ніч тільки темно панує, де ніхто і ніколи не бачить твого блискучого проміння».
0: Підійшла дівчинка до квіток.
4: «Прощавай, прощавай»,
0: – цілує дівчинка квітоньку маленьку, червону.
4: «Як побачиш ластівку, то уклонись їй від мене».
0: Коли це несподівано,
1: кві, кві!
0: Підняла вона голівоньку і очам на ім'я віри. То була ластівка, та ж сама ріднесенька. Пташка зраділа, побачивши цялинку. Защебетала так голосно та сіла поруч своєї добродійки манесенької. От дівчинка й розповіла їй про свої біди, що її хочуть за поганого крота віддати, як вона мусить з ним під землю заритися і навіть попрощатися із сонцем.
1: Наближається зима.
0: На те їй ластівка.
1: Я маю повернутися у теплі краї. Хочеш зі мною летіти? Сядь на мою спинку, і ми втечемо від твого крота поганого. Ми полинемо через гори високі, через тиністі діброви, далеко-далеко, де сонце сяє ще краще, де квітки не вмирають ніколи. Сідай же на мене, моє голуб'ятко-дівчатко.
4: Я полечу з тобою,
0: відповіла радісно дівчинка, сіла мерщій птасці на спинку і прив'язала себе пояском до міцної пір'їни. От знялись вони і полетіли високо через ліси, через моря і через снігом укутані гори. Спочатку аж дух захопило в цялинки, аж змерзла, але вона укутала собі гарненько у пір'ячко тепле пташини, тільки голівоньку видно. Укуталась і дивиться навкруги, красу ту любує, де внизу слалися краєвиди чудові і мріли на сонці. Так і прилетіли вони в теплі краї. Там сонечко сяяло ще краще, небо було високе, синє, прозоре. Довкола ріс виноград золотий і червоний. Цілі гаї з різноманітних рослин насичували повітря. Бігали дітки геть по шляху, граючись крапчастими метеликами. Летять вони далі та далі, дивляться, на високім березі край синього моря стоїть палац, сам весь мармуровий, а кругом його обступили колони давні. Знизу їх оплів плющ та берізка, а вгорі так і обсіли гнізда пташині. Тут була й хатка нашої ластівки. Тут вони й зупинилися.
1: Ось моя й хатка. Але тобі не до стоту буде жити зі мною. Вибери краще собі найліпшу квітку, я посажу тебе на неї і буду тішити зранку і до смерку своїм щебетанням.
4: От щастя!
0: Промовила весело Целинка і заплескала в долоні. На землі росли білі, розкішні квіти. От на широкий листочок такої квітки і посадила ластівка нашу Целинку. Між тими дивами було ще більше. Манесенький хлопчик з саля заввишки сидів у середині квітки. Був він білий-прибілий, носив на голівці корону із щирого золота, а за плечима крильця блискучі. Як угледіла його дівчина і не стямилася з дива, а був то янгол квітковий. У кожній квітці сиділо їх або по хлопчику, або по дівчинці. Але цей був над усіма цар.
4: Господи, що ж то за красень?
0: А царенко спочатку злякався, але як огледівся та побачив Целинку, то так закохався, що й Боже, Боже, Боже. Та й справді, кращої від неї не було в світі. От узяв він свою корону та й поклав їй на голівоньку. Питає, як її звати, і просить йому за дружину стати. Але найкращим дарунком для неї були пара крилець прозорих. Їх причепили до плеченяток її, і вона полетіла. А ластівка зі свого гніздечка тим часом співала найкращих весільних пісень. Це була казка Ганса Крістіана Андерсена «Целинка». Переклад Михайла Старицького. Радіоадаптація Лілії Славінської. Читали Володимир Нечипоренко,
1: Наталя Коломієць
4: та Марійка Грабченко.
2: Найкращі казки на Радіо Культура. Вечірня колисанка. Онлайн слухайте в додатку «Суспільне.Радіо» цілодобовий стрім «Казки».
5: Будь-якій точці світу слухайте Радіо Культура на сайті ukr.radio. На Радіо Культура продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Друга година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
2: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
1: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
3: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
1: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
4: Ви слухаєте «Радіо Культура».
0: Радіопубліцистика на «Радіо Культура». Аргументи історії. Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна.
5: Латин по царському звичаю Енею одрядив дари. Лубенського шмат короваю, корито опішнянських слив, горіхів київських смажених, полтавських пундиків пряжених і гусячих п'ять кіп яєць, рогатого скота з Лип'янки, сивухи відер з п'ять будянки, 100 решетилівських овець.
6: Таким є один із багатьох описів української їжі, які зробив Іван Котляревський у своїй «Енеїді» наприкінці 18 століття. Цікаво, що серед багатьох описаних в «Енеїді» продуктів та страв немає згадки про звичну нам сьогодні картоплю. Пригадайте, як ви сприймали появу нових продуктів на полицях магазинів? Наприклад, безлактозне молоко або напій комбуча. Наскільки швидко ви звикли до таких продуктів та чи звикли взагалі? А тепер перенесімося до Франції 18 століття. У цей час там набуває поширення картопля, не дуже приваблива на вигляд. Нею годували свиней, бо вживання її вважалося отруйним для людини. З 1748 і до 1772 року вирощування картоплі було офіційно заборонено парламентом як такої, що поширює хвороби, особливо проказу. Французький фармацевт і агроном Антуан Перментьє вбачав у картоплі великий потенціал. Вона могла допомогти подолати голод, але селяни вперто відмовлялися її садити і споживати. Перментьє отримав від короля Людовіка XIV землю поблизу Парижа, де висадив картоплю. У день поле охоронялося, створюючи ілюзію, що там росте щось надзвичайно цінне і важливе. Коли охорона йшла на ніч, місцеві селяни, заінтриговані такою таємничістю, почали красти бульби. Так вдалося привчити французьких селян їсти картоплю. Ця історія більше схожа на легенду. Правда в тому, що сам Парментьє натрапив на картоплю під час семирічної війни, перебуваючи у прусському полоні. Він швидко усвідомив її харчову цінність і почав популяризувати її у Франції. Картопля вже була відома в Ельзасі та Лотарингії, але у північній частині Франції її ігнорували. Проте після голоду 1769-1770 років Парментьє презентував наукову роботу, в якій доводив користь картоплі. Медичний факультет Парижа визнав її безпечною для вживання. Також правда в тому, що агроном влаштовував звані обіди і переконав у цінності продукту короля Людовіка XVI та королеву Марію Антуанетту. Вони навіть почали носити картопляні квіти як прикраси. Завдяки його зусиллям картопля перестала бути їжею для худоби і бідняків і поширилася серед усіх верств населення. Як щодо нас, українців, сьогодні ми не уявляємо без картоплі борщ, а вареники з картоплею. Видається, це ж наша споконвічна традиція, чи не так? Насправді ні. Ще якихось 250 років тому наші предки не знали, що таке картопля. Цей овоч, перетнувши океан, примандрував до України з Німеччини через Польщу. Картопля походить із Південної Америки. Інки вирощували сотні її сортів на висоті 3000 метрів. Коли іспанські завойовники привезли ці дивні бульби до Європи у 16 столітті, їх сприйняли з великою підозрою. Європейці не знали, що їсти, і куштували листя, яке виявилося отруйним. Церква проголосила бульби яблуком диявола, бо ж картопля не згадується в Біблії. На українські землі картопля потрапила на межі 17-18 століть. Спочатку через польських магнатів, які експериментували з новими культурами. За однією з версій, у 1683 році, після перемоги під Віднем, король Речі Посполитої Ян III Собеський надіслав своїй дружині картоплю як екзотичну рослину для вирощування у саду їхньої резиденції поблизу Варшави. Ця подія вважається початком поширення картоплі у Речі Посполитій. Хоча прямих підтверджень, що картопля одразу з'явилася саме в українських резиденціях Собеського, як от у Жовкві, Золочеві чи Олеську, немає, це цілком імовірно. Король часто відвідував ці місця. Таким чином, картопля з'явилася спочатку як садова екзотика для аристократії, а не як основний харчовий продукт для селян. Важко уявити, наскільки вороже селяни сприйняли нову культуру. Намагання прищепити вирощування картоплі оберталося у масові повстання, відомі як картопляні бунти. Вони відбувалися у багатьох європейських країнах. Для їхнього вгамування інколи доводилося застосовувати війська. Селяни були готові вбивати одне одного, аби лиш не садити і не їсти картоплю. Її треба було садити і збирати інакше, ніж зернові. Через те, що врожай визрівав під землею, картоплю називали диявольськими яйцями, плодами пекла тощо. Особливо дивним видається це пояснення на фоні вирощування у землі цибулі, моркви чи буряка. Однак картопля мала один дуже переконливий аргумент. Вона давала втричі більший урожай з гектара, ніж зернові. Невелика ділянка могла прогодувати цілу родину. Переломний момент настав у середині 19 століття. Кілька неврожайних років поспіль довели українським селянам цінність картоплі. Вона рятувала від голоду, коли пшениця псувалася. Картопля стала другим хлібом. З нею з'явилися й нові страви та видозмінилися вже звичні. Важко уявити сьогодні борщ без картоплі. Українська кухня збагатилася новими смаками і адаптувала культуру споживання цього продукту. Споживання у всьому світі картоплі – результат глобальної революції в їжі. Після Колумбового відкриття Америки 1492 року кукурудза прийшла на Балкани, а картопля – до Іспанії. Томати назавжди змінили італійську кухню, а перець чилі став невід'ємною частиною індійських страв. Водночас до Америки потрапили пшениця, рис, свині та корови. Континенти обмінювалися смаками та культурами, немов на величезній кухні. Сьогодні картопля – це продукт, який можна знайти всюди. Україна сьогодні входить до десятки її найбільших виробників у світі. Під час війни картопля знову рятує українців. Вона швидко росте і довго зберігається, а завдяки різноманітним способам її приготування створюються ситні страви. Історія картоплі навчила нас важливої істини. Їжа – це мова культурного діалогу. Завдяки їй народи дізнаються одне про одного більше, ніж через дипломатію. Українські картопляники мають спільного предка з ірландським коксанелом та німецькими клопсами. Історія нашого столу – це історія наших зв'язків зі світом. Тож щоразу, коли ви куштуєте вареники з картоплею, пам'ятайте, ви продовжуєте 500-річну розмову цивілізацій.
0: Ви слухали авторський проєкт Антоніни Макаревич і Олександра Панаріна «Аргументи історії». Радіоблог про світову історію та Україну в ній. Хвилина класичної музики на радіо «Культура».

0: Radio Cultura.
1: Двадцять година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на Радіо Культура.

0: Це класика, улюблена класична музика на радіо «Культура».
1: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.

Ви слухаєте Радіо Культура. Я Микола Амосов, і це мій блог «Золотий фонд українського радіо», до звичної назви якого я тимчасово додав латиною «In tempore belli» – «У часи війни». Караван – чи не найвідоміший джазовий стандарт. А його історія – це справжня драма з розподілом авторства, де сплелися пуерторіканські мотиви, фірмовий джазовий імпресіонізм та комерційна хитрість джазової індустрії 30-х років. Весь калейдоскоп формують три фігури. Хуан Тізол – пуерторіканський тромбоніст оркестру Еллінгтона. Саме він вигадав цю знамениту екзотичну мелодію. Тізол написав основу, зерно, ідею теми і продав права на неї за дуже скромну суму. Дюк Еллінгтон – соавтор, аранжувальник і бренд. Еллінгтон додав до композиції контрастну гармонійну основу, що перетворило східний мотив на класичний джазовий свінг. Крім того, Еллінгтон зробив просто геніальне оркестрування, створивши той самий атмосферно-тембровий джунглі стиль. А у джазовій практиці того часу керівник оркестру майже завжди вписував себе у соавтори композицій своїх музикантів. І от третій причетний – Ірвінг Мілс, менеджер і поет, третій офіційний автор. Мілс був впливовим менеджером Дюка Еллінгтона та співвласником видавництва Mills Music. Він написав текст, і «Караван» став піснею. Вперше композиції записали у Голлівуді у виконанні малого складу оркестру Еллінгтона на чолі з кларнетистом Барні Бігартом. Тізол виконав партію тромбона. І лише наступного 37-го, переконавшись у потенційному безпрограшному успіху, Еллінгтон записує повноцінну версію для великого бігбенду. Трек стає інструментальним бестселером і піднімається на четверте місце у всеамериканських чартах. Відтоді це один з найвиконуваніших у світі творів.

Композиція на тему Хуана Тізола «Караван» прозвучала у виконанні камерно-інструментального ансамблю «Віола» під керуванням Олександра Запольського. Запис по трансляції з Республіканського залу органної та камерної музики 14 серпня 1988 року. Золотий фонд Українського радіо «Інтемпера Беллі». На цьому я, Микола Амосов, прощаюсь з вами. Почуємось. Все буде Україна.

0: улюблена програма на Радіо Культура. Читання допомагає почуватися краще, навіть у ці непрості часи. Якщо не маєте часу і сил на друковану книжку, слухайте радіо. Радіопрограма «Аудіокнижка» щодня о 20:30. Радіо Культура. Просто про культуру.
1: Слухайте те, що має значення. Радіокультура легко слухати онлайн на сайті ukr.radio. Історії винаходів на Радіокультура.
0: Нещодавно на столичному Подолі на стіні будинку з'явився мурал «Привид Києва». На створення стінопису троє київських художників витратили 6 днів. Шкода, що на початку минулого століття ще не було муралів, адже на одному з будинків десь на Галичині міг з'явитися портрет не привида, а реального авіатора, наймолодшого сина письменника Івана Франка – Петра. Петро Франко залишив спогади і про організацію летунства на Галичині, і про власні бойові вильоти. Як-от нарис «У літаку». Це твір про справжній розвідувальний виліт військовика на лінію Станиславів, нині Івано-Франківськ, Надвірна. Того разу Франко був не за штурвалом, він мав зовсім інше завдання. Детально в нарисі перераховуються речі, які зазвичай брали із собою в літак розвідники. Читаємо. «За мною лежить пістоля Мавзера і Кріс Манліхера. Збоку світильний пістолет і набої. Наліво, коло мене, прикріплена скринька з таємничим радіо. Перед собою помістив я фотографічний апарат. Апаратом мав я оглянути місцевість. І як у справжньому бойовому завданні, того разу не обійшлося без пригод. Не встигла машина пролетіти і 10 хвилин, як пілот повідомив, що літак побачили москалі. Сам Франко не зміг втримати одночасно і фотоапарат, і мапу. Тож останню шаленим вітром вирвало з рук розвідника, і документ було втрачено. Недосконалість перших літаків, їхні неповороткі і водночас дуже тендітні конструкції були несумісними з несприятливими погодними умовами – дощем, туманом, снігом чи вітром. Здається, того дня авіатори зустрілися з усім, крім снігу, який випав у цій місцевості декілька днів тому. Решта негоди мало не спричинила катастрофу чи аварію. Машину просто дивом вдалося посадити на литовищі. Петро Франко пригадує, що тодішній виліт тривав 1.5 години. Попри смертельні небезпеки, які спіткали екіпаж літака, авіатори сміливо виконували бойове завдання. У цілому сотник армії ЗУНР Петро Франко здійснив понад 50 бойових вильотів за лінію фронту. І якщо на початку ХХ століття ще не було муралів, з яких би на нас дивився Петро Франко, то, може, подібний скоро з'явиться поруч із київським привидом? Адже столичну легенду можна вважати прапраучним галицького авіатора.
1: Історії винаходів на Радіо Культура. Авторка тексту Ольга Вернигоренко.
2: Дивіться на телеканалі «Перший». Щоденний інформаційний проєкт «Суспільне студія». Трансляції топ-подій наживо. Перевірені новини. Авторитетні експерти. Актуальні теми. «Суспільне студія». Щодня з 7 до 21 на першому каналі Суспільного мовлення.
1: Радіокультура.

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Перша година.
0: Радіодрама. Класика. Знакові радіодрами на радіо «Культура». Ви слухаєте радіо «Культура». Сьогодні звучатиме радіокомпозиція «На ранній досвітній зорі захоплень дитячих». Сцени з радіовистави «Зачарована десна» за автобіографічною кіноповістю Олександра Довженка. Постановка режисера Володимира Бохонка. Твір подарував авторові неабияку популярність. Довженко художньо осмислює своє дитинство у рідному селі Сосниця на Чернігівщині. Скільки краси на Десні, на сінокосі і скрізь, усюди, куди тільки нагляне моє душевне око. В українській літературі саме Олександр Довженко започаткував новий жанр кіноповість. «Зачаровану десну» автор писав майже півтора десятиліття, з квітня 1942 року. Дитяча замріяна відкритість світові, перші радощі і розчарування, відчайдушне бажання збагнути буття дорослих. Колоритні персонажі, соковита мова і ніби у центрі українського всесвіту малий Сашко. Слухаємо радіодраму. Олександр Довженко «Зачарована десна». Запис з Фонду українського радіо 1995 року.
2: І нащо я народився на світ? Засну. Засну і виросту в сні. Дід казав, що я у вісні. Росту.
3: В цьому автобіографічному нарисі автор поспішає зробити відразу деякі визнання. В його реальний повсякденний світ, що не день, то частіше починають вторгатися спогади.
4: Що викликає їх? Довгі роки розлуки з землею батьків? Чи то вже так положено людині, що приходить час, коли вивчені в давно минулому дитинстві байки й молитви виринають у пам'яті і заполоняють всю її оселю, де б не стояла вона.
3: А може те й другий разом, і в такій же мірі, як і непереможне бажання, перебираючи дорогоцінні дитячі іграшки, що завжди десь проглядають у наших ділах, усвідомити свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел, і перші радощі, і вболівання, і чари перших захоплень дитячих.

0: До чого ж гарно і весело було в нашому городі. Ото як вийти з сіней та подивитись навколо. Геть чисто все зелене та буйне.
1: А сад було, як зацвіте весною.
0: А що робилось на початку літа? Огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. А соняшника, а маку, буряків, лободи, укропу, моркви. Чого тільки не насадить наша невгамовна мати? Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, переплітались, душились, дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин, а гарбузи звисали з тину прямо на вулицю.
1: І росло ще, пригадую, багато тютюну, в якому ми маленькі ходили, мов, у лісі, в якому пізнавали перші мозолі на дитячих руках.
0: А вздовж тину за старою повіткою росли великі кущі смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин. Там неслися кури низком од матері, різне дрібне птаство. Туди ми рідко лазили, там було темно навіть у день. І ми боялись гадюки. Хто з нас у дитинстві не боявся гадюки, так за все життя і не побачивши її ніде.
1: Коло хати, що стояла в саду, ціли квіти, а за хатою проти сінешних дверей коло вишень поросла полином стара погребня з відкритою лядою, звідки завжди пахло цвіллю. На погребні любив спати дід.

0: нас був дід дуже схожий на Бога. Коли я молився Богу, я завжди бачив на покуті портрет діда в старих срібнофольгових шатах. А сам дід лежав на печі і тихо кашляв, слухаючи моїх молитов.
1: Отче наш, ижеси на небеси, та святиться ім'я Твоє, та прийде царствие Твоє, та буде воля Твоя, яка на небеси на землі.
2: У неділю перед богами горіла маленька синенька лампада, в яку завжди набиралось повно мух. Образ святого Миколая також був схожий на діда, особливо коли дід часом підстригав собі бороду і випивав перед обідом чарку горілки з перцем, і мати не лаялась.
0: Звали нашого діда, як я потім довідався, Семеном. Він був високий і худий, і чоло в нього високе, хвилясте довге волосся сиве, а борода біла. І була в нього велика грижа ще з молодих чумацьких літ. Пахнув дід теплою землею і трохи млином. Він був письменний по-церковному. І в неділю любив урочисто читати псалтир. Ні дід, ні ми не розуміли прочитаного. І це завжди хвилювало нас, як дивна таємниця, що надавала прочитаному особливого, небуденного смислу. Любив дід гарну бесіду і добре слово. Часом по дорозі на луг, коли хто питав у нього дорогу, на Борзну чи на Батурин, він довго стояв посеред шляху і, махаючи пужелом, гукав у слід подорожнім.
3: Прямо, та нікуди не звертайте. Добра людина поїхала, дай їй Бог здоров'я.
1: А хто вона, діду, людина та? Звідки вона?
3: Та Бог її знає, хіба я знаю.
2: Він був наш добрий дух лугу і риби. Гриби і ягоди збирав він у лісі краще за нас усіх. І розмовляв з кіньми, з телятами, з травами, з усім живим, що росло і рухалось навколо. Найкращою рибою дід вважав линину. Він не ловив линів у озерах ні волоком, ні топчійкою, а якось неначе брав їх з води прямо руками, як китайський фокусник. Вони ніби самі пливли до його рук.
0: Казали, він знав таке слово.
2: Влітку дід частенько лежав на погребні ближче до сонця. Тоді йому була найбільша втіха. Більш за все на світі любив дід сонце. Так під сонцем на погребні коло яблуні він і помер, коли прийшов його час.
0: Заграй, музика, заспівайте, ангели в небі, пташки в лісі, жабоньки попід берегами, дівчаточка під вербами. Я пливу за водою. Я пливу за водою, і світ пливе наді мною, пливуть хмари весняні. Весело змагаються в небі, попід хмарами лине перелітне птаство. Качки, чайки, журавлі, летять чорногузи, як чоловіки у сні. І плав пливе, пропливають лози, верби, в'язи, тополі у воді, зелені острови.
2: Отаке. Ну, таке пак щось гарне приснилось у човні. Забув. А може не снилось? Може і справді було на Десні? Було таке справді. Та вельми давно. Вже минуло і розгубилося на шляхах. І вже ніколи не вернеться святість босоногого дитинства. І тютюн уже не зацвіте для мене поповими ризами, і не злякає мене страшний Божий суд, якщо вже не злякав людський. Одні тільки бажання творити добрі діла і зостались при мені на все життя.

0: Давно відомо вже, що сила страждання вимірюється не так гнітом зовнішніх обставин, як глибиною потрясіння. А кого вже, кого не потрясало життя? Багато я бачив гарних людей, але такого, як батько, не бачив. Голова в нього була темноволоса, велика, і великі розумні очі. Тільки в очах чомусь завжди було повно смутку. Тяжкі кайдани неписьменності і свободи. Весь в полоні в сумного, і весь в той же час якоюсь внутрішньою високою культурою думок і почуттів. Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив, як вправно робив, який був дужий і чистий. Тіло біле, без єдиної точечки, волосся блискуче, хвилясте, руки широкі, щедрі. Як гарно ложку ніс до рота, підтримуючи знизу скринкою хліба, щоб не покрапать рядно над самою десною на траві. Жарт любив, точене, влучне слово. Так розумів і шанобливість. Зневажав начальство і царя. Цар ображав його гідність миршовою рудою борідкою, нікчемною постаттю, і що нібито мав чин нижче за генерала. Одне, що у батька було некрасиве – одяг. Ну, такий носив одяг негарний, такий безбарвний, убогий. Неначе нелюди зухвалі, аби зневажити образ людини, античну статую укрили брудом і лахміттям.
1: Іде було з шинку додому, плете ногами, дивлячись у землю, в темнім смутку. Аж плакать хотілося мені, сховавшись в малині з піратом. І все одно був красивий. Стільки крилося в нього багатства.
0: З нього можна було писати лицарів, богів, апостолів, великих учених чи сіятелів. Він годився на все. Багато наробив він хліба, багатьох нагодував, урятував од води, багато землі переорав, поки не звільнився від свого смутку. У виконання вічного закону життя, схиливши сиву голову, шапку знявши і освятивши мислі мовчанням, повертаю я прибитий журбою талант свій до нього. Нехай сам продиктує мені свій заповіт.

0: Довго стояла вода весняна, пам'ятаю. Ще в переплавну середу було її багато по ливадах і долинах, тому і косовиця в те літо розпочалася пізно. Збирались ми на косовицю завжди довго. Вже було сонце зайде, а ми ще збираємось.
1: Чи все взяли, що треба?
0: Батько востаннє оглядає воза. Віз наш увесь дерев'яний. Дід і прадід були чумаками, а чумаки не любили заліза, бо воно, казали, притягає грім. І ось відчиняються ворота, мати хреститься і щось проказує, коні рушають, ми їдемо.
2: Я не оглядаюсь. Коло хати мати Зозуля кує мені розлуку. Довго-довго, не один десяток років буде проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози на дорогу. Довго хреститиме мені слід і стоятиме з молитвами на зорях вечірніх і ранішніх, щоб не взяла мене ні куль, ні шабля, ні наклеп лихий. Довго вриватимусь я в дорогу, поспішаючи в тривожну далечінь. Прощання перейде колись у картини мої, розлука зів'є собі гніздо у моєму серці. Всі покидатимуть когось і поспішатимуть назустріч невідомому. І комусь буде жаль. Тільки я ще нічого не знаю про се.
0: Я лежу на возі. Навколо спинами до мене дід і батько з косарями. Мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер. До Десни верстов 5 дуже складної дороги. Косарі гомоніли про різне. Злазили з воза перед калюжами і нагору, потім сідали, і я знову бачив навколо себе вгорі їх велетенські спини, а над спинами і косами, які вони тримали в руках, як воїни зброю, у високому темному небі світили мені зорі і молодик. Пахне огірками, старим неретом волока, хлібом, батьком і косарями. Пахне болотом і травами, десь гукають. І зараз чую деркачі перепілки. Чумацький віз тихо рипить піді мною, а в синім небі чумацький шлях показує дорогу. Дивлюся на моє небо і повертаю з возом і косарями праворуч і ліворуч. І зоряний всесвіт повертає разом з нами, і я непомітно лину в сон щасливий.

Прокидаюсь на березі Десни під дубом. Сонце високо, косарі далеко, коси дзвенять, коні пасуться. Пахне в'ялою травою, квітами, а на Десні краса. Лози, висип, кручі, ліс, все блищить і сяє на сонці. Стрибаю з кручі в пісок до Десни, миюся, п'ю воду. Вода ласкава, солодка, п'ю ще раз, убрівши по коліна і витягнувши шию, як лошак. Потім стрибаю на кручу і гайда по сінокосу. І вже я не ходжу, а тільки літаю, ледве торкаючись лугу. Вбігаю в ліс, гриби, у лози, ожина, в кущі, горіхи, в озері воду скаламучу, риба. Отак я раюю днів два або три, аж поки не скосять траву. Ношу дрова до куріння, розводжу огонь, чищу картоплю, ожину збираю косарям для горілки. Після косовиці починаємо гребти сіно гуртом, і ось потроху міняється наш світ чарівний. Батько, дід і дядько стоїть чомусь мовчазними і збентеженими, якась підозра з'являється в очах. Вони починають ділити копиці.

0: Сінокіс у нас був гуртовий. Його ніхто не міг поділити, бо кожен боявся, що йому припаде та третина якраз на коліні десни, яку щороку ріже нещадно весняна вода. Тому косили і гребли гуртом, потім ділили копиці. І вже тільки тоді кожен стягав їх у стоги до свого куреня. І так ставалося чомусь, не знаю, що при розподілі копиць ні одна майже косовиця не кінчалася миром. Завжди чомусь здавалось батьку або дядьку, що хтось когось обдурив на одну копицю. І тоді слово за слово серця сповнялися лютого гніву, і великі наші батьки починали лаятись, гукати, а потім битись над зачарованою річкою Десною.
1: Тоді ми, діти, теж починали ненавидіти одні одних. Цебто ми з братом Самілових хлопців і готові були теж кинутись у бій, та боялись. Для повноти ненависті у нас ще не вистачало літ і недолі. До того ж, нам вельми не хотілося втрачати рибальське товариство. Ми одвертались і не дивились тоді на малих своїх ворогів. Одні тільки коні не брали участі у війні. Вони паслися вкупі, однаково худі й мозолясті, з великими вавками на потертих спинах, і хитали головами, байдуже дивлячись на нас і одганяючи дурних своїх оводів.
0: У цих запеклих боях особливою відвагою і хоробрістю відзначався дід. Минуло вже півстоліття, як його не стало, але скільки б я не жив, ніколи не забуду войовничої пристрасті, що ховалася в добрих дідових грудях.
1: Він був здатний до такого шаленого накалу гніву, що йому міг би позаздрити найбільший у світі артист чи генерал. Він кидався в атаку, мов справжній отаман свого сінокосу, поки грижа не валила його під копицю, де він качався тоді на спині, закарлючивши ноги і навіть пальці на ногах, хапаючи її руками і заганяючи назад, як злого духа. Упоравшись трохи з духом, дід знову хапав вила чи сокиру і стрімголов кидався в саме пекло. Тоді загарбник Саміло не витримував дідового нападу і подавався навтіки під дуби. Вони бігали поміж дубів і копиць, та не міг уже Саміло втекти від діда. Врешті спотикнувся він, захекався, уже почав кричати: «Ай, рятуйте!» Вже замахнувся дід на Саміла сокирою.
2: «Уб'ю!
3: Прохромлю!
2: Рятуйте!»
3: Ага!
1: Розлючений Саміло кидався на діда і прохромлював його живіт наскрізь величезними кидальними вилами і притискав до стерні, мов Георгій Побідоносець Змія. Дід так страшенно кричав від болю, що листя на дубах шелестіло, а луна йшла така, що жаби плигали в озера, і ворона, про яку йтиме мова далі, піднімалась над лісом. Однак дід устигав якось розмахнутися знизу і так хряснуть Саміла сокирою по лисині, що голова в нього розвалювалась надвоє, як кавун.
0: Ці страшні побоїща закінчувались десь аж під вечір, проте завжди щасливо. Всі виявлялися живі і неушкоджені, тільки довго і важко хекали від внутрішнього вогню. Отамани були бліді від сильного бойового переляку і розходились по

0: про молоді свої літа, про чумацтво, про те, як колись все було не так.
1: Раніше все було краще. Річки й озера були глибші, риба більша і смачніша. Ах, хіба це риба? Казна, що не риба? А що вже грибів та ягід у лісі не переносити? Та й ліси були густіші, трави вуж не пролізе. Ей, хіба тепер трави?
2: А що й казати, усе марніє, поганіше.
1: То ж було колись роси, які та води, та болота довго стояли. А тепереньки вже скоро видимо геть чисто все, повисихає і зведеться ні на що.
2: Вже казав той, до того, мабуть, воно йдеться.
1: А комарів було, дихати нічим, повірте, та здорові, як ведмеді. А тепер? Хіба це комарі?
2: А, комарі, які там комарі?
1: Так, наче їх і нема зовсім. Або деркачі. Тож була, як почнуть тобі деркати вночі, ну спати не можна, щоб мене Господь покарав. А зараз, де-не-де тобі деркне? О, чуєте? Мабуть, вже й на них перевід приходить.
3: Тату, так жалко, що світ споганіє. Поки я виросту, і не буде вже сінокосу тоді, ні риби.
4: Хто це тобі сказав?
3: Дід.
4: Не слухай діда, синку. Дід старий, хіба він що понімає? Старі люди дурні. І наш дід дурний, хіба ж розумний? Йому-то тільки їсти та дурниці всякі говорити. Адже приказка каже, голова сивіє, чоловік дурніє.
3: А десна не висохне, тату?
4: Та не висохне, ціла буде. Спи вже, годі.
3: Так рибу виловлять?
4: Не виловлять. Тепер, синку, риба розумна. Раніше люди були дурніші, то й риба була дурна. А тепер люди порозумнішали, то й риба стала. Хоча й дрібна, ну розумна та хитра страх. Хто там тепер її поймає? Спи, спи.
3: А дід каже, що колись комарі були великі.
4: Ото хіба що. На комарах він знається багато. Ціле життя чумукував по степах, то годував їх. Страшно згадати, що було.
1: А що ж було?
4: А що ж не було?
5: Вони ще про щось говорили, але я не все розумів. Почував тільки засинаючи, що не все було добре в давнину на білому світі. Було лиха багато і великого смутку. Стало тихо, хропли косарі під дубами. Дід довго ще протяжно позіхав, потім перехрестив рота, корінь дуба, десну і, обклавшись хрестами, заснув. Почали гукати деркачі, перепел, бугай, ще якась птиця. Скинулась здорова риба серед десни, так я взяв і собі заснув.

Погодою у нас на сінокосі щось казали років з півтораста завідувала ворона. Це була, так би мовити, наша фамільна ворона. Вона віщувала погоду. Бездоганно вгадувала наближення дощу чи грому ще при безхмарному ясному небі. І тільки вже після того, як раптом вона крякне тричі спеціальним голосом, дід починав ні з того, ні з сього кашляти й позіхати, і ми тоді вже незабаром кидали граблі й вила і теж

0: позіхаючи, падали, як сонні під копиці.
1: Один тільки дядько Саміла не піддавався вронячим чарам. Навпаки, він тоді трусився від гніву.
2: А, не здохнеш ти, киш нечиста сила.
0: Дядько Саміло не був ні професором, ні лікарем, ні інженером. Він не здатний був на високі посади. Він навіть не був добрим хліборобом. Він вважався поганим хліборобом. Його розумових здібностей не вистачало на цю складну і мудру професію. Але, як і кожна майже людина, він мав свій талант і знайшов себе в ньому. Він був косар. Він був такий великий косар, що сусіди забули навіть його прізвище і звали його Саміло Косар, а той просто Косар. Орудував він косою, як добрий маляр пензлем, легко і вправно. Коли б його пустити з косою просто, він обкосив би всю земну кулю, аби тільки була добра трава та хліб і каша. Поза своїм талантом, як це водиться часто серед вузьких фахівців, він був людиною немудрою і навіть немічною. Як не проклинав він ворону, як не загрожував їй кулаками, а не минуло й півгодини, як з-за лісу насунулась велика темносиза хмара і почав накрапати дощ. Ворона знала кожного з нас як облупленого. Бачила, хто чим тише і чого хоче. Раз батько, розсердившись за дощ, що вона накаркала, попросив Тихона Бобиря, єдиного мисливця на всю округу, застрілити її з шомпольної рушниці. І що ви думаєте? Не встиг батько затулити рота, як вона знялась із своєї сокорини і перелетіла за десну на високий дуб. І хоч Тихон категорично відмовився стріляти недозволену законом Божим птицю, вона повернулася з дуба тільки ввечері і накаркала такого дощу й грому, що погноїла все сіно. Тут можуть сказати, що така ворона нетипова, і що дощ міг погноїти сіно й без її каркання, і без дідового кашлю, на основі чисто наукового метеорологічного прогнозу. Я скажу, так, можливо. Я описую тільки таке, що було колись на Десні, якраз тамочки, де в неї впадає сейм. Щоб ви знали, ні на яку іншу птицю, крім качок, у Тихона не піднімалася рука. І цілком зрозуміло, всяке птаство, як-от деркачів, перепілок, куликів, курочок, можна було викосити косою в траві, якщо підвернеться, або й впіймати. А вже там провальчнипів, дупелів, кроншнипів. Ніхто навіть і не думав, що вони є взагалі на світі. Літає щось під лісом, як тінь, а що воно, не вгледиш? Диких звірів теж було мало. Їжак, заєць, тхір, вовки перевелись. І навіть саме слово «вовк» вважалось вже наче дідовою лайкою. Ха, вовк би тебе з'їв. Водилися леви. Ну, теж дуже рідко. Один раз лише по висипу Десни пройшов був лев. Та й то, кому не розказую? Ніхто вірений ми. А було ось як.
3: Поставили ми з батьком перемети в Десні і пливемо до куреня в душогубці на палець од води. Вода тиха, небо зоряне. І так мені хороше плисти за водою, так легко, немов я не пливу, а лину в синьому просторі. Дивлюсь у воду, місяць у воді сміється. Дивлюсь на чарівний, залитий срібним світлом берег. Явися на березі лев. Появляється лев. Голова велична, кудлата грива і довгий з китицею хвіст. Іде поволі вздовж висипу над самою водою.
4: Де там той лев? Тож...
3: Далі батько почав пильно вдивлятися, і коли човен порівнявся з левом, батько підняв весло і гучно ляснув плазом по воді. Ой, лев то як стрибне та як рикне! Луна покотилася громом. З мене вилітає душа. Весь берег, кручі, лози, вся округа переповнилась трепетом. Батько трохи весла не випустив, і вже на що був хоробрий, а теж засмутився, і сидів нерухомо, аж поки нашу душогубку не однесло водою і не прибило до крутого берега. Посидівши ще мовчки з півгодини, ми оглянулись. Ні висипу, ні лева. Подався десь у лози. До самого ранку горів у нас вогонь біля куреня над Десною. Мені було страшно і чомусь жалко лева. Ми не знали з батьком, що робити, коли почне він їсти наших коней чи діда, що спав під дубом. Я довго прислухався, чи не гукне він ще раз. Не гукнув. Перед сном мені так палко захотілось розвести левів і слонів, що було красиво скрізь і не зовсім спокійно. Мені набридли одні телята й коні.
0: На другий день казали вже, що ненадовго пощастило тому левові звільнитися з клітки. Коли трапилась аварія поїзда під Бахмачем, і клітка мандрівного звіринця поламалась, виплигнув він на волю, глянув навкруги, і так йому, очевидно, стало погано. Так остогидли глядачі й приборкувачі, і все на світі, що він махнув на все й подався на Десну знайти собі хоч трохи відпочинку. Тільки не пройшов він і 30 верстов, як догнали його, оточили з усіх боків і вбили. Бо він був лев. Не міг же він ходити серед телят і коней. Його ж у віз не запряжеш. Яка з нього користь? Ну, добре. Ой, що ж це я пишу? Здається, не плив я човником тієї ночі по Десні. Плив батько сам, а я лежав на курені під дубом коло діда. Може й так, та лев же все-таки проходив нашим берегом. І десь коло Спаського вбили його стражники. Тут над левом, думаю, пора поставити крапку і перейти до описання домашніх тварин. Проживав у нас довго собака-пірат. Це був великий на зріст, немолодий вже, поважний і серйозний пес з двома волохатими хвостами і з двома парами очей, з яких верхня пара, коли придивитися ближче, виявлялася парою рудих плям на темному лобі. Якось одного разу, загубившись у борзні на ярмарку, де батько продавав дьогть, пірат щез. Пожаліли ми його, та на тому й скінчилось. Аж ось в неділю, тижнів через 5, якраз після обіду, коли ми сиділи всі коло хати, лузаючи насіння, дивимось, біжить пірат, зморений, худющий. Уздрівши здалека весь наш рід і хату, він упав додолу і повз до нас кроків, може, 100 на животі, перекидаючись на спину і голосно плачучи від повноти щастя. Мов блудний син у святому письмі. «Це я, ваш пірат, впізнаєте?» – гавкав він крізь сльози. «Ой, який я щасливий! Як тяжко було мені без вас! Повірте, трохи не здох від смутку, трохи не сказився, їй Богу!» Він так зворушив нас слізьми, що навіть батько, який ненавидів одвертість почуттів, і той мало не сплакнув. Отаке буває на світі. Простий собака, а так збентежить чоловіка. Мати плакала ревно, приказувала з невимовною усмішкою. А, бодай ти здох. Ну, ви подумайте, собака, а такий жалісний і таке витворяй. Ач як повзать, ху, де ти в нечистого взявся? Нічого казати, добрий пес. Він користався у нас всіма благами собачого життя не тільки за те, що був вірним сторожем і дозорцем. Він був пес-трудяга. Він любив допомагати в господарстві, виконуючи за власною ініціативою всяку роботу, носив з городу огірки в зубах і складав в саду в одну кубку. Випивав зайві курячі яйця. У нього підростав уже син, теж пірат, ще молодий, веселий, спритний собачка. Він веселив своєю артистичною натурою цілий куток. Любив гру, Був, так би мовити, собачим артистом. Грав з телям, з поросятами, курми, грав з голубами і гусьми, нашими й чужим. Часом удвох із своїм батьком, піддавшися високому собачому натхненню, вони догравалися до такого, що гра закінчувалась каліцтвом чи смертю їх партнерів. І тоді обидва артисти або тікали, куди очі дивились, або прудко ховались в тютюн, щоб пересидіти гострий період свого шельмування, поки люди не позбирають пір'я і не поїдять засмажену жертву мистецтва. Мати запевняла, що коли ми їли отак у садку курку, обидва пірати дивились на нас з тютюну і по-собачому сміялися з нас. Отож лізе таке в голову. Не спогади, а казна що. Може перейти до коней. Так от коні. Здавалось мені, що коні й корови щось знають. Якусь недобру таємницю. Тільки нікому не кажуть. Я почував їх полонену темну душу і вірив у віщування через них, особливо вночі, коли все жило по-іншому. Коні водилися в нас різні, бо батько часто їх міняв на ярмарку. Були часом хитрі і недобрі коні, були нещасливі, ображені мужицькі кінські душі, були перелякані, закляті, стурбовані або заворожені навіки грішники конячі. Але всі вони були окремі від нас, пригноблені, засуджені безповоротно і навіки. І це було видно по заході сонця, коли довго дивитися зблизька у велике темносизе кінське око. Один кінь у нас звався Мурай, другий – Тягнибіда. Мурай був уже вельми старий і невеселий, Тягнибіда, хоч і молодший, зате розумніший і добріший за Мурая. Проте підірваний на ноги. І тому, коли він пасся часом у болоті, ноги в нього заклякали, і він падав між куп'ям у багно і мусив там лежати до ранку. Бо коні ж не просять допомоги. А вже ранком, прокинувшись, ми витягали його з болота на сухе за хвіст, як іхтіозавра. Він дозволяв це робити і дивився на нас малих з подякою і, як нам здавалося, з любов'ю. І я любив його за нещасливу долю і за розум. Він був розумний і добрий кінь, тільки, ну, абсолютно, аж ні найменшої краплиночки чогось там героїчного, чи мальовничого, чи того, що в піснях і в колядках про коней співають. І не питайте, не було й натяку. Ах, яких ми мали некрасивих коней! Згадаю, і досі жаль і сором, хоч і пройшло вже півстоліття. Тому, очевидно, ні в житті ще, ні в письменстві не існувало хлопчика, що так би мріяв про кінську красу, як я, і так би соромився потворності. Трудно жилось коням у нас. Роботи багато, корм поганий, збруя стара, ніякої пошани. Люто часом кричав на них батько і кляв, і бив їх раз у раз, по чим попало, важко дихаючи і полотніючи од гніву. Якось одного разу над Десною підслухав я вночі на сіні лежачи і дивлячись на зорі, як після денної важкої праці коні розмовляли між собою, пасучись. Розмова йшла про нас, якраз про батька.
5: І чого він такий лихий? Ти не знаєш?
6: Не знаю. Я ледве стою на ногах, так натягався.
5: А я що знаю? Теж нічого. Знаю хомут, голоблі і пугу, а іще хіба його лайку.
6: Знаю я його лайку, наслухавсь доволі. Так чомусь сумно і недобре мені.
5: Сумно і мені. Колись я бігав понад хмарами. Тисячі літ Ще до возів і оранок на моїй спині їздили пророки. Були в мене тоді ще крила. А пращур мій був кінський цар. Чи Бог, колись казали мати?
6: Були в мене крила. Та нема. Ні крил у мене вже, ні краси, тільки вавки на спині. Хоч би сиделку зробив порядну. Сиделки немає. І так душа пригноблена його недобротою, а він не знає, як тебе, повіриш, нема тієї днини, щоб не бив. А толк який? Валюся з ніг.
5: Це правда. Тільки не нас він б'є.
6: Балахай, не нас. Болить же нам.
5: Конику. Він б'є недолю свою. Худі ми, коростяві, і сили в нас мало, от що. А натура в нього старовинна, геройська. Хіба йому таких треба, як ми? Учора, коли загруз я з возом у калюжі, і він трощив мене пужалном і носаками і кричав, роззявивши рота, як лев, помітив я в його очах страждання. Та таке палке, бездонно глибоченне. Куди там наше? І я подумав, і тобі болить, проклятий, бідний чоловіче.
6: Тихо. Пасімося мовчки. Ось його хлопець зоріє.
0: Від того часу я ні разу не вдарив коня.

великий молодець, ходжу я по торгу з конем серед крамарів і купців. І мушу я ніби продати коня, бо слова мої співали так. Ой, коню, коню, ти порадо моя, ой, порадь ти мене, та продам я тебе за малу ціну, за 100 червінців. А кінь у яблуках, шия крута, червона стрічка в гриві, от співає мені на вухо не продавати його і спогадати про себе. Я почуваю біля вуха його ніжні м'які губи, а слова коневі у дівчат такі, що повік пам'ятатиму. Ой, чи ти не забув, як у війську був, як ми з тобою бились з ордою, да як же за нами турки влягали, ой, да не самі турки, пополам з татарами, да догнали ж бо нас аж на тихий Дунай, до крутого берега. Що ж мені робити? Вже коні ворожі і ржуть на Дунай, і ворожі стріли п'ють недолю мені. Тоді, розкривши широко очі, я почуваю, ніби якась сила піднімає мене з лави і виносить з хати прямо на коня. І тут мій кінь скочив. Дунай перескочив, да Дунай перескочив, копита не вмочив і ні шар.

0: Я вертаюсь з Дунаю до хати, оглядаюсь, аж і мати співає, гойдаючи колиску. І в неї зовсім не хатня мрія, щось зовсім небуденне. Ніби сама вона теж лине десь у просторах свого серця. Ой, як гарно! А Дунай широкий та глибокий, вода холодна аж сичить, а потім боці турки й татарва лютують, що так багато я їх потоптав конем. Чого тільки не чув я про себе. Там уже я і збрав війська, аж землі важко. І вибивав ворота у чужі городи, і орав поле сизими орлами, і засівав поле дрібним жемчугом, і мостив мости все тисовії, і постилав килими все шовковії, і сватав паняночку за Дунаю, за Дунаєчку, королеву дочку. І лісами їхав, ліси шуміли, мостами їхав, мости цвеніли, городами їхав, люди зустрічали, поздоровляли. Потім мене переносили вже зовсім сонного на піч. Там я засинав на житі серед пісень, міцно обнімаючи за шию свого яблукатого коня. Там я давав собі слово ніколи не продавати його, ні за які скарби. Так і не продав я його по сей день. Ой, коню, коню, не продам я тебе. Як би часом не було мені трудно, як турки й татарва не обступали на торгу мене, не розлучуся з тобою ні за яку ціну. От які були у нас коні. Було це в далекі старі часи. Тоді ще не знав я, що все проходить, все минає, забувається і губиться в невпинній зміні годин. Що всі наші пригоди і вчинки течуть, як вода між берегами час. Тому душевні страждання мої безмірні. Може, з годину світ здавався мені загубленим навіки. В такому стані, не схотівши навіть пообідати, вийшов я в сад і, спинившись недалечко вулика, почав щось робити. Раптом в розчинену ширинку влітає бджола. Ой! І дає жало. Рятуйте! В одну мить життя моє знов повертається на 90 градусів. І їй, як же я не закричу та не забігаю, та не затупаю ногами. Ото був страх. Ото був біль. Сльози покотилися з очей, як горох. Злякався пірат і почав гавкати, сам не знаючи на кого, і високо стрибати на всі боки, аж поки йому не вп'ялася бджола в самий язик. Тоді ми з криком і жалібним гавком обоє чкурнули в любисток, у смородину, та почало в нас припухати. Великий був страх, аж поки не приніс нам дід гнилих груш з похоронки, і ми не вернулися до хати. А чи не занадто вже я славословлю старих своїх коней і село, і стару свою хату? Чи не помиляюсь я в спогадах і почуттях? Ні, я не приверженець ні старого села, ні старих людей, ні старовини в цілому. Я син свого часу і весь належу сучасникам своїм. Коли ж обертаюсь я часом до криниці, з якої пив колись воду, і до моєї білої привітної хатини посилаю їм у далеке минуле своє благословення, я роблю ту лише помилку, яку роблять і робитимуть, скільки світ стоятиме, душі народні живі всіх епох і народів, згадуючи про незабутні чари дитинства. Світ відкривається перед ясними очима перших літ пізнавання. Всі враження буття зливаються в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну. Сумно і смутно людині, коли висихає і сліпне уява, коли, обертаючись до найдорожчих джерел дитинства та отроцтва, нічого не бачить вона дорогого, небуденного, ніщо не гріє її, не буде радості, ані людяного суму. Безбарна людина ота, яку посаду не посідала б вона, і труд її не зігріти теплим промінням часу безбарний. Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє. Чому ж я мушу зневажати все минуле? Невже для того, щоб навчити онуків ненавидіти колись дороге святе моє сучасне, що стане теж для них колись минулим?
1: Було в минулому житті моїх батьків багато неладу. Плачу, темряву й жалю. Неясні надії, марні сподівання знаходили собі могилу в горілці і сварках. А найбільшого їм відпустила доля роботи, тяжкої праці. Всі прожили свій вік нещасливо, кожен по-своєму. І прадід, і дід, і батько з матір'ю. Та ж, певно, не знайшли одне одного, чи не доглянули. І гнів, і ненависть, які були огидні їм ціле життя, підкинула їм ворожка-чарівниця. І все життя облудні примари невпинно турбували їх і бентежили марно. І все життя їм було скорботним, як життя стародавніх. Вони не знали, як змінити його, і, віддаючи перевагу тому, чого не судила їм доба, не порадувались.
0: Тільки було це так давно, що майже все вже розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лише десна засталася нетлінною у стомленій уяві. Свята, чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій. Нема тепер уже таких річок, як ти була колись, десно, нема. Нема ні таємниць на річках, ні спокою, ясно скрізь. І жаль мене чомусь бере, що вже нема в річках русалок, і водяних мірошників нема. Зате багато дачників тепер купається в трусах на зло робочим людям в гарячий літній час. І, очевидно, на досаду, бо чого ж мені досі так соромно відпочивати там, де працюють люди? Тоді десна була глибокою і бистрою рікою. У ній тоді ще не купався ніхто, і на пісках її майже ніхто ще не валявся голий. Ще ніколи було усім. Були ми всі тоді трудящі чи малі. Дівчата не купалися навіть у свято, соромлячись скидати сорочки. Чоловікам з давніх давен не личило купатися за звичаєм. Жінки ж боялися водою змити здоров'я. Купались тільки ми, малі. Була тоді ще дівкою десна, а я здивованим маленьким хлопчиком і широко розкритими зеленими очима. Благословенна будь, моя незаймана дівице десна, що, згадуючи тебе вже много літ, я завжди добрішав, почував себе невичерпно багатим і щедрим. Так багато дала ти мені подарунків на все життя. Далека красо моя, щасливий я, що народився на твоєму березі, що пив у незабутні роки твою м'яку, веселу, сиву воду, ходив босий по твоїх казкових висипах, слухав рибальських розмов на твоїх човнах і казання старих про давнину, що лічив у тобі зорі на перекинутому небі. Що й досі, дивлячись часом униз, не втратив щастя бачити оті зорі навіть у буденних калюжах на життєвих шляхах.
2: В ефірі Радіо Культура ви слухали композицію «На ранній досвітній зорі. Захоплень дитячих». Звучали яскраві сцени з радіодрами «Зачарована десна» за автобіографічною кіноповістю Олександра Довженка. Автори інсценівки – Юрій Ростальний та Юрій Засенко. Постановка – режисера Володимира Бохонка. Дієві особи та виконавці. Оповідачі – Віталій Ростальний та В'ячеслав Сланко. Образ малого Сашка створила Людмила Ігнатенко. Дід – Микола Шутько. Батько – Микола Бабенко. Монологи коней виконували Станіслав Станкевич та Володимир Бохонко. Саміїло – Павло Грубник. Запис з Фонду Українського радіо 1995 року. Звукорежисер монтажу – Михайло Дзюба. Авторка та редакторка програми Світлана Гуць-Войтенко. Ви слухали програму «Радіодрама». Найкраще на радіо Культура.
3: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабаро.
4: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
3: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
5: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
3: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
2: На «Радіо Культура» продовження всеукраїнського проєкту «Я – віртуоз». Насолоджуйтеся грою юних талантів у супроводі Симфонічного оркестру Українського радіо під орудою маестро Володимира Шейка. Слухайте 25 вересня о 18:05 одразу після новин у програмі «Радіоконцерт» на Радіо Культура.

0: Radio Cultura.
1: Друга година.
0: Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
2: Так я йшла і відпочивала. Відпочивала і йшла. Сили залишали мене з кожною хвилиною. Натерта нога вже не просто боліла, вона пульсувала в черевику. Доводилося майже тягнути її по землі. Мені нічого не залишалося, як зняти з себе куртку та светр, відірвати від футболки шмат бавовняної тканини і замість мокрої шкарпетки обгорнути ним ногу, як онучею. Маніпуляція допомогла. Йти полегшало. Це трохи додало мені сил. Так я змогла пройти ще близько години, доки не вийшла на перехрестя. Схоже, далі починалась автотраса. Моє відчуття простору серйозно постраждало від того, що я наосліп блукала полями, але я вирішила знову повернути ліворуч і покульгала дорогою. Все вдивлялася, щоб побачити будівлю зруйнованої ферми. Хотілося знати, що залишилося всього 3 кілометри шляху, але навіть нічого приблизно схожого не було. І тут я помітила далеко на дорозі слабке світло. Мене охопила паніка. Хто чекав там? Свої чи чужі? Я пірнула в кущі. Треба було підійти ближче, щоб добре все роздивитися. Пробиратися довелося довго. Я ледве пересувала ноги у високій пожухлій траві. Гілки били мене по обличчю, і я раптом згадала бабусин сон. Отак буває. Їй снилось, а відбувається зі мною. Якби вона лише знала. Хоча ні. Добре, що вона цього ніколи не дізнається. Якимось чином, підібравшись ближче, я зрозуміла, що переді мною блокпост. Але чий? Люди у камуфляжній формі грілися біля багаття, розведеного у металевій дісті. Прапора чи якихось розпізнавальних знаків із такої відстані видно не було. «О Боже, що робити? Хто вони?» – міркувала я, сидячи на землі. «У будь-якому разі, поки темно, надто небезпечно туди йти. Мене можуть підстрелити навіть свої. Я вирішила, що почекаю. Допоки почне світати. На годиннику показувало 5 ранку. Ще година і розвидниця». З іншого боку, я подумала, що коли блокпост належить росіянам, то при світлі забратися геть, будучи непоміченою, стане неможливо. Треба було приймати якесь рішення. Тож, переборюючи страх, я підібралася ще ближче. Вже стало чути голоси, але слів, на жаль, не розібрати. Крізь стіну сніжинок, що летіли з неба, мені вдалося помітити, як до гурту людей підійшла ще одна людина.
3: «Хто йде?» – запитали з блокпосту. «Свої!» – пролунала коротка відповідь. «Пароль! Паляниця!» – голосно відповів голос. Усі дружно засміялися. «Наші!» Забувши про обережність, я вискочила на дорогу і побігла назустріч хлопцям. «Своя! Я своя!» – кричала я, розмахуючи руками. А вони, схопившись за автомати, уважно вдивлялися в темряву, намагаючись розібрати, хто мчить на них у білій хмарі снігопаду. «Я своя!» – спотикалася я від втоми і горланила якомога голосніше. Один із них прицілився. «Паляниця!» – щосили прокричала я. Пам'ятаю, солдати посадили мене в намет, накрили термоковдрою і дали гарячий чай із бутербродом з ковбасою. Всі дивилися на мене з величезним співчуттям, хоча вони не знали частини того, що мені довелося пережити. Вперше за багато тижнів я їла хліб. І вперше за багато тижнів я знала, що перебуваю в безпеці. Принаймні, найближчим часом. Повернувшись до Києва, я зустріла похмуре спорожніле місто. Здалеку, підходячи до будинку батьків, вихопила оком квітковий магазин. Усі вітрини, на диво, були заставлені букетами з наклеєними на них цінниками. Така собі святкова оаза в царстві зимового запустіння.
2: Але, підійшовши в притул до вітрини, я аж здригнулася. Виявилось, що у вазах стояли мумії. Деякі квіти були розкішними, хоч і засохли, деякі вкрилися огидною пліснявою. Було очевидно, що 23 лютого хтось дбайливо склав букети і наклеїв на них цінники. Але вже наступного дня рятувався втечею, залишаючи позаду те, що вже не мало жодного значення. Частина продуктових магазинів працювала, але асортимент прилавків не радував різноманітністю. Хоча після довгих тижнів картопляної дієти мені хотілося скупити все поспіль. Працювала аптека та пошта. Зачинилися магазин одягу і кафешка, в якій уранці продавалися свіжі круасани. На дверях зоомагазину висіла табличка «Розпродаж. Великі знижки». Поки я жила в Оксаниному селі, мама з татом прихистили у себе родичів з Маріуполя. Тож, коли я несподівано впала їм на голову, всі дуже зраділи, але це не змінювало того факту, що місця в квартирі для мене вже не було. Я спробувала зв'язатися з подругою, але та поїхала до Польщі і гадки не мала, коли зможе повернутися. Зрештою, мама попросила сусідку пустити мене пожити кілька днів, поки ми не знайдемо відповідне житло. У таборі волонтерів мені пропонували госпіталізацію, але я відмовилася. Рани, оброблені першого ж дня бабою Катею, гоїлися швидко. Свої численні синці я приховала від батьків, як і найжахливіші подробиці своїх пригод. Про що можна було говорити, якщо навіть неабияк полегшена історія про те, як я рятувалася втечею через поля та ліси, занурила їх у стан глибокого шоку. Вночі я переверталася з боку на бік на розкладаці в сусідній кімнаті, намагаючись знайти безболісну позу, щоб заснути. Слухаючи, як завиває сирена повітряної тривоги, я раптом зрозуміла, що стала справжнісіньким безхатченком, людиною без певного місця проживання. Підбила підсумки приголомшливого місяця. У мене більше не було квартири, машини, роботи. Минулого життя. Грошей, вочевидь, не вистачило б надовго, тому, хоч як це було важко, треба було думати про те, як жити далі. Найактуальнішим було питання навіть не як, а де. Та коли двері моїх можливостей із жахливим гуркотом зачинилися, зненацька несподівано відчинилося вікно. На очі мені потрапила новина про те, що Британія відкрила спеціальну візу для українців. Віза називалася «Домівки для України». За її умовами, будь-який британець, який мав житло, міг стати спонсором, пустити українця пожити до себе на 6 місяців. Щоб податись на таку візу, треба було мати український паспорт та докази того, що був в Україні перед початком війни. Ну і, звісно, треба було якось знайти цього спонсора. Рівно хвилину я витратила на те, щоб знайти сайт, на якому реєструвалися британці, готові прийняти у себе українських біженців. Чоловік 30 років буде радий поселити холостяка чи пару. Багатодітна сім'я прийме у себе жінку з дитиною. Мою увагу привернуло Джулія, доктор психології, 85 років. Буду рада поселити в себе самотню жінку без домашніх тварин і шкідливих звичок. Я відразу написала їй листа. Шановна Джулія, я прийняла рішення поїхати зі своєї країни, бо тут мене більше нічого не тримає. Зараз я лежу на розкладатці, в чужій квартирі, тоді як у моїй дірка на всю стіну, пробита ракетою. Моєму бізнесу настав кінець, і я не бачу перспектив відновити його у найближчому майбутньому. Я втратила все те, що мала. Допоможіть мені, будь ласка, почати життя заново. У мене немає домашніх тварин, але я змушена зізнатися, що є одна шкідлива звичка. Я занадто багато думаю, і це часто мені шкодить, але обіцяю, що на вас це не вплине. З повагою, Зоя. Вже за годину я отримала відповідь, що було трохи дивно. Виявилось, що 85-річна жінка не просто вміла користуватися електронною поштою, а й регулярно її перевіряла. Шановна Зою, страшенно співчуваю щодо всього, що вам довелося пережити. Я була маленькою дівчинкою, коли Лондон бомбили, але жах, який я відчувала, ховаючись із батьками під сходами в нашому домі, все ще живе в моєму серці. Найменше, що я можу для вас зробити – дати дах над головою та допомогти вам почати життя заново. І так, у мене була така сама шкідлива звичка, але я її успішно позбулася. Приїжджайте, я вам розповім як. До зв'язку. Джулія. Від хвилювання я аж підстрибнула з розкладачки. Інтуїція підказувала, що на відстані 2500 кілометрів від мене живе споріднена душа. І я вхопилася за план Б з усією енергією, яка тільки в мене залишилася. 1 тиждень я тинялася квартирами сусідів і знайомих, чекаючи на візу. Безцільно тиняючись вулицями, я натрапила на групу хлопців у камуфляжі, які робили коктейлі Молотова. Вони змішували в пляшках бензин і моторну оливу, кришили в цю суміш пінопласт, а на гніт розривали смужками старі простирадла. «Побачите з вікна російський танк? Кидайте прямо в люк», – сказав мені один із них, вручаючи каламутну суміш у плясті з-під Хеннесі. «Тільки дивіться, у наших не киньте ненароком». І всі як один засміялись. Останні кілька ночей я спала в квартирі свого колишнього однокласника. Лежала на надувному матраці в коридорі, а вони з дружиною перебралися у ванну і ночували в джакузі. «Все готове до твого приїзду», – написала мені Джулія по WhatsApp і скинула фотографію світлої кімнати розсувними скляними дверима, які вели на балкон. Я не повірила своїм очам. Це нагадувало картинку з журналу, якесь нереальне, залишене далеко позаду життя. Нарешті моя віза була готова, і я вирушила у довгу подорож до західного кордону. Запакувала компактний рюкзак, в який поклала документи, квиток на літак, $1000 своїх грошей і ще любані, які я з великими труднощами обміняла на долари. Мобільний, деякі речі першої необхідності і невелику валізу на коліщатках, в яку поклала ноутбук та одяг. Батько провів мене на вокзал. Крізь щільний натовп ми не змогли підійти до центрального входу, тому попрощалися прямо на площі. Тато обійняв мене так, наче ми вже більше ніколи не побачимося. Завила повітряна тривога. Але люди довкола ніяк на неї не відреагували. Продовжували тягнути сумки та дітей. А мені стало страшно. Я обняла тата міцніше. «Гаразд, доню, їдь звідси, рятуйся. Вони будуть тут із дня на день. Тато, якщо ти так у цьому впевнений, то чого ви з мамою чекаєте? Чого теж не їдете? Ми відбиватимемося», – героїчно відповів батько. «Я післязавтра забираю дозвіл на вогнепальну зброю. Будемо відстрілюватися прямо з вікон. А що? Даремно в армії служив чи що? Ворог не пройде. А мама теж відстрілюватиметься? Мама, як справжня бойова подруга, підноситиме мені набої і готуватиме обід. Давай, їдь у свій Лондон. А ми тут про все подбаємо».
0: Аудіокнижка на Радіо Культура.
2: Епізод 8. Рейс переносили кілька разів, і в результаті за 10 хвилин до півночі оголосили, що він зовсім скасований. Люди підскочили з місць і помчали до співробітника аеропорту, якого виставили на поталу натовпу. Я теж спробувала з'ясувати, що мені тепер робити, але головне послання бідолахи до народу було таке. Вони нічого зробити не можуть, готель не надають, трансферів у них немає, робіть що хочете. До того моменту моя подорож тривала вже другий день і, схоже, обіцяла продовжитись і на третій. Я підключила ноутбук до Wi-Fi і спробувала внести зміни в свій електронний квиток. Найближчим аеропортом на карті мені здався Будапешт. Я хотіла перебронювати виліт із нього на ранок. Далі план був таким – повернутися на вокзал і дістатися до Будапешта. Інтернет в аеропорту був нестабільний. Мене постійно вибивало з мережі, і я не могла завершити бронювання. Коли нарешті перестала длубатися в ноутбуці, виявила, що залишилася в залі аеропорту сама. Всі люди вже кудись роз'їхалися. Просто переді мною сім'я з дітьми сіла в машину, очевидно, що до родича чи знайомого, і поїхали в ніч. На вулиці нікого не залишилось. Аеропорт поринув у тишу та напівтемряву. Я знайшла автобусну зупинку і вивчила розклад. Потім сіла на лавку, зіщулилася, наче горобець, і приготувалася чекати заявлених у розкладі 20 хвилин. Треба було попередити Джулію, що плани трохи змінилися. «Привіт, Джулія. Мій рейс скасували. Сподіваюся, що зможу вилетіти завтра вранці з Будапешта». Хвилин за 10 на WhatsApp прилетіло повідомлення. «Ок, не хвилюйся. Вишли мені номер рейсу. Я зустріну тебе в аеропорту». Коли я вже замерзла, прийшов довгоочікуваний автобус. Сіла в абсолютно порожній салон, і водій відвіз мене на залізничний вокзал. «Скільки з мене за квиток?» – запитала я. «Українка? Ані скільки», – відповів він. І мені здалося, що це був не припис, а його особиста ініціатива. Площа перед будівлею вокзалу слабо освітлювалася, людей довкола не було. На моє щастя, у віконці каси сиділа жінка – але на мій превеликий жаль, вона взагалі не говорила англійською, а у відповідь на слово «Будапешт» заперечливо махала головою і показувала рукою у бік автовокзалу через дорогу. Після кількох марних спроб отримати від неї хоч якусь інформацію, я вирушила туди, куди вона мене послала – на автовокзал. У будівлі автовокзалу горіло світло, але нічого вже не працювало. На одному з сидінь спав молодий хлопець. Я вивчила автобусний розклад. Він був пошарпаний і вигорілий, і я не мала певності, що йому взагалі можна довіряти. Але навіть на ньому я не знайшла згадки про Будапешт. Уже було зрозуміло, що я припустилася помилки, перебронювавши рейс, нехай із найближчого аеропорту, але розташованого в іншій країні. Мобільний інтернет працював дуже погано. Якимось чином мені вдалося з'ясувати, що існує автобус, який рано вранці виїжджає з Кошице до Будапешта. Але де була зупинка, я так і не могла дізнатися. Контактні телефони вночі, звісно, не відповідали. Пройшлася платформою і подивилася розклади. Про Будапешт не було ні слова. Ніби такого міста не існувало. Вирішила, що зачекаю до ранку, а там хтось з'явиться і підкаже мені, де шукати цей злощасний автобус. Тільки я влаштувалася зручніше на сидінні і вирішила наслідувати приклад сонного хлопця, як у будівлі автовокзалу з'явився охоронець. Жестами він дав зрозуміти, що мені треба звільнити приміщення і що він зачиняє вокзал до ранку. Охоронець розштовхав хлопця, і той несподівано енергійно, як для того, хто щойно прокинувся, кудись ушився. Тож я залишилася сама на площі. Судячи з усього, будівля залізничного вокзалу теж зачинилася, бо там згасло світло. Було холодно. Ситуація вбила мене своєю абсурдністю. У колишні часи я викликала б таксі, поїхала в готель і переночувала з максимально можливим для такої діри комфортом. Але тієї ночі в моїй кишені лежало $700. І їх, доки я не знайду роботу, мало вистачити на життя в одному з найдорожчих міст світу. Що називається «тринькай» – не хочу. Я поставила сумку на сходинку і сіла зверху. Спину трохи грів рюкзак. Уже за півгодини ребра, мабуть, ті, що ще не зрослися, почали моторошно нити. Хотілося сісти зручніше і бажано в теплі. Аж раптом на площу виїхало таксі і зупинилося неподалік від мене. Водій, чоловік років 70, вийшов із машини і закурив. Я підійшла до нього і запитала, скільки буде коштувати доїхати до Будапешта. «Гуляти так гуляти». «До Будапешта?» – здивовано перепитав він. «Ну... 500 євро, не менше». «Та це ж дорожче, ніж долетіти літаком. Я стільки не зможу заплатити», – відповіла я. «Ну окей», – стенув плечима таксист і продовжив курити, втративши до мене всякий інтерес. Потім, мабуть, отримавши виклик, поїхав. Я знову залишилась сама і майже у повній темряві.
0: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюга. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Залишайтесь з Радіо Культура. Аудіокнижка.
1: Прем'єра «Радіокультура». Новий сезон радіоблогу Оксани Семенік «Наше мистецтво». У кожному випуску говоримо про історії українських митців та мисткинь, які були забуті, репресовані або цензуровані радянською владою. Кожна з історій доводить, що мистецтво не існує ані поза політикою, ані поза суспільством, ані поза історією. «Наше мистецтво в іменах». Слухайте на всіх улюблених подкаст-платформах.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».

0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура». Радіо «Культура».
1: Третя година.
0: Це класика. Улюблена класична музика на радіо «Культура».